0: Batak txerto bat aurkitu du.
1: Besteak sofa bat eskuratu du subasta etxea.
0: Batak hitz egiteko errastasuna du.
1: Besteak txikigarri kontuak erabiltzen ditu. Irriño, laguntza.
0: Batak dirua irabazten du burtsan.
1: Bestea katuan dabil beti auzoko dendetan.
0: Batak plater konplikatuak egiten ditu adiskideentzat.
1: Bestearen platerei beti falta zaie gatz pixka bat.
0: Batak puntualtasunez garraiatzen du merkantzia.
1: Bestea puntualkeria saritzen da astolaketa.
0: Batak goxotasunez jotzen du txistua.
1: Bestea goxokeriaz aritzen da txistuka.
0: Batak garbitasunez ukitzen nau.
1: Besteak garbikeriaz urratzen nau.
0: Batak adeitasunez egiten du estula.
1: Besteak adeikeriaz garbitzen du zintzula.
0: Batak doitasunez irakurtzen du.
1: Besteak doikeriaz pasatzen ditu horriak.
0: Bata duintasunez bizi da.
1: Besteak duinkeriaz bizi dauten du.
0: Batak azkartasunez gidatzen du.
1: Besteak baldarkeriaz mugitzen du dolan.
0: Batak xarmantasunez edaten du.
1: Besteak xarmankeriaz mozkortzen du.
0: Batak etorri atsegina du.
1: Besteak berritxu utza da.
0: Batak xaloki egiten du negar.
1: Bestea umekeria hasten da negar batean.
0: Bata galantaskoa da besteentzat.
1: Bestea hori biltzen da beti besteak berotzen.
0: Bata edadedun gizon dotorea da.
1: Bestea atzoztarra.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Neskak, uste berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eska, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que ne behituz ez autu bakiz behir.
2: Arrai erratian, bi azte eskenetik behin, 8:00.
3: Okay, let's do it.

hands, everybody. Hands, everybody. Hands, everybody.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Orduan ze, aurtengoan bilo bakarrik?
1: Bai, hala emateu. Oh!

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Harri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskago azkar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu sesautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

apoak turista buruak zurrupatzen ari dira. Faroletako ez dizerdiarekin arrantzatu dituzte.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

Mercurio.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00-tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, arraio irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

dira umilak, leialak, zintzoak, nortzuk lortu zuten irikitzean leioak, freskatzeko aire geldoak, dor

0: galdera bat. Bat batean baliagarri izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakigu zer egin.
1: Fua, badut plano bi kain bat zientzat. Behatxizetak bere 30 urteentzat, sekula baino gehiago zin behar adu laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde, bada zer egin. Eta gainera, horren truk, sakera urririk eta pailu goxuak ukanen dituzuen.
0: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
1: Zazi ehatxizeta.web webgunera. Denek eginen dugu festivala, animo, txauri lantatrago!

0: on the blood is belter. I don't want to call Will upon the mic center.
1: Eskualeriko laborantza ganbararen zikiroa, ekainaren 28an Euskal Herria zuzenean festivalaren kari. Aurten ere, arberatzeko plazan, menua tokiko kalitatezko eta sasoineko produktuekin. Tomaten txalada, sasi ardi zikiroa eta gaxna ondotik ardi zozkia bere gurisarekin, kafe ondokoa eta arnoa barne. Giro ezin hobea, txitsirioak txarangak animaturik. Zatozte txartelaren seka, tokian berean goizeko 10 eta erdietatik goiti igandearekin, 25 € ara euskotan. Ekainaren 28an, zatozte denak EHZ-etarat, festibararen urtebetetzea ospatzerat.

0: astearteko bestak heldu dira ekainaren 27 eta 28an.
1: Ilakoitz arratsean zikiroa ibiliz taldeak animaturik. Erreserbatzeko daitu 06 17 43 34 Latanaita birat edo 06 34 Latanaita emeretzi Latanaita babi 41.
2: Igande eguerditan paela baskalia erritaretzat. Ondotik, arratsaldeko bostetatik goiti, kantaldia Elizan, Lea eta Marina eta Lasa kantuz taldeekin.
3: Bistandena taloak ere izanen dira.
4: Aniz jende ikustea espero dugu.
5: Ordean zauzte denak azkarateko bostetara.
6: Gaua entzen den bakoitzen.
7: Euskal Irratiak.
8: Euskalduna girelako.
9: Euskal Irratiak zuekin goizuntan ere ostegun goiza. Ekainaren 25a. Egin dealo. Temperatura epelak. Zinez gabuntan ere. Tenore untan ere oraino. Temperatura frango beruak dira, aroaz biztan dena apundu bat eginen dauzuegula baberrietan, bai goiz berri saioan istante abiatuko baitugu elgarrekin. Goizeko seiak eterdiak, egun anguzier, ekainaren 25 aktualitatea intzarrietarekin. Egunon intza.
10: Egunon bai zuri ere magiaina ez da egunon entzulei. Istripu larria gertatu zen atzo arratsean Miarritzen, 2000 metro kubikoko itsas esponda edo labar zati bat erori zen Miarritzeko itsas argiaren eta Miramar hondartzaren artean eta urean ziren 4 pertsona harrapatu zituen, horietatik 2 atera ziren haien kabuz, sok egoeran, 33 urteko emazte bat zendu da aldiz eta 34 urteko gizon bat desagertua da oraino, 40 bat suhiltzaile, horietan 4 urpekari bilidiraren seka eta gauean bilatzelanak bertan bera utzi dituzte, goizuntan abiatuko dituzte berriz 8. Muturreko temperaturak neurtu ziren berriz ere atzo Euskal Herrian, bero handien garaian pertsona zaurgarriei bereziki kasu egin behar bazaie ere, alerta gorrian 40 gradu inguruko temperaturekin edornork bero kolpe har dezake edo deshidratatua izan daiteke, deshidratazioen kasuan lehen sintomak dira egarria, aho lehorra ukaitea, begirada tristeagoa edota azal lehor hotz eta zuriagoa, horri sukarra buruko mina zorabioak edo desorientazioa gehitzen altzaizkio. Kasu hortan, pertsonari ura eman behartzaiola, adierazi digu mediku batek, leku fresko batera eraman ta oihal fresko batekin gorputza uztu, desorientazioa agertzen bada aldiz edo egoera okertzen bada 15 edo 112 deitu behar dela ere adierazi digu hain zuzen, Xabi Larraburu Hendaiako medikuarekin mintzatu da Lorea Maiagan zen, entzunen dugu aholku batzuk emanen dizkigu 8ak laurden gutxitako erreportaiaren tartean. Berote handien ondorioz jakin ere ez dela trenik izanen Ipar Euskal Herri osoan goizeko 10etatik atxaldeko 6etara, gaur eta bihar, goizean goizta gauez bai aldiz trenak ibiliko dira, beroa saiesteko eta burdinbide instalazioak babesteko aldiz ondotik kendu dituzte, eta eskualde osoan ere hondakintegiak itxiak izanen dira. Alokairuen zaintzearen luzatzeko lege proposamena eztabaidatuko dute ondoko sartzean. Iñaki Etxaniz diputatuaren lege proposamena da auzapezei haien herriko alokairuak mugatzeko aukera emaiteko. Jadanik esperimentazioan ezarri zuten zaintze hori iazko abenduan eta 2026ko azarora arte indarrean izanen da, baina azkenean lege proposamena aztertuko dute sartzean Pariseko Senatuan, bederen luzatzeko eta ahalaz onartzeko horri esker auzapezek bi urte segitzen alko lukete esperimentazioa. Elikagai arloko mugazgainiko enpresa berritzaileen sortzeko tresna da, hala nola aurkeztu duten eletako agurren, inkuba sarea bi izeneko proiektua horren partaide dira eletako agurren enpresa, Hegoaldeko Azti Teknologia Zentroa eta Nafarroako zein startupekin ari den erakunde publikoa. Agurren enpresako burua den Peio Etxelekuk aipatu digu zuzen proiektua.
8: Horren bidez, gure helburua da, lehenik identifikatzea zoin behar diren ba laborantza, ba eganezake transizio ekologia, ekologikoa eta elikagai arloetan, eta akampada berezi bat martxan ezagiz, segurazki heldu den urteko lehen iruile bukaeran, sortzea lantegi berri batzu, nun ezkonduko ditugun, merkatu behar batzu alde batetik eta proiektu erakarle batzu bestetik merkatu berri batzuei edo behar berri batzuei erantzuteko eta enpresa berri batzu sortzeko eta gero gure hiru inkuba gailu sare horien bidez proiektu berri horiek, enpresa berri horiek ba laguntzea ego hartzen eta poliki-poliki garatzen behar berri horiei buruz erantzunez.
10: Proiektu eramaile berriak sekatuko dituzte irailetik urte ondarra arte, ondotik Anpaldi edo mintegi intentsibo bat antolatzeko helduden urteko lehen hiruilekoan. Iratiko jatetxe eta ostatua berriz zireki dute, Azbarneko Suriatea eta Mimi ostatuak joan arazi zituen Filipe Zentestebenek hartu du, Ekain astapenuntan. Udan ze egutegi eta ordutegi proposatuko dituen kontatu digu.
11: Uztaila eta gorila hortan nahi dut iriki egun guziz. Baina, ez jatekoa, eh? Jatekoa ez dugu no finkatua egiazki, me bost egunez izanen da irikirik, eta bi egunez irikiko dut nik ostatua bakarrik, eta hemen, wala, azitak simpleak eginen ditut, baina nahi dut zazpi egunez irikia izan dezaten, jendeko ikus dezaten irikia dela berriz, eta behatzitik zazpiak arte edo gehiagorez, eta hemen go ikustea ekia joiten hola mendikan eta hola, joa, ze plazera. Hemen, nik hartzen dutan distan, bazik ezagutzen zinuten garen imaino gehiago, menan ze plazera atxetan ikustea hola mendi horik, argiturik eta poa, animaleko poz konten daiz, bizik hemen.
10: Erranduen bezala pairuen aldetik sinpletasuna izanen da nagusi prezio onargarrietan, jateko eta edateko gune bat baino gehiago ere izan nahi luke momentu eta giro gozo bat eskainiz. Uztailaren 15etik 19ra Baiona besten giroan sartuko da, hiru egunez, ostiraletik igandera, 9:30etatik arratseko 8:00etara, gure irratiak Monto Plaza girotuko du, gure plaza izenburupean. Giro herrikoi eta euskalduna izanen da, berriz, Patxa Plazan, Peña Desberdinetan, Karrikaldin Laborarien Sokoan, gune gorrian edota urten ere beraz, lehen aldiz, gure irratiak animatuko duen Monto Plaza hortan, gure plaza arnasgune berri bat izanen da euskal arentzat Baionako bestetan itzalaz gozatzeko parada ere. Egitarauan besteak beste goizez gozaltzeko parada plater kombinatuekin, eguerdian larraindantza eta arratsean karaokea, bestalde gure irratia sustengatzeko parada da, beti zailtasun ekonomikoetan baita urte bukaeran 45 urte ospatuko dituen irratia. Laguntzaileak sekatzen dituzte Baionako bestendako edozein postutan eta hortarako idatz dezakezue gure puntxu irratia bildua gmail.com elbidera entzunen ditugu lekukotasunak ondoko berrietan. Kiroletan futbolean munduko kopako partidetan Suitza nausitu da Kanadaren kontra 2-1, Bosnia Katarren kontra 3-1, Eskozia galdu Brasilen kontra 0-3, Maroko kirabazia Itiren kontra 4-2, Ego Afrikak Ego Korearen kontra 1-0, Txekia galdu Mexikoren kontra 0-3. Gauntan 10:00etatik goiti beste hainbat partida izanen dira, Kurazau Bolikostaren kontra, Ekuador Alemaniaren kontra, Tunisia Herbeeren kontra, Japonia Suedia en kontra, Turkia estatu batuen kontra eta Paraguai Australiaren kontra.
12: Euskal Irratien webgunea.
10: 7:00etan eginen dugu berrien laburpena eta abiatzen dugu beste goiz berri saio bat magienez.
13: Bai, eta aintzineko astetan bezala, bero, sagiak jo, intza, aroa aipatuz, hasten gira gaur, ere, eta temperatura zinez epelak gauntan ere egon direnak eskolegi barnealdean zeurik bai, 23 eta 26 gradu arteko temperaturak baitira tenore untan, eta jakin 26 gradu ingurukoak ere goizeko bostetan, zinez haize aire beroa, uste ginuen beruenena iragana zela, baina nik uste horreino baduguntzer ikustekorik zuri gaitzez. Bagoizetik haste egun orzantzka raskazon baitzu hanemenka ikusi edo entzun behar ginintuzke, mandezagun Maule Bastida inguruan, hor orzantz karraskak eta harri erauntzi irriskoak ere aipatzen dira. Orzantz giro hori, tempesta giro hori zabalduko da ipar Euskal Herri osoari aratsaldearekin, atxalde juntan, temperatura gorenak 34 eta 40 gradu artekoak izanen dira, eta ipar mendebaleko haizea ere frango azkar ere sendituko duguna aratsalde juntan. Ondoko gauaren dako espeantxa da, gauuntan baino apalago jautsiko dela termometroa, 18 eta 20 gradu arteko temperatura aipatzen baita ondoko gauerako. Bihar iguzkia bistan dena hori zain dugula, baina iduri luke bihartik goiti pixkat ez dituko dela bero hau, eta erain dugu bihar goizian eman dezagun 18 eta 21 gradu arteko temperaturak ipar Euskal Herrian, arratsaldean 22 eta 25 gradukoak izanen dira, hori arte hortan hasteko haizea iparretik ufatuko dira. Ara, zer gaiten al ginal zuen aroaren aldetik. Eta ez ahantz berotea ondiarekin. Nola zer egin, zer jan, eman dezagun, nola edando, nola ikusi ere norbait joa dela beruarekin. Aholku zonbaitzu, emanen dauzkigu Xabi Larraburu medikoak, Endaiako medikoak, Xabi, zazpiak eta ditako berri sailetik landa Lorea Maiaran zen arekin mintzatu baita. Lehenagotik badugu ere besterik aipatzeko, hala nola Xiburoko eskubaloi taldearen sasoin ona, Joimo Arrantzetek aipatuko daukuna, hori istante, ataratzeko zibero deitu taldearen berri honak hartuko ditugu. Ondotik Genofa Berruko irriguen gurekin izain dugu argiatik beresi dituen hiru artikuluen aipatzeko. Zazpiontako berrietaik landa gure Usaiako bi kronikalariak gurekin izain ditugu. Argizari den azken kronika, sasoinuntako azken kronika izain dugu. Eta gaur ere Garazita Senpere aldean hori biliko gira, maitasun kontuak estakuru zartuik. Mari eta Pantxisekin, sarri ordean, zazpiak eta amar inguru urtan, Argizari kronika, ondotik Naia Etxeberri, Lopepe gurekin izain dugu beroaz, egin dauzkigu zonbait bertsu. Eta zortziak aintzintuan ere, Ioldi Oztibarreko lurralde ere muko autetxiak ere lanian ari direla, komisioak montatuak dira. Hortaz, eginen dauku reportaia sarri, Ionek zortziak aintzintuan. Eta eskolerriko bertsolari xapelketa boroiletik abendora iraganen da, Aritz Bidegain antolatzailearekin interesatuko gira, beraz, bertsolari xapelketa nagusi juntaz. 15 saioak usatuko baitute 2026eko eskolegiko bertsulari xapelketak. Eta hemen gaindire izain dira, zonbait saio. Xetasun guztiak sarri 8 goiti gure gomita den Aritz Bidegainekin. 6 eta 43 minuta.
14: Sibeoko botzatik
15: Euskal Irratientako.
13: Eta egan bezala, berri honak baditu zabaltzeko, atagatzeko Ziberoa eskubalon taldeak, ba, partida zonbait ere funtsian entzun dituzue gure uhinetan, zuzenean ere bizi izan baititugu, eta bai, arrakasta ederra bildu duela, emaitzak ere ez direla, haintxarrak Joimo Arantzeten ganat, joan zira Inesa, egunon?
14: Egin du marianez eta bai Sibeoko eskubalu taldiak hain urteko bilan bat egin du iganaste bian bebiltzar nausien kai. Eskubalu gelan Julian Tuzien guziako hartua ahli zandia, xaju edera izan dela. Joimo Arantzet lehen dakaia.
16: Ebe bai biltzar nausia egin dizugu urtoz bezala eta bilansko bezala ebe kontengetutzen eta xaju huna egan behitugu eta kihoren emaitzen aldetik lehenik hoi behita lehen tarsuna. Eta ebai gue jokulaian kupurua eko hoiten behita berreinian, kasik berreinian eta lautan hoita hamar bat aizaletitzuk, eta berrogei bat laguntzal, eta hoi baik horduzu erraiteko eta gue taldia untsa parte hartzen dira Sibeoko kiroletan, eta kontengututzue neskak beti geugu eta habo behituk, eta hoi markarun duzu guetako neskak egoiten behiti, eta laket behitia kirol hortan. Geo emaitzen aldetik, bebaik horzen eta gazten aldetik kentitzugu sortzi ekipa finalerdietan, sei finaletat helteik, eta hori ebai korduz eta geho ebai lehen tarsuna neskak eta potikuk lehen ekipan egoiten behitia nazionale bian, eta hoi zuzun helbuia, badakizugu Sibeotarrek eta kirola maite diela eta jiten diela ikustea maila azkar delaik eta gue heina goena dukezu hoi sigur goagoz behiki ajuten ahalko profesional mundia behita eta hortaz izigarri kontengututzen.
14: Diala bi urte Ziberoko xalaen berritzia abiatu bazen, aurten berritzien bigarren partia abiazten die.
16: Bai, ordin bahadizaren herri alkargoak eta lasteko lanak jamantzutila dila aizinek urtian lehen partian egiteko, hegatzak, sofagiak eta hoiko berritu zititzien argik eta deja animaleko lan azuzun. Eta betik itzartuik izan zen bezala betik errantzizien bigarren parte bat bazatekila eta obrak hasitutzu bedatxe hontan, eta hemen jo bat eginen dizie, hor ezagutzen dien entako xala eta parkingen bidian artian, eta hor be kanbea guniako hor egiten titzie, ez behitzen bat enormetan hor be publikoan aldepian zian kanbea gune hoiko, hor din hoiko kampun tuketzu, alde kampuan, hemen diuan, eta ebai beste zelai erdi bat atzaman ikenen dizugu trebatzeko. Hola badi kenen dizugu zelai bat eterdi trebatzeko eta ez duzu oso gaizahona duzugu etako zen eta bat itzugu himetzu ekipa da, ordin ostialian helzen dialek denak murik behartizugu busatu, sohitako gela hartu, mauleko raialaia, fen wala, betik partek barriatzen titzugu ekipak ebe halbezain kondizioni hunetan trebatzeko eta hor be tresna animal bat ukenen dizugu eta eskertzen titzugu bai Sibeoko haite txiek eta bai eskualer jirikune kuk eta indarra egin behiti eta oso bai korduk ez guetako geose gernuze bai beste gela hoie bai beste gizentako beratuik izaten ahalko dela eta gaizan bat usunetako bai basabigantako.
14: Jakin ordin normalki maiatzeko prestik datila xalaberria.
13: Ba, mire esker, Inesa, xetasun hauek denak bildurik.
14: Sibeoko botzatik
15: Euskal Irratientako.
14: Euskal Herriko Laborantza Ganbararen zikiroa, ekainaren 28an Euskal Herria zuzenean festivalaren kari. Aurten ere, arberatzeko plazan, menua tokiko kalitatezko eta sasoineko produktuekin. Tomaten txalada, sasi ardi zikiroa eta gaxna ondotik ardi zozkia bere gurisarekin, kafe ondokoa eta arnoa barne. Giro ezinobea, txitirioak txarangak animaturik. Zatozte txartelaren seka, dukian berean goizeko 10 eta erdietatik goiti igandearekin, 25 € ara euskotan. Ekainaren 28an, zatozte denak EHZ-etarat festibararen urtebetetzea ospatzerat.
13: Eta Bai festivaleko egitarauan barna ibili gira aste guzien, ibiltzen gira aste guzien, Lanturlup festivalean arberatzen izanen dena.

0: Anturlup taldea Lionetik heldu zaukun talde bat dugu Estentetienetik, hobekio erran, eta hala, hori ere, talde hau ere arberatzen Euskal Herria Zuzenean Festivaleko webguneratzazte, ni baino hobeki ikusiko dituzue hor, nik erran ni baino hobeki esteko, zoin diren taldeak, nuntik heldu diren, eta zeten horretan, eta nun ikusten alta entzuten alko, eta preziatzen alko dituzuen. Hala, hori guziak erranik orai guazen argiaren berri hartzerata. Gino Faberroko errikoen egunon.
1: Bai, egunon zuri.
0: Azalan Ali El Amri, Marokar gaztearen ibilbide bortitzaren berri emaiten du argiak asteuntan.
1: Bai, berak otsailean hartu zuen edo gauzatu zuen bere sortegia usteko erabakia. Otsailean partitu zen Marokotik, beraz gazte hori, eta bidean traba pirilean arribatu zen Euskal Herrira, eta Maria Ortega lankideak zautzen du, eta berarekin bildu da, eta luz eta zabal itzein dute bide hortaz, bainan batez ere ebe Europara arribatzearekin bizitzen duen desilusioaz, eta ebe biltzen dituen errealitatearen kolpe bortitzai buruz. Azken finean, ebe biziki gogo jadelako bizitzen dutena, karrikan dira, ez da lanik, ez da babesik, jenden begiradak ez dute laguntzen, eta ebe ahas ederki edo, esteko bizipenetatik kondatzen dauku nola, ebe, etzuen hori espero, me bat ere, eta nola zaflakoa biltzen duen, eta orduan hortaz da erreportaia, eta kondatzeko behar zuelako, eta ari da bere Instagram kondutik ere baduolako serie bat sortua, deitzen dena migrazioa, galera eta biziraupena, eta nun kondatzen duen behar, bizi duena, erten duelako, ebe, denek, handana batek nahi dutela Europara egin, badutela amets bat edo iruditegi batena Europari begira, baina gero errealitatean ez dela hori eta ez direla bat ere horren jakinean eta orduan berak horregatik hitz egin du eta horregatik ari da beraz serie hori ere Instagram bidez zabaltzen.
0: Bestalde, Alaitz Arenazari egin diozu.

0: duten lekuaza, LGBTQI narrazioek duten lekuaza, ze bilaka eraukan duten, sinema areto eta sinema gile handi edo komertzialetan ere oartzen gira, gerozta gehiago agertu daitezkela LGBT pertsonai batzuk, eta orduan hori buruz ere galdezkatu dugu, bere zinemaldian ez direlako agertzen, baitez da zinema komertzialetan diren filma horiak, eta orduan konpareketa hori ere egin dugu, narrazioen bilakaera, leheno biziki dramatik edo zori geiztotik aipatzen ziren LGBT pertsonen biziak, gaur egun hori aldatu da, gerozta gehiago aipatzen dira, gerozta gehiago badira beste angelu batzuk, laguntasuna, zoriontasuna, komunitatearen indarra, voilà, hori ere aldatu da, eta hola, aipatzen ditu hainbat gai interesgarriak egiean.
1: Eta azkenik ere beresi duzun artikulua Nikolas Goñirena, odean hor, arrunt gauza berezi bat aipatuko dauku aste untan argian, landaren eta onjoen arteko elkarketa simbiotikoa biltzen duen lehen karta globala plazaratu dela.
0: Hori bera, zienz aldizkariak plazaratu du, eta zuk erraiten duzu mezala, beraz da, landareen eta onjoen arteko elkarketa hori irudikatzen duen ebe mapa bat, miko giza, deitzen da, elkarketa hori, eta horren mapa publikatu dute, eta horrek ze aldaketa dakarren, edo ze jakitate, hortaz ari zauku Nikolas Goñi, eta badelako ez idurian, ala, lujazpian dat, ez zauku ez dugu baitez bada egunero gure gogoan, bainan badu garrantzia handia gure ekosistemen orekan, eta orduan lespikatzen dauku zen orako garrantzia duen, eta zergatik beharko ginuken mapa hori ere begiratu, eta batez ere egun hauetan ditugun bero horien testu inguruan, klimalarrialdiari begira ere, atera bidei begiratzeko orduan, kondutan hartu beharko ginuke mapa hori.
1: Hala, ebe, bada besterik ere bistan dena, eta ba, sasoinuntako azkena ginuen Genova Berroko irigoen, eta ba, eskertzen zaitugu, astero gurekin izanik eman goizberri saioan, eta egin ala, uda goxo bat pasazazu.
0: Bai, mire esker, zuk ere bai, adio.

0: katedral zarra miresten, elizkizunen batean, nire iritzia irensten. Katarsia sentitu dut, Hare Krishnekin abesten.
1: Jon Martin, bertsularia hemen begira taldearekin. Zazpietarat heltzen ari gira. Zazpiontako berrietaik landa ez ahantz argizari Marri eta Pantxisek eskaintzen daukuten kronika azkena sasoin juntako entzunen dugula. Eta gaur ere biztan dena hor Garazi eta Senpere artean ibiliko girela maitasun kontuen gibeletik egia erteko. Ondotik bertsu iritzia nahi etxe berrik emanen dauku beroa zari zauku.
0: Ubako kale berotan.
1: Eta gero ondotik biztan dena jokoetan hariko gira zazpiak eta editako berri saila baino lehen txot. Baina mementuan goizeko zazpiak berriak intzarrieta.

0: 2000 metro kubikoko itsas esponda edo labar zati bat erorizen atzo Miarritzeko itsasargiaren eta Miramar hondartzaren artean, lau pertsona harrapatu zituelarik, horietatik bi atera ziren haien kabuz uretatik sok egoeran, 33 urteko emazte bat zendu da aldiz, eta 34 urteko gizon bat desagertua da oraindik, 41 suhiltzaile mobilizatu zituzten, horietan 4 urpekari, baina bilatzelanak gelditu behar izan ditu dituzte gauean, eta goizuntan abiatuko dituzte berriz 8:00etan, 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta bainatzeko debekua ezarri du auzapezak. Bero handien aitzinean pertsona guziek kasu eman behar diete deshidratazioari edo bero kolpeari, pertsona zaurgarriei bereziki kasu egin behar baldin bazaie ere, alerta gorria delarik 40 gradu inguruko temperaturekin, edo zein adinetako pertsonak paira dezake bero kolpea edo deshidratazioa. Bero kolpea larrialdi egoera bat denez sintomak agertzen badira, Xabi Larraburu Hendaiako medikuak adierazi du 15 telefono zenbakira deitu behar dela, hori baino lehen gertatzen alden deshidratazioa. Hidratazioaren sintomak ere zein diren eta zer egin behar den horien aitzinean azaldu digu.
1: Egarri edo hau lehortasun bat, izaiten alda itxuraren aldaketa bat, pixkata aurpegia, begiak triste bezala, azala pixkata aldatzen da ere bai, lehorra, hotza eta pixkata xuria. Eta be gehiago balin bada hasten alda sukar zerbaitekin, buruko minekin, eta gaizki bukatzen bada be desorientazio bat edo zorabioak. Noski norbait ikusten baduzue hola izaiten, entzatu behar da beraz berriz hidratatzea, eman likidoak berehala aldizka, gela fresko batera eraman behar da, kendu arropa, oztu pixkat oial fresko batekin, eta balin bada kontzientzia aldaketa bat, ez badu lortzen ezer ez edaten, edo zerbait ola pixkat larri iduridena, orduan deitu behar da 15 edo 112.
0: Eta jakin erreportaia luzeagoa eskainiko dizuegula 8:15 gutxitan. Eta intzuzen muturreko temperaturak ditugunez, berote handi hauen ondorioz ez da trenik izanen Ipar Euskal Herri osoan, goizeko 10:00etatik atxaldeko 6:00etara gaur eta bihar, goizean goizta gau ezibiliko dira bai aldiz trenak, beroa saiesteko eta burdinbide instalazioak babesteko eta eskualde osoan jakin ere hondakintegiak itxiak izanen direla. Eta intzuzen Lapiotze erreka idorte egoeran da, alerta mugatik hurbil, Ostibarretik Sarnegura doan errekak beroten eraginak pairatzen ditu, emaria apala-pala da azken egunetan eta prefekturak zaintzea galdegin du, gutxieneko emaria eta uraren kalitatearen bermatzeko ondoko egunetan ur biltzeak murrizten alko lituzkete egoeraren arabera. Artean ura ekonomizatzearen aldeko jarrera izan dezagun ere aholkatzen dute. Beste gaietan inkuba sarea bi proiektua aurkeztu dute Eletako Agur egoitzan, Agur enpresak, Azti Teknologia Zentroak eta zein startupekin ari den erakunde publikoak bultzatzen dute inkuba sarea bi, elikagai arloko mugaz gaindiko enpresa berritzaile batzuen sortzea bultzatzeko. Ideia da, lehenik ongi definitzea zer diren laborantza eta elikadura arloko behar handiak, behar horiei erantzuteko proiektu eramaileak sekatuko dituzte urte ondarrean, 2027an mintegi intentsibo batean enpresa edo lantegi berri batzuen sortzea bultzatzeko ondotik, segipen berezitu bat eskainia izanen zaie finantzamendua berrikuntza batzuk edota merkatua ongi lantzeko. Itzordu batzuk gaurko ere itzalean egoiteko, John Cazenaven Euskal Klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu, eta Jamatizko Josen Junes Cazenav Arigileren olerki bilduma liburuen aurkezpena eginen dute Euskal Museoan, atxaldeko 6:00etan, eta Senperen Austin Zamorak Senpereko aintzira inguruko jatorrizko toponimia landu du, Hortzana deitzen zen gunea, eta mundu asko Hortzana batxo gaiaz ariko da mediatekan arratsaleuntan 5:30. Zazpiterdietan eginen dugu guk berri zen nagusia.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
3: Bero, bazterrak bero, harua aipa dezagun.
2: Eta uste ginuen iragan gauean edo iragan egunetako berote handi horiek ez dituz bezala joanen zirela gauari buruz berein, baina ez da lakorik izan, eh? Euskalegi barne aldean azteko, ba, gaua berua izan baita, haize epel bat bazen eta goizeko bostetan oraino, hogeita bost, hogeita sei graduko temperaturak ere esenditzen ziren kanpoan. Hala, beraz, bero, bero, eta gurekin dugu, freskura eta gian, Pierre, Beskoitzetik, egunon?
3: Egunon, Mari Agnes eta entzule guziak. Ebe, zertan gira Beskoitze honetan, egi erran ez gira bat ere gaizki.
2: Ah, hobe.
3: Bai, joan den, gauiana, bai, ez untan,
2: banan... Bai,
3: aintzinekoan? Aintzinekoan, hoita hemen, hoita sortzi grado eterdi egiditu gau guzian, eta hor gau zaila izan da egia erran, banan, goizuntan, erran ezagun hiruak eterdiak hirian, paf, behiti joan da, eta orain, hoita bi kakots bost egiten ditu, bada haize firfira bat, eta laketu.
2: Ara. Hatxartzen alko duzu pixinua atorion, eh?
3: Hori bera. Azkenian, gu iduri salbu gira. Itxasotik sartu da zeura ze agire fresko hori. Bara dienda horat.
2: Una dinen dela, ez dakit, ikusiko, azteko hemen giro epela, berua, aire berua dugu, azteko donian egarazin. Ba, ikusiko, adian, gorenian temperaturak Beskoitzen, azte honetan zonbat gradukoak izan dituzue?
3: Ebe, nik ez dut ikusi berroik.
2: Aha.
3: Oita emeetzi, baina berroi, ez dut sekulan ikusi, masina horretan berroi markaturi.
2: Aha, joizo. Hala.
3: Etzen bero, bero, xapa, ez eta sun hoida, pizu, banan, berroik ez dut ikusi, hoita emtzi pasatui, banan hainitzen denek, banan berro, nik ez hemen ez dut ikusi berroi, baz, eniz beti etxene, banan. Hala.
2: Hala, beraz, zer behar da erran,
3: ura esas? Aron eurria, zetan dugu.
2: Ba, ura goiti, edo gora?
3: Aro de hori, ez da goiti. Mila bano apalo da, bai? Mila bano apalo, no, eta usaian mila eta hamahiru hortan da. Hor, mila bano apalo eta behiti gina da, gure barometria.
2: Ah, orduan, kasu, ba, akizu, ba. Orzantz iriskuak eta aipatzen dituztela, atxalde untako bereziki, eh?
3: Ados, bo.
2: Hala, beraz zure aro neugriak zerbait senditia du? Bon, eta baduzia, Pierre, aholkurik emaiteko, nola, bero, sobera bero delaik, nola freskatzen zirazu?
3: Nola freskatzen niz. Eta goizetan, denak, bon, salbu heneun hor, bizkizaila izan bita, banan hor, bosto ontan, hor, behiti helduti helari gauzak ontsal, denak irekitzen ditu, trau!
2: Bai.
3: Hala, kurranderian denak. Eta gio be, loiteko denak badugu xantza, etxe bat dugu, eta etxe bat delaik, beti, hala, hemen gainuntan haiz aire firfiria bat bada, eta hala, eta ofian gainean denak idekirik, eta gero sortziontan iduzkia sartzen delaik, ikusten dule, ibar termometra pixot goiti abiatzen, denak etxi.
2: Denak zerratu. Hala, eta bakizu, goizuntan gure mediku bat badugu ere hemen izanen duguna, Xabi Larraburuk, eta aholku zonbaitzu emanen dauzkigu, bero kolpeak badirelarik, edo norbait joa delaik beruarekin zein behar den, zoin diren seinaleak ere norbait sobera bero duelaik, edo desidratatua delaik, eta hori guziak entzunen dituzu sarri. Nahi bauzu, aholku zonbaitzu emanen baititu, zazpeketaritako berisaletik landa.
3: Oh, bakizu, aholkuak beti aizen ginoen, aitetamek erranik emazi xapeloi, larrosekoa atxik erzie.
2: Ba.
3: Eta...
2: Itzalian egon.
3: itzalian egon, hara, atzo bat ikusi dut ono, lasterka iuzkian pian, hainiten edo baitan, zoro guziak istituk pauen.
2: Bai, berda piskat zentzu pusinu bat, eh? Olakotan.
3: Bai, hori da, berdugu zentzu pusi bat, bai. hara, ez dugu, ez da, bestetaik denago itatzen, eta iduli zorako pasol bat eman dutela, are. Gozen gure buhoi pusioat, are, gure ganatu behar dugu, eta ia hori pusioat antzi, eta gutaik aizan, arba dugu.
2: Bai, ez besteak utzi guetako pentsatzen. Errazu, Pierre, bakizu azkena dugu lasasoinuntako, eta ba, uda goxo bat desiratzen dauzugu beste eri bezala, eta milesker, urte guzien fidela, leiala izanik, aroaren berri emaiteko beskoitzetik, Pierre.
3: Ah, milesker, hainitz, mongerosi, zieri, laser handi bada, maia, pampi, tazure, bosaren, entzutia egon guziz, eta ere, den langile, atzen, langile ez, langileak, lanian ari tiren guzieri desiratzen dut egun on bat, eta egin dezaten ahal dutena, eta bestek ere.
2: Mi lesker zuri pasa udagoxo bat, zaindu bai. Zure buria eta zure ondokoak ere bai biztan dena.
3: Ziek ere, mi lesker anitz ez adioik.
2: Zaztiak eta ameka minuta, goizuntatik goiti bai orzantzkarraska irriskoak aipatzen dira Siberua Maule, Bastida inguruan, harri erauntzi irriskoak entzuxen, eta orzantz giro hau zabalduko da, hedatuko da ipar eskoalerri osoari arratsaldiaekin, beraz orzantz irrisku bortitzak ere orzantz bortitzak aipatzen dira. Hoita amalau eta berroi gradu arteko temperaturak atxaldeuntan gorenean, ipar mendebaleko haize azkara atxaldeuntan ere bai altxatuko dena. Eta ondoko gauerako ba, fresko xot izain ditugu gauak 18 eta 20 gradu artekoak izanen baitira temperaturak. Hori berri ona gauaz freskatzen dilaik. Eta biharko bai guzkia bihar ere bai eta biharko izan 18 eta 21 gradu artian eta atxaldean 32 eta 35 gradu arteko temperatura haizea iparretik sendituko dugularik eta asteburuari begira temperaturak pixka bat apalduz bezala joanen dira eta hatsa hartzen alko dugu. Hara, aruaz, erraiten al ginau zuena.
4: Euskal Irratietan goiz berri.
2: Eta uda aintzineko azken bai udarat udako sasoin berrirat eta hori goiz berriko beraz udako saio hortarat joan baino lehen negukoa eta sasoinuntako behar dugu bururatu eta argizari azken kronika dugu gaur sasoinuntakoa eta berrizkarazi eta senpere aldean maitasun kontuen estakuruz joana den edo joaiten ari zaigun kanta gintza baten nostalgian beti ere hor ditugu Mari eta Pantxixen gure kronikalariak argizari.
5: Argizari.
6: Argizari.
5: Argizari.
7: Argizari. Mari Irigoien bidart eta Pantxix bidartekin.
5: Argizari.
6: Amodiozko kantuek gure kantu bildumen hori asko bete ituzte. Entzun ezagun berriz gure bilketako informatzaile emankorenetarikoak, Sober Aramburuk, Uarte Garazikoak, 1957ko irailaren 9 hartan Garazin emana.

0: Luzaideko etxamendi edo bordiel deitzen zitzakon bertsolariaren kantua dugu hemen, behintzat hala emana da. Hala bildu zuen Jose Marisa Trustegik, bihotza zeraut nigarrez urtzen tituluarekin. Bordieli dedikatu zion Auspoa kolekzioko liburuan. Una nola orkestu zuen Trustegik berak.
1: Banuen Luzaiden kantu honen berri. Egia edo gezurra, gazte denboran elgarrenganako atxikimendu handia izan ondoan ezkondu ez. Eta gero, alargun geldituta lehenbiziko maiteari eginak izan behar dute. Bere sui eta zuen Bordielek, etxe berriko kantiak deitzen dituzte. Etxe berri, Luzaideko besteretxea da. Galduak bezala diotzen dituen bertsu hauek, Arnegiko musuak kantatu zizkidalarik. Gehiago ere izan behar zuten berak zionez, komenida diakitea.
0: Trustegik eskasean sumatzen zituen bertsoak hain zuzen, Senperen entzun daitezke 2001an François Fagoaga apestei, Laurent Elorga eta Fernand Dufault kantarien ahotik.

Kantari bat bertso ez ezagun baten abiatzen entzun dezakezue hemen. Baina mahainaren beste puntatik mozten dute ordurarte eman ez duten lehen bertsora itzuliz. Baina huna azkenean Satrustegik bildu etzuen bat gehitzen dutela senbereko mahai soko horretan.

0: Amargabean, 1947-tik 2001-erat, Garazitik Senpererat. Senperek baitu azken 25 urte hauetan kantusaharren bazkaria antolatzeko ohitura. Antolatzeaz gain, astapen horretan kantariak grabatzen ere zituzten. Jack Eslar, Rafael Parejo Kudert, besteak beste. Ondorioz, altxor bat entzun dezakezu 2000 urteetan grabatua baita ere filmatua. Horretarako mintzoak atarian sartu eta Senpereko kantu eguna dio. Aspaldiko kantuak entzun ditzakezue, Bordiel eta Senpelaren bertsoak tarteko.
1: Enago dirua nazai, olai urrondekan usai, etxianago andrezai. Familiako buruzagia bertze frango ere bai. Dirua nazai, orai urrondekan usai, etxianago andrezai.
2: Kantuak entzuteaz gain, joan zaigun mundu baten irudiak ere gozatzeko parada dugu hemen. Irudietan agertzen diren kantarien parte bat ezpaita gehiago gure artean. Kantatzean duten zorion hori ere naski ez da gehiago tokiain itzetan presente. Untsa bazkalduak, ahnoak trempu honean jarriak dituela agirida bisaietan. Boneta buruan, bata besteari desafio moduan dabiltza kantari, soinak kantu bakotxean bertsu gehien emanen duen.
0: Han, maiezkin batean, isila bezain informatzaile garantzitsua, Josephine Billon Zamora Fifin Oilandoi agerida, gizonkerien ondoan errebantza hartzeko zain.
3: Amerikanoza!

0: Garazitik senperera, senperetik garazira, eta 2001-etik 1947-ra itzul gaiten. Gure bi paristaren bidaiaren hastapena baizik ez baita garazikoa. Bi egun han pasaturik, paristaren Delage auto famatuak bidea berriz hartu beharko baitu.
1: Biharamunean, asteazkenean, irailaren amarrean, Henri Gavel adituak etxen igurikatzen baititu han bertan grabaketak egiteko. Angelun nola ez, kaskoinezko kantak ere bilduko dituzte, Gavelen emazte kaskoinaren ahotik besteak beste.
2: Arri, arri, xibalet, segutez la fugo, kuan jo bauen tomarkatu zautezke zentunan. On pas, on pas, on trop, on trop, on galop, on galop, on galop.
3: Hala, beraz, jakintza zue segida bat izain duela bai argizari kronika balios unek helduen txartzetik goiti atxemanen ditugu behiz ere hemen toki berian Mari eta Pantxi. Sanartean, sasoinuntan entzun diren kronikak eta saio osoak ere podcastatzen aldituzue, entzuten aldituzue, euskalirratiak.eus webgunean. Ez dudatu besterik ere atxemain duzue gure webgunean.
4: Aizu, otoa panandinat, nola bianiz EHZ-etara?
5: Be, autobusaz bestan duk! Aurten ere, aukera hainitz izanen dira. Ostiraletik, igandera, hainbat, abiatze eta itzutze. Gauez zein egunez, eta merke gainera.
4: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
5: Baionatik, atajazetik, baigortik, eta aurten, kanbotik.
4: Eta lekuak, nun hartu behar ditinat?
5: Info guztian eta lekuen ukaiteko, oa EHZ-eta.eus webgunera.
3: Ostegun guziz ere aldizkatu zaizan zauzkigu hemen bertsulariak, beren bertsu iritzia eskaintzen, eta sasoin hau arras bururatzeko bertsulari gazte-gazte bati utziko dakogu orai hitza, Naia Etxeberri Lopepea eri baitzauku beroaz bere bertsua emaiten.
6: Azi beroa hau ez da uda,

Na, diskurtso ontan senditu oiniz paternalista antzeko ordua.

0: Mil esker naietxe berri Lopeperan bezala zure bertsua, baina nere sasoin guzien eman dituzun, eskain dituzun bertsu iritziak eta gure entzulek atxemaiten ala dituzte euskalirratia.eus webgunean, baina beste zure bertsulari lagunenak ere bai gozatu euskalirratia.eus webgunea zuazte guztian. Eta gu jokoetan hasiko gira, zazpiak eta hogeita bost minuta. Festivaleko hiru eguneko paz edo sartzeak badirela hemen zozketan, baina ere igande eguerdiko zikirua ere baia Eskolegiko Laborantza Ganbarak prestatzen duena urte guziz ara joiteko ere zozketan. Apairu bat hitzekin ari gira jokoan, hitza atzo ihia atxemandugu, iztokagunean pusatzen den belak mota hori, ihia hortaik abiatuz, letra izki bat kanbiatuz, ustartzen den kabala. 0-5, behoita metzioita mazazpi, amalau ameka. Eta badugu entzule bai, eguna ona?
1: Eguna ona.
0: Nor zira?
1: Ania nauzetik,
0: zehatxe manduzu?
1: Idia,
0: hori da bai, idia ustartzen da. Ani, non eman behar dutzule izena?
1: Pasan zaitzotoi.
0: Oh, non txauzu, ani, bihar jakinen duzu, gehiago?
1: Mikia.
0: Bai, pasa eguna ona.

Horixe bai, idia da bai, uztartzen anik, ontsatxe mandauku, anauzetik. Eta jakin ere, bagit dugula joko bat, atzo ere abiatu duguna, 2006an EHZ eta festivalean, etorri zen frantses musikari, komposotzaile, haundi bat, eta are igrega batekin hasten da bere izena. Ordean, hori atxemanen duzue, nor da hori, 2006an etorri zena festivalera, 05/1989/14/14 Xasko festivalari begira ere bat, talde bat, edo musikari bat behar da kanpo eman, Bengo, Olaia Intziarte, Fermin Muguruza, Janus Lester, Tapia Taleturia, eta Xiberutz. Bat behar da, hortik atera, espaitzen festivalean. Atzo Xiberutz proposatua izan da, baina programan txeurik, egitarauan txeurik, Xasko festivalean Xiberutz bazen.

0: Iaba, nor dugu hor gurekina? Bai, badiano ait. Entzuten dut, baina ez du ilardesten. Egun hon?
1: Bai, egun hon.
0: Ah, zu, bai. Nor zidan untik aizira?
1: Argitxu behaskanetik.
0: Argitxu behaskanetik. Ordion, errazu argitxu.
1: Nik bazter nezake Janus Lester, usteot, hoi dira bi urte egon zera festivalean.
0: Ah, zu, argi, argia zirela, biba zu.
1: Kan nituen, tentsa, adin urtako aurrentzat Lester.
0: Ah, eta bai, ba gurutako ere, plazak bat da.
1: Eta bai, funtsan, bai, gautu,
0: Janus Lester, behar zen beresi, biztan dena gaineatekoak hor ziren, bengo, laien zierte, Fermi Muguruza, Tapieleturia, Siberutz. Hori da, ordean, argitxu nun eman behar dut zure izena?
1: Pasan otoi.
0: Argitxu zure izena eman aixit?
1: Mila
0: esker gainit. Bai, egon itzalean zu ere berdin. Indarrak hartu festivalera joiteko.
1: Zabelita.
0: Pasa egunon. Hare, festivala horretan utziko dugu, behar ba, igregarekin hasten den frantses musikari kompozitzaile handi baten izena atxemanen duzu 2006an festivalera tegintzena, ez? Hare, errantzar bat fite-fitea finitzeko gustuko lekuan zer ez da? Rexada, errantzar bat gustuko lekuan zer ez da xuxen? Hala, horiek guziak utziko ditugu bainan biharko, bihar jokoak hemen berian Matxin Lerizarekin baina mementoan goizeko zazpiak eta diak Euskal Irratietako berri sailen nagusia oraintza harrietarekin.

0: Egunon, Inkuba Sarea bi proiektu aurkeztu dute Eletako Agurren egoitzan, Agurren presak du bultzatu Ego Euskal Herriko beste bi egiturekin elikagai arloko mugaz gaindiko enpresa berritzaile batzuen sortzea bultzatzeko Antxon Kastoreok aurkeztuko digu. Palestinako Balata kanpalekuko lau ordezkari Euskal Herrian dira aste astapen ontatik, Mauleko herriak 2023an birazkatze bat plantatu zuen Balatakoekin, eta geroztik harremanak mantentzen dituzte Beñat Larruri izan daiekin. Eta uztailaren 15etik 19ra Baiona besten giroan sartuko da hiru egunez, ostiraletik igandera goizeko 9:30tik arratseko 8etara, gure irratiak Monto Plaza girotuko du, gure plaza izenburupean, giro herrikoi eta euskaldunaz gozatzeko parada. Aroalen, Pampi.
1: Eta gaur ere, 34-35 gradu inguruko temperatura barnealdean, 31 kostaldean, baina sustuto, dei beltz batzu etorriko direla, orzantza, euri azkarra ere guneka, eta ba, zuza ere irriskatzen dela izaitea, Ipar Eskualegian.
2: Aroa, biltagarbirekin, zuen laguntzeko irriski kompostatzen, edo zein eguralditan.
0: Atzo gaueko berria da istripularria izan zela Miarritzen, 2000 metro kubikoko itxase esponda edo labar zati bat erori zen Miarritzeko itxasa argiaren eta Miramar ondartzaren artean taurean ziren lau pertsona harrapatu zituen. Horietatik bi atera ziren haien kabuz, sok egoeran, 33 urteko emazte bat zendu da aldiz eta 34 urteko gizon bat desagertua da oraino, 40 subiltzaile horietan lau urpekari bilidiraren seka eta gauean bilatzen lanak bertan bera utzi dituzte, goizuntan abiatuko dituzte berriz 8etan. 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta bainatzeko debekua finkatu du Miarritzeko auzapezak. Berote handiek segitzen dute, ez da trenik izanen Ipar Euskal Herri osoan goizeko 10etatik atxaleko 6etara gaur eta bihar. Goizean goizta gau ez ibiliko dira trenak beraz, beroa saiesteko eta burdinbide instalazioak babesteko. Bestalde jakin, Angeluko eta Baionako herriko etxak plantaturiko neurriek indarrean segituko dutela bihar arte, Angelun aurren eta adinekoen harrerak leku klimatizatuetan edota ordutegien moldaketak ere eginen dituzte, baina ondartzetan ere, zaintza luzatu dute gaueko 9ak arte, Bonaelo museoa ere urririk da, eskoletako aurren harrera Jean Dauge estadioan eta Zezen plazana egiten dute. Eta azkenik jakin ere eskualde osoan hondakintegiak itxiak izanen direla gaur egun osoan.
1: Inkuba Sarea bi elikagaien teknologiako berrikuntzarako mugaz gaindiko proiektua da.
0: Hitz horiekin aurkeztu dute Inkuba Sarea bi proiektua eletan Agur enpresan elikagai arloko enpresa berritzaileak bultzatu nahi dituen proiektua da, hiru partaide nagusirekin, Eletako Agur enpresa, Hegoaldeko Azti Teknologia Zentroa eta Nafarroako Zeina Startupekin ari den erakunde publikoa. Antxon Kastoreok emaiten dizkigu xetasunak.
2: Elikagaien arloko beharrer erantzuteko enpresa eramaileak sekatzen ditu Inkuba Sarea bi proiektuak, baina behar horiek zoin dira susen, prezeski horien definitzia izanen da proiektuaren lehen etapa, baina hiru ardatz nagusia atxeman dituzte waidanik, aldaketa klimatikoari adaptazioa, adimen artifiziala eta automatizazioa, eta bazterreko produktuen valorizazioa. Behar hori erantzuteko beraz urte ondaruntan proiektu berritzaile eramaileak sekatuko dituzte, heldu den urtean mintegi intentsibo edo akampada bat egiteko, Agur enpresako peio etxelekuk erraiten dauku zer izanen den susen etapa hori.
3: Konkretuki, leku bakar batean, kasu hortan heletan izango da, gure azitikia hortan, bilduko ditugu ahalaz hamarnaka proiektu erakarle, gure sektoreetan berezituak garen aditu batzu, laguntzeko eien proiektua lantzen justuki, eta iduz palau egun ez irauten du gure programak, eta hortarik landa, ateratzen dira proiektu sakon batzu, ekipa batzuekin,
2: Erran behar da Inkuba Sarea bi programa mugaz gaindikoa dela mugaren bialdeetako kooperazioa argitan ezartzen baitute, Nafarroako gobernuko Garbine Bastera entzuten dugu.
4: Proiektu honetan parte hartzea irekitzeko ikuspuntua gaitasuna ematen digu. Nafarroako enpresak partartuko dute proiektu hontan eta zenbait erronka plantatuko dira hiru eskualdeekin.
2: Programa interesgarria beraz proiektu eramaile berriendako, baita Agur bezalako elikagai arloko enpresa lodi batendako ere. Peio Etxeleku.
3: Bistanda proiektu batzu gure sektorei biziki lotuak balin badira edo gasna transformazioan edo pastizeria edo txokolate transformazioan zinez ekarpen bat balin badute, ba, gure laguntza azkarragoa edo pertinente ego izango da, eta zendako ez, produktu erakarle horiek behar balin badituzte investizatzaileak edo partaidetza berezi batzu sakondu, gure eskuak zabalik izango dira.
2: Jakin Buruilean zabalduko dutela deialdia eta kandidaturak urte hundara artea txikiko dituztela, akampada edo mintegi intentsiboa heldu den urteko lehen iruilean iraganen da.
0: Eta jakin 140.000 euroko buseta duela proiektuak erdia euro eskualdeak finantzaturik. Alokairuen zaintzaren luzatzeko lege proposamena eztabaidatuko dute helduden sartzean, Iñaki Etxaniz diputatuaren lege proposamena da, auzapezei haien herriko alokairuak mugatzeko aukera emaiteko. Jadanik esperimentazioan jarri zuten zaintze hori iazko abenduan, eta 2026ko azarora arte indarrean izanen da, baina azkenan lege proposamena aztertuko dute sartzean Pariseko senatuan, bederen luzatzeko eta alaz onartzeko. Horri esker, auzapezek bi urte segitzen alko lukete esperimentazioan.
1: Nola laguntzen alda Palestinako gatazka eskolegitik?
0: Hori da, Palestinako balata kanpalekoko lau ordezkari Euskal Herrira iritsi dira aste astapen untan. Mauleko Union Zituaien gehiengoaren iniziatiba izan da Beñat Larori.
5: Ondarabiko eta Bilboko bizita jenahar izan die horzen delegazionekuek. Beste parte bat aliz Bretañan kurritu delaik. Mauleko herriak 2008an biaskatze bat plantatu zian balatakuek ilan, eta geostik haremanak begiatzen duti harra henki. Luila Badurk maureko osapesa markatuk izan zen haren egin zian bidaziaz.
6: On a discuté avec le premier ministre de l'autorité palestinienne et j'ai écouté cet homme plein de bon sens avec...
5: Mintzatuniz, palestinako bietaik bataikin eta bakia, bakia eta bakia baizik ezien aipatzen. Errandeiet, hantik juitez, hoi balin bada terrorista izatia, ordian harroniz terrorista izatia, zerren eta ben populien eta komundu hobe bat jaikina hidie.
6: C'est l'auteur d'esprit de gens qui veulent réellement construire pour leur peuple un monde meilleur.
5: Palestinako populien sustengu politikoa importanta zela hartazidie, peio kirial eta bertzalia eta siboko poloko buia horzen, eta hen sustengian jakusteko, delegazionien parte den Said Tukanek egite hanitz edieiten du bi herrien artian.
7: Vous savez, yani, on pense au Pays Basque depuis longtemps, on entend au Pays Basque les gens et les hommes en fait qui ont de combat aussi, voilà.
5: Ba, Euskal Herria ipentsatzen du gaspalditik, anko jenter, edukabat behiti eguk bezala. Egite hanitz badie palestinarek et euskaldunek, Mintzagia hasteko, Euska heben, Arabiara, Guetako, eta bai, Guduka haren aspaldikoa dena Euskal Herrian.
7: Et aussi la lutte en fait de Basque depuis longtemps, l'histoire de Basque, etc.
5: Palestina zelkiko den komikian jostie eta bestalde oli batzen jostie egiten ahalzela, hentsustengu zohartazuik izan da pada hortan ebai, istela hatxarien gaialdi bat proposatuko da Maulen UJPF-eko Isabel Torman, komikien sortzaileak.
0: Eta uztailaren bian ostegunez Pariseko deia auzitegiak bere erabakia emanen du Josu Urrutiko etxaren kontrako auzian. Apirilean epaitu zuten 2002 eta 2005 urten artean etako kide izan zen edo ez jakiteko. Prokuradoreak betegabeko 5 urteko presondegi zigorra eta frantses estatutik betirako kanporatzea galdegin zuen. Erabakia emanen duten egunean beraz elkarretaratzea eginen da Donibane Lohizuneko geltokiaren biribilgunean Urrutiko etxa bizi den hirian. Erantzun Donibane Lohizune Ziburuko preso eta ieslarien aldeko komiteak antolaturik. Kanporatzea onartzen balu epaileak, Urrutiko etxea Ipar Euskal Herritik kanporatuko lukete eta Espainiar Estatuko kartzela batera eramanen, hilabete astapenean Pariseko deia auzitegiak Madrilek luzatu euro agindua onartu baitzuen.
1: Uztailaren 15-19 Baiona besten giroan sartuko da eta hiru egunez gure irratiak Montu Plaza girotuko du.
0: Plaza, gure plaza bilakatuko da uztailaren 17-19 ostiraletik igandera 9:30 arratseko 8:00 giro herrikoa eta euskalduna izanen da berriz Patxa plazan, peña desberdinetan, karrikaldi, laborarien sokoan, gune gorrian eta urten beraz lehen aldiz gure irratiak animatuko duen Monto plazan. Gure plaza arnasgune berri bat izanen da euskararendako Baionako bestetan, bestalde gure irratia sustengatzeko parada da, beti zailtasun ekonomikoetan baita urtebukaeran 45 urte ospatuko dituen irratia. Laguntzaileak ere sekatzen dituzte Baionako bestendako edo zein postutan, Arantxa Idieder gure irratiko langilea da. Laguntzaileak beharko dira, leku olako leku bat biziarazteko, beraz motibatuak balin mazaizte, izango da nahi duzuen postuetan jateko eta edateko, aserritxatzeko funtsian piskatoriek dira dena den postuak, jamezala egunez da, goizetik arahatxera, eta nahi bagaituzue lagundu beste manera batez, simple da, ere, zenta ez dute jan, baina biztanda gibelean bada ere gure egoera ekonomikoa, da kizuen bezala gure irratiak zailtzen. Ekonomikoak ditu, joan urtean kampaina bat abiatu ginoen, eta ari gira, indartzen ala ere, jan behar da, eskertzekoa da izan dugun laguntza eta ordena beti, batzuek hilabetero beraz orain emaitza eginez parte hartzen baitute, gure irratiaren bizian, eta hori beti irekia da, nahi izan ez gero, bainan, biztan da, helburua da, etortzea, gure plazara, pare bat baso edatera, beste gunera bat edat joan aintzin, ez ahantz, zuen ibilbidean, hop, monto plazatik, gure plazatik pasa, bainako pistetan, hori izanen baikira.
8: Ta laguntzaile izateko idatzi gure puntu irratia bildua gmail.com elbidera. Zortzietan eginen dugu berrian bilduma bat.
9: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ereman itzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask.fr.
10: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kasetaritza, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
11: Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunea.
12: Bero, eta bai, zizte harritzen hori erten dauzitalaik, hala ba. Temperatura ikararri beruak eta eskolari barnealdean bereziki gaua zere biziki aire berua zen epela, 26, 27 graduko temperaturak ere goizeko bostetan baziren oraino. Eta iduri luke pixka bat duanota, ba, ez dituko diela temperatura horiek agian hasteko. Mementuan txeurik, 23 eta 26 gradu arteko temperatura dira ipar Euskal Herrian, 26 gehiago Euskal Herri barnealdian. Beraz, goizetik, goizuntatik goiti, orzantz karraskak entzunen dira. Maule, Bastira inguru horietan gehien bat ikusten dira, kartan, eta harri eauntxiekin ere, harri eauntxi iriskoak. Orzantz giro hori zabalduko da Ipar Euskal Herri osoari aratsalde juntan. Ipar mendebaleko haizeak azkarra ufatuko du atxaldian eta temperaturak 34 eta 40 gradun artekoak izain dira. Ondoko gauean iduri luke, ba, freskatuko diela gauak gehiago xot, mentik goiti eta ondoko gauan 18 eta 20 graduko temperaturak aipatzen dira. Bihar, goizean, 18-21 graduko temperaturak, eguna jeikitziaikin, gero iguzkia, eta bihar, 22-25 gradu arteko temperaturak aipatzen dira gorenean, haizea iparretik. Eta gero, joano, eta eguna joano, eta apalduz bezala joanen dira, asteburuari begira, hatxap sinuat hartuko dugu, berriz ere betire bero, euri guti egiarteko reiten dute, bainan beti bero, bainan temperaturak pixka bat apalago. Hala ze reiten algin hau zuen aroaren aldetik, eta asteguzian bideak frango kalme zirela hartu gira, Pampi, hala dea egunere, eguna ona?
1: Bai, egunan, egunere, aski kalme egeran, seinalatzen aldizio aldiz kambo kasko horietara buruzio aitean zazpi haitzen bidean, badela kabare bat bide bazterian hor. Urkoin ere azparneko auzo alde hortan de amarrean, badirela autolehoak momentu untan, eta gero baionara buruz joaitean aski ongi ibiliko zireztera, ez dela traba bedizidik seinaratzeko erten aldizu, goizuntan ere, egia erran.
12: Eta goizuntan, ustaitzen frango goxo alere?
1: Goita bi gradu.
12: Hala.
1: Haize berua duzu balaike.
12: Bon, guk hemen oita sei gradutara ino, ginuen termometroa goizuntan, goizeko bostentan, gustaketa egiten.
1: Bai, eta kasu aldu zaukunari buruz, orta txaldean, Nesfiatu beharko isu.
12: Hor, xintxiparrak erraiten den bezala. Kasu. Bo, guazen aintzina, ze behar da egin,
1: Eta hor ere, bidetan kasu, lehen euri horietan...
12: Eta bai.
1: Erreskolik ez hartu.
12: Leka bat plantatzen baita, berua, egudoko nahin gainean, eta lehakorrak, eta... Beraz, kasu egin.
1: Hori da.
12: Zuru bestirik.
1: Sarri hartio beraz.
12: Bai, mireskia konti.
1: Duzetaz.
12: Kaso egin, bai kaso egin, eta preseski ondoko reportaia dekin gomendio zonbaitzu goiz berisa joan. Bero jaundien garai hauetan presuna ahulei bereziki kasu egin behar zaie, 40 gradu inguruko temperaturekin, baina edonork ere bero kolpe bat ere jar lezake eta deshidratatua ere izan daiteke. Eta holako temperatura gorekin gorputzak pairatzen du eta osagarri arazoak ere saihesteko eta zaintzeko aholkuak eman dauzkigu Hendaiako Xabi Larraburu medikuak Lorea Maiarranzen.
13: Bero handiekin gorputzak pairatzen du eta kasu hietan batez ere deshidratazioari eta bero kolpeai kasu eman behar da. Egunerokoan hainbat sintoma arreta handiz zaindu behar dira eta pertsona zaurgarriai kasu eman behar da. Xabi Larraburu Hendaiako medikoa.
14: Beroarekin nola galtzen den likido hainitz, konturatu gabe pixkanaka hasten alda deshidratazio bat. Hori, beraz da ur eta gatz mineralen gehiagizko galeraren ondorioz gertatzen dena. Beraz, simptomak izaiten aldira egarri edo lehortasun bat. Izaiten alda itxuraren aldaketa bat, piskata horpegia, begiak triste bezala. Azala piskata aldatzen da ere bai, lehoja, hotza eta piskata suria. Gehio balin bada, hasten alda sukar zerbaitekin, buruko minekin, eta gaizki bukatzen bada, desorientazio bat edo zorabioak. Noski, norbait ikusten bauzue hola izaiten, entzatu behar da beraz berriz hidratatzea, eman likidoak, berehala, aldizka, gela fresko batera eraman behar da, kendu agopa, oztu pixkat oial fresko batekin, eta balin bada konsientzia aldaketa bat, ez badu lortzen ezerrez edaten, edo zerbait ola pixkat larri iduridena, orduan deitu behar da ama bosta edo eunta ama bia, gomendio batzuk harko eta hitz egiteko mediku batekin. Eta gero, bada bigarren gauz bat, pixkat larriagoa dena, da bero kolpe bat, ukaitea, hori berehala larri aldi bat da. Hori da denbora gehiegi pasatzeagatik bero hainitzekin edo eguzki pean, gorputzak ez du lortzen temperatura jaustea. Orduan, simptoma horiek dira sukara. Gehienetan berrogei gradu aldera temperatura emaiten du. Direktoki ikusten dira kontzientzia aldaketak, edo kontzientzia galtzea, edo delirio batean sartzea, eta odol presioaren jautsiera ere bai. Beraz hori bai larri aldi bat da eta berehala deitu behar da amabosta. Eta temperatura hori kontrolatzeko, ezan behar da, parazetamola edo antiinflamatorioak ez ematea, zeren gehienetan okertzen dute gauza.
13: Bestalde, gehienetan goxe ez bagira ogelako temperaturekin, Xabila Jaburu medikoak aholkatzen du ongi jatea ur asko duten elikagaiekin eta frakzionatuz apairuak.
14: Hidratazioa aipatu dugu, baina elikadura aldetik, uste dut lehen gauza dela frakzionatzea, erran nahi du, pixkat jatea noiz benka eta ez hainitz batera. Beraz, frakzionatzea egun osoan zehar, lehentasuna fruta eta barazkiei, urainitz daukaten elikadurak, adibide bat, ez dakit, zaiten alda pepino edo kuiatxo sopa hotz bat freskagarria izaiten aldena, edo olako zerbait, jutsak edo ola, baina beti ura ainitzekin, eta agagi suria edo againa piskat proteina zerbait eramaiteko, baina piskat harin beti egitea, eta arriskoa da be zerbait astunegi edo hartzea, beraz saiestu janari astunak edo gantzak.
13: Kirol gutiago ere egin behar dela esplikatzen digu Xabi Lajaburu medikoak.
14: Iduridu, posible dela joitea korreka egitea goizetan edo eguna bukatzen delarik. Bai egia da, baina azken egun horietan, bai ikusten dira oraindik temperaturak oso altuak, eta beraz, bon, teorikoki ez da korreka joan behar edo entzatu behar da oso gutxi aktivitate fizikorik egitea. Zeren konturatu gabe, aski fite deshidratatzen da, edo egiten bada, oituratua izan behar da, eta edan behar da hainitz kirola baino lehen eta kirola egin ondotik noski.
13: Jakin, 40 gradu inguruko temperatura altuekin edozein adinetan kasu eman behar dela eta aholku horiak ajeta handiz segitu behar direla.
12: Eta bai, ez da dudaik eta gorputzeko temperatura gora horiek apaltzeko, egan dauku omen medikuak, oial bat hartu, gura ur freskoarekin eta zari lepo inguruan, besapetan, besteak beste, eta horrek goxatzen du eta temperatura ere pixka bat apalazten. Eta betire, balima dituzue haize egile batzu edo bantilator delako horiek ere hartzen aldira eta tarteka pixka bat hulxortat edo bisaian edo eman freskatzeko. Hainbat gauza badira eta ba, gero etxea ongi zerratu, leioak untsa zerratu eta ba, horiek denak badazkitzie. Baina nien kase, horretazten auskitzuegu hementik beretik. Eskertzeko asteko Xabi Lajaburu medikuak eskaini dauzkigun aholkuak.
15: Euskal Herriko Laborantza Ganbararen zikiroa ekainaren 28an Euskal Herria zuzenean festivalaren kari. Aurten ere arberatzeko plaza.

0: Eta hatsa ezin hartu lotzen dira, eta hala, guaiko guai entzun duzuen. Abiatze bitxi hau moztua, hori da, horren lekuko izan zizte. Guazen, entzuterat, segida. Mire alboan
1: izan naiz. Ea izu, galdera bat. Bat batean, baliagarri izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakibu zer egin.
2: Fua, badut plano bi kain bat zentzat. Behatxizetak bere oitamak urteentzat, sekula baino gehiago zinbeharra du laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde, bada zer egin. Eta gainera, horren truk, sagera urririk eta pairu goxuak ukanen dituzuen.
1: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
2: Zazi ehatxizeta.eus webgunera. Denek eginen dugu festivala, animo, txauri lantatrago!
0: Entza etxartek atzo erraiten zaukun festivaleko oraino igandeko falta zituztela zonbait laguntzaile, beraz ez dudatu hemen dituzue, hemen hartu dituzue xetasun guziak. Guazen aintzina, guazen!
3: Basen Afarroako irratietarik Euskal Irratientzat.
0: Euskal Elkargoa plantan emana da, Ioldi Oztibarreko lugalde eremuko hautetxiak ere lanian hasiak dira, eta lehen jart Euskal Elkargoko presidenta eta rekin ere joan den hastean bildu dira, baita ere komisio desberdinetako zuzendariekin, eta presidentak berretxe du tokiko hautetxien importantzia ez dela jone, egunon.
3: Bai ala da Marianez, eta importantea izan da lugaldeko hautetxien zat komisionetako zuzendarien aurkez ezpen hori egitea bilkuran, jakin dezaten norekin aizan beharko diren lanean ondoko aste eta hilabeteetan. Bilkuran, Alain Riartek azpimarratu du berriz ere, ginen diren proiektuak tokiko hautetxietarik abiatu behar direla eta hori biztanena baikorki hartua izan dela. Atik diru laguntzak ez direla emendatuz joanen ere errandu. Beinat Kasono.
4: Beti diru partetik da arrangura handia eta errandauku lehendakariak ere joan den urtetik eta lehenoko urtetan aldian gutixot laguntza izain dela. Ez herri elkargotik bakarrik, estadutik guri laguntzen gituzten horitaik, laguntza gutio idien da, behaz berdugu arrazoinean aizan eta menturaz hautu batzurein poloen barnean proiektu batzu lehen tasuna emanez, eta beste atzu menturaz urtea dobiga behan txoinu inez, eta hori da lan berri bat, badakio, herri tipi batek, herri batek, diru mailetik, espada hastetik, sartzen bere ahaletan, ez dila egiten ahalko proiektua. Inala indu esplikatzeko, herri tipietan badala behar handia, ez gila ahantziak izan behar, eta bon, itzeman dauko, segituko dela ondotik eta hobiletik gure aferak.
3: Ioldi Oztibarreko lugalde ere muan onduak diren proiektuetan zer baden galdeindakugu ere Beinat Kasonuri.
4: Gure poluan, barnean bon, badira bi proiektu fango ahantzatia dinak, Oztabaltz hori izuran, eta baita ere Donestiko eskola libroen antolatzea, Saint Michel horren antolatzea. Eta gero, badira beste proiektuatu haidinak ikasten eta finanzamenduen partetik ez baita ono errepostoik, bada Ioldiko aintzira inguruan egin nahi dugun eta parkur porzante deitzen dena. Hori de guai da mementua deliberatzeko herri elkargoak, ala herriak bakarrik abiatuko denez, edo eta gero ze diru laguntza dinen diren eta hori denak egitekoa dira. Ba dira herri batzutan lozuman batzu eginak izanen direnak, eta eheke behar ditugu laundu. Beste proieta bat bada Oztibarreko inguruan, trinketa baten ideia dute, trinketa edo berritzia, edo berri baten egitea. Bon, horire, estudio horire berda, inalafite lantzatu ikusteko zoin den ze hautua eginen duten, edo baute menturaz baten erosteko, txar baten erosteko parada, edo berri bat egin, hori denak estudiak eakutsiko du ze anteila den, zoin den hobena. Bertze badakit bunuzene badela proiektu bat, eta hola, herriak ari dira emekimiki isarrine bada eskola mailean beste proiektu bat, eta hori denak abiatzen ari dira, herri elkargoak intzun ditu horik,

0: Eta, bon, oai, agian, agian, segituko du, harremanetan, eta estudiori garantzaziko.
1: Lana, behaz, ordu zien mai gainiana?
0: Lana, orda, geho, beti, ustean erraiten emezela, diruan batetik, entxe hor, auto atzo inmerkotu, eta kusiko hori, hori...
1: Irrati mailan segituko ditugun proiektuak dira biztan dena, ondoko Ioldi Oztibarreko lurralde eremuko bilkura uztail hastapenean. Baxe Nafarroako irratietarik Euskal Irratientzat.
2: Milesker Jone Barnetxe eta gure aldetik, hola, eldiak gira orai zortzietarat, gure gomita ondotik ezantz aritz bidegain dugula, eskolariko bersoari xapelketa zmintzatzeko, goizeko zortziak berriak intzarrieta.

0: Orain abiatuko dituzte berriz ere bilatze lanak, istripu larria gertatu zen atzo arratsean Miarritzen. 2000 metro kubikoko itsas ezponda edo labar zati bat erori zen Miarritzeko itsas argiaren eta Miramar ondartzaren artean itsasora, eta urean ziren lau pertsona harrapatu zituen, horietatik bi atera ziren haien kabuz, emazte bat zendu da eta 34 urteko gizon bat desagertua da. 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta bainatzeko debekua ezarri du auzapezak. Berote handien ondorioz, ez da trenik izanen Ipar Euskal Herri osoan goizeko 10:00 atxaldeko 6:00 ostegun ta ostiraluntan. Goizean goiz eta gauez ibiliko dira trenak, beraz, beroa saihesteko ta burdinbide instalazioak babesteko eta jakin ere eskualde osoan hondakintegiak itxiak egonen direla. Aintzuzen Lapiotze erreka idorte egoeran da, alerta mugatik hurbil, Oztibarretik Sarnegura doan errekak beroten eraginak pairatzen ditu. Emaria apala da azken egunetan eta prefeturak zaintzea galdegin du, gutxieneko emaria eta uraren kalitatearen bermatzeko ondoko egunetan hurbiltzeak murrizten alko lituzkete egoeraren arabera. Anartean, ura ekonomizatzearen aldeko jarrera izan dezagun aholkatzen dute. Iratiko jatetxe eta ostatuak berriz ireki ditu ateak. Azparneko Xuriatea eta Mimi ostatuak joanarazi zituen Filipe Zentestebenek hartu du ekain astapenean, Uztailta Gorrilean egungo zizirekia izanen da, sukaldaria zazpiegunetatik bostetan horri zanen delarik. Jateko eta edateko gune bat baino gehiago izan nahi luke, momentu eta giro goso bat eskainiz, entzunen dugu 8:30 berrietan. Itzordu batzuk gaurko, John Cazenaven euskal klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu, eta Jean-Baptiste Jozen Junes Cazenave Arigileren olerki bilduma liburuen aurkezpena eginen dute atxaldeuntan Euskal Museoan, 6:00, eta Senperen, Austin Zamorak Senpereko aintzira inguruko jatorrizko toponimia landu du Hortzana deitzen zen gunea, eta mundu asko Hortzana batxo gaiaz ariko da mediatekan 5:30. Futbolean munduko kopako partidetan atzo gauean Suitzak irabazi du Kanadaren kontra 2-1, Bosnia Katarren kontra 3-1, Eskozia galdu Brasilen kontra 0-3, Maroko irabazia Haitiren kontra 4-2, Hego Afrikak Hego Korearen kontra 1-0, eta Txekia galdu Mexikoren kontra 0-3. 8:30 berrizen nagusia.
1: Euskal Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberrin gomita.
3: 15 saioko osatuko dute 2026eko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, hori Buruiletik Abendura Ipar Euskal Herriari dagokionez, Azparne, Donapaleu eta Gotainen iraganen dira lehen faseko hiru saio, eta Miarritzeko Raialaiak gerizatuko du final aurrekoetariko bat. Maiane Txoperena, Maialen Arzailuz, Miren Artetxe, Aitor Zerbie irantzuido ate sustraiko lina eta Amets Arzailuz dira iparraldetik lehiatuko. Aritz Bidegain antolatzailearekin mintzatu zira, Kristofa Gotzarena.
4: 19. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Bertsozale Elkarteak antolaturik, Buruilaren 19. Abenduaren 20-rat, Azparnetik Iruñerat, hori ipatuko dugu gure gomitarekin Ipar Euskal Herriko Bertsolarien Lagunak Elkartetik, Aritz Bidegain aire, lehendakaria eta egiten zinautan ere Bertsozale Elkarteko kidea.
5: Bai, hori da, egunon.
4: Egunon bez. Mizuna guxia ekosistemak datzidula erranduzu, azpimarratu duzu prentsa horrekoan, eta orkestu duzuenean erranduzu txapelketa boz gora gailu haundia dela, lehenik norena eta nor dira holtzaren azpiko lagun guziako.
5: Zerem edo noren boz gora gailua, bojanek bertsuaritza bere osotasunean egeran ezake, eta horrek zerren edu, ba, biztanda bertsolariak, baina bertsolarien ingurinan lanean ari diren jende guziak ere, hori da ekosistema bat. Urte osoan, izan bertso eskoletan, izan bertso zoen antolaketan, mila arlotan. Eta xapelketa, bai ez da nagusia erran behar, euskareko bertsoari xapelketa, da pixka bat horren erakus lehioa, edo baina... Hori laurtetik behin egiten da, baina anartean bertsolaritza bizi den gauza bat da, plaza ondienetan edo plaza txikienetan, ara, ikan ezake ekosistema hori dela, bertsolaritza honiz gauza izaiten alda finala ondi hori, eta ogoi pertsona biltzen dituen bertsoa faritipi bat ere, hori guzia da bertsolaritza apsia bat. Ara.
4: Txapelketak sortzen du alako zerbait, publikoaren ganik ere bai, baina erranduzuna hor importanta da, zenta ipatzen duzu ere balore bat bano gehiago, transmisioa ipatzen alda, zoin dira elburuak lortu nahi direnak or, kide dela izuden aritzan edo antolatzaileetan denean?
5: Elburu haumniz badira, transmisio itza ipatu duzu eta guretzat biziki gauza importantea da transmisioa eta hori da bertso eskoletan eramaiten den lana eta ez da bakarrik bertsolari berriak ekartzeko horrek badu elburu bat horrek aratago ere neustez dela ba, aurrek edo nerabeek ukaitea espazio bat euskaraz bizitzen ikasteko, pixka bat. Ara, transmisioaren aldetik, eta gero, bai, helburu haumiz baditu elkarteak, horietako bat lugaldetasuna da, eta txapelketa hortan, besteetan bezala, lugaldetasunari garrantzia handia maiten diogu, konpazione, aurten berritasuna lemiziko itzulian edo, zazpi saio izanen dira, saio bat gehiago, eta provintzi bako txan saio bat.
4: Zenbaki batzu meiteko zazpi eman duzu. Berroita amar bertxolari, amalau gai jartzaile, oita bat epaile, aipatu ditugu nitzaleko sinauri franko, biztanda. Zenbat denbora hartu du antolaketak, lekuez ez tabaidatzeko, erriko etxen baimenak ukaiteko, eta oro, hor zinez, behar da janik zuen artian antolatua izan, aukeratzeko zepista, ez ez hainiz badea, doz, zinez zaila da hori?
5: Ba, gero gelen aukeraketan nik ez dut parte hartzen, bada sustapen talde bat, antolaketa talde bat, pentsatzen dut bi urteko lan aizaiten dela, guk lau urteko zikloak ditugu, ara etengabeko lana da, bailekuan atxemaitea, xapelketa bera antolatzea, eta gero jendean mitz bada lanean horren gurinan, bakotxa bere ahloan, eta jadiz nire ahloa da batez ere gaien txortza eta hola, edo, ara, bai, lan luzea izaiten da, eta bakotxak badu zer egin. Antolako eta biziki potolo bada, eta, ba, ekitaldia ere arabareko izaiten baita.
4: Gaien aldetik aipatu baituzu, berantago aipatuko ginen, ba, gai batzu prest direa jadanik, eta beste batzu aterako dira behar aktualitatearen arabera, goizegi prestatzia ez baita beti egokia, nola gaien aldetik, hor nola ziste, hor ekeina da, ekein undarra, jaren dugu, irailean hasiko da.
5: Hor hastia gira jadanik, bai, gaien sortzea, olako xapelketa potolo batean, biziki lan handia da, eta gu badu jadanik, bilaite du, hasia girela, pixkanaka gaien sortzen, gero egin duzu aktualitatearen arabera ere egokitzen dela.
4: Edo zubera zaila da?
5: Ez da zaila, da egokitzen gira, balima da aktualitate bat, ola Usaiaz kanpokoa edo egokitzen gira. Baina ulertu behar da, seila beteko lana dela edo. Gaien aldik xapaketa baten egitea, beraz, ez dira gauzak azkementuan egiten ale, eta erortzen balin bada ez dakit, azaroan aktualitate berezi bat, ba, egukitzen gira aktualitate hori, baina hori ezin dugu antizipatu, beraz, xapelketan zehar egoketuko gira hori.
4: Zu hemen guazira ipar eskualerikoa, uartzen gira, gazten xilaba txapelketan, eskualeriko txapelketan, azken urteetan, iparaldekoak ari dira, hor iparaldean suspertze bat, zenitzen da, berpiste bat, eta hor argutasun bat?
5: Bai, argunt, aspalditik hasi lan baten emaitza da, lortzen ari dena. Azken xilaba, joden urtean, eta urtean bukatu dena urte astapenean, rekastatxua izan da, bai bertsolarien aldetik, eta bai bertsozaleen aldetik ere, ahitu niz, nola saio guziak bete diren astapenetik. Bai, horrek joera bat erakusten du, interes berezi bat, bai gazten gan bertsolaritzan plantatzeko, eta bai zaleen gan ere, saioetara joaiteko, duzen izaz batek bestearen behar jabadu, eta bai bada joera ahunt positibo bat, bai gure lugaldean, eta bai Nafarroa araban ere, horregatik ere badira lugalde bitzatik bi bertsolari gehiago.
4: Usainan baina?
5: Hori da. eta ara orai arte Gipuzkoa eta Bizkaia izan dira beti bizekin indartsu beti danik, eta hor pixka bat beste lujaldetan ere adira indartzen, eta horrek kura jamaiten diku gero erako.
4: Antolaketa purpura ipatzeko hiru aldi izanen direla, eh? Lehen fasean berroita bi herrialdeetako txapelketatik ateraiak, bertsolari ez mintzunez biztanda, zaz pixaio erranduzu, finalerdiak bi itzulitan, bo, laburbiltzeko funtzionamendua edo nola antolaketa hobik erraiteko?
5: Bai, ba, lehenik eginen da, erranduzu, ez, zaz pixaio horiek eginen dira, eta horietaik sailkatuko dira batzu, ez dut xifra xuxena gogoan, eta bai, final haintzinekoak edo bi itzuleetan dira, lehenik lau saio eta gero hiru saio izanen dira.
4: 2022ko finalistak finalerdietan sartuko dira 8-7, txapeluna finalean, Maialen Lujanbioz mintzu gira, Maialen Lujanbio, eta ginea teliatuko da lau garen txapelaren bila, ez baniz trompatzen Andoni Eginaren erriko jaren berdintzeko aukera du.
5: Eusteut ez zirela trompatzen, laugarrena izanen luke ban aski. Bai, biztan dena, eta pentsatzen dut gai dela dudarik gabe, xapel horren irabaztea, badira beste bat zuere gai direnak. Beraz, ikusiko, final hori oino urrunda, baina, espero, azteko xapelketa edera izanen dela, bero osotasunean.
4: Eta zazpi iparraldetik lehiatuko direla, bertso sarrerak hor ere salgai dira, hori baino lehen, behar da baloreak aipatu ditugu, antolakuntza nola pasatuko den, nahi zinuke gauza praktikoak aipatu baino lehen zerbait azpimarratu?
5: Bai, nik ilusioa unitz badut xapelketa hori hasten delarik, bai publiko gisa ere bai, zeren eta bertsolaritza da Euskal Herrian dugun arte disiplina bat osoki, ehuneko ehunean euskaraz egiten dena. Neok ez dauzu itzulpinik alde egiten antzerkian bezala edo adibidez. Eta uste dut behar dugula hartu ere zer den bertsolaritza ze goxo den euskaraz hain libreki egiten alizaitea.
4: Hortaz gozatzeko, badira bez, zazpi saio lehenbizikoan, gero badira finala horrekoak, badira paradak sartzean eskuratzeko, nola eskuratu, preseski?
5: Bertso sajeraken behar dira erosi txartelak. Eta, bada aukera lekuan berean ere, baina gomendatzen dut, alare haintzinetik erostea, betetzen baitzira gehienetan saio horiek. Internetetik, horrena, bertso sajerak puntu eusen.
4: Mm-hmm. Irailaren 19an Azparnen hasiko da, eta ustut Maian Etxoperena eta Miren Artetxe ana izanen direla iparraldetik, eta ariz bide gain ere ez gai jartzaile.
5: Bai, informazio honak badituzu, ez da gero jakin dituzun, baina ni Azparnen izanen iz gaiak emaiten.
4: Eskerrak prentsadozi egari. Mil eskerrit.
5: Mil esker zuri.
3: Mil esker Kristofa Gotzarena. Eta bai, eta bertsulari xapelketa azken, beraz, xapelunaren bertsua entzunen dugu, raia.
1: Maialen Lujanbio Zugasti.

0: Iruñan grabatua beraz 2022an Maialen Lujanbian buruz burukan beraz nausitu zen ametsak zeluzi. Hala, gure gomitaren tartea hortan uzten dugu, zortziak eta laurden.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
0: Gipuzkoar Martxel Aizburua Erlezainarekin dugu beti, aste hontan Ainize Madariaga ostukadan istante entzunen duguna azkenalea. Eta Saharrek Erranik saioa indako hitzartia gira ere Simon Iturraltekin jostaka aipatuko dugu aldi hontan ere sasoineko azken kronika hontan lehengoak nola jostatzen ziren. Eta denborari galdu gabe, ostuka da.
2: Asteuntako ostokadarekin segituko dugu hemen Martxel Aizpurua Erlezainarekin laugarren atalerat heltzen ari gira. Asteuntako azkenerat, egunon Martxel.
3: Egunon Anizez, ze mutzuk eda.
2: Ongi, ongi, ongi. Gero eta energiaz beteagoa.
3: Abai, ongi, ongi.
2: Eta horrein, asinauk polena ere gozaltzen.
3: Abai, hori ere bai, ongi.
2: I, atzo utzi genian polenaren gaia, erran genian zertarako balio zuen polenak erlearen dako, baina guretako, gizakion dako, zertarako baliatzen diagu polenaguk.
3: Lehen da bizi, erleari polen hori kendu iten zaio, sistema batzuk, ja badauzkagu, erleari berak kofoinen sartu aurretik kentzen zaio hankatatik, sistema batzuk badaude, oso simpleak, baina hori gero legortzen da, normalean, batzutan, izosten da, baino normalean lehortu egiten da, eta denda saltzen da. Orduan, zertarako erabiltzen da, hori ba, dauzkan osagarren gatik, digestioko arazoa konpontzeko, batek berako balin badu, edo lehortzen balin bada, horrek asko konpontzen ditu, odolan zirkulazioa hobetzen du, antiinflamatorioa denez, prostataren handitzearekin, ba, gizonezko gehieno, 50 urtetik gora ibili behar dugu horrekin, ba, horrek prebenitzeko ere erabiltzen da, anemia duten personetan ere erabiltzen da, ze burdina du, baina burdina asimilagarria odolean eta gure gorputzean txetatu ditekena, batzutan burdina badute, produktu batzu, baina ez du gure putzak ez ditu onartzen. Eta gero gorputzeko defensak ere handitzen ditu. Dituelako hainbat eta hainbat hormona sexuala baditu, antibiotiko baditu, beste hainbat enzimak baditu, vitaminak betaldeko guztiak ditu, oberaz oso aberatsa da, segurazko erle produktuetan aberatsena da polena, eta onura handia ekartzen du, nik egunero hartzen dut, beti, hasi nintzen prostata handitzen ari zela eta hasi nintzen, eta oain ja egunero hartzen dut propolioak imatera.
2: Balidurike polenak ez duela onurarik baizik, baute du alde txarrik?
3: Ez, bueno, ez, erranen genuke, badakizu, diabetea duten jendea ibiltzen dela hau ezin du jan, hori ere ezin du jan, eta horientzako nola oso janari kompletua dan, osoa dan, ba, hoien janari eskasi hoien arazoak konpontzeko hori ere jan dezakete diabetikoek, ze ez di, apur bat, niminu bat badu, baina haiek jan dezakete bere hartan. Beti produktu naturalak norbaiti agian, ba, ez di honik egingo, jaten duenean, ba, ez badi honik iten utzi, baina normalean ez du kontrasanik beste norbaitek ez jateko.
2: Eta entzun izan dut, justuki alergia duten horien kasuan, ona dela, horan ezakit polien hartzea, ala, eztia bera hartzea, zinez tokiko, biziden toki inguruetako eztiak kontsumitzea on egiten aldiola horrek alergiei aitzi egiteko. Baina ez dakit hori denez mito bat, ala, egiazkiz badurik zintzuk.
3: Ez, ni neuketxean hori frogatu dut, alergia badakizu hor maiatzaldea eta jendea gramineoak hasten direnean polena botatzen. Polen hori airean dago eta gure biriketara joaten da eta alergiak eta sortzen dira. Nik ikusi nuen diguru batzuetan nola maiatzeko polenari alergia dion jendeari komeni zaiola dendan saltzen dan polen hori, hori ez da alergia sortzen duena, hori gainera ez da biriketa joaten, hori juten da urdailea, beraz ez du batek beste egin zeikusirik, baina hilabete aurretik edo hartzen hasi ezkero, gorputza ezagutzen du polenaren osagaiak zen diren, eta ohitzen da polena bere odolean bueltaka ibiltzeaz. Eta benetan, suturretik hartzen da polen hori maiatzean edo elkainean heltzen denean, gorputzak ja prestatuta dago, esango nuke alako txertoa bezala dela hilabete aurretik hartzen denean. Eta gero, maiatza haiatzen denean, jateari utzi, eta askoz lasaiago pasatzen da alergi sasoi hori. Bai.
2: Martxel, egungoa hortan utziko dugu asteuntako azken atal hau, baina lasai entzuleak astelenean segituko baitugu berriz ere hemen izanen baitugu Martxel Aizpurua, mil esker eta ondoko egunak arte.
3: Bai, ordu arte, aio.
0: Ostokadak.

0: Zortziak eta hogoita lau minuta. Xarrek errandi kronikaren tenoria dugu, Simon Iturralt. Egun hon?
1: Egun hon.
0: Oporrak, heldu diela, urratxa hondiz. Lehengo jendeak nola jostatzen ote ziren. Ez baita ezpada beti oporretan, mainan eskolatik landa edo egun libretan hori daukuk aipatuko gaur.
1: Hala, badina astezun bait behaz hortan abiatia gela, hor gehiago gehitiak aipatutin nau uai arte, kia, nula kiak aizien edo bestalde. Haurrak ebai nola aizien ebai aipatutin nau arteka, izan kanika, ureikilan, buskaia, pilota, belarretan, frutatzetan eta holako. Eta egun hortan urrentuko dinagu bai larra gaineko karikako haurrekilan, berz ikustez nula txostakatzen dien, eta hala, bon, denek hoidina waipat gehie, azken egun hoietan nula beho egiten din, ebe hor alternatiba bat proposatzen eiziet edo agian hatxartze edo freskatze bat, ez deiziet txetasun gehiagoko ikemaiten, bena hala, bai jostakak eta bai leheneko aipamenak biak juntatuko dira alternatiba edo atxartze batek ilan. Beaz, hortako proposatzen dauziet laganiat joitia, laganeko maiaren etxeto laganda burren ganat, eta gian nik uste geho badikin hau zer haipa.
2: Eta ordin, bai, eziak etxia plazan ukenki, eta bai, ezagutu duzia laganeko karikako bizi ordin.
3: Ah, eta beti karika himiek da izan gintia, karika himiek. Ordin, gu eskolati lan da? Beti plazan gintia, beti pelotaka, beti gordaska, odien puntuhetan baginia gordaska, odien karika unduan, oro gordatzen eta gordagiak egiten eta kabanak egiten eta pop, gordaska nahitzen gintia. Hoi ginean karika undoko bizia hoi zian bai. Gero eskuntia gu laboai, gero basutia beste laboai zianak, oien heketzia beti haizina. Hek behar zitia kabaliak elek skambiatu eta hau eta hua, eta guk aldiz ezkinea deus egiteko, gu peti pelotaka. Hala, hoi duk eta geho...
2: Pelotak gogo gaikilan esku huskadun nula
3: zen? Ez, paletaiki, bai. Habe nahi zigarri trebe egun tian ordean, ezpetzen, ego tia beste jokuike, tia beste jokuike, ezkinea beste joku handeik hoi gintian.
2: Kiaka edo...
3: Ez, ezkenean horako ideuze, ezkenean horako, ez. Geo elhura bazian puntuhetan hanitz, ordean leraska nahitzen guntian karikan barnen, malakik karikon duen behian, karikan barnen, eta geho laboa izu maitek kexatzen zikia, behiak eta leratzen betzien, bordetan ezin sartuz eta... Oi, kexatzen zizkia jauk. Baina gu leraskan eta aitaguiak egiten zikia bidiak, sendak. Eskolara jutek gu eskola kantin beginen. Gu txau eta kuk ez zutia jiten, huk, gau guntia eskolan. Baina egiten zikia bidiak, sendak, eta eskolara helzeko. Gi hau beno guago, eh? Baina razgari elur egiten zia hor dien pintu eta. Eta gio goiten zializaz, preforzta hua hurtartino, eta zia gio goi guaho egu bizala behotzen, ez?
2: Justoki huai behotze hoi ekilan eta sumaitek arriten ez dela habo neguik edo elur guit eta holako. Denboa hortan, ze hilabetetak, gutigo behea basunien elur?
3: Ah, guk elur eba genian neguotan erraiteko. Egiten zia neguhatxarrian. Eta jo hu egoiten zian, eta karuntatzen zian, eta arrazitzen zian, eta gukel hurpelotakan egiten ginean, herriko karikako muriak horro hüsten gintia, hurpelotak, txostakan eluraiki? Ho ginean jokia, mena hanitz egiten zian, hanitz egiten zian.
2: Taz ez, abendotik martxoa pilart edo?
3: Bazian jo hegoai buhako alibat egiten zitea. Hegoa buhako libat bazian horien ohurtzen zian. Bena geho, arrazitzen zian. Martxu eta apilane egindik, apilane bai. Bai. Ah, hau gaitza ginean, horien pintuetan. Bai.
0: Hala, Freskatu gira bai, elurran, jostaka hartzen baitziren denboran.
1: Hala, bo, agian zumeit karruineki lan haiko dira, hor, haste buru juntan EHZ-etan, do, nik dakita, edo uraiki lan, agian gizala parada eskainiko dine horrendako, egun osoan.
0: Bai. Hala ba, hortan galdituko gitu, gazteko jostatka, ba, ez du gaizki, gure kronikako, gure azken kronika goiz berri sail juntan, sasoineko, milesker, Simon Eturralt, eta ez adiorik?
1: Ez adiorik, eta erran bezala behaz, bai, gutiek ilan jostatzen ahal gila, bai, gure eskudela, hoi, haide bai.
0: Ez da dudaik, milesker, eta hala, tenoria, hor dugu, sortziak eta dita ateldiak gira, nere partetik izan untsa, bihar, ber tenorian ementxe, matxilerri zaziekin, sortziak eta diak euskal iratitako berri sailaren tenoria, intzarrieta.

0: Egunon, deshidratazioa edo bero kolpea izan daitezke temperatura altu hauen ondoriotarik bat, pertsona zaurgarriak zaindu behar dira, baina ez bakarrik, usaiaz kanpoko egoera da eta pertsona guzientzat sintoma ezberdina ikasu egin behar zaiela aholkatuko digu mediku batek. 50 bertsolarik parte hartuko dute 19. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan, 2026 irailetik abendura Azparnen estreinatuko da urtengo edizioa irailaren 19an, eta gaia aipatzeko Aritz Bidegain Aire, Ipar Euskal Herriko Bertsolarien Lagunak Elkarteko lehendakaria eta Bertsozale Elkarteko arduraduna gonbidatu dugu goizberrira, setasun batzuk emanen dizkigu. Iratiko jatetxe eta ostatuak badu ere berriz edo ateak ideki ditu ere berriz, Azparneko Xuriatea eta Mimi ostatuak joanarazi zituen Philip Zentestebenek hartu du ekain astapen untan. Uztail eta Agorrilean egun guziz irekia izanen da. Aro alenik, Pampi?
1: Beti berritza, beroa, 31 eta 34 gradu arteko temperatura izanen da gaur, eta honi gehitzen alzaio euri eta balazuza edo harri iriskoa ere izanen dela, Baxenabarre, Siberuan eta Lapurdin gaindi gaurko iriskatzen du, abizatea atxaldean zehar eta gero lasaituko da berriz gauerako.
2: Aroa, biltagarbirekin, zuen laguntzeko iriski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Eta bero handien garaian, pertsona zaurgarriei kasu egin behar zaie bereziki.
0: Baina alerta gorrian 40 gradu inguruko temperaturekin edo nork jasan dezake beroak eragindako deshidratazioa edo bero kolpea. Lorea Amaia Hansen lankideak sintomez eta egin beharrez hitz egin duen daiako Xabi Larra burumedikuarekin.
3: Bero handien garaian deshidratazioari eta bero kolpeai kasu eman behar da. Deshidratazioaren kasuan lehen simptomak dira ahule uja, begirata tristeagoa ukaitea eta azala lehor, hotz eta xuriagoa, uji sukarra, buruko mina, zorabioak edo desorientazioa gehitzen aldira. Kasu horietan pertsonari ura eman behar da leku fresko batera eraman eta oial hotz batekin gorputza oztu. Desorientazioa gertzen bada edo egoera okertzen bada 15 edo 112 deitu behar da. Bestalde, bero kolpea hartzen alda, kasu honetan, Xabi Larra buru Hendaiako medikoak adierazi digu deshidratazioa baino larriagoa dela.
4: Berala larri aldi bat da. Hori da, denbora gehiegi pasatzeagatik bero hainitzekin edo eguzki pean. Gorputzak ez du lortzer temperatura jaustea. Orduan, simptoma horiek dira sukara gehienetan berrogei gradu aldera temperatura emaiten du, direktoki ikusten dira kontzientzia aldaketak, edo kontzientzia galtzea, edo delirio batean sartzea, eta odol presioaren jautsiera ere bai. Beraz hori bai larri aldi bat da eta berehala deitu behar da 15.
3: Bero kolpe bat delarik, bestalde Xabi Larra buru medikoak adierazidu ez dela parazetamolik edo anti-inflamatoriorik eman behar gehienetan okertzen dutelako pertsonaren egoera.
0: Bestalde alerta gorrian aktibitate fisikoak murriztu behar dira ere, gehienetan goze ezpagira horrelako temperaturekin, Xabi Larra buru medikoak aholkatzen du urrasko duten elikagaiak jatea eta apairuak frakzionatzea. Jakin hain zuzen berote hauen ondorioz ez dela trenik izanen Ipar Euskal Herri osoan, goizeko 10:00 atxaldeko 6:00 gaur eta bihar, goizean goizta gauez ibiliko dira listrenak beroa saihesteko eta burdinbide instalazioak babesteko. Eta eskualde osoan ere hondakintegiak itxiak izanen dira. Bestalde, herrietan hartuak ziren neurri ezberdinek indarrean segituko dute bero hau pasa arte. Eta bestalde, istripularria gertatu zen atzo arratsean Miarritzen, 2000 metro kubikoko itsas ezponda edo labar zati bat erori zen Miarritzeko itsas argiaren eta Miramar hondartzaren artean, eta urean ziren 4 pertsona harrapatu zituen, horietatik 2 atera ziren haien kabuz, sok egoeran, 33 urteko emazte bat zendu da, eta 34 urteko gizon bat desagertua da oraindik, 40 suhiltzaile, horietan 4 urpekari, ibilidiraren seka atzo gauean, baina bilatze lanak utzi behar izan zituzten eta goizuntan abiatu dituzte berriz, eta jakin ere 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta bainatzeko debekua ezarri duela auzapezak.
1: 50 bertsolari, 14 gai jartzaile, 21 epaile eta itzaleko sinauri franko.
0: Hori da, 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa da, Azparnen abiatuko dena irailaren 19an Iruñan bukatzeko abenduaren 20an. Herrietako txapelketetatik sailkatu diren 42 bertsolariek kantatuko dute lehen fasean, karia hortara 7 probintziei eskaintzea saio bat importantea dela azpimarratu digu Aritz Bidegain Aire Bertsozale Elkarteko Iparraldeko arduradunak Goizberriko gomita genuan.
5: Hoietako bat lurraldetasuna da, eta txapelketa hortan, besteetan bezala, lurraldetasunari garrantzia handia maiten diogu. Konparazione, aurten berritasuna lehenbiziko itzulian edo, 7 saio izanen dira, bat gehiago, eta provintzi bako txan saio bat. Transmisio hitza aipatu duzu, eta guretzat biziki gauza importantea da transmisioa, hori da bertso eskoletan eramaiten den lana, eta ez da bakarrik bertsolari berriak ekartzeko, horrek badu helburu bat hortek aratago ere, ne ustez dela ba, aurrek edo nerabeek ukaitea espazio bat euskaraz bizitzen ikasteko, pixka bat.
0: Ipar Euskal Herriari dagokionez, Azparne, Donapaleu eta Gotainen iraganen dira lehen faseko hiru saio eta Miarritzeko Jai Alaiak gerizatuko du final aurrekoetarik bat. Preseski final aurrekoetan dira jokoan sartuko 2022ko 7 finalista, hauek dira Metxartzaius, Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Nerea Ibarzabal, Aitor Mendiluze, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina. Maialen Lujanbio txapelduna finalaren egunean ariko da abenduaren 20an Iruñean. Eta jakin, Aritz Bidegainekin egin elkarrizketa oso entzuteko parada ukanen duzuela ere Euskal Irratian webgunean. Uztailaren bian, ostegunez, Pariseko dei auzitegiak bere erabakia emanen du Josu Urrutiko etxaren kontrako auzian. Apirilean epaitu zuten 2002 eta 2005 urten artean etako kide izan zen edo ez jakiteko. Prokuradoreak betegabeko 5 urteko presondegi zigorra eta frantses estatutik betirako kanporatzea galdegin zuen. Erabakia emanen duten egunean beraz, elkarretaratzea eginen da Donibane Lohizuneko geltokiaren biribilgunean, Urrutiko etxa biziren hirian, erantzun Donibane Lohizuneko Ziburuko preso eta ieslarien aldeko komiteak antolaturik. Kanporatzea onartzen balu epaileak, Urrutiko etxe Ibar Euskal Herritik kanporatuko lukete eta Espainiar Estatuko kartzela batera eramanen hilabete astapenean Pariseko dei auzitegiak Madrilek luzatu euro agindua onartu baitzuen.
6: Iratiko jatetxeari giro goxo bat eskaini nahi dio aga hartzaile berriak.
0: Azparnen Zuriatea eta Mimi ostatuak zituen Filip Zentestebenek hartu du orain Iratiko ostatua kudeatzaile gisararekin mintzatu da Simon Itxugalt.
7: Arra maiatz hatxarre juntan, Azparneko Zuriatea eta Mimi ostatiak junazi dutian Filip Zentestebenek Iratiko ostatu eta jatetxea aga hartu dutu.
8: Azparnetik heldu naiz, nik maite dut mendia, kirola, baustalara gizare iduriz, nahi nuen pixkat kalmatu hortan, mainan olako proiektua ikusiz, berriz, sartu naiz bidean.
7: Iatiko sedian, zerg deion gogoa piztu, kuntatzen daiku?
8: Antxo, hiru urte egiten nintzela, asteburu guziz irratidat, eta maite nuen toki hau, eta nahi nuen pixkat sasoina egin hemen, eta jakin dutalarik zerratua zela, eta olako estatua zerraturik, eta bista, eta nizetza posible, eta beroti naiz, berotu berriz.
7: Hatik, zer helbudian ostatu jatetxeik lan ikus dezagun?
8: Baina nik hemen nahi dut beste giro bat eman. Bista, jendeak konten izan daten, aldatu nahi dut pizkat. Hori da, ene desafioa hemengoa berriz irikitzea, lortzea, jendeak konten izaitia, eta ni ere. Hora, jaiten dut deneri, banoa bakantzetarat, porretan mendirat, baina bon, lana da, bada jende eta hola, nahi dut pizkat hori nahi duen aldatu.
7: Hortako, apaidu xinpiak proposatzen dutu, hein batetako presio batek ilan, sartziak 8-10 euro hartin, eta platak 14-20 hartin. Azken aste juntan, aste izkenetik igantilat zabalik da, goizanko bedatzen eta ikarrestiko 7 eta, ustaila eta agorilan hatik, egunoz, zabalik date, nahiz eta xuk altaia, 7 egunetaik 5 baizik ez hori izan.
0: Eta bukatzeko kiroletan futbolean, munduko kopako partidetan, Suitzak irabazi du Kanadaren kontra batet 2-1, Bosnia Katarren kontra 3-1, Eskozia galdu Brasilen kontra 0-3, Marokok irabazi Haitiren kontra 4-2, Hego Afrikak Hego Korearen kontra 1-0, eta Txekiak Mexikoren kontra 0-3, eta gaur gauean, Curazao hariko da Boli Kostaren kontra, Ekuador Alemaniaren kontra, Tunisia Herbeeren kontra, Japonia Suediaren kontra, Turkia Estatu Batuen kontra eta Paraguai Australiaren kontra. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
9: Euskal Irratiak webgunea.
10: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei jabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Basque.fr.
11: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
9: Euskal Irratien webgunea.
6: Ongi etorri guziedi gure irratian zuten duzue. Loitzune edo jure guziedi pestaun baita prosper guziedi ere kainaren ogoita bosta badimadazun txorteguna zorionak. Itxasoko jendearen eguna da, beraz itxas jende badu alimazistezuen eguna da. Eta laster joanen gira ezpedeta alderat. Ezpedetan eskola publiko elebiduneko aurrak izan dira lanean kabalkada gixako bat muntatu baitute ikusgarri hau elduden larumatean atxaleko bostontan emanen dute plazan deneri idekia da, eh? Eta hortaz gehiago erranen dauko irakasle den Xabi Arinordokik. Argia astekarian ere zer irakurtzen alko duzuen asteuntako gaizon behit aztertzen eta salatzen dauzkigu Genova Berruko Irigoinek. Bidean diren entzat aldiz gaur badela mugimendu pixka bat oai Lapurdiko bideetan deatxu eta ustaitze artean badela traba pixka bat bidean seinalatua oai. Eta bestela, Baionan txartzean debeatzen eta hori, eta Mabian amalau minutuko auto lehoak, eta senpedetik Kambora txartzean 8 minutu, ere Kamboko eta horbidean ere badirela beste auto leho, eta airurgo eta iruko 6 galgibidearen inguru horietan ere bizpairu minutu galduko dituzuela hor. Andri Grimar eta horbidean baitare, Raymond de Martre, Bizentzuetan, Marichal Zult ere, betea da Baionako etorbidean ere autoilarak ursoian bezala, aipa ginezake ere menion, eta endara kolegibaren inguru horietan betean gerun, Jean Bernan ere pixko bat betea dela azaroaren amekako karrika hori bezala. Eta gauk ere, beharroni manzue Marcel Lazotik edo BAB-ko etorbidearen astapen ortatik pasa miarritzen Luis Mariano Alan Zeger bezala, trabatuak dira pixka bat hauek ere. Benimale loitzinen Andrei Turralde etorbidetik pasatzean izanen dituzu ere autolero zonbait. Odeiak emeki etorriko dira. Momentuz berutuko duela goizuntan deiak ostaldean 28-29 gradu artean izanen da. Endaia eta Baiona artea urtan eta 34 gradu aliz barnealdean Maulen demagun eta txaldean aldiz odei beltzoriek hortzantza euri uarrazkarrak eta guneka ere barazuza izaten alko dela kaskabarra, beraz erauntziak ere seinalatuak dira Baxenabarri Lapurdi eta Siberuan gaindi izaitela alko dira, eh?
1: atxaldean, baina berriz gauerako lasaitu behar luke, ogoi gradu inguruko temperatura bihar iguzkia beti hori zanen dugu, eta temperatura gorena Lapurdi aldean ogoita amar bat gradutan, eta bos gradu gehiago, barne aldean, eta siberua arte, beroago izanen dela ono, eta beraz larun batean, temperaturak jasangarriago guneka, Oita amar gradutik urbilago izanen dira hauek, hor zantzaire, hori uak batzu ere, posibe izanen direla anta hor, ere larumat atxaldean zehar, eta gauerako ere, hori sorta batzu benen harinki, Duden igandian lainoak beti hori izanen direla, oita zazpi graduko temperatura, eta momentuz hori soberakinik ez gauerako, hori gande gauean, haipatzen dute hori uak batzu, ezaten alko direla, aruna, xia aldako jaere asterenean oraino, oita bos graduko temperatura izanen delarik, ara. Zer, aipatzen duten Miarritzetik. Kabalkada izendatu dute bai Ezpeletako eskola elebidun publikoko haurek duten larumatean emanen duten ikusgarri hori, nahiz eta bi hizkuntzetan izanen da, eskolaz eta frantsesez, hori kabalkadetan ez da hola. Publiko zabalari beraz idekutzen dute ikusgarri hau, Ezpeletako pilota plazan egin behar da aroak permititzen bali madu, bestera aterbea izanen da merkatu estalian. Artista desberdinekin landu duten ikusgarri untan sorginen gaia izanen da gainagusia, proiektua landu duen Xabi Arinordoki eskola irakaslearekin xehetasunak ukan ditugu eta justu nola lan egin duten irakasle horiek errandigun.
12: Nola lan egin dugun guk erakasle, baina baitezpada artista batzuekin. Izan ditugu PEAC deitu proiektu batzu, beraz PEAC frantsesez da Projet d'Education Artistique eta Culturelle. Eta proiektu horien bidez artistak egiten dira eskolarat aurrekin lan egiteko. Beraz, artista horiek izan dira Michel Zamora, erritmo eta dantza eraikuntza eraman duenak, Txomin Ergik dantza eraikuntza gidatu duenak, Amaia Egiartek, baite ama eskolarekin partikulazki, erritmo eta dantza eraikuntza proposatu duenak, eta azkenik Dome Campistronek, beraz, potretak landu ditu CPC batekoekin, sorgen ideia eta horren iritzia sorginari buruz landu du.
1: Joan Zerkiaren zatele izanen duzue laguntza?
12: Alor, maitez bada, bai, eskertzen dugu bihotzetik David Ondartz. David Ondartzek du historioa eraikitu. Hori zen lan gehiena erran behar dena, zenta historio horrek du gero ere maiten ondoko gauzen lekua.
1: Xarri, gurekin izanen dugu, Xabi Arinordoki behatzita laurdenetan irakasleak aipatuko digu bai setasun gehiagorekin nola eraman duten proiektu oso hau eta aintzin ere Jon Azkarraga gurekin izanen dugula. Bortzide eta bastan aldeko berri batzu ekarriko dizkigu, etxalartik, entzusen, eta lehen-lehenik heitsi deitzen den taldea hemen dugu, kantu baten bertsioarekin heldu zauku heitsi taldea. Eta una ikusi arte berritxarraken kantua orain arte entzun ez ginuen bezala. Ikusi arte.

0: Heitxira taldea, eta hemen ikusi arte berritxarraken kantua, berriz hartu dute, beren estiloan, eta guazen orai beste kontu batzuna aipatzerat, zurekin Jenofa Berroko Idegoen, eta Marianez.
1: Jenofa Berroko Idegoen egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Azalan... Ali El Amri, Marokar gaztearen ibilbide bortitzaren berri emaiten du argiak asteuntan.
2: Bai, berak otsailean hartu zuen edo gauzatu zuen bere sortegia usteko erabakia. Otsailean partitu zen Marokotik, beraz gazte hori, eta bidean trabaz-traba apirilean arribatu zen Euskal Herrira, eta Maria Ortega lankideak zautzen du, eta berarekin bildu da, eta luz eta zabal itzein dute bide hortaz, baina batez ere ebe Europara arribatzearekin bizitzen duen desilusioaz, eta ebe biltzen dituen errealitatearen kolpe bortitzai buruz. Azken finean, ebe biziki gogo jadelako bizitzen dutena, karrikan dira, ez da lanik, ez da babesik, jenden begiradak ez dute laguntzen, eta ebe ahas ederki edo, esteko bizipenetatik kondatzen dauku nola, ebe, etzuen hori espero, me bat ere, eta ala, eta nola zaflakoa biltzen duen, eta orduan hortaz da erreportaia, eta kondatzeko beharra zuelako, eta ari da bere Instagram kondutik ere baduolako serie bat sortua, deitzen dena migrazioa, galera eta biziraupena, eta nun kondatzen duen behara. Bizi duena, erten duelako, ebe... Denek, handana batek nahi dutela Europara egin, bat dutela amets bat edo iruditegi batean Europari begira, baina gero errealitatean ez dela hori eta ez direla bat ere horren jakinean eta orduan berak horregatik hitz egin du eta horregatik ari da beraz serie hori ere Instagram bidez zabaltzen. Oja.
1: Bestalde, Alaitz Arenazari egin diozue elkarrizketa.
2: Bai, bera da zinegoak zinemaldiko zuzendaria. Zinegoak ezautzen ez duten entzat, Bilbon egiten den zinemaldi bat da, eta LGBTQI komunitatean edo zentratua. Eta orduan berarekin bildu gira, eta hainbat

0: eskatu dugu, beren zinemaldian ez direlako agertzen, baita ez bada zinema komertzialetan diren filma horiek, eta ordan, konparek eta hori ere egin dugu, narrazioen bilakaera, leheno biziki dramatik edo zori gaiztotik aipatzen ziren LGBT pertsonen biziak, gaur egun hori aldatu da, gerozta gehiago aipatzen dira, gerozta gehiago badira beste angelu batzuk, laguntasuna, zoriontasuna, komunitatearen indarra, boala, hori ere aldatu da, eta hola, aipatzen ditu hainbat gai interesgarriak egiean.
1: Eta azkenik ere beresi duzun artikulua Nicolas Goñirena, oden hor, arrunt gauza berezi bat aipatuko dauku asteuntan argian, landaren eta onjoen arteko elkarketa simbiotikoa biltzen duen lehen karta globala plazaratu dela.
0: Hori bera, zientz aldizkariak plazaratu du, eta zuk erraiten duzu mezala, beraz da, landarean eta onjoen arteko elkarketa hori irudikatzen duen ebe mapa bat, miko giza, deitzen da, elkarketa hori. Eta horren mapa publikatu dute, eta horrek ze aldaketa dakarren, edo ze jakitate, hortaz ari zauku Nicolas Goñi, eta badelako ez idurian lujazpian dat, ez zauku ez, dugu baitez bada egunero gure gogoan, bainan badu garrantzia handia gure ekosistemen orekan, eta orduan lespikatzen dauku zen orako garrantzia duen, eta zergatik beharko ginuken mapa hori ere begiratu, eta batez ere egun hauetan ditugun bero horien testu inguruan, klimalarrialdiari begira ere, atera bidei begiratzeko orduana kondutan hartu beharko ginuke mapa hori.
1: Hala, ebe, bada besterik ere bistan dena, eta ba, sasoinuntako azkena ginuen Genova Begoko egiguen, eta ba, eskertzen zaitugu, astero gurekin izanik eman goizberri saioan, eta egin ala uda goxo bat pasazazu.
0: Bai, mire esker, zuk ere bai, adio.

0: Ekainaren 27an larun batarekin, Arratsaldeko 5etan,
1: Espiletako pilota plazan,
2: Espiletako eskola publiko libiduneko kabalkada,
3: Sargaiten kabalkadan,
4: musika, antzerki,
5: kantu eta dantzan,
6: Urririk eta deneri idekia.
7: Hala, eta Xabi, gurekin izanen dugula, Espiletako eskolako irakasle den Xabi Arinordoki, beraz hori guzia aipatzeko. Eta beste itzordurik ere badugu, aldudan igandeko Usaian bezala festibalean hau baita.
8: Euskal Herriko Laborantza Ganbararen Zikiroa, ekainaren 28an Euskal Herria zuzenean festibalaren kari. Aurten ere, arberatzeko plazan, menua tokiko kalitatezko eta sasoineko produktuekin. Tomaten txalada, sasi ardi zikiroa eta gasna ondotik ardi zozkia bere kurisarekin, kafe ondokoa eta arnoa barne. Giro ezinobea, txitsirioak txarangak animaturik. Zatozte txartelaren seka, tokian berean goizeko 10 eta erdietatik goiti igandearekin, 25 € ara euskotan. Ekainaren 28an, zatozte denak EHZ-etarat festibalaren urtebetetzea ospatzerat.
7: Eta lastak gurekin izanen dugula Jon Azkarraga ere, ekarriko dizkigu etxalartik borzil eta bastan alde urtako berriak ere, eta esan zere gaur gurekin izanen dugula Jakesera Muzpe. Enamanen gaitu bere azken kronika untan Iruñako besten giro hortarat, beste manera batez ikusirik berdin, eta hau izanen da amarrak laurden gutitan argizari kronika ere, hor izanen dugula, beraz, izanen dugula iniz gauza egiteko oren batez. Gaur ekainaren 25 dela, osteguna, onki etorri guzieri, berriak orai intza arrietarekin eskuali erratiak entzuten dituzue, behatziak dira.

0: Berriz abiatu dituzte bilatze lanak istripularria gertatu zen atzo arratsean Miarritzen. 2000 metro kubikoko itsas esponda edo labar zati bat erori zen itsas argiaren eta Miramar hondartzaren artean eta urean ziren 4 pertsona harrapatu zituen. Horietatik 2 atera ziren haien kabuz, emazte bat zendu da eta 34 urteko gizon bat desagertua da oraino. 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta bainatzeko debekua ezarri du auzapezak. Berote handien ondorioz ere ez da trenik izanen, Ipar Euskal Herri osoan, gaur eta bihar, goizeko 10:00 atxaldeko 6:00. Goizean goiz eta gauez ibiliko dira trenak, beroa saiesteko eta burdinbide instalazioak babesteko, eta jakin ere eskualde osoan hondakintegiak itxiak izanen direla. Bestalde Lapiotze erreka ere idorte egoeran da alerta mugatik hurbil, Oztibarretik Sarnegura doan errekak ere beroten eragina pairatzen du, emaria apala-apala da azken egunetan eta prefeturak zaintzea galdegin du, gutxieneko emaria eta uraren kalitatearen bermatzeko ondoko egunetan hurbiltzeak murrizten ahalko lituzkete egoeraren bilakaeraren arabera. Anartean ura ekonomizatzearen aldeko jarrera izan dezagun eskatzen du prefekturak. Baionako bestetan, hiru egunez, gure irratiak Monto plaza girotuko du, plaza gure plaza bilakatuko da ustailaren 17-19, ostiraletik igandera, 9:30 arratseko 8:00 Baionako besten denboran. Helburua euskarari arnasgune berri baten eskaintzea da, baita gure irratia sustengatzea ere momentuko oso bat pasatuz. Lorea Maia Hansen.
1: Urtero bezala Baionako bestetan giro egikoi eta eskualduna izanen da Patxa plazan, peina desberdinetan, karrikaldin, laburaren txokoan, gune gorian eta urten lehen aldikotz gure irratiak animatuko duen Monto plazan, Arantxa Idieder gure irratiko langileak azaldu digu zer ekartzen duen arnaz gune berri horren txortzak Baionako bestetan.
2: Izen hori eman diogu beraz plazari, gure irratiak du beraz bere eskutan izango Monto plaza, gure plaza, zure plaza, gure irratiaren lema zaharra berri zartuta biskat, zenta gurea diogularik, ba, biztanda, gibelan ezan nahi duena gurea, gurea denena, euskaldunena, euskal giroan ere ba, besta horiek bizi nahi dituztenena, eta biskabat hori da ideia.
1: Gure plazan momentu goxoa pasatzeko parada izanen da, Arantxa Idieder gure irratiko langilea.
2: Haiten aldizu dana, xapito eder bat izango dugula, beraz ostatu bat, jatekoa ere izango dela. Ideia genuke ala ere goxarian zentratzea, biskat goizeko goxari gune bat hor instalatzea, gero animazio batzu agian bai, are haiten aldut nahi genukela ala ere berdin horre guerditan, ba, goxaria egingo duten entzat, janeta edo haintzin, zuek ikus, larrain dantzatipi bat botatzeko, dantzatzeko momentua izaiten alko da hor, eguerditan, ama bitan beraz ostira larumat eta igandez, eta gero beste gauza batzure izango dira, baina ez dut gehiago salatuko programazio aldetik.
1: Bestalde, jakin ostiral eta larumateko egunak karaoke batekin bukatuko direla ahatxean.
0: Eta laguntzaileak ere segatzen dituzte Baionako bestendako edozein postutan eta horrentzat idazten alduzue gure puntu irratia abilduagmail.comera. Itzordu batzu gaurko, John Cazenaven euskal klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu, eta Jean-Baptiste Coyotzen Junes Cazenava Arigileren olerki bilduma liburuen aurkezpena eginen da Euskal Museoan atxalduntan 6:00. Bestalde, Senperen, Austin Zamorak, Senpereko aintzira inguruko jatorrizko toponimia landu du, hortzana deitzen den gunea, eta mundu asko hortzana batxo gaiazariko da mediatekan atxalduntan 5:30. Besterik ez momentu, zamaiketan ondoko berri saila.
3: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakugarekin ez ibili, edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean communauté-marratxo-pays-basque.fr.
4: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan.
3: irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
4: Euskalirratiak webgunea.
5: Ekainaren 25a itxasoko jendearen eguna da gaur. Hain zuzen, Luizuneren besta da ere, eta Jure Enguzieri Prosperi bezala besta hon. Eta gaur gure berriketaria izan behar ginuke gurekin Jon Azkarraga, Borzilieta eta Baztan aldetik, Etxalarko Okina gure artean izan behar ginuke. Eta ere, Xabi Alinordokik, Ezpeletako Kabalkada gaztea aipatuko dauku helduden larumatean izanen da hau eskola publikokoek landu dutena. Argizari ere, eramanen gaituzte gaurkoan Pantsiz eta Marik. Udain zileko azken saio untan, Garazi Senperen gaindi, kantari xarrak eta kantu gintza baten nostalgia bat ere izanen dutela. Justoki Senperen bizida, Jakes Ramuzpek ere karriko dauzkigu beste soinu batzu Iruñako aldetik San Ferminen giroan xarraziko gaitu amara gaintzin. Eta gaur bidea hartzekotan malema ziste, deakin badirela autolehoak Lapordi Norbaionan sartzean debeatzen dagoita ama bian, oita iru minutuko auto hilarak eta kanboko eta horbidean ere behatzi minutu senpedetik ere berbalima uzue angerun sartu ama bi minutuko autolehoak azken metro horietan eta Baionan ere polmi Fernand Forg, Raymond de Martre eta Maréchal Sultan ere badirela trabak eta ere Tour de Saut karrikaren inguru horietan Baionako etorbidean baitare Mignon, Angelun eta beti Angelun entzen ziztelarik Marcel da Zorator miarritzeko parte hortan behabeko etorbidearen astapen hortan ere Marcel da Zoruz Marrano arantzeger pasatzea piskat komplikatu da momentu untan eta miarritzen Kennedy etorbidean ere badirela auto hilarak. Eta Donibane Luitzunen aldiz hor Andrei Turralde eta Santako etorbidean bada ere autolero eta aldiz bero balin bada 31 graduko temperatura izanen da Lapurdin fite eta berriz apalduko du atxalde untan 34 gradu Siberuan ere ikusten alko da, hango termometroetan, eta sustut denentzat odei beltzak etorriko direla, txalde untan, ortsia, eta unekin batean, euri erauntzi azkarrak ere izaiten alko direla, txalde, eta txalde ondarrean ere, eta sustut barazuza irriskua ere aipatzen dela gaurko. Bihar beti guzkia hor izanen da, 35 graduko temperatura gorena barne aldean, eta 5 gradu gutiago kostaldean, eta betire odei guti zeruan, larun batean odei beltzagoak etorriko dira berriz atxalderako, eta horre 33 graduko temperatura araike ikusten alko da, adibidez Bastida aldean, larun bat atxaldean, atxalde ondar adiburuz, berriz ere euri harina irriskatzen du izaitea bazteren bustitzeko doia, eta igande aldakoraren mentura izanen dugu, eta 7 graduko temperatura, eta gauean orzantz eta euri irriskoa beti izanen dela, ala miarritzeko aloik ertzalek zer aipatzen diguten. Pausa bat egiten dugu hemen Bretainiako Plus and Fund bikote japlaria Bretainiez egiten dute, Bretoiez egiten dute, eta hauek dira RTZ-ako ekin batean entzunen ditugunak orai RTZ-a Fit, Blitz, et Fun eta Bakia ametxetan deitzenen kantuaren bideoklipa ere, ikusgaitu zuen. Ooh, that!
6: Votre vie dans l'ignisi, l'artine, pire, peu son prénom, ouspé. Deux dons en mon vie, n'est-ce pas? Oh, tu squandes l'ouspé, le boost, c'est nous qui se brousse, wing, on est rééquipé de 12.

0: Eta Lapordiko rap taldea eta Plusen Front deitu talde hau Bretainakoa eta hien amaizkuntzan ari direnak ere. Ara, bi taldeak elkarlanean bakia ametxetan kantua argitaratu berri dute bideoklipa batekin. Behatziak eta amalau minutu ernatzen naiz zenta badugu hainiz gauza aipatzeko oraino eta goazen segidan etxalak alde hortarat Jon Azkarraga hor baitugu telefonaren beste puntan. Egunon, Jon?
1: Egunon, Pampi, egunon freskoak.
0: Freskoak ez dakiat, bena. Etxe zahar horietan bai, bada santza pixka bat hor...
1: Ez dara, hori da erraten dena, baina...
0: Behin sartuta...
1: Etxe zahar batean bizikaitu, Pampi, eta etzen bate freskularikan, eh?
0: Behin berua sartuta...
1: Hori da.
0: Marka txaga, hor ere, bero dudarik gabe?
1: Bai. Bero egunez, eta bero arratxez ere. Hori da igual makurrena, eh? Baina bo. Erran dute ja freskatze aldere inen dula, eta horrekin ja konformegu.
0: Hori hartuko dugu, eh? De.
1: Ba.
0: Elizondotik nahi dukasi eta justoki, eh? Aro hauen gatik Pireneika lehiak eta bertan behera galditu dela.
1: Bai, Pampi. Bueno, ez prezizki beroen gatik, baizik eta nola dan dermatosi nodular kutsakorra... Hori, maravilloso hori.
0: Eritasunaren gatik beraz.
1: Eritasuna, eta egia da, Nafarroan ez da debekurik, baina bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai Kantabrian, bai Aragoien ere debekua dela, eta hortaz, ba, ezin azindarik ekarri handik, eta nola den hau Pirenaika lehiak eta nazionala, bueno, erran nukenik Espainiakoa dela, ez nazionala, nazionala, gure nazionala
0: ez da. Ez da gure nazioaren...
1: Ez da, baina, bueno, Espainiakoa eta Espainiatik ekartzen txuzten zeretik aziendak, eta aurten ezin ekarri eta orduan erabaki dute, pues, bertan bera usitzea, bertan bera gelditzea.
0: Hala, behiak, eberaz, Pireneika arraza hortakoak. Uste den bakarrik eskolegian zirela?
1: Ez. Ba, nik ere bai, baina gaur egunean, nola da, globalizazioa alde guztietan da. Arraza guztiak, toki guztietan. Ba, eia.
0: Ba, pastan eta lekun berri artean ere, nahi joan aipatu orako parezkatze bat egin dela, tokiko elikaduraren alde, joan tenen.
1: Bai, izarmen bat, akordio bat sinatu itek, bi udalek, bata, bastango utalak, ba, adinekoen egoitzan abian duen nutrizio sistemari buruzko informazio ematia, oneri, Lekunberriko udalari, eta berorrek, Lekunberriko udalak, elikadura sistema propio sortzeko, eguneko zentrorako, eurentzen, eta zaharretxe elkarterako, hau da, bastanek, hemengoak, egitasmoek, hemengoak izanekin proiektu hazi, oindala, urte bete, azizuela, eta Elizondok aurre eskolan ere datua da egitasmo hau, ba horixe, bideo horretan da pausu bat gehiago, ba elkarrekin, elkarlanean, eta azken batean Pampi xedea duk, ba tokiko elikadura sistema jansangarriak eta indartzea, eta elikadura osasungarria sustatzea, eta hori da, xede eder hau.
0: Bai, behi onak.
1: Bai, ez da dena berua da dena... Hori, bada berri honak ere.
0: Beratik aldiz, hemen sozial arloko gai bat nahi guen aipatu Transpireneika,
1: bai.
0: Nola da?
1: Bai, Pampi, ba, beratik, iragan, igandin, abiatu zen beratik Transpireneika sozial eta solidaria, eta lekarozen, lehenbiziko gaua lekarozen egin zuten, bastanen, atertetxea lo egin, eta hortik, kap de kreuseraino, joanen dituk, berreun bat lagun, eta alburu bikoitza ditek Transpireneika sozial honek. Alburu bikoitza, bat gure lurraldean gizarteratzeko arazoak dituenai lagundu, eta bertzetik ba, herriak sensibilizatzeko ere. Ba, hori, eta gero, nik erranuke hirugarren bat ere, Pirineo zeharkaldi eder hortan, ba, han bilduko itxistek bai, esperientzia ederra Pampi. Tipitapa joaten dira oinez, ba, Pirineo guztiak, hau da, ezakitzen bat egunez, baina hogeta bos bat egun lasai edarrian, bai gehiago ere, iaute bat ere.
0: Bo, obe, ebe aro alde balima dute beden?
1: Bueno, euri pixkat, igual ezkartzeko.
0: Kasiko, ahi.
1: Ez dakit, eh? Bero hau holan mendian ibiltzeko ez dut uste gozoa denikan.
0: Eta San Juan zu horiek egin zirela ospatu
1: eta
0: zen?
1: Eta San Juan zu, ba, urten denetan ospatu da, bakotxak bere maneran, egia lehitzan, lehitzako plaza, leporaino betezela da herri afari erraldoi baitein zutela.
0: Ah, eh?
1: Gero bertze etxe herritan debekatu dute zua, etxalarren erraterako bakarrik plazan egin zuten zu eta gero sorgin dantza eta afari berendu bat.
0: Mm.
1: Eta gero bertze zua, ba, mendian aize bilkidena, Pampi. Ze, ja, gure mendiak kiskurtzen hasia dituk, Pampi.
0: Ah, ojalan jeluzela.
1: Azoberian gu mendian ginen,
0: bai.
1: Behorrak eta zindak ikusten, eta non da behorrak eraten duten han prestatu dugu ba, aska bat urakin, eta han arranoak bainatzen ari ziren.
0: Boa.
1: Eta gero,
0: hori ja... Azkartan?
1: Azkartan, bai, eta usai bat ikaragarria, eta zindak hortik ez dute ganen. Ja,
0: ez di edatzen ur zikindu hori, oi?
1: Ba, arrano, bueno, arrano, gu putreak erraten zago arranoari.
0: Ba.
1: Bakik.
0: Saiak, baba.
1: Saiak, hori da. Eta, buf, bazen, dena zikina. Eta mendiak, hola segitzen badu, erratu dute laborariak bildurtia garela, ura euriakin da, baina, takit, eh? Ja, eskazia, zira, ja.
0: Hor, beharko da zaite.
1: Bai. Hola sekontuk.
0: Ongi.
1: Gu. O, Pampi, gu, bilautaz bagozi guain, Isla Margaritarat.
0: Han badea ura.
1: Itzuliko gaituk berriz ere.
0: Edo ez.
1: Edo ez? Ba, itzuliko gaituk. Gozuekin, hola. Bai.
0: Hala, pausa egiteko mementoa etorri baita ere, eh? Rondokamezala bila
1: bai,
0: betez.
1: Bai, iskal.
0: Bakia uste nauzu egu, eta onartzen manimaduk, izenpetzen manimaduk berriz, txeke handi unenkin egitea ire lana. Guko nartuko dira.
1: Bai. Da, bai, txeke berakin.
0: Beraikin.
1: Ongi da. Ba, ados. Pasatu da derbat.
0: Bai, ikere, mil esker dion, egiten dukan aindeko, eta txatu pausatzea biskat.
1: Eta, esa diorik.
0: Ongi segi, kusarte.
1: Ba.
0: Bederatziako eta bi minutaz pasaturik, eta espedetako bidea hartuko dugu bizikifite... Bai, zenta esperetan, bada, kabalkada bat, prestatzen ari dira eskola publikoan. Hora deitzen dute, eskola elebiduna denez, kabalkada ere elebiduna izanen da. Esperetan, larumatontan, atxaldeko bostetan, manen dute hau, publiko zabalari idekia izanen da, ikusgarria. Ez bakarrik eskolako burasoeri, plazan urririk izanen da, arotxarra balitz aterbeare segortatua da, merkatu estadian esperetan egin ditaike, eta artista desberdinekin landu dutera ikusgarri hau, sorginen gaia dute aipatuko hor, eta proiektua landu duen Xabi Ariñordoki eskola irakaslearekin mintzatu naiz. Lehenik entzunen dugu, justoki kabalkada hortan entzunen den kantu baten zatiño hau, haurek kantaturik.

0: Gurekin Xabi Arinordoki hemen Ezpeletako Eskola Publiko elebidun untan, ez da lehen aldi aldu naizela, eta deia hor zinen dola zumeit urte, zumat denbora bada hemen zirela eskola untan Xabi lehenik.
1: Untsak ondatzen mani madut uste ut 30 urte. Urteak fite behaste maitira.
0: Froga hemen untsa zirela horrean.
1: Ba, biztan dena.
2: Segu.
1: Segu.
0: Nolako eskola da Ezpeletako Eskola Publiko hau?
1: Bosgelako eskola da, egun ikasleentzat. Eta biztanena izenak erraiten duen bezala eskola elebiduna da. Beraz, demoren aldetik euskaraz diren aurrak, erdi denbora pasatuko dute euskaraz, eta erdi denbora frantsesa nahi du hastian behin, bi egun frantsesa, bi egun eskolaz. Hala, eta gero gaien, ikasgaien aldetik, elebidunean direnak, matematikak, munduaren oarmena, ikilola, edergintza, ba, eta bon, jakinez gai, ikasgai gehienak, guai, bi hizkuntzetan egiten direna.
0: Elgarrikin balimagira gaur da, aipatzeko, garaiuntan eskola guzietan egiten da olako pesta bat, eskola urte bukaeran, ikastortean landu didiren gaide ezberdinak eta burasoen aintzinen aurkezteko. Ordean batzuk horretzapen honak dituzte, beste batzuk txarragoak, ordean espero da zuek proposatuko duzuenarekin horretzapen biziki honak izan dituztela ikasleak kabalkada bat muntatu baitu zue.
1: Bai, erraiten duzun bezala urte bukaera guziz egiten da eskolako besta. Interesanta da jakitea dela gai usaia dugu guk hasteko gai bat proposatzea eta gela guzia gero ama eskolatik zen birainoko gai hortan sartzen dira zerbait proposatzeko. Beraz bada jadanik elkartasun bat, baina nahi ginuen proiektu bat muntatu eta elkartasun hori oino azkartu. Eran nahi du historio bat behar bat proiektuan muntatu eta bakotsak bere ahia ekartzea. Hola, ginuen sedea jaz eta gaia ginuen ere nahi duguna da kabalkada. Beraz, kabalkada zertako, historio bat baita eta gelak bakotsak euskal eta frantsesez ekartzen baitu bere ahia proiektu horren eraikuntzan.
0: Ba, zuk esperientzia bazinen, kabalkada gutienez batian parte hartu baituzu, metoz gehiago, hauzo herrian?
1: Luson duela hiru urte eta duela 2003an ere lehen Lusoko kabalkadan. Ejan behar da, gure kabalkadak izanen duela arere kabalkat tradizional baten egitura. Baina ez da antziber eskola batean girela. Eraz ezin duzu gauza bera egin, egiko kabalkada batean eta eskolako kabalkada batean. Aujak dira, egitmo ez da berdina. Baina importantena zen, ideia hori eta sentsua atxikitzea.
0: Gai bat ere hautatu duzie, nola dinda gaia?
1: Beraz gaia, bai, sekatu dugu ginuen, zer kabalkada ideia atxeman eta behar ginuen gai bat. Eta erreiten duzun bezala, badakizularik nola pasatzen kabalkada bat, badakigu historio bat dela, edo gero artistikoki badirela mundu desberdin batzu lotzen direnak. Eta jintzariku ideia mitologiari interesatzea, zertako mitologia, zenta Euskal Herrian ongi, azkartua dela, eta sinesteeri lotua baitzen, mitologia hautatu ginen, eta partikulazki mitologiako pertsona bat sorgina. Beraz, eta hori lotzen dut, eganez, gure kabalkadak duela historio bat, eta historio hori da sorginen iztatzea, 1609an, Delange Judiak idaturik, Lapurdin baita ere ezpeletan.
0: Hala, hori da, bortitza da, laike?
1: Bortitza bai, baina ikusi behar da gero nola eremana den egun hartan eta artistikoki nola eremana den. Bai, ez dut gehiago eranen, baina ikusiko duzue etorriko zideztenari barkatu.
0: Hor guziek parte hartu dutera beren maneran, nola zer izan da lana ordean?
1: Beraz, bai, hor bakotsak badu zerbait egiteko eta bere ahia ekartzen du. Bai, egia da, tipi batek zuela pazientzia berdina eta ez duzuela gauza bera egiten albainan. Behar duzu jakin, historiaren zermementoetan kokatzen alduzun, zerbait erretxago kokatzen aldena. Bakizu tipi batekin, hiru urteetako aurrekin edo handi batzuekin. Me bakotsak, ekarriko du behar dena historiari. Voilà. Eta bai, alors erranez nola lan egin dugun guk erakasle, baina baitezpada artista batzuekin. Izan ditugu PEAC deitu proiektu batzu, beraz PEAC frantsesez da Projet d'Education Artistique eta Culturelle. Eta proiektu horien bidez artistak egiten dira eskolarat aurrekin lan egiteko. Beraz, artista horiek izan dira Michel Zamora, erritmo eta dantza eraikuntza eraman duenak, Txomin Ergik dantza eraikuntza gidatu duenak, Amaia Egiartek, baite ama eskolarekin partikulazki, erritmo eta dantza eraikuntza proposatu duenak, eta azkenik Dom Campistronek, beraz, potretak landu ditu CPC batekoekin, sorgen ideia eta horren iritzia sorginari buruz landu du.
0: Antzerkiaren zatele izanen duzue laguntza?
1: Alors, maitez bada, bai, eskertzen dugu bioz-biozetik David Ondartz. David Ondartzek du historioa eraikitu. Hori zen lan gehiena erran behar dena, zenta historio horrek du gero ere maiten ondoko gauzen lekua. Eta finkatzen.
0: Eta, beraz badira, dantzak horiek norekin lan dituzue?
1: Beraz, dantzak Txomin Ergik. Beraz, dantzak, eta guk ere, erakasleek, eleman ditugu dantzak ere, baina baitez bada, artista horiek.
0: Eta gio badira, kantu zunbait, ordean, hiru zati badira orotarat, eta uste dut horietarik bi rentzat zuk idatzi dituzula itzak.
1: Bai, egia da, beraz, hiru kantu die, badute beren lekua historioaren segidan. Hiru kantu horiek, zena gizaz, errikoi kantuak dira, mainan bienzat, itzak bestelakatu ditut. Beraz, lehena izanen da kabalkada, abegiaren mugaren airean izan dena, eta bestelakatu ditut itzak, eta horrek du idekitzen gure desfilearen ondotik, idekitzen du gure kabalkada, eta horrek dute espikatzen, nola zer lan ere manduten, ebe egun hortarat arribatzeko. Eta gero bakeminak, badu bere tokia, bakea, bakearen ideia, bara, ez du dena erraren, eta gero azkenik da espeleta deitzen gantua, bagareren airean, eta hori da besta espeleta ospatzeko eta lausdastatzeko.
0: Aipatzen bali madugu, egun hortako egitaraua nola egina izanen den, pilota plazan izanen da, kainaren dugu eta zazpian erran dugun bezala, lehenik ibilaldi bat izanen da, kabalkadan bezala.
1: Bai, bada desfile bat, beraz aurkusiak, bestituak izanen dira, eta parantesia bat idekitzen dut, eiek karri dituzten jantziekin, eskolan ditugun jantziekin, baita ere, espeletako espela dantzataldeak prestaturik gehienak, eta poiki luxoko dantzataldeak prestaturik, milesker, biozbietzietik, beraz, desfilatuko dira, bestiturik, eginen dugu ibilbiritxiki bat, asartuko gira makilarien ondotik pilota plazan. Desfilearen ondotik da lehen kantua, eta gero, besegida unkanen dugu, aldizkatze bat izanen da, antzerki, musika, dantza, eta gelaguziak, hola, agertuko dira esenaren gainean. Voilà. Eta normalki, ungertua banima da, kantuak du bukatzen, markatzen, zati baten bukaera. Voilà.
0: Bada sonorik edo, musikariak izanen dira, ere?
1: Bai, alors, izanen dira musikariak, eskertzen ditut gurekin izanen diren musikariak. Eskertzen dut ere Peio Lamark, zenta Peio Lamark da gure burraso bat. Sonorizazioaz arduratzen da eta leku hortan egiteko behar da entzun.
0: Dena untsa entzuna izaiteko gixan, aurrak baitira, ez baitira, baitez bada hauek aktore helduek bezain azkar gari.
1: Ez da erretxai entzatzen da, behar dute jadanik testo memorizatzea landu, gero memorizatua delarik behar dute ulertu eta gorputzarekin ulertarazi. Hainitza jote eta finki mintzatzea ez da erretx, me lan bat da, hortako da lan aberazgarria ere.
0: Stresatzen dute biskat?
1: Iduriz ez, goizian izan gira pilota plazan lehen aldikotz lekuan gehinean errepikatzea. Izi gire bero zen, kuraia ondikoak dira eta serioski lan egiten dute. Ez du iduri serioski baina biziki guaitatzen dute memento hori, hori segur da.
0: Hemen aipatzen manima dugu ere, da ez dela bakarrik eskolako burasuen dako egina, baina publikoari deia egiten duzue ere etortzeko?
1: Bai, erran behar da urridik dela. Kanpoko jende guziri nahi duenari idekia dela, bai. Bai, hori da diferentzia eskolako besta batekin, eskolako besta irekia da, ere nahi duenak dretxo du ditia, baina naturalki burrasuak dira egiten eta hortan gelitzen da. Hor, errealki nahi ginuen, gertak hori izan dezan lotua erriari jadanik. Erriari lotua eta eskolako lekua finkatzeko errian, eta urrunago ino, nahi duenari zabaltzia.
0: Pilota plazan erran duzu, sekulan euria balin bada, bi plano bat bada.
1: Bai, merkatu aterbean, xantza dugu merkatu atertua izaitea, agianez, baina, bon, euria balima da, han izanen da.
0: Eskerrak nahi zenituen bi urtu ere, hainiz laguntza ukan baituzu, errandu zumezala, ere, asizira, zumeiten aipatzen.
1: Bai, kantu batek erreiten du lehenak estima dezagun izan dugun laguntza. Eta hori uste dut importantea dela. Beraz, askifite eginen dut, baina nahi intizke eskertu lehenik aurrak. Serioski lan egin baitute proiektu hortan eta motibatua baitira. Gero atzemak dira gure gelako, ama eskolako gelako laguntzaileak. Beti hor baitira gure laguntzeko ideiak zabaltzeko eta beti prest gure segitzeko. Erriko etxea, proiektu hortan sostengoa ekartzea. Biperazia, burasuen elkartzea. Artistak, izendatu dituzten artista, Michel Zamora, Maia Erriart, IDB eta Txobin Ergi, Dom Campistran, Erri Soinu, Stefan Fotu. Hor, Stefan Fotuk du egin afitxa horren grafismoa, eta kolorestatua, horrek dutela kolorestatua. Gero dendariak, nintuzke zenta espelak prestatu daik ditu jantziak, mehainiz aksesorio eta beste jantzi zitut erranen zoin, zitut denak eranai, josiak izan dira, burrasoak, aitatxi, amatxiak, beraz, nahi nintuzke Martin Amado eskertu, Aureli Garbai, Alexra Emanez, Martin Jadin, Kati Josie, Jean-Michel Maia, eta Axel eta Maelen amatxi, eta Espela eta Poiki dantzataldeak, Peio Lamarck, musikariak, beraz, Sebastian Zamora, Shani Parager, Samuel Barerdi eta Cecil Jadin, eta gero Espeletako koralak, Gozatuz eta Espela gizon korua, eta azkenik, Anne Prevot, argazki galian baita, zenta, voilà, gurekin izanen baita. Horra, piskabal uzeazen, mena nintuen eskertu, miresi mendua ondia baitute, eta ez baitugu deus egiten al laguntza hori gabe.
0: Ale, finitzeko, Xabi, horreta hartzeko dugu noiz den, ez da utxekin behar, zenta ez da bigirrenik izanen, eh?
1: Ez da normalki kabalkada bat, batu bere eman alibat, baina horrek ez du izanen. Izanen da beraz, ekainaren 27an, hor, larun bat aratsaldean, Esperatako plazan.
0: Eta ez dugu erran, baina eskoraz eta frantsesez izanen dela.
1: Eta bera, eskoraz eta frantsesez, antzer denak, erran nahi du kantuak euskaraz, antzerkia elebidunez, publikoak izanen du libruska bat, elebidunez idatzia izan dena, bara, historioak ulertzeko.
0: Xabi Arinordoki, eskertzen zaitugu, kure jaun azken egun hauentzat, baduzielan pixka bat, ono, eta ongi pasatuko da.
1: Mil esker zuri, eta gomitatzea, eta ditea, gurekin mintzatzea proiektu, hanbeste proiektu importantea dela guretzat, mil esker hain itzasteko.
2: Xabi Arinordoki, dekin egin elgarizketa hau, berriz entzuten alko duzue, ere, osotasunean, gure irratia puntu eusen, eta abisu enten horrea dugu, justoki, gure irratian. Eta lan eskentzetan lekornen den Lafit taldeak, ere muzabaleko ekoizpenetan berezituak alojetako landare gintzakudeatzaile bat bilatzen du. Interesatuek, zebeak eta gutunak oaidanik igorzen aldituzue oakoa orzainegiak ere langile bat bilatzen du. Hau jekin lan egiteko orain asirik ustaila bukaera arte miarritzen eskalduna izan behar da. Lau egunez lan egiteko eta sortzio orduz, CAP-len aurzarua, CAP-a EP, Baso Pro, ASHP edo Zapat berdela ukan uakoabildua@gmail.com era idatzi. Sehaska kaldu den ikasturterako sekatzen ditu kolegioetan eta lizuan irakasteko gai desberdinetan, matematikan, fisika, kimikan, frantsesean, historia geografian edo inglesean. Irakasgaiari lotu lizentzia behar daukan eskualduna, esperientzia ere, eta sehaskak bost ASH lanpostu beharko ditu ere luden ikasturtean, irailan hasteko da ikasturte guzirako. Eta bost orduko kontratu mugatua eta eskola eta frantsesa jakin beharko dira ahozkoan eta idatzean, eta horre izenak eman behar dira, sehaska abidua ikastola.eusera. Erizaldiak gamarteko aterierian, denbora usoz, oita babos eta oita emedetzi horren ezaitzeko astean mugagabeko kontratuan sukaldean lan egiteko norbait txekatzen du. Eta irailetik aintzina, edo oraidanik, demora usoz, oita babos eta edo oita emedetzi horrenetan mugagabeko kontratupean edo xeriteietan lan egiteko jon.loiato@elizaldia.com eda idazten alda. Norbaitak menaia egide bat txekatzen du astean lau horrenez lan egiteko sezu kontratupean Donazaren. Perkain elkarteak animatzeile bat behar du iraileko sartzearen dako, formakuntza posibilitatearekin urru dauntan, barnealdeko eskola eta pilota taldeetan girore zitzaile izaiteko da perkain.aldude@orange.fr da idatzi. Oita bi urteko gazte batek lana sekatzen dugu dauntan ere, kanpoko lana nahiago luke egin garazi aldean. Baigoriko olako aldean langile bat sekatzen da, hau da metalezko teilatu egiturak muntatzen dituen enpresan, segidan azteko, hasi berriak olartuak dira, baina esperientzia bali ma da hainbat obe, ola enpresarekin harremanetan sartzen azizte, baigorira deituz. Diez bat ikastorak ere gorila enoita sortzitik eta aldudan orteko ustaien bida arte lan egiteko sekatzen ditu bi langile. Ordean bat eguerdi eta seiterdiak artean lan egiteko eta bestea goizeko zazpiakta ogoi eta bita erdi arte biatzen beraz sekatzen dituzte. Kanboko herriak ere aixaldi zentruan iru animatzaile sekatzen dituzte. Iraileko sartzerako elebidunak behar dira izan eta irugarren animatzaile bat ere amar hilabeteko lan aldian lan kontratu mugatuan irailetik eta ustaila arte animatzaile izaiteko gaitasuna gidea edo titulu baliokidea nahi eta eskoa da lanpostu guzientzat otagaizak kanboko errikoetxearen webgunean ere aurkituko dituzue. Eta bestalde bururatzeko sehaskak iparaleko ikastronen karteak bidatzen duela gaztelera irakase ordezko bat bainoko ezitzu Robles kolegioan. Eta ala zoin ziren gure gaurko abisuak hauek guziak aurkitzen dituzue gure irratia.eusen. Eta hogei minuta baizik ez zira falta amarrak izaiteko, amarrontan kantu eskantzak ezaren dituzue Sibelko Botzalat beharko zue deitu. Gaurkoan ere 0-bost, berroita ebentzio, goita sortzio, goita behatzi, lauro goita zazpidat. Eta goazen orai argizari kronikarekin eskual kantu gintzan barna, azken saiontan Pantsiz eta Mari Bidartek uda entzineko mankizun ontan senpede alde eta garazitik asiz joanen gira maitasun kontuen aitzakiz joan den edo joaten ari zaigun kantagintza baten nostalgian ala, kantu zartzeko gogoarekin hor ditugu
3: argiz hari
4: argiz hari
3: argiz hari
5: argiz hari Mari Irigoien Bidart eta Pantsiz Bidartekin.
3: Argizari.
6: Amodiozko kantuek gure kantu bildumen hori asko bete ituzte. Entzun ezagun berriz gure bilketako informatzaile emankorenetarikoak, Sover Aramburuk, Uarte Garazikoak, 1927ko irailaren 9 hartan Garazinen.

0: zaitara.
1: Luzaideko Etxamendi edo Bordiel deitzen zitzakon bertsolariaren kantua dugu hemen, behintzat hala emana da. Hala bildu zuen Jose Mari Satrustegik Bihotza zeraut nigarrez urtzen tituluarekin. Bordieli dedikatu zion Auspoa kolekzioko liburuan. Una nola orkestu zuen Satrustegik berak.
2: Banuen Luzaiden kantu honen berri. Egia edo gezurra, gazte denboran elgarrenganako atxikimendu handia izan ondoan ezkondu ez. Eta gero, alargun geldituta lehenbiziko maiteari eginak izan behar dute. Bere xui eta zuen Bordielek, etxe berriko kantiak deitzen dituzte. Etxe berri, Luzaideko besteretxea da. Galduak bezala diotzen dituen bertsu hauek, Arnegiko musuak kantatu zizkidalarik. Gehiago ere izan behar zuten berak zionez, komeni da diakitea.
1: Satrustegik eskasean sumatzen zituen bertsoak hain zuzen, Senperen entzun daitezke 2001 François Fagoaga apestei, Laurent Elorga eta Fernand Dufo kantarien ahotik.
3: Ni mundu zi, joan ez geroz ikara.

Kantari bat bertso ez ezagun baten abiatzen entzun dezakezue hemen. Baina mahainaren beste puntatik mozten dute ordurarte eman ez duten lehen bertsora itzuliz. Baina huna azkenean Satrustegik bildu etzuen bat gehitzen dutela senbereko mahai soko horretan.

0: Oargabean, 1947-tik 2001-erat, Garazitik Senpererat. Senperek baitu azken 25 urte hauetan kantu saharren bazkaria antolatzeko ohitura. Antolatzeaz gain, astapen horretan kantariak grabatzen ere zituzten. Jacques Eslar, Rafael Parejo Kudert, besteak beste. Ondorioz, altxor bat entzun dezakezu 2000 urteetan grabatua baita ere filmatua. Horretarako mintzoak atarian sartu eta Senpereko kantu eguna dio. Aspaldiko kantuak entzun ditzakezue, Bordiel eta Senpelaren bertsoak tarteko.
1: Lehenago dirua nazai, orai ohondekan usai, etxianago andrezai. Familiako buruzagia bertze fango ere bai. Dirua nazai, orai ohondekan usai, etxianago andrezai.
2: Kantuak entzuteaz gain, joan zaigun mundu baten irudiak ere gozatzeko parada dugu hemen. Irudietan agertzen diren kantarien parte bat ezpaita gehiago gure artean. Kantatzean duten zorion hori ere naski ez da gehiago tokiain itzetan presente. Untsa bazkalduak, ahnoak trenpu honean jarriak dituela agirida bisaietan. Boneta buruan, bata besteari desafio moduan dabiltza kantari, soinak kantu bakotxean bertso gehien emanen duen.
0: Han, maie eskin batean, isila bezain informatzaile garantzitsua, Josefin Bion Zamora, Fifin Oilandoi agerida, gizonkerien ondoan errebantza hartzeko zain.
3: Amerikana zain!

0: Garazitik senperera, senperetik garazira, eta 2001-etik 1947-ra itzul gaiten. Gure bi paristaren bidaiaren hastapena baizik ez baita garazikoa. Bi egun han pasaturik, paristaren Delage auto famatuak bidea berriz hartu beharko baitu.
1: Biharamunean, asteazkenean, irailaren amajean, Henri Gavel adituak etxen igurikatzen baititu han bertan grabaketak egiteko. Angelun nola ez, kaskoinezko kantak ere bilduko dituzte, Gavelen emazte kaskoinaren ahotik besteak beste.

0: Argizari kronika hauentzat esker mila Mari eta Pantsiz Bidarti eta pausa bat egiten mali madugu udauntan espero aduden sartzean gurekin izanen ziztela berriz. Jakese Ramuzpek ere uda entzineko azken kronika hauntan hautatu du. Udan den itzordu handi bat eta beretako animalia den itzordu honen aipamena San Ferminetaz mintzatu zauku Jakese Ramuzpe asteuntan eta osotasunean ere entzuten alduzue kronikia hau eskoliratiak.eusen podcasten ataletan behar zuen sekatu podcasten atalortan Jakese Ramuzpe. Jakes Ramuzperekin segituko dugula Iruñako pesten giroan eta Jakes usteut musikak baduela presentzia eta importantzia handia pesta hauetan.
1: Musikaren garantzia iziarria da, zen eren eta horrek ritmatzen du egun osoa eta aste osoa. Badira musikak alakoten ere inoiten direnak, ez alakoten ere, alakoten erean, berze batzu ortako iritena, berze batzu batzu inako, eta hori denak ulektu behar dira, eta hor da, gakoa, San Ferminak konprinditu nahitinak, eta zinez gozatu nahitinak, hori behar da ulektu. Ara, berzeraz, enizot, ez du harin nahi. San Ferminek hori dute, zendako txiki zen dute, hain berze mendeetan, zenta hori baita. Eta da, nahazteka, ezin esplikatuzko nahazteka erdi, bon, giristinotzaren zera bada, bada indar politikoa, baina nire bada errikoi indagori, eta hiruen arteko borroka bat da, azkenean. Denek nahi dute beren zera erakutsi. Bestetan normalki emaiten dira gakoak, populuari, eta normalki beretako da karrika. Hori da teorian. Egiazki gibilean, ez da arraz, hola. Partikulazki denbora, jende goxeatzen laigan eta are, borrokak izaiten ziren. Oren, besta denboretan, bazuten okasionea, pixkat, beren asarriain eta erakusteko. Bon, odion, hasten zisten biskat, eta gero emaiten zisten, bon, hemen kasuntan, hemen zaun, emaiten zisten zezenak eta jendek jostatzeko, eta hoi bilakatia dira zezenketak, eta hoi zautzen tunu guziorik. Baina, harima, hori da, posizion, ortaik hasten da. Eta, egun batez zezenketaik ez parima da, berdin da, eta San Fermina beti izain dira. Zenta, jendek uste dute, zezenen ingurin handirela San Ferminak, enan, ez da bat ere, ala. Hori, kasik bigarren planoko gauzuata. Hori, hausak gailu bat, ez da, jenden jostazteko da. Ez da ukatu behar, ekonomikoki ere, ikerariko masina dela, San Fermina, ez da ukatu, ez da ukatu, hori da. Horren, bala, egun guzir baute beren berezitasuna, baina nik zazpia eta gero amalaua, amalauen ere, hori zeite maita, eta Otaba, tentena, sozionen burien, Otaba, hori zeiten da gauza bera, bon, meza izaiten da, eta gileatekoan, eta erriko etxekoak sartzen dira Pamplonesarekilan, eta hori zeiten da erriko etxean, eguardita eguiti, orematak artean hor, izaiten da sekulako emankizuna. Denbora berean zigantek ere beren agurra egiten dute, despedida, eta egun hori ere beresi behar dena zeren eta gaiteruak eta pamplonesak eta elgarrikilan joiten dutela ikan eta izaiten da ikaragarriko memento berezia izaiten da. Hori nahi nina ipatu gau, zenta bon, ara berrikitan gure lagun bat galdu du, Javier Lakuntza, eta gaitero handia izana, limaleko lana intzutena bere anaiarekin lehinik, eta gero Jose Luis eta Mikel Frailerekin, gaita kasik arrunken katxarrian zen denboran berriz jakin izan zuten berpiztarazten, eta jakin izan zuten San Ferminetaz justuki baliatzen berriz aintzinean ezartzeko, likiaren hartzeko, eta numait erran daiteke nik uste gaita, Naparroko gaita salbatu zuten. Eta hori dena lotia da San Ferminarekin. Oh. Orden, Pamplonesa, Herrikoetxeko harmonia da, hori profesionalatira, eta horiek baute egun guziz beren, beren lana ere, eta hori ningurinan, badira unitz, arrendena dianak emaiten tuzte, eta gero ostegize, eta gero, bon, zezenetan ere baute beren lekia, zezenetan joiteko ere baute beren pasabidea, baduz, beren musika propioak, biziki protokolarioa da, San Fermina, ez da uste izan mer, kanpotik ikusiz, idu, bazarra, inan, gure lakuntzak ertantza aukuna, zele bordel organize, ara, igezki, gala baita. Enean, hor, enetzat, oinarria, hori izan zen, enetzat, musikaren mundu urtan sartzeko, eta gehienik ere, bertze gauzeri idekidura eman zautan okazionea San Ferminak. Eta bat, tigulazki, Javier Lakuntzak, eta Jose Luis Frailek, eta, ustut, anitz, zorde, deun, alde hortaik. Ondoan, bon, jarauta txaranga, bi egunetaik ateratzen dira eguerditan, edo gauerditan, horik bandatira ateratzen, Herriko Etxetik, normalki, eguerditan ateratzen dira, diferent.

0: zitut haunitzetan landestagak giten, ba, zeren eta landesetan, jakin behar da, musikari biziki onak bazirela lehen, eta oai ere, landesetan aspalditik baute musika eskolak aspaldia madira, musika eskolak, eta banda gisa, anitz, elkarte eta bi, ba, izan dira beti, eta bon, nik zautut untsa, ba, konbazene, akizeko los kalientesekin, eta horiekin haunitz aheman baginin, eta bakit horik peinala unika horik iran, iten zutela, aste osoa. Peinek ere baute beren, alare, baute beren egin bidea, zenta izaitute egun bat bedein zezenetan, beren enkarguz dena musika, zezenetako musika. Zezenetako musika biziki berezia da, biziki hori de kodifikatia da, eta hori denak untsa berdira zautu. Eta lan estarri baute kultura hori, zezenekin eta bon, behigekin eta historio horretan. Bon, nik ez dut sekulan handiz bat sartu zauza horretan, nahiz eta hartzen ginen ere zezeneketetan behar ginen, obligatik ginen hartzea, banderietan, kompazione, berzen horakoten horien aizan, bon, kompazione, baina ez ez, bada, bestan segida bat. Eta gero, ingurinan, nahi dinak, giten da, eta nahi bodu aizan, denen dako, bada, elekia.
1: Eta biztan da, besta guzietan bezala hor musika errikoia eta musika unek baduela garrantzia erraiten zinuan, pentsatzeko da ere ostatuetan eta besteriku ainitzetan oai musika modernu hortatik ere badela, nola moldatzen dira biak?
0: Be, hori zeiten da beti tirabide bat, nunbait, ba, untsa moldatzen dira, baina batzutan, batzuk gehiago hartzen dute, partikulazki delako sonorikin eta limaleko arrabotsa izaiten da, eta gotean lobakotxan nahi du, bere lekia txiki. Bon, moldatzen dira nolaz bait, eta horra. Eta gero, horitaz apartere, jakin behar da, programazione bat badela, eta kontzertu, eta hauniz izaiten dela, eta denboran ere, baziren biziki talde onak, giten zirenak, internazionalak, eta ikusi izan dut, hor, bon, kubatik, edo olako zeraginak, ere, bai, eta gero, bon, gero programazionean, batuzu, badaren, denen guztien egitekoa, bada, hasi goizetik, jendena, zazpialak unik dutetaik, eta berri zazpialak unik artean, bada, Ez da gelditzen.
1: Hora, azkenik eta finitzeko, Jakes, zuk ze aholkatzen duzu, Iruñako bestetarat joitean, zuk ze ibilbide egiten duzu?
0: Eta nik egunak, nik zazpia dut ne eguna, rendena posizionean urbiltzen ez, leku bat badu gautatia, posizionean joiten dira, eta gero leku batzu autatzen du leku batzu, zen eta leku batzuetan, posizionean gelditzen da, eta emaiten tizte jota batzu. Badira, leku berezi batzu, eta hor, izaiten da, alako, bere gertzen dutena, la magia de San Fermin gertatzen da, jota bat emaiten dutela, ikan jende guzia, isil-isila jartzen da, pentsazazu Iruñen, San Ferminetan, jendia isilik egoitia, hori, beba, gertatzen alda, eta horre maiten dutela ejota hori, ba, jendia, nik usi izan du, jendia nierrez, eta...
2: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, Arraio Irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

Arratsaldeon, hau berbenir da, hemen gare txapa irratixan, laroetemezazpi.ogeixan, azte betez geixau, ba, musika pixkat eskaintzeko ta. Disko berrixak entzuten jarraitzen dou, da azte honetan, ba, aurrekoan sanginoan bezela, ba, enlace funk, revistiak netorritzako materialan inguruan jardungoaz, bueno, neko material desberdina da. Enlace funk revistian bitxartez giraudeuna, bueno, enlace funk revista ustot urtean irual urtetzen die, funk, soul, jazz, latin, hip-hop, group, eta, bueno, holako musika estilotan, ba, espezializauta da, miatzen da laro eta masei txik martxan daun revista bada. Eta, bueno, ba, suskrizinoaz aparte, suskrizinoaz gain, oparitxo bat ekartzen dau. Beti be, ba, single bat, oingontan salsa single bat ekarri dau, entzungo gu kantutxun bat. Eta, bueno, Juan Sebastian entzun ginoan zedia, be, bera sakarren Hard to Find, Carlo Kupek egindako, ba, funky rekubilatorio eder hori. Esan dako moduan, azte honetan, ba, entzu, ba, bueno, antzikoaz salsa pixkat entzuten, elazifan revista honek kartzezoan, ba, opari gisa kartzezoan singelakin, La Orquesta del Solar, talde Madrid darran, ba, singela, ez, aurkezpen singela, hau, hainbat herri aldetako musikari osatuta dagoen salsa gogorreko talde bada. Eta, bueno, itxuria eren, ba, munduan, no, bueno, nahiko ezauna die, nik, behintzat, ies itxen doz, baina guztiz ies itxen doz mundu honek, salsa iztoixa honek, eta, bueno, ba, euskate, launen bat badago gustatzen gakona, hemen digorantziak, joxui, baina, bueno, bestela, ba, baixa. Entzutia izango da onena, bueno, hemen musikarixak nahiko ilustria dia, adibidez Rai Barreto, Edi Palmieri, kine, edo Irakere, bezalako taldiekin jotako gentia dago bertan, eta, ba, bueno, onena entzutia, ba, Orquesta Solar tematxo bat, ba, berro eta ospulgatako, ose, bueno, zazpipulgatako single honetan, ba, lehengo aldekua, Fulanito Malanga izeneko kantua pizkat esplikatzen dena taldia, ba, sortu, ba, zela sortu zan, eta nundin horak horrek zuekin, La Orquesta del Solar.

Bueno, ba, salsa utzi eta beste musika estilo batekin joan goaz. Etiketaik falta etxakon banda batekin goia zoin. Adibidez era diskuan jartzen dabe Afrofuturistic Cosmic Funk hori dana. Eta beste referentzia batean irakurri donik hau beharra. Afrolatinetio jazz. Hori dana joten dau, ba urrengo taldeak Pyramid Blue. Bere lehengo singela, ba, aurretik entzun dugunan bezelaxe, orkesta de solarrek eta zeban bezelaxe, ba, enlace funk, vinilos enlace funk ekin etara zeban, saspi pulgatako singela, aste gutxitan gaztauzan, eta, ba, bueno, ba, disko etara dabe, ba, Love Monk ekin batera, ba, eta, ba, bueno, nahiko musika korizua da, eta, bueno, itxuria, bueno, kritiketan da, bueno, kritikako erreseinetan da, leitzu itxunak oso ondo hitz egiten dabe, eren zuzeneko emanalizan. Sortziki desosatuta dago, eta, ba, ba musikia, eske etiketatzia be, ez da erresa honena izango da, ba, entzutia, ez? Eren kantuak, kantuak eizen kuriosuekin, ba, kokodrilos acechando, arácnidos, pajaritos, río Níger, qué bonitas son las flores, bueno, danete bizkat. Aziko, ba, ba, adibidez, el lehenengo tema txuakin, daukan izena, kokodrilos acechando.

bueno, reproduktoria uste dut greban jarri jaula, beste txansetxo bat emongu jau, da bestela, ba, kokodrilos acechando.

Pyramid Blue, eta eren ba, musika kuriosua, ez, gutxienez. Sintetizadore horren sonidoa bintzat ederra dia, eta, bueno, gero, ba, egitxea esan igazkenian, trompetean sonido horrekin pizka kokotera nio gatu dut, ez dakit, geixegi entzuten da, no, nik entzuten duten geixegi, o, baina, bueno, disko guztia jaten da, la uste dut, baina, bestela, ba, gustoko jaten, zuzenian ikustia, ez, Pyramid Blue, honen, trance moduko hori, beste kantutxo bat entzungo, pajaritos.

Bueno, beste tematxo bat entzungo, ba, Pyramid Blue, ba, Afrikar sustraidun, musika egiten daben talde honena, ez? Eta izango da, ba, adibidez, zazpigarren kortia, diskoa izten daena, disko motza, 40 minutura aliatzen estan disko hau izten daen azkenengo tema hau, Rio Niger izenekoa.

mikrofono eta berbenirren azkenengo ordu erdixa ba disko bakarrai eskeniko jau. Disko hau ba hainbat espainiar taldek eta baita euskaldun batzupe ba Fela Anikulapokuti ba, afrobitan sortzailea indako omenalditxo bat da. Mila eta amabixan ama osturte betezien Felakuti hilzala eta, ba, bueno, hori dala eta hainbat taldek eren artian The Sweet Vandals joan zan ostian aipatu ginoan ba, Carlo Kupen proiektu berri horrek eta baitza, ba, bueno Makalak edo Cherry Boppersek beste batzun artian ba, bueno, omel alditxo batein zeben disko forman eta, ba, adibidez Josan urteko urrian oeta zeixan, ba, Bukoski neozian aurkezten, Makala eta DJ Floro, ba, Afrobeat DJ Bikain hori, ez, DJ Floro, eta urrengo unean oeta zazpixan, neozien Jimmy Jazzen. Ba, entzunengo orduan, La Musika es el Arma del Futuro izenakin eta atako disko...

Latinora gerturatuz, Felakuti, Eskorzo Granadarrak, ez? Eta, bueno, laugarren temia, Zarautz aldea ator, bertakoa baita, ba, urrengo musikaria Makala, ez? Ez da, Mikel Unzurrunzaga, usto dala. Bueno, egin dau ODOON, ba, remezklatxo bat, eta, bueno, entzuren gogu.

0: videos. There must be a message in it.
1: Bosgarren kortea diskontakoa euskal talde baten esku doia, Cherry Boppersen esku, baina bueno, saltoengo. Eta ba, zeigarren kortera pasaukoa, The Fight Keepers, Zaragozarren esku datorren Black Man's Cry tema hau entzungo, ba, bueno, afrobeat eran grabotako toke, bueno, ba, temia, ba, igual, toke latino batekin, beba, eta, bueno, abeslarixa, ba, benetan lan erraitzen kantu honetan Black Man's Cry.

Pare bat, tema gehiago entzuteko Gasteizako, da, bueno, lehenengo nahi dut entzutia Fridonian eskuratorren tema hau Upside Down.

Upside Down tema honetan bikaina, ez? Fredoniak eindako ba Felakutin berzino hau eta bueno, honekin amaitzen dugu gaurkoz, datorren astean hemen izango da beste musika pizkat eskaintzeko asmoekin eta bitxartean ba Felakutin igual tema ke saununan berzino batekin zombie teman berzino batekin lagu zaitzuet, ba jarraitzu biharreko proiektu baten eskutik Brasildik etorretzako bihaiztan ba proiektu elektronikoak Maris eta Amarils izeneko aiztek osatzen dabe Insista talde elektronikoa eta eren eskutik ba zombie ba, mitiko horren berzino elektroniko hau. Beste barik, urren arte.

auzo bihurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zaharro. Auzo harrotasuna. Autogestionatuak. Parte hartzaileak. Hurbildu zaitez ekainaren 22-tik ekainaren 28-ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zaharroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo bihurri, auzo bizigarri. Mira las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su 18º aniversario. Zaharra zaharro, orgullo de barrio, autogestionadas, participativas. Acércate a las decenas de actividades organizadas del 22 al 28 de junio. Echa un vistazo a la programación en la página web de Zaharra zaharro, en su Instagram y anímate a venir. Auzo bihurri, auzo bizigarri.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

arrok de luz eta ruta 66 zen arkide duna. Karne prudal, septimo bizio lizar diren baratzaren entzulea. Zagaleta, Okari, Rozas, Rodriguez, Aizpajeletonen zalea.

Mondei, Bebarroko Jardune, Sonar, Ertz Festivalera, tapoirik gabe joaten zarenetakoa. Angel Erroren tuitak retuiteatzen dituztenetakoa. Bera bezala, taktel txandala, korbatarekin gombinatzen duzu. Atopato Londro. Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu. Berlin eta New Yorkera bidaiak. Ajo Blanco zaharrak irakurri. Egun, Job Down eta Diagonala. Zu.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guengoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geho eta mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokitarri eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon entzuten ari zaten guztioi. Gaurko saioan, Jagez eta Uraitz izango gara esatariak. Inarrek erregidore lanak egingo ditu. Julen Rotza mai teknikaria izango da. Eta Julen Lizaso musika teknikaria. Gaurko saioa ikasturte honetako azken saioa dugu. Eta aipatu nahi dugu, zigarren mailakoak arratsaldearen lekuakoa hartzen eman diegula laguntza. Mila esker zigarren mailako guztiei.
1: Gaurko irratsaioa hasteko EHH-koak etorriko dira. Jarraian euskara batzordekoak etorriko dira eta beraiekin zarautzen erabiltzen diren zenbait hitz ikasiko ditugu.
2: Eta zarautzen nola esaten da?

0: Kaixo entzule lagunak.
1: Zer modu zaudete? Gu pozik, ikasturtea amaitzear den honetan, ikasturte honetako Zarauzko hitzen tartean azkena eskaintzera gatozelako.
0: Eta polita alda gaurko hitzaur?
1: Bai, oso polita. Begira, naia, Zarautzeko eta inguruko herrietan errez egiten den zerbait airean esan ohi da.
0: Nik esango dizuet adibide bat. Airean bukatu nuen agindutako lana, eta zuek airean egiten alduzu eskolako, eta etxean egiten dizkizuten lanak.
1: Bueno, ba hauxe gaurko gure hitza, gogoratu eta erabili airean.
0: Besterik gabe, eskerrik asko entzule irratia berta...
1: Besterik gabe, eskerrik asko entzule. Hor, irratiz bestalde gu entzuteagatik, eta espero dugu entzun dituzuen hitzak egunerokoan erabiltzea.
0: Aio, aio, Pelaio.
2: Zu ba eltzenekin hitz hori?
3: Nik ez nuen ezagutzen, eta zuk?
2: Ni ere ez nuen ezagutzen, eskerrik asko euskara batzordekoi, orain muska politatentzungo dugu, aurrera, lizazo.

0: Kaixo, Roketa.
1: Bigarren mailako txanda da orain, eta gaur Ian eta Ibai etorri dira.
0: Kaixo, Roketa, juhu! Ostiralean oporrak hartuko ditugu. Parranda ziko da laster.
2: Eta nola ez jinkanarekin amaituko dugu. Ea, zer sorpresa prestatu ditu zei maiakoek.
0: Atze pena, bigarren maia amaituko da, baino asko ikasi dugu. Espero dugu zuek ere aurten asko ikastean. Gu azken momentura arte egon gara ikasten, ezta?
2: Lehengo, astean zarautzeko parrokian egon gine. Kanpan dorrean batek baino gehiago sustoa hartu zuen. Ezurrak ikustean zelako beldurra pasatu zuten batzuk.
0: Horretaz aparte, erlojua nola funtzionatzen duen ikusi genuen eta gaur egungo parrokiat toki horretan laugarren eliza dela ikasi genuen.
2: Zaraustarrak hartu zaitu pelaio zainaritza zuga lagosto beterik.
0: Agur denoi eta oso ondo pasa San Pelaioak. Ondo pasa oporrak. Urrengo ikasturter arte.
3: Eskerrik asko, oso interesgarria iruditu zaigu. Orain abesti oso polit bat entzungo dugu. Yo.

0: Kanta hau entzun eta gero seguraski esaera zaharrak, olerkiak, asmakizunak entzuteko gogoa izango duzue. Eta horretara etorri dira hirugarren mailako Unai eta Luzia. Aurrera!
1: Orokietako ikaslea gara eta gaur azken ahokorapiloak esango ditugu. Oporretara goaz ondo pasatzera lagunekin eta familiarekin.
2: Uda ondo pasatzeko. Uda ondo pasatzeko plan pila prestatu ditugu. Planak probatu, planak berriro prestatu eta aldatzen ditugu. Planak ondo pentsa, ondo planifikatu nahi dugunean. Eta plan pila prestatuta ere presaka planak nahazten ditugu azkenean.
1: Oporretara goaz. Orokietako ikasleok oporretara goaz, gogotsu. Oporra gogoratu, oporra gogoko hartu eta oporra gogoan ditugu. Maleta bete, maleta ustu, maleta berriro bete eta berriro ustu. Maleta beteta behar baino gehiago beteta ere pozik bagoaz.
2: Ondartzan joan eta ondarrean ondoratzen ditugu hankak. Ondarra hartu, ondarra askatu, ondarra airean jaurti eta harrapatzen dugu. Uinak uretan urrundu eta berriro urbiltzen direnean uinak ikutu nahi ditugu, baina uinek gu bustitzen gaituzten behin eta berriz.
1: Mendian gora mugitzen gara, mendi magalean makurka. Mendia begiratu, mendiari buelta eman. Mendian berriro martxan jartzen gara. Maldan mugitzen, maldan berriro martxa mantendu. Eta mendi artean mugitu, nekatu eta berriz mugitu egiten gara.
2: Kalean korrika, kalez kale, kale, kantotik kale, kantora, kalea zeharkatu, kalea itzuli, kale berean berriro korri egiten dugu. Kale karrankarietan kantatu, kale giroan gelditu eta berriro mugitzen gara. Eta kalean korrika eta kanta konstanteak nahazten ditugu.
1: Izozkia jaten hasten gara. Izozkia miazkatu, izozkia mortxikatu, izozkia urtzen denean izozki tantaka erortzen dira. Tantak hartu, tantak jan, tantak berriro harrapatu eta jan. Eta izozkia jan nahi dugun artean, izozkia bera baino azkarrago urtzen da.
2: Txalupan txukun sartzen eta txalupa kurunkatzen hasten da astiro. Txalupa mugitu, txalupa dardarka hartu eta txalupa baina berriro zuzenean da eta txalupan kulunka txundituta, baina gustura jarraitzen dugu.
1: Lagunekin eta familiarekin euskaraz hitz egin. Lagunekin elkartu, familian egoteko aprobetxatu. Hitzak harikatu, hitzak nahastu, hitzez hitz berriro ordenatzen ditugu. Euskaraz esan, euskaraz entzun eta berriz hasi, eta hitz eta ahots nahasian euskaraz elkarrekin gozatzen dugu. Ondo pasa oporrak!
3: Asmatu alduze baten bat, guko hendikan asmatu ezin gabiltza.
0: Orain jarriko dugun kanta asko gustatzen zaigu. Ea zuei ere gustatzen zaizuen.

0: Gustatu alzaizue aukeratu dugun kanta? Filmaren txanda iritsi da, eta laugarren mailako Ikerrek eta Netek asteburu honetan ikusi duten filma kontatuko digute. Aurrera!
1: Kaixo entzuleok, gaur gure azken gomendioarekin gatoz. Gaurkoan pelikula baten gomendioarekin. Gil Seiman zuzendariaren del errebez bi izenburua duen aukeratu dugu. Pelikula honek emozioak oso ondo lantzen dituelako eta gainera divertigarria eta hunkigarria delako aukeratu dugu.
2: Ezagutzen duzu pelikula? Eta Gil Seiman zuzendaria? Ba jakin 1964ko azaroaren 16an jaio zela, Bursenvillen, Estatu Batuetan. Del revés bateko zuzendari berdina da. Zuzendari izateaz gain beste pelikula askotan gidoilari lanak ere egin ditu. Besteak beste Elemental, Luca eta Soul. Iker, kontatuko aldiguzu zer gertatzen den pelikulan?
1: Bai, Gil Seimanek del revés bi kontatzen diguna historiaren protagonista Rileyk da. Rileyk 13 urte ditu eta hokeiko kanpamendu baterako prestatzen ari da. Bitartean, nerabezaroak burua aldatzen dio. Betiko emozioen gain, antxetatea agertzen da. Baita inbidia, lotxa eta espermena ere. Antxetateak bere burua gidaritza hartuko du. Rileyren nortasuna aldatzen ari da. Ez dela gai sentitzen du eta bere burua ez dut baloratzen. Pozak eta beste emozioen lagundu beharko diote bere nortasuna eraikitzen eta bere burua den bezalakoa onartzen.
2: Ze pelikula divertigarria eta aldi berean hunkigarria ez da? Familia edo lagun artean ikusteko oso aproposa da, del revés bi pelikula. Beraz badakizue, udako oporretan ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Aio eta ondo pasaporrak!
3: Eskerrik asko Ikerretanet, aste honetan ikusteko filma bikaina. Orain musika ezagun bat entzungo dugu.

0: Malen eta Samara bostgarren mailakoak dira. Eta gaurko efemeridei buruz hitz egingo dute. Hasi nahi duzun nean.
1: Arratsalde on entzulok. Gu Malen eta Samara gara eta gaurko egunean, baina beste urte batean gertatutako efemeride bat kontatuko dizuegu. Hasi Malen.
2: Bai Samara, gaurko lehen efemeridea hau da. Transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen Osasunaren Munduko Erakundeak 2018an.
1: Izan ere 2018garren urtean, baino lehen transexualitatea gaixotasuntzat hartzen zuten eta ere 2018garren urtearen ondoren ere transexualitatea ez zuten modu normaltzat hartu guztiz, hori da arazoa.
2: Eta zein da gaurko bigarren eta azken efemeridea, Samara?
1: Bigarrena?
2: Bai, Samara, bi efemeride prestatu ditugu. Ez da zinen gogoratzen?
1: Ah, bai, egia. Oraintxe hasiko naiz kontatzen. Mila emeretziren da hogeita sortzian, Amelia Earhart Atlantikoa hegazkinez gurutzatu zuen lehenengo. Emakumea bihurtu zen. Naiz eta ezin izan zuen pilotatu bere valentia, abiazioaren eta genero berdintasunaren simbolo bihurtu zen.
2: Oso ausarta izan zen Amanalia delako hori.
1: Amanalia ez, Amelia Earhart.
2: Bueno, bere izenak zer asola du. Izen aldatuta ere bere ausardia ez da aldatzen.
1: Horretan arrazoi duzu Malen.
2: Bueno, hau izan da guztia, espero dugu gaurko bi efemerideak gustatu izana. Gustatu zaizkizuela. Horrengo arte.
1: Agur.
3: Oso ondo Malen eta Samara.
0: Efemeride bereziak ekarri dizkiguzue. Aurrera musika.

0: Anitze eta Oiana hementxe daude gurekin. Seigarren mailan daude eta albiste batzuen berri emango digute. Aurrera Anitze eta Oiana.
1: Kaixo entzuleak, joan den larun batean ekainaren 13an Zarautzen ospatu zen Tradel INN, Zarauzko triatloia, eta herria kirolzalez bete zen egun oson zehar. Triatloia hau Euskal Herriko eta Espainiako ezagunenetako bat da, eta aurten ere 100 kirolarik parte hartu zuten.
2: Proba Getariako Malkorbe ondartzan hasi zen. Parte hartzaileek lehenengo 2,8 kilometro igerian egin zituzten itsasoan. Ondoren 80 kilometroko bizikleta ibilbide gogorra osatu zuten Urolakostako errepidetan. Eta azkenik 20 kilometro korrika egin zituzten Zarauzko kaletan zehar.
1: Eguraldi ona izan zen eta jende asko katera zen kalera triatlei animoak ematera. Giro bikaina sortu zen herriosa, batez ere elmugaren inguruan nontxalo eta oihu ugari entzun ziren.
2: Antolatzaileek arabera triatloiak arrakasta handia izan zuen beste behin ere, eta Zarautzen kirolaren eta festaren erdigune bihurtu ezen egun batez. Gainera, parte hartzaileetako Euskal Herritik kanpo etorri ziren, eta horrek herriko turismoari ere lagundu zion. Hau izan da gaurko albistea, zuen eskolako irratitik urrengo arte.
1: Agur eta ondo izan!
3: Eskerrik asko Anitz eta Oiana.
0: Eta gaurko saioari amaiera emateko seigarren mailakoak agurtu nahi ditugu. Urrengo urtean institutuan izango direlako eta guztiei opor ederrak opa dizkizuegu. Eta ahaztu gabe, eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari saioa egiteko aukera hau emateagatika.
4: Ondo pasa oporrak!
5: Arte a yo, mi arte a yo, mi arte.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai. Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Hortengoan, bilo bakarrik?
3: Bai, ala emateu.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Holako parekotasun batean eta nik uste dut ba hor leku fisikoa baino gehiago ba burukua dela, ez? Hor dena daukate segundo terdiko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin baia gehituta baia beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dute orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, ez dugu beraz.
2: Borroka baita,
3: eta ez da lokak zene, bueno, zientzen bat zinu dago. Ikusi mirro horik, portugu zorbe zen egin jena, zientzek, zuzin egin jena, zuzin egin jena, rodoa runa balak. Eta den ator, ez da, zelik
2: dago, bila, bila, Franko bila ratzen dukoso indartu. Zerak, irabazi dezake behar bada.
3: Bai, zintzabe, segundu, bila duia, ez duia, eta bila batzera.
2: Oso indartu, abiatu da.
4: Arratzaldeon, arratzaldeon, arratzaldeon, entzule maiteak eta arratzaldeon, Itaiko Jonander.
5: Arratzaldeon, bai, Juanan, arratzaldeon.
4: Zemuz gea?
5: Ondo, ondo, aliatu zaigu, ja, denboraldiko azkena, kontuatzeako.
4: Bai, gainea, bai. Gainea, etorri zaigu hemen gauzasko innai eta gaurko programanek gauzasko innai, eta, a ber, luzatu ingo dula, bueno, aldez aurretik abisatze dugu.
5: Hori da, normalian ordubeteko saioak eukitzitugu, baina, bueno, gonbidatu batek pintxopotean, omen du, baina, bueno, gaur... Piskat gehiago gehatu berkoa hemen, luzatuko deu asuntua, ba hori azkena deunez, ba beti bezala, o esango deu demoraldi bukaerak izan hoi dia, ba triatloia eukiko deu izpide gaurkuan.
4: Bai, gai izan.

0: Ara urtero aipatze deuna eta aurten ere tartetxo bat indi jau, horre ire?
1: Hori da, bai, ekartze ditugu tratuean aurretik, ondoren, ba, bueno, aurtengoan ondoren tokatu zaigu, eta, bueno, garko gonbidatuak, ba, bueno, kontagu eskigu, aurtengoa nola jundan, eta, hoietaz gain ere, ba, txapeldun handi bat ere gonbidatu deu, azkenengo aztetan Gipuzkoako txapeldun izan dana erlojuaren aurka, eta, bueno, jakingo zue zein dan, ba,
0: bueno. Jakingo zue zein dan.
1: Ez du aurkezpen handirik behar, baina, bueno, beti bezala, kuñan bukaera kantatxe bat eta zituen aurkeztuko ditugu danak.
0: Oin arte.
2: Giroa, hau da hau, garaipen izela, ez

0: Eta ez geha jun, luzin, zailo hemen jendeai abestitxo hau, baino hemen jarraitze deu, Iruputzu gaztetxian, Arraio Hidratiko Gela Roxian, eta ba, oain lehen da biztiko sati honetan, ba, Xabikin jongo geha, Xabi Aranberrikin, en Gipuzkoako, Kirolego kituko, txirrenduari egokituko, erlojupeko, txapeldun berria. Esan dike.
1: Mila esker. Arratzaldeon.
0: Titulo getako luzeo.
2: Bai, bai. Bueno, nik etzekin nola ditu, eh? Egia esan egokitua adaptatu, bueno, za mila historizeudek, baina bai, bazter nere lehenen baldiak berria nau kontan, eta bueno, animatu gintuan, da egia esan oso ondatek.
0: Entzulia kokatzeko indala marregun, izalike?
2: Ilak behatzi, aztertia.
0: Bai, bai, maik agun, bai.
2: Aizarna zabalen?
0: Aizarna zabalen hasi, aizarna zabalen bukatu, zirkuitua, amabost kilometro, Zumai aldea.
2: Oida, hemen ingurukoa jakingo, bedua goiko rotonda jun, eta han buelta man, da aizarna zabal, goian bukau, aldapa da hola.
0: Men inguruan biziketan ibiltzean bat ema bada honez, ba, bueno, bide horrek sekretu gutxi hemen inguruko antzako, eta, bueno, zurtako ere, bueno, ba, baltzizketa jutia baino beto.
2: Bai, bai, du dikez, azkenean egunero ibiltzean antokian, tonto mugan, esateana, eta zulo guztia buruz jakite ditu, eta kurba guztiak bai, ozak, bai, bai, Tokio bai iketzean.
0: Oaz epizkat kokatzea, ze momentutan, Xabi, bururatzea zeikiri, ontan parte hartuko ez?
2: Buz, azkenean ni beti izan aiz kirolaria, txikitan zazkialean hibili izan aiz, gero mendian korrika, asfaltone bai, eta bizikleta beti guztau izan zait, azkenean telebistan, ba, bueno, ingurontan kultura ondia gau, txirrindularitza segitzeko, eta pff, beti pausua noiz eman, bildur hori, etxekoak ebai, aber nola ibili bizikletan, nik dakaten ezintasun ze hori nola moldatu, eta, bueno, erabakin un behin lanian hasita, ba, bueno, etxekoa izan, ba, bueno, berdan anipatuko et, eta porau gabe naiz gauko bintzat. Eta orduan junginan ziklosea, gero kaleko bizikletare bai behekin zidaten, eta orduan junitzen, eta esan nien. Ba, ontan nahi nuna animatu, eta haber nola montako zen. Eta orduan hasi zitzaiten, ba, bueno, igual hau hola ingo deu, bestia, ez dakiz ze, proatu, gero igual beste sozial dauko deu. Eta bizikleta montatu zidaten, eta ginean, eta guain digatu ezin, oza, oso guztua.
0: Egal, entzulia pixkat kokatzeko, bizikleta egitea okionez, plato bakarrakin o plater bakarrakin kanbioak zelan nuke pinoitan jokua gaur egun biziketa askotan graveleko munduan oso asko eramatean eta errepidean ba, lasterketa batutako ere profesionalek aukeratzen duten joku hori, ez da?
2: Hori da, azkenean uain eramaten nahi dana, ba, bueno, ni uain dela bi urte azkenean eramaten
3: aitzindari, gure Xabi
2: eta bai, junitzen da esanean, bueno, nik azkenean ezkerrian esango dugu muñoi badagatela eskumuturrean pareko aldian, eta eskubian ba, behatzak anputauta, ba, behatxiki batzuk bezala, eta horrekin inberko nula jokua. Orduan idagatena zuko esan dezun bezala monoplato hori, eta gero pinoiak ba, mendiko kanbioakin moldatuta, eta gero aurrian manilar plano bat, freno bat dijuana bi erruedeta banatuta, eta orduan ba, banaketa horren bidez, ba, bila batea frenatuz, ba, lortu izan dugu, ba, bizikleta martxan jartzia.
0: Ba, kuadrua errepideko bizikleta batena, manilarra esango dugu mendiko bizikleta batena, eta transmisioa, bueno, gaur egun, ba, esango nuketan antako balio duen transmisio mota hori.
2: Hoi da, junitania erostea esan ziren, ba, bizikleta hola eta hola izango, estetik aldetik ez da polita izango, eta esan nian, bueno, nahi estetik aldetik, bizitza osoan nijoa estetikan kontra, osa, que...
3: Funtzionatzia eta bale, horre.
0: Kuadrua eta polita egitu ezkitu, oza, koloriak eta lehenoko astanako... Bai, guliarra...
3: Estila horta, bai.
2: Argona.
0: Argona, bai.
2: Baina, bueno, aziena ikustezunean, manilar aldatze horrek emateu itxura bepa, hau zer da. Baina, eta gero, azkenean pinoia gere bai, orza hundikoak eta azka, gero monoplato hori aldapan eta ibili izateko. Baina, nahi egia esan igual ziten, azkenean probatu nahi nun, eta igual ziten nolako izatea.
0: Hori, bizitan hastia. Zuzenduko jazu, baina, kerrespanez, aurrenengo lasterketa ofiziala, izaleik samlaseko igoera?
2: Izan laik ez bada, bai, bai. Zalbideko festetan ospatzen zalbideko igoera hori. Ah, bueno, herriko guain berri jainduen zea lastaketa txiki hori. Eta, bueno, gure bizikletan atatzean inguruko jendian artean saltza pixka sortu zen, eta hortare animatu ginen.
0: Hori, aurten izangoa, aldatuko zaizue, fetxa hori, ba, Sarbideko festetako buelta hortan horrek bi aste buru izateitu, ba, bastaki noiz izangoan, horri.
3: Amabila ustez.
0: Euskal Jaiak eta gero, bazpare.
3: Euskal Jaia azte azkena, ba, larun bat hori.
2: Ala izango, eh?
0: Uf, oso goizo.
3: Bai, bai.
2: Ma, lehen gortia baino egun bat gero.
0: Ba, bai, egun bat. Horre ere, erlojopekua.
2: Hoi da.
0: Especialista bihurtzen, ja.
2: Kronoigo era eta ordekan, bai, bai. Bi modalitate igualian, ba, bi aldaera desberdinetan.
0: Ondo, behin, bueno, bildur hori, kezka hori, kenduta horrengo, ba, hori, ba, lasterketa, edo auzoko froga hori eta geho, emaitza gaina, esango nuke, on xamarrakin.
2: Bai, bai, bai, bai, oso txukuna, bai, 10 minutu bueltan, 10 hogei, o ez dakizei honun, eta hemen desente hiltzen jendian pare, oza, que, bai, bai. Etze, ez da oke jaikan.
0: Nire aurretik. Lotxiga, lotxiga, esateko.
3: Zaino, a ver, noiz esango ba, baina.
0: Tokatu bani, horita geho, biziketa disfrutatzen, ja, ez da, esango arratsaldero, baina bai...
2: bai, ia atzaldero.
0: Bai, gurutzatzea, ja. Baina, noiz apuntatzeiz i, Gipuzkoako federazioak antolatutako erlojupeko honta, onola liatzeik hiri horren deialdi horren berriz, bueno, hemen batzuk igual, nahi izan ere ez gehen teatzen, horta apuntatu daitekenik, no?
2: Bai, azkenean esango nuke hemen inguruko afizionatu zu 23 maila hori nahiko eskutuan daola, espalima da bilatzen, ez zaiola zona hundik ematen, eta ni biltzen nahi zen inguru hortan edo lagun talde horrek, ba, azka eulenen ibiltzean, ba, txetxa nahiak, eta gero Josor Begozo, eta, ba, bai, hemengo jendia asko ezagutzenak, eta hoi eta gure lagun taldetako bi afizionatutan ibiltzean, lehen gortian, eta behai ekateatzean, eta esan ziren, da, badaola, maila bat, ba, kirole egokitua, ba, egokituta, edo tokatzea zaiona. Eta, ber, ni animatuko nintzen urren gortian, ikustezea dela behai ekin ibiltzen itzala, eta, bueno, polita izango zalare bai nik, ba, ikustia berze mailanekan bestiakin konparatuz o bestian kontra junda, eta behaiek animatu zidaten. Gero hortik aurrea, ba, harritxukin kontaktuan jarri nitzan, zein lortu behar nun apuntia iteko, azkeneko bila eta hauek izan dira hori zera bat.
0: Entrenamentu baino komplikatu
2: bo. Bai, bai, bai, azkenean ba, bukarako gogoi gabe, dokumentazio lan handia, ba, ezintasunai kalifikazio bat eman bertzario, hori dena lortzeko burua uste handiak izan ditut, eta bi egunen faltan lortu nuna puntia matia, eta ba, uste kabian edo, pum, pat, ba, batian azaldu zitzaiten, egia beti prestatzen juna izela ba, horrei behira, eta etorri izan da ingenun, oza, que, bai, hori xe gutxura era hori izan da ibilbidea, ba, inguruko lagunei esker, animatu zidaten, eta ni nola gutxi berdeten saltzetan sartzeko, ba, aurrea.
0: Dotore Bisma epatora lagun talde bezala, bisadola errepilan ezaguna, hor maio desango dugu urdin eta naranja zantzuekin. Hoien bitartez, Aitor ere epatu gabe ezin utzi, Zumaiarra, bea orten ere txapeldun ateala erlojupekotan. Hortikan, papeleo kontutan epatu dituken arazoiek, zeltasunoiek, nundikan pega gehiena federazio bertatikan edo nundikan zetoztik zeltasunak?
2: Nik azkenian kontaktatu o zaiatu nintzen Gipuzkoako federazioan nola antolatzen, aurten euskadikoa izan da, baina Gipuzkoakoak antolatzen erlojupekoa da. Bialdu nien e-mail bat esan ez apuntau nahi nula, eta ordan guk dakau ba, afizionatu o txirrindularitzako lizentzio hori, ba, pasagar da lehiak eta mail batea. Orduan, horrek ze arazo dakarkzkan ba, txirrindularitzako kitu bai, eta ez ziaten erantzuten, da esan nion, bueno, harritxu bat da hola, man harritxukin kontaktuan jarriko naiz, harritxuri idatzi nion, esan ziten pertsona bate bat jarretu zula eta beste agobi auta zehola eta etzala iristen, da, bueno, auta hogiteko, edo bestela euskadikoakin kontaktuan jartzeko. Euskadikoakin jarri nintzen kontaktuan, eta Euskadikoak esan ziten, Espainiko Federazioa idatzi behar niola, iriki behar nula, zera, baimen bat emateko, oran, baimen hori eman zien, eta nekanepe bat, ba, bai bideo desberdinak, mediku txostenak, eta abar lortu, eta zehatzeko, aplikatzeko. Horan inberrizan ditutena da, nire zintasunan maila gutxu gara egokitzeko bide batzuk erakutzi, horeka maila, bizikleta nola hiltzen nahi zen, zarazo askaten nola konpondu dituten nire bizikleta zer dakan tabar, eta gero Julen Uzinen bidez, ere bai, aipatu nahiko nuke asko lagundu ditela, ba, mediku txosten batzuk, ba, medikuak esaten azkenean nik ze zintasun dagaten, hori jaiotzeti datorren edo ez, nola sortu dan, zarazo ukidaik ezketen, ze laguntza berdeten bizikletan hiltzeko, Oran, enun espero olako zea mendi bat izango zanikan, da, bueno, ba, mendi hori eskalatzen pixkanaka gau naiz, eta azkeneko bi eguna garte, ba, burua usten, ba, batei deitu, bestei papela lortu, ez dakize, da, hola, bueltak ebilega.
0: Behin hau inda, suposaten mendik aurrea, errezio izango ala izan emate prozesuri?
2: Nei esango deu, tribunal batek, guain tribunal bat pasareko nukela, nere kategoria hori ziurtatzeko. Nei kategoria provisional bat jarri, bideo batzuk zatuta, baloratuta, baina gero Espainiko txapelketeta edo txapelketa ezberdinetan junberko nuke, antribunal bat pasa, eta tribunal horrek zaztuko luken nik dagaten kategoria. Azkenean, kirolego kituko maian kategoria ezberdin asko daude, esango dugu, nik dagatena MC batetikan MC bosta dijuala, ezintasun maian arabera, amputazio maian arabera, gero tandemak daude, gero, bueno, hogeita mar mila disiplina daude. Osea, que...
0: Lurregen, bo, osea, ez zanda bezala joten diana,
2: eta... Jamaikeko zeak, eta... Bai.
0: Bakoitzaren berezitasunaren arabera, nestasun funtzionalaren arabera, egokitutako biziketa, eta horretako disiplina, o, kategoria horiek.
2: Hoi da. Bai.
0: Bueno, proban egunea aiatzea alako baten, entrenamentuak eta inda akopliakin. Manilarra planua hasiera baten bai, mendiko manilarra, baina probarako...
2: Probarako txantxik ez.
0: Hemen zerio,
2: bai. Azkenea akopliak zeak, Josu Orberto gutzi zizkiten, behar lehen gortian triatloren entzitunak, gero erruedak Aitorra Agirre gutzi zizkiten, perfil gehiokin, ez dakize... euleneko nere txetxatar lagun horiek ere bai CCC-ko Josef Txernin kasku irratiare bai bai kotxe jun bertzola eta irratitik itzaiten dabuiak ajungo zizkial ajungo zizkitela
4: eta ebean behitxan
2: ondo nitxan
4: buia zu botan esken kotxe digan esatu ditan, kontu ditan
2: bai, kontu ditan bai.
0: Gaina kaskua ere maiotakin da jokuan.
2: Hoi da. Kasko laranja, eta maiotakin jokuan. Ere bai, buzua ere bai. Osa, esango da unik hanka eta bizikleta erdia hola jarri nuela, eta beste erdia, ba, bueno, taldiak intzula, osa, que... Bai, denantzago dela azkenean lortu eten txapelketa.
0: Ondo. Asi aurretikan, bazenekin zenbat pertsona egon zitezke zure kategorian zenbat ateatze zinaten, zen leia egon ziteke podiumeako, edo ze aukera zenitun, edo?
2: Ginean amabi. Ordan, amabi hoien artean, zeden zazpi disiplina, zazpi kategoria ezberdina, nire kategoriako beste bat zeon. Eta, kaso hauetan ite dana omen da, bueno, nigen egin, egun hortan ikasi nun, klasifikazio normala demorak kontuan hartu, eta gero kategori bakoitzai portzentaje bat biderkatze zaio, eta orduan ba, kategori, behin betiko kategoria bat ateatzea. Zuk dakasun desgaitasun kategorian arabera, portzentaje bat gaitzen zaio, alegia desgaitasun ondio alimaka, ba, portzentaje hori biderkatu, eta orduan demora gutxitzen zaizu.
4: Uh-huh.
2: Orduan gertatu zana zan, nik totalean hirugarren inula, baina horreneko atan dema zan, eta bigarren nahi baino desgaitasun gutxio zekan, segundu batea zartu zitzaitela gaina. Eta orduan, horrei pasanion, beak desgaitasun gutxio zekalako, baina guk iru minutu ataren izkion beste pertsona bat, izan zan Euskadiko txapeldun, zorreku baino desgaitasun ondio zekan. Orduan portzentako jo bidekatzen da niken egin, nik, ba, aliantun izan desan ziren, bueno, zuk Gipuzkoa gotxa pelontan nien, hola? Baina ez da dirua genin, da ez ez, ba, hau, hola ikua eta, male, male, male, nire eski jatuko, zake.
0: Matematiketene jakin inber.
2: Jakin inber, aportzentajiak eta, bai, bai, bai.
0: Onda, kuriosu da.
3: Saski baloian pasatzean estiloare, bai.
0: Bai, ala, xeak.
3: Zinala bosteko bat, hori, nahi dan bosteko batea, bakoitzak bere, hori, puntuazioa dakala, eta... limite batetik ezin dela pasa.
0: Ah, hori da, kantxan ezin dutela ez da gizemot puntu baino gehiago, no gutxi horlako, bai, badago horrere lege bat. Eta Izarna Zabalen, podioan, bueno, Gipuzkoako txapelketako gorenian.
2: Bai, iru koskako koskaltuen ean, antxaz aldo ginen. Espero gabe egia zen, lehenengo aldia, eta bai, hobeto ateatzeik ez da, eta horrek ematu motivazioakin, ba, aurra segiko dugu.
0: Ba, ez egia da, behin aurrengo lako ekin ematen parte hartu irabazi, eta, bueno, ba, ba polita izango la, gaina, bueno, etxian, esango genuk etxian jokatzen,
2: bai,
0: basikamente.
2: Bai.
0: Hor, bide bastarretan da, bai, dakit, jende desente zer, ja.
2: Jende andana, bulaka, bai.
0: Bengala batzuk otezian?
2: Ez, bengala betzean ariatu, baina, bai, etzan asko falta.
0: Oain, Gipuzkoa irabazita Euskadiko bigarren, esan lehike.
2: Bai.
0: Aurrea behira zer dator, o zer retor daiteke?
2: San Pelaiotan Espainiko txapelketak. Baina berandu, azkenian lanean asuntuagin ezin hartu jai, azte bete hartu erko nuke, Melilla jun.
0: Afrika.
2: bai. Azte artetik azte artea. Eta, bueno, deitu ziaten da esanien ba ezinula eta ba azkenean, bueno, urrengo urtean edo ikusiko dugula. Eta gero negualdea beka asuntuak eta bultzatzeko Madrilen izate omen da ba elkarketa bat bezala, gero Cofidisek ba bueno, patrocinatzeu edo babesle nagusia da azkenean ziklismo edo txirrindularitzako ekitukoana. Eta area juteko edo abisatuko ziela, eta, bueno, horri behira, ba, igual, ba, plantatuko edo. Baina, bueno, ikusiko edo, ez dakit, egia esan, hau bapatean etorri zait, asimilatzeko ere denbora handik ez deteuki, eta gero aurra planeatzeko ere ez. Egia esan, txirrindularitza egokituan asuntuan urtean, ez dakit, lau bozita egotea Espainio zuen zehar, bat Kanarietan egotea, bestiak Galizian nuain dago, pixkatola behiratu ez, baina egia zen, ba, bueno, pixkata hondi gehiatze zait, ogan, ba, pixkanaka segitu dago.
0: Hor, babeslia lortu da bintzak kanari eta hola bultatxo bat, o...
2: ez da errexeango, ez.
0: Ez da errexeango, ez da lako ikusgarritasuna izaten duen kirola, esango nuke lehen zuk esan da bezala, ba, hogeita iruzazpiko batxeren duretza ez da oso ikusgarria izaten inun, bakarrekan elite profesionala iriste zego komunikabide gehienetatik eta besteanak ba errepidea molestatu ite gaitue esango deu eta bueno ea ba aurrea begira ba zorteri badon eta pentsatze San Play hoy en San Blaseko igorara berriz ze izen ematekota no
2: bai bueno hasiera batean bueno ikusiko dudala nola jutean no osea que baina bai
3: ikusiko de Euskal Jaiak nola jutean.
2: Lengo urtean Euskal Jaiak eta gero itan da, ezuan, keja hondiko, zake, bai. Amar minutuko langa hori aberru pixkatu gultze duen da.
0: Ondo, ez da gixabi, beste zerbait aipatu nedeken, beste eskertza aitortzarik in, patituken jende guzti horietaz gain.
2: Ez, betira etxekuai, azkenean, ba, txikitatik bizi izan den guaza badala, eta guain aideala alderdi honak etortzen, hogeita amarrut eta gero ia, baina, bueno, guain digan asko gehatzeala. Eta segiko eula pelean, gauza berri bada, ba, bueno, beste gauza bat poratu egu. Eta no jakin guen di beste gauza batzu poratuko ditugu, no?
0: Plairoaz aparte.
2: Plairoaz aparte, bai.
0: Kirol esperientzitik aparteko zerbait.
2: Oida, baina ez. Oso guztua egia esan, ilusio politakin, aurre jarraitzeko ere bai, motivazioa, ba, eta gehi ezin da eskertu. Azkenia inguruko denak laguntzei guanakin, ba, dena erreso ateatzea, eta burua ez dizkio zu bueltasko ematen. Beti aurrea, eta talazikiko du.
0: Ba, behon daikela, eta disfrutatu maillot hori etzikiat. Karretera ateako eken, horre kuadro baten jarriko eken etxian.
2: Hau lehenengoa, eta hau kuadro baten jarriko du. Bai, nahiko izture bazegat, ozak.
0: Bai,
2: geixo fintziare zaila. Osa que, bai, bai, hau ondo gordeta gaukua.
0: Ondo, ondo, da medallare hortxe ondo gordeta, aia hau txaketa kendu, noizian behin, da, eh?
2: Oi, da, bera.
0: Ba, eskerri asko, Xabi, hemen, berriz ze, engelarroxak ertu batzeatikan, oin beste kontu batzu batikan, eta goazen urrungo iru protagonistekin, gaur baten faltan iru.
3: Hori da, bai, gaur lehen ondo esan deun bezala, ba, triatletak etorri zaizkigu. Bi lehenu otik gonbidauta genezkan, ja lehenko aztetik anoitzein da. Eta bat, ba, bueno, igande goizeko aje horrekin animatu zaigu. Bueno, ajia batzuk, bestiago hendik aje auki gabe. Baina, bueno, hemen dazkau, zea, Gurru, Amaia eta Maneto, Arratsaldeon irurai.
5: Arratsaldeon.
0: Bueno, lehenik eta egin eskerrik asko, etortzea gatik irratira. Bakigu, oendik arrekuperazio prozesu baten zabiltzatela, horreko larun bateko froba ba, oso gogorra jun baitzan.
4: Post-frogare,
0: gogorra batzuk. Horia, hainbeste ez dakit, hainbeste ez dakit.
3: Horia norbean kontua.
4: Bai, bai, bai.
0: Bueno, lehenik eta behin, ba, Xabiri galdetu egun bezala, noiz da nola okurritu zaizu zuei, ba, triatu jan hasiko naiz.
4: Ja hasiko nau?
0: Nesun bezala.
6: Ordainan itea, oza.
4: Bale, ba... Nik irakaz leukinean LH iru lauen ekipoko Xabi Garate. Eta justo urte horietan, base, hogeita zazpio lauk dugu, hogeita zazpio eta sortzi. Eta nik batzen hau... Iriztu bala noizian behin, hankak de pila duta, kriston hanka pelota egin. Ze hostia eka, oi, zeiteik. Ja gero kontuna honituan, depilatzeu banean, karrera egite zila. Hau behar izan da zekar, eh? Osea, perjudiko eta gehiaztik genia. Eta txekit, beti Gustavo izan zaitak behar animatzea jutia, eta gaina beti saludo biteik. Hau pa Xabi eta, venga Pablo bai edo, eta... Gortxe, beti dukizien diot arra. Eta, bueno, fulean hasi nituan, eta konturatzea izan egin jaztekila bari fuleako, ba... Basan jamatze, ba, prauko eat, trialo ea. Eta, gortxe, oaz espi urtekin, ba, probatzea. Eta baina arte.
0: Ja.
5: Ba, nik inoiz ez dutela kirol gehi egin, egia esan, eskubaloian ibili nintzen, baina pixkat ba, inguruko presioa gatik lagundanak apuntatze zian, da, baniatzetik, baina egia esan, etan neria izan. Eta honitzen urte batzuko lan nula eserrin, eta ba, ex-bikote batei esker bizikleta probatu nun, eta gustau zitzaiten. Eta gero justu pandemia garaitan igeriketan hasi nintzen, ze justu zan kirol bakarra maskariak gabe inaltzana. Orduan esan nun, venga, pues anima guen gonaiz. Tan jo nintzen ikastea jubilauakin, ez dakize hor xuabe, nivel 0. Eta justu ia garai hortan nire kuadriako lau zeuden ekipuan. Alberto, Risi, Sandra eta Portillo. Eta hori da, basate zien, ba, animatzeko tal, ez dakiz eta nik ez denunke, nipak ez. Eta, ba, sanpelaio batzutan, ba, parrandan konbentzitu zien, eta pixkanak hasi nintzen, eta gaur arte, eta hola, eta guztu egia esan.
6: Bueno, eta ni, ba, Igerian ibiltzen nintzen, bon, nire kabuz trabesiak eta hola egiten, eta trabesia bat eta gero pixka perjudikauta ni joala, ba, Joseba Lasa iskuakin apustu bat inun, urren urtean, ba, apustua irabazi da gero trabesian, ba, horren urtean, ba, trabesia aparte zoze potentio apustu behar ginola da. Apustua ginen getaiko triatloia hori, getaiko triatloia berzeinek azkarroin, behatzi minutu eta niskion. Eta esan, ba, bueno, ba, orduan, ba, anaia kodea meni biltzezan, anaia gaztia, eta, ba, bene, maiotakin, bo, mire, tritragiak inda inun, da, hortik aurra, ba, zantzun, ba, zeba ez, ba, zimaz. Aurre kurtian izan zen hori, ose, ba, guain arte, sin más.
0: Alegia, urte betian, esango dut travesiak edo, igeri bakarrikan,
6: baina igeriketaren ere kabuz, ose, ez ekipuan da zer, sin más, ba, aboleo.
0: Hortikan, geteko triatu jain, eta kio urrungo urtian, zarauzkoa, pum.
6: Bai, bai, hola, xe, alo grande.
0: Bai, bai.
3: Puerta grande la enfermería, guanda.
4: O champano cuneta.
6: Neia puztua bota zienian, ni bueno, parranda salía naiz oraindik, baina claro. Etzuen espero igual.
3: Baietze esango guanik, no?
6: Hainbesteko disiplina erakutsiko nuen, porque aparte de seat disiplina asko berda olako proba prepatzeko. Eta, bueno, ba, jende asko isildu et.
4: Hoi esan marra, sigo, que gire izor. Hola, sí. Zemat ordu sartu du rodilloan.
6: Dexente, dexente. Ta parranda asko. Galdu, galdu.
4: Bai, bai, bai.
6: Ba, recuperau. Etxe bai.
0: Beste, zauzkoa itia zan triatoian hasi zinatenen zuen helburua edo ondorio bat izan da?
4: Nere kasuan ikuste ondorio bat. Nei, bueno, hemen ikustia, ba, bai, motibatu zin, ez dakitzer, baina nik nere helburu handiena igual Ironman bat itia eta ondo itia. Eta, bueno, pauso bat, ba.
0: Hau da, bideko bidean inberdan ba, etxeko lan bat, bai.
4: Oengo zuteko helburua, dudio, Baina, ni nahiko nuke, Ironmaneko pasua eman, baina hain dikaren urrutik ustez.
5: Ja, nik inoizen un plantea oengo nunik egia esan, osea, asinitan pixkanaka motzak eta egiten, eta lehen urtean inun distantzio olimpikoa, eta esan un, bueno, ba, zeba, ez, eta pixkatola, baina hasieran ikuan sartu nintzanean, puf ikusten un zematordu sartu bertzian enternatzen, eta esan un, keba, keba hori ez eretako, baina azkenean guztu hartzei osu jendiakin enternatzezu, eta ikustezu ingurukoak egite guela, eta zutezu, no, pues, zeba, ez, eta etxian izatean olako froga bat, ba, pixkan motibatzeu, así que, bai.
6: Ni guztetan nahi, zauzko edo zen pertsona, ditzi gula atentzioa zauzko trialdoian. Baina hortik, imaginatzea, ba, zuk egunen batean igual horralko zula egon, ba, ni behintzat ez, eta yeah. Etxin de ez, enun ikusten euruare os, hor baina, bueno, ba, hasi nintzen hola, eta urren gortian, ba, dan ba.
4: Ez que bideak, nik txikitan ikusten ikan trialo egite zenak, eta erdi supereroiak bezen,
6: ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,
4: ba, ba,
3: ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,
6: ba, ba,
5: ba, ba, ba, ba, ba, ba,
3: ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,
0: Bai, bai, jendea zuen izena dakizki hor...
4: Ba, momentuan, irakurrita.
5: Bai, bai, bai, bai. Zein maialen askotan ditu ziren, irakurrita.
6: Baina egia, maneto gehiago ditze gela, eta tritragia narruti, era, bate, baina, bueno.
4: Oie, egia, que animatzen zenak, izen ez esate bat zen, arruti, hone, gurrutxaga, zate, ma.
3: Ez que laue, oide, baina.
0: Aipatu zu, entrenamentuen kontua. Gutxura bera, noiz azte zeate Zarauzko, o noiz azizinaten, Zarauzko tratoia prestatzen, zenbat denbora hilabetetan, eta gero azteko jarduna, kirolen banaketa nola eraman dezue?
4: Ba... Ara, entrenatzen hasi, moitzen hasi urte osuan.
6: Si, sí, ez esgatzen. Zerbeti zio, urtiak iak entrenatzen, ja.
4: Zarauzko runruna hor txakak, no? Urte osuan zer.
6: Bai, bai, bai.
4: Moit, baina gero ja nik uste serio garri martxua eta ja piri ja.
5: Ni hainbesteko bertigua ematezian Zarautzitiak, ba, Behobia eta Donostiko saltoko karrerarein itula orduña korrikakien como iraian serio hasi nintzen, eta urrian gero igeriketako entrenamenduak inaztega, orduan ja, como igeriketarei aserio aztea, eta tartian eba inoizian bizikletan atzatzea, con lo cual, pues hori, irai aurritik gaina entrenatzen aztea, baina serio, serio igual urtarrietik aurrea, esango nuke
6: ni. Ni aurreko urtian hasi nintzen, otzaian hasi nintzen getaikua prepatzen, da geho, pegia hori da geho, ba, dejadez total, daudaran, ba, parranda da beste zerrez. Ta hasi nintzen urrian berriro ba hori, amaiak esan du mesela, igeriketako entrenamentuak da azteiala, baina gero ia lesio zeukin nola kostillak bi aldiz fisura unitula, eta hor dun, eta gero soleotik dare gaixo unitzan da. Berez urrian hasi, baina...
4: Jo serio?
6: Gero serio, serio en plan de fuerte, ba otzaia igual.
4: Bai, hain goizu.
6: Fuerte. Bai, fuerte.
4: Es que ni que se
6: fuerte, es que,
0: zer da fuerte. Fuerte, txeki. A ver.
6: Egunero entrenau, lehenotik da igual, bai, baina... Bueno, suave. Gero ya otzaietik aurrea ya
5: bai.
6: Batzutan doblatzen da hola ya.
5: Bai. Ta igual entrenamenduak serio hartzeitu zuen plan inite dituzu, lehenu igual ez dezu ba, pues gaur ez dakago gehiagia eta ez detingo gaur rafaia dakat, eta hene, eskongo piztina ez dakituz olakoak, baina ja urterreitik aurrea pixat prioritzau ite dituzu entrenamendua, eta beste dana como bigarren plano batea pasatzezu.
6: Gertu hau ala, gehiota, ostia, impresio gehietezu da. Claro, etxian gaina izan da karrera ezin duzu faiau, porque danak laguna, familia, tal danak ikusten, hor faiatze bazu, gehurte guzti jaitu, imber.
0: Espektazio asko sortzea.
6: Hori, hori, bai. Ta norbere burua ere ez diosu nahi faiau, baina bestia ere, ez, orduan ba, inberra do.
0: Etxegolanak inberra da,
6: hori. Hori,
0: orduko puru, zazteko orduko puru bat, esateko gehi izango zinataketere?
6: Bai.
4: Nik media bat, nik esan marrezekat, urtarrietik apiri arte lanik gabe honaukela.
6: Ogeita marraztian.
4: Ez, baina alare ez diatain nahi ez dintrena, lanik gabe honaukela. Ta media bat, nik amarra maika izango.
5: Nik lan nahi nare antzeko. Bai, azkenian iru kiroli izan da, bakoitzan minimo bi entrenamendu inberdituzu, pixkat, mejoratzeko, orduan, eske, ordu asko dia.
6: Ar, nik ez dakit, baina... Amaia danik entrena horia partekatu da, mendikan bezarka bat, gillen behiti handi jai. Ba, supongo...
3: Zein ez da berezkutatik anpasa.
6: Ba, supongo berdintxu. Berdintxu, amaian berdintxu, supongo, ez dakit.
3: Eta aipatu ezue, bueno, behobia, salto golazterketa, geteko triatloia, plangintza horren barruan, ze proba gehiago sartu dituzue sarotzea iritxe aurretik?
4: Ni...
3: O sartu dituzue plan gintzan zuenak, o nahi izan dituzuenak, o gustatzez eski zuenak, edo...
4: Nik uste, eta gitzuen okazuen nola da, baina nik bintzat urtian zehar ze proba nahiko nituzkenin, eta horren arabera kalendario prestatu nik nire kasuan, peñizkola, eta peñizkolako trialoia, sauzko distantzion antzekoa. Tare bai...
3: Hori, martxoa apiri aldian?
4: Apirila...
6: Oita lau!
5: Bukaera aldean izan
6: zan, oita lau, oi!
4: Eta gero handik bi asteta, Hondarribiko triatlo genuen. Eta gero ya Zarautzea, preparatzen.
5: Bai, nik martxuan Zumaiko herri lasterketa inun, 10 kilometro korrika, zimaz, ba, polita irutu zaitelako, da ekipoko beste batekin junitzen, da biokin genuen lako, baina bestela peñizkola bakarrikan nekan buruan, bai.
6: Ni triatloia bakarrik, eta hori peñizkola, hori ba, zarauzko distantzi iguala iala maso menos, eta ba, hori, pa proba jartzeko, ba, gero hemen nola ibiliko nahi zen pixka zehatzeko. Eta gero ba, goguan ekalako da transizioa eta handa pixka mejoratzeko, porque ez da un pena maten un, oza, makalo aldatzen izan da hola, a pixka mejoratzeko, ba, Hondarribi, eta getaia, eta gero ja zarautzu.
3: Ez hori, batzuk, eukitzaitu elago proba kutxun batzuk, gola beti juteianako, baina gero, gero igual... Ez duela ondo koinziditzen, segun ze helburu da gazmo, no, plangintzan eta ba.
4: Eskoi berez, bai. Zarautziteko, no? Esprin bat zartziak plangintzarako, hola berez,
6: oideek,
4: horrek, baina azkenean hau ideau disfrutatzeko, divertitzeko, eta ba, motivatze bat imaz eguzea ez diabengo.
3: Getaia deka dibidez.
6: Bai, normalian, ik larun bat batean dekela dibidez getaikua, ikaste barruan, ezindek ordu volumena ondila sartu entrenatzeko, ezindek bizikletan tira luzea gota, porque ez lanakin daola ez dakaketen boa. Ordu, ba, larun batetan, se supone, ba, igual, iru ordu bizikleta, ja, getaiko triatloia daiteke momentuan iru ordu bizikleta ez diokiten da, getaiko proba, ba, ordu da gutxiko proba, ba, eta ordu hori tek, eta jazta. Baina, bueno, o sea, etxeak elainoa, ahi, azkenian, egon puta, ba,
0: Earki, pixkat entrenamenduak eta ikusita, zue bakoitza, ze disiplinetan moldatzeate ondoen, eta zertan behar izan dezue entrenamentu gehiu edo fokua gehiu jartzia?
4: Ni ondoen biziketan moldatzen aukela uste dut, eta urten fokua igeri jarri ziot gehiu, baina igual korka jarri berko nitsa. Baina, bueno.
6: Danetan ondo ibiltzek.
5: Bai.
6: De humildezia, baina danetan ondo ibiltzek.
4: Gorgan gehiago, jarriko kontxo, no, batzik. Ekipoko entrenamentoak iten aziko, no, gura murtian, oi, ja erabak, ja.
5: Bai, alde arren.
4: Maneton hanketa, ber, eta abiadura pixkazertzeak en horro putian, da.
5: Bai. Ni ondoen moldatu... Ez dakit esaten, gehien disfrutau bizikletan, gehien agustatzen zait, gutxien sufritzen nik uste, korrika erdi lesionau eta egon aiz erori nintzen, eta belauna gaizki ukietia bete, da orduan korrika ingabe honez demora pila bat, da orduan hor pila bat galdu non, eta korrika asko sufriudet, Ta Igeriko entrenamenduak eston ritmoa da, Igerian, orduan entrenamentutanetan sufritzet, orduan ona-ona como tal, ez da baten, baino ondo pasa
3: bizik. Ondo pasa bizik.
0: Gutxo sufritu bizik eta hori da.
6: Ni Igeriketan pixka dibiltzen itza, baina, bueno, neka guzta. Korrika zinitzen aurreko urtean da, ba, fina izan da dola espero baino beto, eta gila horten soleoti da dola eta kostiletatik jodiduta ebilita, ba, bastante gutxi bilin ezela korrika, da enezela oso ondo iritsi, baino. Ba, hori, esango nuke Igeriketa da bizikleta bastante berdintxu, da, Igeriketa da korrika bastante berdintxu, da, bizikleta ziberri izan dela pixka zati, baino, bizikletan le bastanteko zea mandetela, da, iruretan esango nuke guantxe bertan, numero eta mentzat berdintxu nabiela.
0: Ondo, pentsatzen, zuen entrenatzaileakin, itzingo zenutela, zenbat denboa tan inbertzen duten, zarauzko triatoia, edo helburua jarriko zala.
4: Ke ba, ni Euskal Gaitan esan joan, aurten zarauz laura nahi dut korriu. Bosta maika.
0: Gauza korrikako sexiua nahi izatea demo jakin baten botatzea, baina dana disiplina guztiak hartuta gutxura berako baremo bat
4: ez, guk bintzatola ez dia usatu gero nire buruan banin txikan ze ma, pelikula bat banin txikin nundikan ibiliko nituan enituala ibili, baina nik bintzat ez dia ditzein denbora ontan iteko entrenako jo. Entrenago aldiketa ondo eniteko, eta...
5: Ai, ez, nik ere, nire elbura bukatzia zan, eta nik pentsatzen un sei ordu bueltan ibiliko nintzala, bai, geri ordu bete, bizikleta iru, takorrika bi, eta sei ordu tamarrateaz, jan, hasi que... Tamukauta, hasi que, perfecto, bai, bai,
3: ondo, perfecto.
6: Ni guru bezala, oza, sea, elburua, nire buruan entren horiak enez, baina nire buruan bai, baina gero etzan beter, ez, neburukoa. Nik uste aurten ebai indun egualdi jakin da, indun beruak inda, inorra egitza jola zeo.
5: Bai, oso
6: gaizki. Baina nila bizikleta ni joan itez, ematez un lage baten barruan nahi zinela, zehatzen, ibiltzen. Aztaki bada.
3: Okerena igual korrika, berua gatik.
6: Ostia, ni bizikleta ne asko sufriunian, eh?
4: Nik dudik gabe,
6: korrika. Tente zinean jarri
3: bai, eh? Dudik gabe.
6: Bai, baina danan akumulazioare, bai.
0: Taktika, taktika. Igual, guazen eguna berta, larun bata izan zen, epatu genuen bezala, ordu bitan eta zeinaten neskak, ordu bik eta mar mutilak, eta itxasua etzion oso santu, ezta?
6: Ez, gaizki.
5: Olatu hasen duen.
4: Bai, gaizki.
6: Gaizki, ondo, ez gaizki.
5: Bai, ni mareauta tan izan. Bai, bai.
0: Bai, ez dakit, jo, azteko gaina froga hori ukitzia, eta gaina itxasuak ez dula laguntzen, nola bizi izan zenuen hori?
4: Jode, ba, nik bere sensazio honan, ezkan uretan, eh? Zaten, ba, ritmo honea, pum, iritsi ondara ikutu, eta, ba, jendia forma bezala, hasi aldatzen, eta espikarrak, oain dela berreta amasei minutu eman dute nesken irtzera, berreta sei minutu tardadia atzeri egiten.
5: Ja.
4: Berroge ingurura pentsatzen ean itia. Baina gero ikusta, ba, beste ekipoko zein atea zian ni baino bi minutu aurre xio eta ez dakit zer, ba, bueno, ni tan mal, esatea na.
5: Bai, ni Igeri sufritu inun, bastante ondo hasi nintzen, baina gero talde baten sartu nintzen, eta demora zuan esiak iten ni joan, eta de hecho nire bikotia padelian zijoan albuan laguntzen, eta demora zuan gestuak iten aizte izkiten, en plan, ateatzen aizea, enkamina, eskerreta, eskubita, ez dakize, eta, oza, eske, zetak iten ni joan, eta gero ian mutiak eto herri zean, eta gainetik pasatzez gigunen hori izan zen, gerra bat, osea, jasonitun hostiak leku guztitatikan, Gio mitzan, joder bat botan un, eta sanun benga maia burua hot, eta segi. Eta segi nu, baino kriston burruka izan zan, eta portu parian edo larrelojua biratu nu, eta ikusi nun berrogeita behatz, eta sanun bueno, eta ondarra ikutu nuneako berrogeita amazazpie dola. Baino kortian barruan, eta posik, baino nik sufritu inun, olatuak inda mareuta da, buf.
6: Ta ni, ba, bueno. Esan berra, baino baino fuerte hori txinei zigeria, baino, hostia. Segia trampa egiten saio nitzala.
4: Ez arte
6: eki! Exclusiva! padeleko batekin itzein da genekan ekipoko batzuk, ez ditut izenak mango, neria bai, baina bestianak ez. Ta hori, ba, padelan atzeti juteko, ba, bidia zuzen juteko, ta hori, ba, padelan atzien jundare azkenian, ba, beak, bere atzetik anerrexo.
3: Uberan, esango dut.
6: Bizikletan errueda jutia bezain beste ez, baina, bueno, estiloko zoze. Ta
0: bidia ez galtzia.
6: Ta hori, aurki unionik padelekoa, en vez de padelekoak nahi, ya gaxia seginan, asko zabaldu nintzen beak nahi ikusteko, etxin ikusi da, nik beha topatu nion. Ta jarri zitzaiten, ba, en vez de aurretikan, eskerretik, gaxki, osea, junitzen bakarrikan, eta ingo nituen, ba, ez tekiz ema, metro gehiu egerian, baina, bueno, oso gaxki. Osea, egerian, ondo neon, osea, bastante aurrian nahi nuen atea, ez, osea, ez oso aurrian, baina, aurrian, ondo, ta... Gaxki, gaxkatan ditan. 50 minutu nintun, ez ditutin, inoiz 50 minutu. Osa, karrera guenia bakarrikan nintun. Ah, bueno, txai maz. Urrengo urtia, margen de mejora bat dago. Trampak ezin da, jazta.
0: Hoi, txuletak inbezela. Iten ikasi azkeneako.
3: Txapel roxa fosforitu hola jarri, padeleko anteatzeko. Zose,
0: Igeritik anateatzea zeate, munua zatia ja eroita, jende desente oendikane zue animatzen, eta bizik eta hartzea zue. Ze zentxazio transizio hortan?
4: Ba, transizioan nik sensazio onak. Indar, oza, bizikleta eskoen eramaten duan, indarrak inkorreka, azkar sentitzen izan,
3: jode. Bueno, triatloia dala, baina igeri baino lehenu korrika inberdala, korrika desente, gero bizikleta hartuta korrika inberdala bizikletakin, oza...
4: Oidek. No? Bizikletakin korrika hortan ondo sentiten izan...
0: Amaos metro.
4: Oidek. Bizikleta gainean jarri eta, bueno, lehenengo mia ondo xamar, baina... Ja, kusinean igual ondo, baina ez onen nian. Alare bizikleta sektore ona inean, eh? Baina... Eta zeituan, kakotxe artean, jokin harpaunean, eta zenean, oso ondo niak, obea oso geixki. Bigarren egon. Eta, bueno, gero nik triko badre tiro bat bezala zetxan, eta beha ipiska segika distantzia mantentzen.
0: Igon?
4: Oingon bai?
7: Bai.
4: Bai. Eta, bueno, bigarren mia ondo, infernoa inoiz baina azkarro jo, zanbolaseko aldapata... Genia bultzakakak hor...
5: Bai, eskerte ya... Anestesia utasoa, sorte hasta konturatzen.
4: Animoak inda.
5: Bai, bai.
4: Bultzakak inda. Nik de hecho, zaten egon, bultzate ziren, gero lagate ziren ean, zaten, pintxautaniak, bate galde benio, pintxautaniak. Eta... Gero egia, bain zanblaseko aldapa hori jetxitakoan, ni ya pixka fundiuta, eh?
6: Zatigo horrena nik uste hori tekela. Bigarren zati duze hori.
5: Bai.
4: Igual gehitxo eman da zanblaseno... Baina, bueno, iritsi gintuan, eta bizikleta bintza guztua.
5: Bai, ondo. Mi transizioan ondo hori pixka marea eta, baina justu nere kuadriakoak zeuden nere bizikleta parian, orduan horrek tope motiba hausin. Eta...
0: Aurkitu zenun bizikleta.
5: Zer?
0: Aurkitu zenun zure bizikleta.
5: Aurkitu non, bai, bueno, kolore bastante kantosua da, eta roxa, orduan.
6: Amaia guztia karretera errexena.
5: Bai.
6: Beti behai errexena errekonozietzea. Bai, bai.
5: Eta hori ba, posik neon, ze igeriketako partia ia pasanun, eta bizikletan kiston guztuan, nijoan, lehenengo mia igotzen ja neska bat, uste neska zala, pintxatzen ikusi nun, en plan bizikleta pintxauta ja iskina bat eta sanun, buaz, wow. Guen txas, zigea, osea, puf. Eta hori, baina oso sentazio nakin, eta demora osoan, como oianakin elkartzen nijoan, osea, aurratze zian, geonik aurratzen nio, baina demora osoan oso pareko, eta hori, geho San Blasia iristian, osea, lokura bat kuadrilla, familia, osea, kriston ondo. Osea, inoiz baino azkarro, inoiz baino sentazio biagoakin, baina hori bai, uri gabe, ja urdana eran da, eta ba, San Blasetik Zumairaino orkoan ogunean ja uriketze hola, Zarautzean nio, uri gabe, eta tram hori intzei den, kriston gaurra, porque kriston berua itezun. Osa, hor gaizki buruko mina, eta sentzazioak bastante txarrak. Baina, bueno, bestela horoko rian posik, egia esan oso guztua.
6: Ni bizikleta hartu nonean, bueno, nota honen, bizikletak ina bizikleta mitiko eskuan zaudela, korrika dakasun tramillo hori transizioan, hor pasatzen zela abadian notatzen zela bua jendia gora etortzekela bezela da buiaka da hor jasen, bua txabal aurneria hasi nintan bizian a toda hostia, da lehenengo buelta oso ondo, hasi nintan mure gotzen murua esan zien, bua murua, San Blaseko alda pa hierrikoa da hori dana esan zien lasai hartzeko, ze hor indarrasko galtzeiala da Zate izue lasai hartzeko, baino, keo jendia, arte zaizu, behiat ez duzku bira da, ostia, ausio, eskerreta, bua, haure, bai, da, nega bestututezu, noko harriakoa gre bai, pankartakin, da, eskerrak emendikan, ez da gite, inorrek ez duen zungo igual, baino, bueno.
0: Zuzen nire igual, baino, kozin perido.
3: Dio, bai, dio,
6: bai. Ta, gero, gila da, San Blas, ta, gero, bigarrengo zatia, beruak inda, ja, San Blasen jat, ondo ni joa, baino, tente jartzian ja, kalambriak bezala amate ziren, itezun beruak indesiderata zioa eta hori danagatikan, eta bigarren osatiagia da, lasai hartu nula, oso lasai hartu nula, mantxo-mantxo gunditzala, porque zanon, hau buka unai behat, igual guain gehiagi ez tutu, da gero, a ber, korrika, bolak, ez ero zer gauza, zanon, ba, nola lehenen guazan de bai, zanon, ba, aseguratzea jongo behat, eta bueno, hoi xe.
0: Ez hor, asko aipatzen da, San Blaseko aldapak, esango dugu, oiko triatoi baten ez dezutela horrelako aldapaikano ez dezutela...
5: Zorionez.
0: Bai.
6: Banei Gustau zitzaiten, eh?
3: Gustau?
6: Noi, bai, Gustau, jurau, Gustau.
0: Bai, hor, rimua puskatzeala, o bai, batutan garapenare ezberdina berdezula, igual beste triatoi bateako berrez dezuna hemen behar dezu.
5: Bai, eta gero nik uste justu etxian izan da guk lehenuo askotan entrenatzeko aukera izan deula, karo, hau peñizkola baten jartzei gue, eta nik behintzat, oinezin honon, zat dudi gabe. Ta jende asko zehon, de hecho, karrera mono, ni pasan izan nian behintzat, jende asko zehon bizikleta askoan hartu, eta oinezin gotzen, bai, orduan, bai, guaia da, baina etxian balima da, bestela...
3: Guapo da jendia da, holako.
5: Hora, bestela, buah.
6: Egia da, bertako, zera, ekipokuai, zaraustarra, ebo, nitri da, kodeamekuai, ni behintzat igon itzanean beste ekipoko banekan atzetikan, eta nahi ja, osea, azkeno galdapan, hasi da zeituan ja bat etorri zitzaiten gainea, hasi zitzaiten bultzatzen, geho horre bukauzun bultzatzia, beste kuadriako bate bultzatzun, geho beste bat, osea, aldapa osua gora nio, bultzata intzien.
3: Eta
6: ikusten un, nire paria,
3: trampa igeri, nire paria nasi izan bat,
6: nire paria nasi izan bat, nun hasi izan da, ni nun bukan onda. Esta que se mate gotarte a tagonio al da pa horta baño hasta que va. Bai bai, ta hori jendean segatik. Permitiuta dago alda portan bultzatzea.
3: Ah, vale, vale. Orduan eso en trampeki.
6: Otra pega, ¿no? Ori bukaraguan, bukaraguan bultzatzea.
3: Denu tiene multa.
6: Es.
0: Oi, nei, nei, zulerte.
3: Bueno, este hau esango, se. Igual demora en que andite si ya que ta descalificauta.
0: Oi, no lerte tu ni sea, bai, amarretikan da gertu tolako denboak eta vale, vale, vale, vale, vale. Nei, nei, izan blasen ez zin bultza, eh? Kroniko eran, eh?
3: Horretzi guai mendut.
6: Horra alda pori guak argiteki.
3: Ik ez de behar hori. Pentsau zaik ez dekela behar hori.
0: Ez, beharrik ez, beharrik ez. Hori, biziketako zati polit bezain gogor hori, bukatzezue, Zumai aldetika buelta, biziketa utzi, eta ia hoi kilometro korrika.
6: Txakalaldia. Txakalaldia. Hori bai, unpernua. Izate, ja.
3: Ni, goxe, biziketa labat, justo ekipoko aratzekin. Da, lehenengo kilometroa, bueno, aldatzen egin jela behar pasa, eta lehenengo kilometroa bere atzetikan. Behar korrika ni baina pusketa bat gehiago, eh? Baina lehenengo kilometroa aratzek karrerak buruak initezik. Eta xue behaztek, lehenengo gaintzin, lau 0-6, lau 0-5.
0: Igeritik gan, aurpegi oso txarrakin, oso oso txarrakin.
6: Nerek, bua, nerekin nuan batuan, nerekin zitxan batuan. Horregatik inginean bihar kliakiston puta mierda. Salidan gitxo den behani, Jokin Ibai Goiko ta Ibai Goiko bidean alduan ez Jokin ez Jokin bera jonuen baina aratztani horri bila eta gaxka eta guan
3: haude barka
6: aratzak etxekit bere intentzio hori guanitia baina hori intzen
3: hoxe nik lehenengo kilometro aratzak inean bere ritmoa esanean bueno benegain izki
4: 5 metro
3: jokin egin bezala, no? O ni noa oso ondo, o bejoa oso gaizki, eta beti biga gana, no?
4: Bai, bai, porque gero ya lehenengo vuelta ondo xamar, baina ya aratzu nuan. Eta bigarren zeatik anzubi ondotik anpasa, horro behintzat ondo xamar, baina anpasa itxura emateko. Gero ya estoma cramps, no se que... Aizian mitxeskan, ez daiten ez errateatzen, zaiatu justo orduan John Marketek pasa. Aini kakaiten gaunak, eta orduan, ba, nire bai. Ezer esatea, berizkorik hasi, berestipako minak, talako batean kamino, eneko kamino gara pausetxean, da berekin bueltat erdi, eta

0: ondo. Ta peñiskolare bai korrika berekin elkarrekin, ta peñiskolan bain egon gaizki, benetan. Azkenengo 9 kilometroak tortura bat izan zian, baino oianak tope tirazin, da, ta eskerrak ze bestela, buf, retirauen izan ingo, baino igual oinez ingo nituen, 9 kilometroiek, osea, oso gorra juntzian, bai. Eta orduan, ba oso eskertuta bai oianagin elkarrekin itagatikan, Mikelekin ebai, eta gero jendian animoak, porque eske kale nagusitik anta pasate zanean, eske mindanak astuite zaizkizu.
1: Hoi lokura,
2: bai, flipante.
0: Eske lokura bada, osea, fa.
3: Hoi komenta guzu albokoak nola pasa zan kale nagusitik anta.
2: Apago madu argi guzu. Eporka faltasa jo.
1: Nike korrika, bu, desastre. Asin itzan lehenengo bultan korrika, da, nit gelakin da aparte tripetatik asko sufritzet. Ez da, gitzo Sevilla horretori soluzionatzeko, porque karrera erditan korrika azte naiz, eta tripeak desastre ukitzaitut, eta honetan etzan ola esan zane, bai? Asin itzan korrika, eta lehenengo bueltan, buf, kiston tripak omina, ezin un korrika, ba, ze eritxin itzan duneta, menos mal duneta eritxin itzala, eta botak asin itzan bosta diz botak hainun, diarreare hainun, hor belartan.
2: Bai.
1: Segin un, aurreaka, eta, bueno, lehen uo ze hartu nun, antikalambre esan zehare, bai, porque kalambreare ban eska, baina, bueno, hori hartu da, nik ez dakit horrek zer dakan, danak zendau bintzin, kalambriana. No, tripetatik oso baizkin.
3: Hauel gortian, jokin eginda komentau, no, no? Segin liki basan, pepinoa nao,
0: bai. Gu bezperan foruma erostea junginan, eta dendakoak esan zigon eguneko artikuloik salduena izan zela. Bai, enplan, zer daka honek, mundu guztiak erosteu da, esplikau genion hori da, bai.
1: Ota hori, bigarren bueltan, ja pixka buelta maten hasi nitzan, ja gero eta hobeto, eta ja irugarren bueltan, ba, egan inun, egia esan da, kristu, ato da hostia irugarren buelta, da, bale, ba, kale nagusira eta musika plaza bastante krezituta sartu, eta hoxe. Jendia gora, jendia gora, nekin batea.
2: Baina bai, guztan, historia joan bideo.
1: Eh?
2: Historia joan bideo.
1: Eta,
3: lehen da. Ja azkeren goguelta.
1: Azkeren goguelta. Ez que horro zondo nitxan, egon nituan. Karrera guztia sufritzen, eta azkeren goguelten nitxon laugarren bueltan nahi niela. Zer hilo, hi? Zer hilo? Beste bueltan nahi niela. Porque hain nituan mundu bana pasatzen, mundu bana azkeren goguelten kiston jodiak edo nani. Ostia, ziguen txen, txoko nahi niani.
4: Lehen niri pasatzen.
1: Laugarren bueltan nahi dira, eta sartu nituan dana loko, da, ba.
4: Lehen niri pasatzen danak pasaituan, berriz da.
1: Hain beste iguales. Porque bosta dizbota gaiten da diarra iten, denboa tardatxe, eh? Batzuk, iru pertsona hola zitxeu den dunetan, zea, tramo hortan, eta, ostia, pena asko manian, eh? Buf, bai, bai. Eguan pasa burutik retiratzia, baino, oie pentsako zenean nire lagukako, eta buka benia.
4: Aiatu zate, udaletxe parea, pasatzue... Marra, ze sentitezu, zer dago zuen buruan?
2: Ni balean kontrola eixeri, bakarrikan, eta nehar ez hazi. Eta ama eta kuadrilako ikusi hortikan, eta nehar ez behin gana. Ze, karo, Kristo, ba, herri guztiak animateizu, jende asko kinitzeala eramaten iguala iota jo bakarrikan da. Nola animateizu, neizta txikiuta jun... Nik askotan zate, zertako, zeba animatzeta, izemen, zeba. Eta gero gurasoak horrek usi, eta urte guztia entrenatzen. Lanetik iritsi, entrenatu. Afaia prest. Jode. Eta orduan, herrian rendiu, ne? Karreran renditziare bai hor, pixkat, dana juntauta, ni... Magalena hau desdapako.
1: Berriz emozionatzen, ahi, dek.
2: Momentu polita, eki.
0: Bai, bai.
2: Momentu guapo, ek.
0: Urtean ziarra eskenean momentu gogor asko pasatzea, eta gero ikustezunean, jode, ba, rekompensa da kala, ba, emozionantia da, bai, bai. Nire bai aia hau, eta, pues, familia, koadria, bikotia, danako orzai, eta, pues, eske, ezin da, eskribiu bitakin sentzazioa, osea, esatezula, hau ingo eta... kurrau itezu urte osoan ziar, eta lortu itezula, pues, eske, kriston satisfazioa da, eta, bueno, pues, ingurukoak nola apoiatzei zuen, nola laguntzei zuen, pues, hori, etxea ia, eta fai hain da euki, olako gauza, oza, eske, ez daka presioi, gordun, pues, bai.
1: Hani bukau da, zeituan, zeh, honintzen berriro,
3: kaina bat hartuan,
1: ez, ostia,

0: Amori, beste gana, bila, eh. Eta, zeituan, zakonituan dudal etxeko plaza korrekta, porque atzetik manitxekin anaia zitzatorrela, eta, ba, zimaz, anaia animatun.
1: Anaia nahorretik inoan, eh?
0: Bai, baina gileak anaiak ez dikela urte horre xauki, eta ez dik asko entrenau, belaunetire jodeute ditxi guan, da... Naia bota pikia nahiakin, baina bea honen nian txokin jane, bai. Ez ni ondo eta bea gaizki. Horrek etxikak meritu ikira bastiak. Eta ondo, zimaz, ba, nahi animatzeko nituen, da kuadriak guai kasu egin, da, zimaz. Eta, kenpize la fiesta.
1: Ondo, gorputzan dion akin. Gorputzan dion akin, no?
0: Jo gileak etxea junitu ala, eta hoian etxan nitu ala, ostia, etzate hor, kagadainian etzatea da, etzate hortan, alo, buf, bajada bat zela, eta, karo, paranda tabernean.
2: Bai, bai.
0: Eta, anai gaztia dutxan zitxonda, esan itxon, io, ier, i, ekarri exose. Eta, ekarri zin ibuprofenoa da, ura estiak inda, hori hartu, eta...
2: Gora.
1: Oizu, sortzi garte.
0: Egurra, hola, xe, sortzi da garte. Lopetei da haratzekin, egurra.
3: Karpan gitxe ben, anak hola, ba, kiston baxarakin, kolakola bat, ez gitxe, pitzia bat, karra gukauta. Hau azaldu ban, petxua irigita.
4: Gaur, historia igoia!
3: Adima, ikuko bak flipat, nau peite. Enerziko gukau, zintik.
0: Fuerte nitxo, bukara.
1: Zan dira, laugarren buelta ba.
0: Bukara, bukara makarrik, eh? Bestian ez, baina, laugarren
1: buelta. Bueno, alduan, udaletxe plaza metati pasa, txinotatik handa, go txerrikaletik handa, segi, berriz. No, beste ba, lasaitze go, bizkat.
0: Danak ingo bazi, erainien laugarra.
2: Hor bai ikusi un bideo bat, zuek aldatu zinaten, nien igual txampaña da... Ta,
0: atea, ta, hori, hori esan txan, ekipoko Aitor Lizaso Luxia onena, hori iritsi zanean, kortia pasatzen da egerian, da neikoa sofretu zuen, esan da igual urte guztian gehiena zaiau da egerian mejoratzen.
1: Hau pa Aitor jartzei hona bere, ozean?
5: Ez. Luxia jartzeio tritragean.
1: Ta... Si, bat bado hau paitor jartzeiola.
3: Hortako, jendia.
0: Ta hori, ba hori iritsi guan, da, ba, tipu aparte artista puta, ba, eh? Ba,
3: txampainak zitzeskan.
0: Ja, lehenotik txampainak zitzeskan jametan prepauta. Ta hori, ba, astindu, zizkin txampan boteiak, oseak, ez de gutxi.
2: Ondo, eta hor, amaia zuek ere, Club de Fans importantia eukizen nuen, bideo zuen zehar, baina hor salberdineko hortan zion zuen fanzona.
5: Bai, ba, portillo zeon hor naramanakin musika jartzen, eta... eta... kuadriakoak eta... inguruko jendia zeon hor, eta egia zan pila bat eskertu zan, ze tramortan bestelare ez da jende gilegioten, orduan, gaixuak egon zian hor... denbora asko eguzkitan, zegainez eguziak de pleno ematen ziren. Pasatzen ginean bakoitzean, ura botatzen ziren burutik bera, softare bai aldatu ite ziren da urotza ematen ziren, osea, zein du ziren egitan, zora garri, orduan, bai, oso eskertuta egia zen.
0: Eske, esan berra dago, iteko oso gaxi zola, baina, eske, ikusteko ere,
5: ostia,
0: nahi esan dien metan, bat ikusten marea ontsala. Osea, imaginau, osea, ikusteko ere, desastre zehola.
3: Eskertekoak, herriko kuadriak, eta nola jarri kantoki diferentetan, ura emate...
0: Eta mangeran zea horiek, eta mangera inurritzako zean, da San Luiseko hortan, da izotzakin, aparte de abitua eventotan, jende de xente ikusen unei izotzak ematen, de txokai egi. Batzutan,
1: bizkarretik
0: sartu da, ipurtzo baino erizte zan izotza, da guekio, ba... gorputza bat, temperauta pixka, baina, bueno, edo, eskertesan,
2: eskertesan. Ai, eta, bueno, bukatzen juteko, bastantan deskanso pixka titena izate, batzuk gehiago bestatzuk utxillo. Aurrea behira, triatoiko zoramen honekin jarraitzeko asmoa dakazue, zarauzko indezue eta ja helburuak bete dira, zein txuk dira urrungo pausuak.
3: Ba, aurtengo temporada ez da egin, nik zosegei egin gonun udrata gero, baina ezke bire beste meloi ba da, bain dorsalak eta ze presiotan dauden kiston aztak ega, eta olimpiko batea batik laro gehi euro, laro eta marra euro pagatzea ba, pixat atzeu, baina bestela ba, bestela igual temporada bukatutzaten marko dut, eta urren urtean, pues igualak, nik uste nizko da eta zarautzu dintza gai.
5: Bai, nik temporada bukatutzat duain igeriko trabesia ingo dut ustaia, baina bestelaia triatoi atletikan ja listo. Eta aurren urtean Zarauzkoa ez detuzte, pixkat deskansago ingoet, ikusi haber jarraituko etkirola iten eta enternatzen eta hori, baino pixkat ban nik naeten ian, eta gorputzak eskatzeiten ian, baino eta ikusiko dugu beste behin ite deun edo ez, edo zakit, ikusiko dugu.
0: Nire travesia, bo bilak, luzia da motxa, bos milakoa da Getari Zarauz.
3: Yeah.
0: Baina, sin más, alo, apustuak atelako, da... Zai, itea, alo, baina, enaiz, osea, enaiz, ez eta obesain serio hartuko, ba, entrenau eta hola, ba, justuan, oso justuan. Ta gero, ba, horren urtian, ba, nik uste, bueltako gara, Zarauzko trialdoia, ba, hau, honek izin dikolak, hau.
2: Hau, hobetu
0: gara, trampekin gabe, horren urtian. Trampekin gabe, eta, eta, hoxe, sin más. Guain, udaran beste kirol batzuk, goguak enartu eta urtean zaharrezen ditugunak inda, bixe.
2: Oso, ondo, ba, berriz eskerrik asko, gurian izateatik an, bueno, urrungo urten ere ite balde mezue, ba, bueno, ba, ingo dugu jarraipena, a ber, beste berri batzuk ekartzitugun, aurrengo aldiz iteguna, zen.
0: Keba, urte, keba, keba, guri, xa, berriro.
2: Xarra horre,
0: horre, zerbeza gratis da, gauza garra, eki.
1: Maneto berri sekarriko deu, ja, firmatuko deu, servilleta bat, ja, urrengo urteako, da, bueno, ikusiko deu, gero, ja, Xabi, anima guitan.
6: Nik beste zehaz irazio erriko nian, no? O sea, triatlo irazio...
1: Triatlo ira, triatlo ira.
2: Euskadiko agutxinez, oh?
1: O, bueno.
3: I triatlo egiteko pa?
6: Ba, igeri ikusi beko benian. Korrika David ingo nian, baino, igeri...
2: Beso bakarraki, beso bakarraki batatatu ban.
6: Ja, maneta bezala bitu ezke igual... Baina, bai, bai, bat ematu gehintzi, no? Bizitza den, ez.
2: Bato, bi bintza, bai.
5: Uste, bi.
2: Bai,
1: bai, eh?
5: Bai.
2: Bai. Bai, bate honeinoko zeekin da besteak so, bai.
0: I botaio kapustua justi, hemen txai, en directo, en vivo, en directo.
1: Ikenak ni igeri ikusi, eta hobeto.
0: Ik beak ite ikela, beak...
2: Ipatu.
0: Etxekit, beak.
2: Ipatu.
1: Dorsala erdi bana pagoko, jaun ez dela.
2: Ba, hoxe, Rita da kauzai, ez darla sartu, lotxeat ikan atian bestaldian da kau. Eskerrik asko zuei eta zortik honena hain deskansu hartu, disfrutatu udaraz, travesiaz eta beste erronketaz eta bueno, egongo beha repidian, seguro unikan. Uretan ez dira zuharra batuko nire.
0: Nahi dudara hontan bisikletan ere ez.
2: Ez, eh?
0: Ez, bueno, ez dira testa ikutuko.
2: Bagoita berian, orduan.
5: Ez ki.
7: Animu da mendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zer hausnartua. Zer, nola, nork, zergatik, zenbatetan, zein hizkuntzatan. Egiten denak eragina baitu. Sarri esaten da kirola ez dela beste elementuekin nahastu behar. Kontuan hartu gabe, bere sorreratik, jada baldintzatuta dagoela.

0: Bueno, hemen jarraitze deula, izerritan blai saioan, demoraldiko azkenengo saioan, eta azkenen hilabetean torritzete egun arren, azkenengo hilabetetako itura bai izan da, hane muru mendiaraz, hemen gelarrosean gurekin edotia, eta arnaz estu, arnaz testua, hemen zuzen-zuzenia ba, partekatzia eta komentatzia. Atzaldeon, gabono, ez dakit ja falduta igual honezkio.
1: Bai, baina faltan, adorria.
0: Ondo, beste, erdi midian.
2: Bai, gu ja falduta.
1: Bai, janari asko.
0: Janari asko zehon, oain ja gutxixio. Zemuz gara?
1: Ondo, hori aurreko hilabetean fallo. Eta, bueno, oengoan nintzat ja ginda jartzea temporada.
0: Esan gode, plairuan aitzakian ere behaiek hartu zuera espazioa. Maiatzozua plairuakin ibili ginela bueltaka. Eta demoraldiko azkenengo arnaz testua eta bueno, badatorla oso bateratxu, ba bueno, ba oengo sasoi, uda sasoi honekin, ezta?
1: Hori da, bai, gaurre pentsatu dut, bueno, garaibatian abuztuan jute ginen oporreta, zortuan, esan, bueno, ba, oain udara datorrela eta olapiskat biajatzeko jendiaia, bueno, oporrak eta ze horrekin da bilela. Pentsatu dut lotzia kirola eta turismoa edo pixkaten, bueno, kirolagatik iten dan turismoa edo bidaiak. Baina, bueno, bidaiak baino gehiago nik uste gaur egun ja asteburu pasak edo la diala zeagoak, ezagit, viaje motxagoak edo. Eta, bai, nire proposamena gaurkoan da, ba, pixkatortaz hausnartzia. Eta baita ere, ba, bueno, nahi olateat zaitelako beti hori lotzia ba, pixka jasangarritasunakin edo aber hori ze gizarte eredukin lotze deun edo olako kontuak. Orduan, ba, bueno, indetena da, hola, ekartzeko zertan pentsatu puntu batzuk, galdetu jot Google-ei aber zer dan turismo sostenible edo turismo jasangarria. Eta, esa, bueno, hiru klabe ematez izkian. Bat da ingurumena edo ingurugiroa errespetatzeuna. Bestia da, zoazen zeako, destinoko edo gizarte eta kultura respetatzeuna, eta azkeneko da jarduera ekonomiko justo bat zehatzeuna, ez? Garatzeuna edo sustatzeuna. Eta orduan, ba, bueno, pentsatu diru klabeetan dakaula pixkat itzeitia, ba, bueno, ez hautzeitugun ekitaldi edo, ez dakit, ni bakizue gehiena mendikarreta edo karrera korrika kontuta jotzetela edo bizikleta, baina, bueno, bestelakoak komendatu lezke, oaintxere, ez dakit, mundiala osegidean jokatzen, beti
2: bai,
1: duten, ez? Hori da, ba, dibidez mundiala gatikan itean biajiak, eta lakoak, ez? Eta, bueno, nahi etorri zaiten aurrenekoa hiru klabe hauetan pentsatzeko izan da dibidez domusa, mendikarrera, ez? Azpeitin itean mendikarrera, oso lokala, oso herrikoia, oso kilometro zero, eta gero, ba, beste batzu, ba, izan lehizkenak, bestakit, Behobia bat, edo, ez dakit, Madrideko, nire beti iritzu zait, asfaltu asko zokerro gala mendikarrera, baina, osaria, nire aurre iritzi bada, baina, bai, ba, bueno, bestelako froga batzuk, edo mundiala behan, nahi, ba, ezue, ez duena behiratzen hain beste, ez kilometro zero, ez errez. Eta, ba, bueno, hori da, konparazio hortan edo, eta bain utzeko izuet itzeiten, baina, bueno, la, pixkat sarrera iteko, adibidez, ba, ingurumena zaiganean, edo baliabide naturala zaiganean, ba, zemateainoko, ba, ez dakit, leku batzuan arauditan, eta jartzeu, ez, ze debeka duta da hon, ba, zakarra botatzia mendira, kasu hontan, edo, bueno, nik indetu hain dala gutxi Aimar Zubeldiako aurreneko aldiz bizikleta martxat, eta zemat gel papeleotean lurrian ere da, osea, ez du lamendia izan behar. Gero baita eraitu nion Jokin Bergarai, bueno, aldizkari batean irakurri nion, esatezula, leno natura miretxite genula ez, eta pixkat sakratua zan tokioiek, eta iaia, ba, bueno, hortu gute gehiena, eta gaur egun dala erronka bat ez, pixkat konkistatu behar daun toki bat, ez? Da aldapa bat, da desnibel bat, da distantzi bat, eta, bueno, horrekin ez harreman dakau. Gizartera balin bagoaz, edo bertako kultura respetatzea balin bagoaz, ba berdina, ez? Domusa batean susartzea poltsa, nik kirol ematei zuen erregaloko poltsa adibidez, da holako pasarela bat eta da Azpeitiko produktuak, ez? Ta hor da kasu burraki jogurra, ez da genungo sagardoa, hola, ez? Behobian da kitkatak, filipinoak, laiz patatak, ez dakit holako, ez? Ba ze marka, ze produkzio, ze enpresa dauden horratzean, ez? Eta horrekin lotuta jarduera ekonomiko justuan gaia, ez? Aber zoazen toki hortan, ez, edo antolatuta da leku horrek, ba bai neurtzeun edo zaintzeun bertako jarduera ekonomikoa eta batez ere distributiboa aiteun, hau da banatua eta ez bakarrik enpresa handi batzuk irabaztekoa edo. Eta hemen adibidez ba berdina, ez? Ez dakizuek inoiz zehatu zen, baina nei Behobia da honean Zarautzen ja agobiatuten naiz Zarautzen, ez? Ba jendia nola da onkalian, malekoian, pisu dana daude, pisu turistiko dutzen lana beteta, supermerkau batea sartzea eta dana daude nervioso, bere akuariusa, bere ez dakiz ez, oza, pixkat da, holako...
2: Astontan ikusi deuna,
1: guztu triatloria
0: nahitzakia. Pepiniluak.
2: Pepiniluak.
1: Pepiniluak hori da. Ez da pixkat arrasatu itegula, ez? Ez da horrek. Eta, ba, bueno, ikustet, hiru klabe hauek badiala modu bat pentsatzeko, bai bertan gaudenean, ba, Azpeitira gutia ez da turismo itea. Baina, bueno, nia dizazte urduontan Izaban izan naiz, eta bai hori igual ja bada, ez, kanpotik zoazela beste gune batea. Baina, bai goazenean, ba, zenolako bat, ekitaldita apuntatze gean, eta bi ze, ba, bueno, ze impactu ite den gure viaje horrekin, ez? Ze viajea gero da baitare, hiru horietan sartzeztana, baina, bueno, abioiak eta... Orokorrean migu kortasuna nola zeakin ditu edo erregai fosilakin oinartutako zeatan, ba horrere izugarrizko kutsadura sortzea, ez? Bueno, ez dakit zehirutzea, izuen inoiz pentsatu zuen, hontan inoiz viajatu zuen zuek kirolagatik, nahi zaitu katula, baina kuadarrilan nahi dezba azkat Europa rekorritu duenak maratu jordi jakiteen, daulako gauzak.
2: Justu lehenok komentatu deu, aber aurten jungo zian turra ikustea, eta, ba, bueno, ez omen da gertu pasatzen, baina, bueno, kirola osea itea aparte, bueno, ikusteare, ni uste de xente jute gala, bueno, aprovechatzeulako urtero, ba bueno, Pirineoak turran egutegian, bueno, dialako hori fijo bat eta ba justu leno aipatu deulako, ez dakit gero ba bueno, hor suposatzet autokarabana asko izango jala, bueno, astebete lenu junberesatela leku batzutare bai, orduan bueno, ba jende pilaketak Dakarren horrek, ba, bueno, ba, bai autokarabanak isurtzen ditun erregai hoiek, gero zaborrare bai, suposatzen nien aizion, nire nausia gehiotan, baina, bueno, beako beto esango, baina, suposatzen horrere, bueno, jende pilaketa horrek ekartzi ditula beste ondorio batzuk.
0: Bai, esango nuke, turra, Pirineotan jendeaneko zibilizatuta badaola eta urrungo gunen pasatare, neko txukun aurki zenezakela bide bastarrak. Zango nuke okerrauak aurki, oza, hainbar zuheldi baten agian, okerra aurkitzen dira ez dagoako horta zuzentzean azpiegiturarik, eta turrak zerbait baldin badu irudia da, eta irudia zaitzeko aurrekontu importantia da. Horren baitan generatzen den guztia, eta etorriko gana, zein ikuste, mendikan urte batzutara jarriko dutela mendira juteko patzeko edo ordaindu beharra, eta aipatutako ba, mendien privatizazio hori etorriko dala nik uste, laizter baino lehenago. Adibidez, nik bat goguan daka, San Martingo harrian bukatu zanean turra, hanbeko harrian, baretinguru hortan, ordaindu hau behar izan genuen alde batetik soro baten kotxia lagatzia, antolatzaileek prestatu zutelako parkin oin proiektatu zutelako parkin bat ba etorriko zen jende guzti hori gora jun berren behian gehatzeko ordainketa bat eta gero transporte publikoa edo autobusak baita ere mendatian gora joteko hoiek ere ordaindu behar izan zian. Nik ulertzen dut diru hori gero herriko baliabideak hobetzeko bideratu koziala, pentsatu nahi konuke bintzat.
1: Ba, hor izate askotan zertako dan naturgunea babesteko edo norbait negozio egiten nahi dan autobusoiekin da parkiekin.
0: Ta, zentzu hortan, neurioekin abai nik uste babestea lortzen dula edo bai bintzat ostopatzen duzu, jendeak kotxeekin edo zein bastarretan jartzia eta hori arintzen duzu edo bai hobetu litekela. Ni irudit gaur-gaurkoz eta ez dakit udaberri hontan irudi batzuk bintzat bai ikusi dut oso alarmanteak eta txerrendu zale bezala kezkagarria Mallorcan izan da, Mallorcako Irlama ez dakit aste santuak edo zertzian eta zeon txerrendulari volumena ikaragarria zan. Nun ostopatzen duen benetan trafikoa, hemen kejatzen dia asko, baketa ibiden, zumai ibiden, ibiltze gehala, binaka ibiltze gehala, ez dakiz zer, hangoa ikusi duten irudiekin beste maila baten kokatzen da eta niku uste hori ez dela jasangarri, ez da kirolan aitzakian edo jun izan du da jendia, han denda pila badaude biziketak alokatzeko, hori bentsatzen dut zuzuk eramaten, edo bueno, zure egazkin txartel hori merkeo ateatzen duzu, eta han ordaintzen duzu alokairuko bizikleta bat, eta ikusitako irudiak dira netzako bentsat, kolektibo bezala, ziklista kolektibo bezala batzutan fras, zeigea sortzen hemen, ez da? Ustez, borreza, joa, bizikletan iltzia, ona da, alternatiboa da, ez dugu kutsatzen, ez geha ingeistuak, o, ez da ginen esan. Baina, bai, horratzen da hon guzti hori, negozio hori, eta gero, bai, aderazpen batzuk bertako jendianak, hori ba, garraio publikoen iltzen denak, zenbat oztopo ditun, ba, bueno, horlako masifikazioa, horlako biziketana, eta ezin duelako toki batetik anbestea, ba, hogei minutu tardatuko zuen hori, bai, ja ordu bete bihurtzen dalako.
1: Ja, hor gaina, bueno, ez dakit, beste hola lagun batzuk egutea, tipo, entrenatzea, ez dakit noa, bizikletan, ez?
0: Kalpe, bai.
1: Kalpe hori da. Eta horra dibidez zatezu, gero, oza, igualen, oza, azpiegiturak kolapsatu edo ez, ba, karretera dala edo nozilla potiak falta dira zean, ez dakit, supermerkauta, baina baita ere da, ze hori ez, gero ze ustezu edo han ze aportatzezu zuk, ez, ba, pentsatzet etxe bat alokatuko gula jendiak, baina gero hango herritarra, kultura, gizartian, errespetutik edo horrekin ze hartu emandakazun, askotan da zero. Osea, ze gaina, ez dakit, bertako jana, bertako, osea, hor da gaina askotan, no, makarroiak, arroza, etxian inda, ez dakit ze, osea, ez dago gaizki, baina, karo, masiboki ite bali madia olako gauzak ez, ba, eta gero esango desaten dutena, osea, baitare garraioare ajuteko bihurtzea pixkat plaga bat zela, ez? Izan zoazela libre lagunakin, edo izan zoazela ekitaldi batea, edo, ez? Eta hor bai, ez dakiten baitare gurean komentatu izan dia, ba, berdeliz da, intzituna ez da izma marato, ez da izma terri aldetan, ez? Eta ez izma jende behai behira, eta nik esaten, baina, hau nola da eredugarria. Ez, xa, nola haitezu hau. Ez, da, gero jendiak igual, ez da haiatzen, porque, putxukoan, ez da gaimezte diru, kontinente bakoitzean maratoi erdi bat itea, maratoi bat, baina, bueno, ba, hartukoet Espainiko maratoi erdi danak. Gero jongo naiz, Europako maratoi erdiak itea, ez da. Gero gainan nahi baitare ze pentsatu amateit, aigela etengabe esaten, ez dakola denborik, estresauta gaudela, ez dakola diruik, ez dakize, eta hori da justu, hori elikatzen praktika bat, ez? Osea, zoaz, estresauta, abioia, ezkazu hiru egun, aiatzezea, inberdezu aurreko eguneko beroketa, noreste horreire?
0: Aktibazioa.
1: Aktibazioa, aiatu, in, geztak izez, bueno, ni petetik emakarrean estresatuta naiz. Baina, bai, eta aida, ez dakit, nire ingurua mentzat praktika, ez dakit, oikoa igual, ez? Baina, bueno, gero eta normalago bat bihurtzen, eta esatez, joa, jeinak ez du pentsatzen, hola, eta gero igual hemen, Nafarroko mendikarreta gutuzat, inorrez da, ez, edo, eta leku berria dira, berkiz ditugu ezagutzen. Orduan, bueno, bai teitela ze pentsatu eman, bai zeharedu bezala, ez, azkenean kontsumo hitz ditugun praktikak dira, hori, zehanak, ez, banoa area, gero adatako targazki bat ezak izain detela, edo domina bat eukiko, eta akumulatzen goazen, ez, akumulatzeko praktikat, baina eraberian, hori ez, zenbatean aportatzen egun baita ere pertsona bezala, erakustiaz gain hori indeula, ez? Zakit.
0: Hor, betikoa, ja, nik uste bai, badaula froga batzuk horrelako ba, filosofiakin eginak izan dira, bat, musa izan daiteke bezala, edo Kamil Estrem, edo Irati Estrem ere, ba, Otsagabia eta Izaba ingurutan egiten dianak, nun bertan bai jartzen duen gel bat botatze baldin bezu, edo plastikoa botatze baldin bezu, zingo izula berriz izena eman froga hortan, eta araudian eta oso zorrotzak diala olako jarduera desegokiekin, eta baita ere lotuta da honik uste denborak eta ezartzearekin, edo tramo konkretu batutan hartzearekin, ez ibilbide osoa, eta ez zindezula ez dakiz ordu baino lehenago hortikan pasaz, pasu itxite eukiko zenuke, eta horlako filosofiekin badaude, frogak, nun, esango nuke eredu alternatibo edo jasangarriago bat sustatzen dan, eta bertara juten dan jendeak ere ba, eredu antzekoa praktikatzen dula. Eta beste proa masibo batzu, ba, justu, ba, asteuka erauntan, sabeinan igon eukiko deun kebranta huesos ezagunak. Horrek, ba, beste eredu bat bultzatzen du. erabat, negozio ikuspegi bat, enpresa bat horren dinamikan, antolaketan, eta irabazi gehiago nundikan atera.
1: Bai. Baita, gero ni betzetena ez, gazkinean, ez da bat ondo da hola eta bestia eski da hola, ez da, edo ezin dezula inoizin olako proba bat, baina bai igual hori ez, zatia, joe, noa, zati noa honea ez, ze... Eta bizkat pentsatia, ez dakit, ba igual ez junda ere kebrantago esosea, eta ez dakit, nik ez dut ezagutzen, baina ez dakit zer edutako alin ba, ba no, nik zein goe diferente, edo ez desaiatuko nahi ziten bertakoai aportatzeko, edo ez dakit, beste filosofia batetik hartzen saiatzea.
3: Nik esan gara, igual, ez dala igual, edo, baina, nik Ironman bat nahi dinoiz bait, eta Gasteizen bat, no? Baina, enuke nahi ingo, Gasteizen da nahi oko nuke, igual, takin noa jun, da geroan ba, oporrak pasa edo ikuitzat helburu horrekin ingon.
1: Bai, eta hori usti, gehiago, eta ite bat zure, oza, horretik, ez dala gauza bat ondo gaizkia, oza, jute zean ian konturatzea noa zoa zen.
3: Bai, eta egia da, hori da. Oza, ikesan dakena kalpen da, hola, ikusten irudiak da, impresionante, du, baina nik ustele bai, sare sozialak eta indien gauza eta jakitia profesionalak entrenatzea dela, da azkenean danak zega ume bat barruan da
0: inbiria
3: Van der Poel
0: koinzitzeko aukera hori eukitze ilusio hori ba,
3: ziklismoak karreteran edo hori zega ona edo
0: aukera hori
3: zekit profesional dut honak iztonkak emango zirizan dira.
1: Bai, gehiago da, nik uste hori, eta nik lagun pila, oza, lagun azkal jutean ere, bai, eta ziot zer, oza, eta gaizki iruditzen jutea. Baina hori, da, pentsatzia, jo, gu izango bagina kalpe, eta bagea modu batian, ez, igual kirolan, ezea bat, baina ez maki jatze gean, ez, turismataz. Hor da, ba, bueno, kirolan aitzekien ditu dunean, batutan ez gara konturatzen igual, ba, nola ez da un opor bezala hartzen edo, gehiago da, igual, entrenatzea noa, edo noa, zaize karrera itea, ba, jo, txiporrekin behiratuta, a ber, ze, ez? Ze aldatze egon, igual esateko jo, ba, igual saiatuko naiz, ez dakit. Beste etxe mota bat edo alojamentu bat hartzen, edo jo, saiatuko naiz bertako erosi berrian dana marka ez dakit zer, ba, bertakoa, ez dakit.
3: Ea, gure, igual, pirinetak jungean egin turra ikustea eta ere, bai, hola izan, hola izan, Airbnb, supermerkauan alik eta merken makarroiak, esan dezuna, tampoko, maz, turra ikustea eta...
1: Bai, eta gero nik uste gu badakaula sentzibilizazio pixkat bertako kulturan zaintzan eta hola, ba, euskalduna gehalako, ez? Ja, ez genian, beti gerturatze geha beste herri batzuta, ba, bueno, kuriosidade minimo batekin. Baina, bueno, hori ere zaitzean eretzat da, bastakit, primordiala, ez? Osea, eta hemen igual sentitze deunen erasua batzutan hori da, ez? Osea, dana erderaz, hemengo, ez nahi surfa pila urtetzea, eta dana euskera zitegue. Ez, igual du internazionalan lehiaketa edo lokesa. Hemen gure artean danian bai, baina zeituan saltatze dugu, ez? Erderara, edo eta horre esatezu, joe, zautzen gaude. Ue eman da, zautza, tio. Ezakit. Olako, edo ezke jatzia, ba, beste baitean guazenean, frantzese zaidealako, edo bertako ez dakiz eizkuntzetan, bueno, olako kontuak.
2: Bai, eta zelkapenetan, askotan ikurriña ateatzean ian izena bizenak, zurlarianak ikurriña eta olako jartzitu, eta asko poste da beti. Oi, ba, bira, surfeko maila internazional hontan, Espainiako bandera berrean, bueno, ikurriña jarri, bue. Ja, gero, zuk esan zuna, gero hemen, ja, gaztelera, baina, a la mínima, ja, gazteleraz.
0: Bai, denak ulertzeko.
2: Bai,
0: horren etakian, eta... Ba, eta tristia da hori, azkene, fue, hemen, zarautzen, kirolekitaldi asko ematea, da nik uste orokorrian zaintzen zaiatela, jarduera batzuk bereziki zaintzen dutela, eta asko euskara utxen ditugula, eta normalizatuta dazkaula, eta ez gedula horrek ez gintuzke harritu erkoa, planetako esatariak euskaraz jarduteia, speakerrak ere pautako mendi lasterketan sari banaketa denarako momenturtan ere euskara utxen jarduten dira, eta orokorren esango nuke, zaiatzen badako la realidade bat, ba igual do no sida juneskeo.
1: Bueno, peo viene Joseina, o sea, en Asiera. Ni bai.
0: Ba, eta turismo jasangarri hortan, zarautzen, ba, surfakin ikuste badakaula, ba, beste tokitan biziketak eta lokatzen duen bezala, menta olaka lokatzen dira. Eta igual, hemen justu gaudenak ez du bizien besteko problematika hori, ez dakaulako zaletasun hori, Baino galdetu ezkio ba hori ba Zarauzko surfolkartian dabilen bati ea ze iruditzen zaion ba dauden surf eskola eta lokairu taula lokairu guzti horiek ba esango bai masifikatuta daula eta ikusten da. Osea olatu bat hartzeko batxan hartu berdezu joia eta goera dela bat erresa.
3: Surfana pasada bai Zarautzen. Bai, surf eskola eta
1: bai, eta kanpina iotzea eta hori, ez, ba zirkuitorik uste duguna guk igual, ba kanpinean da kanpamento batean, handaka bere txiringitua montatuta, bere tablak bere dana, jaistea, eta surfa iotzea eta gu bai beira eta okupazio bat bezala bizi
3: da. Quiero kupela jotea.
0: Ori. Jarraitze horrek.
3: Kupela joteito.
0: Ore jarraitzeu. O sea, kupela ko bai.
3: A noi xa mei mozo rotat ta.
1: Bai. Orduan hori guk ere ite deula, niretzat gaurko refleksioa da, guk ere igual ez olain gordin, ez? Baina, bueno, olako gauzak ditugula, ba, zakin nigo gain azte buruan ez kamileko zea ontan, da, berdina da, eskutezea, itezuan lo, eskutezea dana gauden taberna, itezu, yeah. Mendirazoaz, rekorri duain, bueltatu, jan, eta etxea. Osa, ez da dango inorregin, bueno, justu gutako batango zan, baina, ez da hola, ze aportatu enik izaban, azte buru ontan, ez? Osa, pixkat, bueno, bai, baina ez du zan nahi ez detenik ingo berriz, baina bai igual zera, jo, ja, baitu, hola, jo, naiz, bai igual, zakitu.
0: Mi guzti horre balio izula urrungo baten, karrera ez daun batean, juteko eta beste jarduera batzukiteko, edo igual bertako, ba, ez dakit, ba, gustatu zitzaizulako toki hori, ba, bertara juteko beste mugu batea, o beste lasaitasun batekin, edo, guzti hortako aukera eman dezakela estilo horrek, edo, bai,
1: bai, ja. Bai. Bai, izan gaurko honekan zea.
0: Earki, ja, kontuatzeko amarrako egutxe.
2: Esan deu, ordu bete baino luziengo genula, baina, bueno, hain luziare igualetzen zan sartzen, baina, bueno.
0: Bueno,
2: esan deu, denboraldiko azkena zala, eta, bueno, merezi zula, gaurko gonbidatuak ikusita, eta hala xein deu.
0: Bai, saio eharra junda, denboraldia ere polita junda, gaina ortengo nobedade honekin, eman digula ba, beste pizgarri bat, ze pentsatu, ze hausnartua, eta horrek nik uste, ba, amenizatu digula guri denboraldia bintzat.
2: Bai, dudik gabe.
0: Jo, itzen godeu, mikroskampo, luzapena kontratua, zerbiletak eta holako gauzak.
2: Beti playeretan aipatze du, zerbiletak edo teiala playeretan bazkaitan da hola, baina...
0: Toki guztietan, zerbiletan asuntua oso zabatuta dago. Ba, eskerrik asko, beste behin ere gurien izateatikan eta gai hauek ekartzeatikan. Eta, bueno, entzuleak agurtuko ditugu, ondo bidean, iraila bukaera, urri hasieran itzultzeko asmotan.
2: Hori da, bai. Euskal Jaita Euskal Jaian bueltan itzeingo deu. Aber, urrengo denboraldiko baldintzak zein dian. Hemen...
0: Kontratu bueno, ditzian inguruan.
2: Danak goraka omen dijoa, presilloak eta dana, bueno. Norbean soldatare igualdillo ingoa. Orduan, bueno, negoziatuko deu hori.
0: Itzeingo deu.
2: Eta hoxe, zu esan dezuna eskerrik asko, denboraldi hontan ebai uinamestaldian eondian danai, zuzenian entzun duen danai, web horretik entzun duen danai, urrengo egunian, ba, bueno, lana inberrian gu entzutea gatikan, oso ondo, oza, ordaindu indizue gu entzutea gatikan, da gure poste da horregatik.
0: Hortako guri ordaindu.
2: Hori da.
0: Eta hoxe, ondo pasa udara, eta entzutatu.
2: Txintxo ibili, asko entrenau.
0: Da, astu gabe, bihar deialdia, musika plazan, argazkia, zazpitan. Zazpitan, musika plazan, Euskal Selezioen aldeko aldarria, iteko, argazki erakustaldia.
2: Hori da. Ai?
0: Da, ondo pasa, sanplaioak.
2: Hori da. Venga, iraila arte.
0: Aio...

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zebra bidera, Arrosasareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue, zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoa denboraldiko azken aurreneko saioa izango dugu, estudiotik egiten dugun azkena, bihar EHZ-etatik arituko garelako zuzenean, baina gaurkoan ere saioa bete-betea dator, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, musika tertuliarekin hasiko dugu saioa, normalean lehenengo zatiaren bigarren zatian egiten dugu hau, baina gaurkoan lehenengo zati horretan izango dugu musika tertulia, EHZ eta izpide hartuta izango da, badakizue aurreko musika tertulian Antxonek gai bat jarri zuela, hileta, zure hiletan entzun nahiko zenituzken bi abesti, eta oraingoan Olatzek aukeratu du, Olatz Sanzek aukeratu du gaia, eta EHZ izan da, beraz, ba, hori entzuteko aukera izango dugu.

Eta horri segika, normalean lehenengo zatian egingo genukeen eleguneko elkarrizketa edo izango dugu. Izan ere, Baionako gazteek urteak dara matzate, bestelako besta eredu bat egon badagoela erakusten, eta aurten ere ez dute huts egingo. Besta euskaldun, herrikoi eta transfeministak izango dira aurtengoan ere Baionakoak, uzaiaren 15etik 19ra. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dira Eneka Barnetx eta Oian Buzik, Zizpa gaztetxeko kideak dira beraiek, eta kontatuko digute, Baionako beste alternatiboen inguruan, informazio gehiago. Horri segika Euskal Irratietan albiste itartea irekiko diegu, naiz irratian ez, baina ez dugu albiste honik izango, beraz atzokoarekin geratu beharko dugu, denboraldeko azken albiste ona atzokoarekin geratu beharko dugu, baina horri segika gure irratiaren txanda izango dugu. Hiru hilabetez iragango delako Azparnetik hasi, irailaren 19an Iruñean bukatzeko, abenduaren 20an bertsolari txapelketa nagusia. 50 bertsolarik kantatuko dute orotara, eta Iparre Euskal Herriari dagokionean 4 saio eta 7 bertsolari izango dira. Ipar Euskal Herriko bertsolarien lagunak elkarteko Aritz Bidegain airerekin hitz egin du Kristof Arotzarenak, beraz ea zer kontatzen diguten. Horri segika argiaren txanda agerkarien tartean, eta Genofa Beroko Irigoin nek kontatuko digu argian aste honetan aurkituko dugun guzti hori, beraz hori izango dugu. Eta azken tarterako, denboraldi honetako azken liburu gomendioa izango dugu. Arkaitz Leitzako liburu zaina, Arkaitz Delgado izango da gurean, eta azken bi urtetan egin dituen liburu gomendioen errepaso moduko bat egingo digu. Izan ere, udan edo zein da irakurtzeko ona libururen bat edo, beraz, hori guztia ekarriko digu gogora, eta beste liburu gomendioren bat ere ekarriko digu. Eta amaitzeko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko. Beraz, guzti hau entzunal izateko saioarekin hasi beharko dugu. Eta gaurkoan ekainaren 25 dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara, eta 1625ra begira jarriko gara, urte hartako ekainaren 25an, lurra eguzkiaren inguruan mugitzen zela zioen teoriari uko egitera behartu zutelako,

Galileo Galilei, Eliza Katolikoak behartu zuen horretara, Erromako inkisizioa atzetik izan zuen urteetan, matematikari, fisikari eta astronomo italiarrak. Elkarrizketak liburua debekatu zioten eta preso egon zen horregatik. 79 urterekin lurre eguzkiaren inguruan mugitzen zela esan zuen, eta eztabaida iturri da, ea haun bertan esan ote zuen, bere Epur Shimuf famatua, tortura mehatxua gainean zuela. Handik mende batzuetara, 1978ko ekainaren 25ean, Hortzadarraren bandera lehen aldiz erabili zuen LGTB kolektiboaren simbolo gisa. San Frantziskoko harrotasunaren jaialdia ospatu zen egun horretan, Gilbert Baker artistak sortu zuen, eta 8 kolore zituen egungoak dituen 6en aldean. Kolore bakoitzak kontzeptu bat simbolizatzen du. 1982ko ekainaren 25ean Iruñeko LGTB arrotasun nazioarteko eguneko lehen manifestazioa egin zuten. Sekulako arrabotsa sortu zuen, 600 lagun batu ziren. Tuteran 1977an egin zuten lehen manifestazioa. Nafarroako mugimendu homosexualaren aitzindaria Javier Zenosek bultzatutako Nafarroako homosexualen komitea izan zen 1976 eta 77 artean iraun zuena. Ondoren mugimendu feministak bultzatu zuen Egamen Nafarroako sekzioak eratu ziren arte. Mila bederatzireun eta 80ko ekainaren 25ean Irunberriko arroian Guardia Zibilak 2 etakide exekutatu eta beste bat larri zauritu zituen froga nagusien arabera. Etako Nafarroa komandoko Jon Lizarralde, Susana Arregi eta German Rubenatxek Guardia Zibilaren patrulla batekin egin zuten topo etakideak zirela ohartu ziren. Orduan hauek tiroz hiltzuten sargentua, baina bere kideek abisua pasa zuten operazio handi batekin arroiaren bi sarrerak itxi zituzten. Ordu luzez hiru eta kidek torturatu eta urrengo goizean Lizarralde eta Arregi odol hotzean exekutatu zituzten. Ruben Atxi buruan tiro bat jo zioten arren bizirik atera zen. Espainiako Barne Ministerioak esan zuen beren buruaz beste egin zutela eta kidek, baina bertsio ofiziala hainbatetan aldatu zuen. Eta pertsona batekin eta gertakari batekin amaituko dugu, baita abesti batekin ere, gaurko efemerideen atala, denboraldiko azken efemerideen atala. 1977ko ekainaren 25ean Esteban Urkiaga Basaraz, Lauaxeta, idazlea, poeta, kazetaria eta politikari abertzalea fusilatu zuten frankistek. Euskal Pizkundearen idazle garrantzitsuenetako bat zen. Euskal Armadako prentsa arduradun gisa La Petite Gironde egunkariko kazetari bati Gernikako bombardaketaren ondorioak erakustera zioala atxilotu zuten. Euskadiko gobernua beste preso batekin truke egiten saiatu zen arren, fusilatu egin zuten Gasteizko Hilerriko hormaren aurka. Goiz eder honetan erail behar nabe txindor baten txintak gozotan naukela idatzi zuen 32 urte zituela. Mendigo Xaliarena Lauaxetak idatziriko olerkia da, gerora abesti eta ereserki abertzalea bilakatu zena. Antxon Balberde abeslariak bere Lauaxeta diskoan olerkari honek sorturiko olerkiak musikatu eta olerki honen bertsioa egin zuen. Kentzazpi taldeko abeslariak Eñaut Elorrietak ere abesti honen bertsioa moldatu zuen, eta oraingo honetan abesti batekin amaitzeko, Eñaut Elorrietaren Mendigo Xaliarenaren bertsioa entzongo dugu.

0: musikaren tenorea dugula zebrabidean, eta hortarako gure bi solaskideak Usaiakoak, Antxon Larrandaburu eta Olatz Sanz, atxaldeon.
1: Atxaldeon.
2: Kaixo, atxaldeon.
0: Untsa ziste?
1: Bikain, den aldetik bikain.
0: Dena bikain, zolatz?
2: Ondo, ondo ere.
0: Hor ere bero, Gasteizen, esposatzen dut, hemen ustaritzen alabaita.
2: Bai, hemen are gehiago, seguramente. Osa, gaude bastante larri pasatzen.
0: Irian gainera?
2: Horain lanean nagolako, baina bestela gongo nintzateke ilunpetan nire gelan sartuta mugitu gabe.
0: Ai, ai, ai.
2: Da modu bat erra gote.
0: Ja, ganas pixka bat hartzen alden nun baite do. Aire pixka bat.
2: Ja.
0: Bo, eta ba, gukala ere badugu hemen kronikaren tartea eta gainera ba, joen aldian Antxonek hautatu zuen gai bat. Zuk duzu proposatu aldiuntakoa Olatz, aipatzen diguzu zergatik EHZ-etan aizenan aipatu edo zertako hortaragoa zen?
2: Ez dakit, eh? Osa, ideia ezberdinak izan dituen buruan, baina bueno, ikusita hau azken astea zela eta justo kointziditen duela EHZ-etaren datekin, bai, iruditu zitzaidan polita izan zitekeela, ba, pizka bat sarrera ematea gure aldetik ero bai, ba, jaialdiari, eta gainera ikusita zuek zuzenean parte hartzen duztuela, pues, bai, antolaketarekin, eta gero pues, proiektu guztiarekin, ba, igual, polita izan zitekeela pizkatite egitea, eta gure abestiak, pues, hemendik ateratea.
0: Bon, izan azira zu Olatz, jada, EHZ-etara?
2: Ez nahi zehon horrein, tomatzen hil lotxapur bat.
0: Nola posibila?
2: Ez dakit, aber, egia da beti kointziditen duela nire auzoko jaiekin.
0: Ah.
2: Orduan, ba, bueno, gauza dela eta bestea dela, inoizen da izan, baina ala ere ez daukat barka minutik.
0: Hori ulektzen alda, bai, biztan da. Baina, hogeita mar urte hor dela eta
2: bai.
0: Agian, ba, ondoko urterako gogoa piztuko izu.
2: Bai, hori da.
0: Aipatzeak, eta erran duzun bezala, gainera, edo mezu erran zenidan bezala, oroitaraztekoa da, Arrosa sarea, beraz, Euskal Herriko Irrati Librean sarea, Arrosan sortu zela, EHZ-etan sortu zela, beraz, zebrabidea egiten duen sarea, funtsian, hori ere azpimarratzekoa da. Bo, ere, ariketa hor da, zuk beraz, Olatz, gehiago asteburuko taldei begira jarri baituzu belarria edo, Antxon, bestelako ariketa duzu, EHZ-eta bai, zentazuk bizi izan duzu EHZ-eta, mengoa initz bezala urtero suposatzen dut, eta bazure ariketa da gehiago markatu zaituen kontzertu bat edo talde bat aipatzea, orduan, euskal talde bat, hasteko?
1: Bai.
0: Zurekin hasten gira?
1: Arroz, boi, ikain. Ejan duzun bezara, nik ez zut edizio hori kutxe egin, hene ustez. Bo, beti laguntzele bezara edo festivalari bezara, aurten festivalari bezara harikoniz. Izaniz muntat zaidean, muntaketan izaniz.
0: Aba, jorri izan zira?
1: Bai.
0: Bero?
1: Bero. Zan lehen eguna zen, joran hastekoa, eta esen handia muntatu gu. Bederen oin ahia, mea biziki bero zen bai.
0: Ba.
1: Mea giro bikaina eta ba.
0: Bai.
1: Bai, beraz asikuniz, ustut zela COVID garaian izan zen edizio bat, opiskat egokitia edo lapuzetzen justu gau bat, boazin sobera hoitzen edo COVID-atik landa, izan zen beraz hili sahin. Eta... Be markatu nahuen konzertua izan da Diabolo Kiwirena eta txmanut behomentuan bazen bai gura giberean eguzkiari izan jausten gebeletik eta ez dakit baina naustut behar genuela olako ahnas bat edo eta Diabolo Kiwik imandauko ahnas hori behar genuen askatasun zerbait eta ez dakit Ari ginen begiratzen bestekin, eta pixka trans moduan ginen, eta ari ginen, pfaz, zer da konzerture, zer da... Beraz, bai, justu momentu hori aipatzeko, beha, utatut Diabolo Kiwi. Diabolo Kiwi ez dakit bodenek zautzen dute, ne ustez, edo ez bortzaz.
0: Bai, uzen berbainitz, baina...
1: Bai, hori aiparaleko tale bat da, tale bat zen. Ene garaztak lagun batzuk muntaturik, beraz leire iribakne hautsean eta teklatuetan, ama juge per gitarran, eta Julen Etxeberri eta Jan Etxeberri anaiak basuan eta baterian. Bai, jotzen zutazen pop-funk bat eta bizkilandua, sustutzen erriston garapena bidisko zen, eta bidisko aterazituzten, eta lehena zen epe bat bostakantukoa, eta bo bizki freskoa, baina noh, man haute pixkat oska gainditu ote bigarren diskoarekin, eta hor zinez musikalki top, eta bon, mareruski gelditu da lehire joan baita, baina hara ere beti jotzen zendu baita, eta beti atxigitzen dugu diabolok hiu bihotzen eta ala, omen aligi xabe hori aibatu nizuen gaur.
0: Diabolok hiu iren zitokinen hor zantza, beraz, entzuten dugu hasteko.

0: Diabolo Kiwi Zitokinen hortzantza, beraz Antxonen lehen autua 2021 izan zen, sekatu dut ustut hori zela, agian irisagin EHZ-etan izan zen kontzertua. Olatz, ezagutzen zenuen zuk Diabolo Kiwi?
1: Bai, bai, ezagutzen nituen eta gainera beraiekin jotzearregon nintzen Gasteizko Errekale obra usoan. Nire taldearekin, baina justo gaixori jarri nintzen eta ez nintzen nuen jo.
0: Ai.
1: Beraz, pena horrekin geratuko naiz bet.
0: Bai.
1: Da, bueno. Bon, bai.
0: Bon diskoak utzi dituzte hori bederen, hori da pixkat, bai, musikak ere duena. Aldea.
1: Bai. Justo, duela bi aste hori ikusi genituen Gasteizko Gaztetxean, Xak taldea, ez dakit ezagutzen duzen.
0: Bai,
1: eta
0: bai, bai, bai.
1: Superpolita, bai. Asko gustatu zitzaidan.
2: Eta pasatzen dira, ja, txestan ez?
0: Ostiralekin
2: bai.
0: Bai, Xak bai, ere pasatzen da ostiralontan justuki. Bertalde...
1: Ah, bai, ikusi dut hortxe dagoela, bai.
0: Bai, berringurunea
1: ba,
0: da.
1: Ba, super gomenda berrin.
0: Bai, bai. Untxa, ebe, justuki utxegin zinularik tertulia hau, Pascal, beraz, Xak taldeko lidera edo aipatu zuen Antxonek, justuki zure lagunak edo ordezkatu zintolarik aipatu ginoen.
1: Ah, bai.
0: Bai, bai, justuki.
1: Bale.
0: Bai, ordu antzuko latz, asteburuko egitaragoa begiratu zu, EHZ-arena, eta dena aipatu nahi zinuen?
1: Bai, a ber, aukeratu ditut bit talde, baina aukeratu nizaken kasi beste, beste nahi beste, hori, ari desak ere kanpoan geratu zait. Dena ekarri dut adibidez, Gabonetako gomendioa egin genuenean, aipatu nuelako eta azkenean nuelako jarri. Mm. Eta, bueno, pues, aukera hona iruditu zaitoren berriro ekartea eta entzutea. Oso talde interesgarri iruditzen zaidalako eta entzuteko aukera daukazuen inean, ba, animatzen zaituzte alako horretara. Ez dakit nire zuen komentatza pixka bat, hori bai? Azken diska anabasa diturikoa pasaren urtean argitaratu zutela, ja badara mate, bueno, tozoa eman dute bira egiten, eta beste, hori, aipatzea direla Ondarroako hirukote bat, egiten dutela jarkorra, euskal jarkorra, eta niri azken diska honetan landu dituzten gaiak eta nola jorratu dituzten letrak iruditu zait, pues bueno, pauso bat aurrera eman dutela beraien lanean edo beraien evoluzioan, eta hori, zer gutxi esateko.
0: Dena, ezagutzen duzu zokan, Jon?
2: Bai, ezagutzen duzu.
0: Ebe, migratu dut, larun batean, hariko dira beraz EHZ-etan, atxeko.
1: Ez que, konturatu nahiz, dekarrituan bitaldeak direla larun batean joten duten kartelekoak.
0: Ah.
1: Baina, bueno, oza, bai. Ezke daude mila gauzek usteko, daude DJ pila bat ere,
0: bai.
1: Bastante gomendagarria egunero, zinumaz. Bai, no. Hauek tokatu dira eta listo.
0: Luntza, bagoazen, nor bere lekuan kantuarekin dena taldea.

0: taldea nor bere lekuan kantuarekin, eta hau beraz olatzen autua, lehen autua EHZ-etan ikusten alko duzuena larun batzean arratxeko sortzitan, ba, pentsian izango da esena tipienean uste dut, besterik gehitzeko ondarrukoak dira ez, olatz?
1: Bai, olida? Bai, bai, olida.
0: Zerbait gehitzeko?
1: Zenbat eskenatoki daude festivalean?
0: Kontzertuetarako hiru, ez?
2: Hiru bai.
0: Bai, hiru. Bat plazan, eta gero pentsean badira bi handiena eta txikiagoa dena, bai.
1: Ah, bale, ados. Eta antzerkiak eta bestelako emanaldientzako daude toki gehiago edo egiten dira ero bai eskenatokietan.
0: Plazan.
2: Plazan iten da, Elizan ere, Elizan bertan.
0: Aba, urtean ez zirko karpa bat bada, zeioen urtean Elizan egiten. Anelindan erena ikusgarriak ba, sua piztu zuen errian, eta uste torrek aldaketak ekarritu.
1: Ah, bale.
0: Ezakit horri lotua den, baina agian bai. Baina bai, eszena desberdinak badira, eta ibiltariak ere badira ere.
1: Bale.
0: Mundu bat baduzu deskubritzeko olatzen.
1: Ja.
0: Wow. Eta justuki Antxonek ba, nazioarteko talde bat hautatu du EHZ-etan ikusia, eta beraz hori zuretzat kontzertu berezia izan zena?
2: Hori zen, uste dut zera 2013an, beraz izan behintu nahi, 18 urte edo, zen zen laruma batez goizeko bitan edo labe zen Arkaib talea, Londreseko talde bat, eta egon nintzen me, ustot egon ginela, zen eta lagunekin ele hola, zer da hori estetikoki bazen bodena lan duazen, eta zuen txekula nola koik ikusi EHZ-etan. Deia musikalki bizki gustatzen zailan estilo bat jotzen dute, trip-hop, piskat masibatak bezala edo bizki landua, bizki kantu bizki luzeak, instrumental partea iniz. Ez zentzin ez zen konzertu bat, baizik eta proposamen, fesho inu proposamen bat atxuan dut, zinez, izan daureko errebelazio bat piskat, eta gerozik segitu izan ditut jen disko guzietan. E, orain jakin dut be, kantaria, itzen da, bauten men, Darius Killer, bai, kantariak piskat pausan emaiten uela bere karrera, zenta hasi da trailak egiten, maratoiak egiten, mendian, eta iduriz baduela Kriston Maira, beraz.
0: Ah, bai,
2: edo. Bai, orain ari da piskat Instagram bezala, baina nola elikatu, kurtsa bat baino lehen, ez da, alaturu piskat kasketaz, ez da, gehiago artista.
0: Ah, bai, Instagram laria bilakatu da,
2: bai, piskat, bai.
0: Bilezitu trailan, adoz, elikaturan. Untxa, beraz egiteko
2: duzu, beraz. Horixe, bai. Ena nahiak gehiago, bai, eta probosatu nahi zuen, egen hori da haien txuba, eta hori dio zuten, horretzen izan haien zetaren azken kantua.
0: Ah, bai, horretzira.
2: Horretzen izortaz, mozinez, loriatu nintzen, horretzila.
0: Ados, Arkaib, olatz, ez hau zuzu?
1: Gioba, hau ez nore zauten.
0: Ba, guazen, entzutera, bai?
2: Bai, bai, justu erteko... Bo, estapenen ziren, zen bikote bat, agero beti hartu izuzte musikariak eskuin esker, eta beti formatoa edo aldatzen da bai. Mm-hmm. Disko bat etik bestera, eta
0: ados.
2: Bola.
0: Ebe gozen Arkaib, beraz, egen kantuarekin.

0: zapalduko dugu pixka bat arkaibu. Beraz, hautatu baituzu bigarren talde gisa edo gau, Jantxon Larranaburu, gen kantuarekin EHZ festivalean ikusion dutik. Zabai gehitzeko, olatz berdin?
1: Ez, imaginatzen dut, bastante talde interesgarri izango zela zuzenean ikusteko, paraje horretan, lasai asko. Ba, katu zait.
0: Giro bat.
2: Ikain.
0: Eberuntza. Eta beste giro bat probosatzen aukuzu, olatz bururatzeko gaurkoa eta sasoia ere bururatzeko, erramezala azkena dugu gaur, zebrabidean musika tertulian solasaldian aritu baitizte Antxon eta olatz, mire esker, zier? Agian ongi pasauzue.
2: Oh, bai, mire esker zuri probosatuik.
0: Eta beti untsa da, gauzak taldeak eta musikak deskubritzen ditugu, eta agian entzuleek ere. Eta beraz, asteburu untan EHZ-etan izango den, RTZ-eta kolektiboa adotatu duzu, bururatzeko olatz?
1: Bai, hori da, ikarri dute RTZ-eta kolektiboa, Baionako gaztetxean duela bos bat urte sortutako rap talde bat, taldekideak dira Hendaia, Donibane Garazi eta Baionakoak. Euskal Herriko pestenan aritzen dira eta badituzte, bueno, oraingo zatera dituzte bilan. Azkena atera zuten aurtengo urtarrilean, Eden izenekoa. Abesti pila bat ditu, ez dakit. Gala mazazpi abesti, edorrela, bastante impresionantea. Eta edik ekarri ditute. Aspaldi jarraitzen ditudalako eta inoiz ez dudalako izan aukera ikusteko eta seguro oso giro polita sortzen dutela. Nik uste dut gehiagotan jo izan dutela EHZ-etan, ez?
0: Bai.
1: Nik uste dut iazko zutela ere.
0: Jaz ez, baina agian dura bi urte edo jatzen
1: bai. Baina eske bat dut buruan horrela da. Eta hori, aia, beste aukeratu dut, beste dozen aukeratu bal nuen moduan, baina horrela, bueno, komentario tonto moduan, lehen berriro abestien zuten nahi nintela, konturatu nahi zta abestian, aipatzen dela Baiona txipiko patxa plasta eta bar. Mm. Eta bueno, justo lehen egon naizela horren inguruan irakurtzen badagolako aurten EHZ-etak atera duela baute urrenaren arira liburua.
0: Bai.
1: Solanaren lurretan eta bar. Eta bueno, pues, horra zieran kontatzen duena nola sortu zen guztia eta bar. Mm-hmm. Plaza honi aipamia egiten zitzaion. Eta graztia egin dit, bortan, ba, bueno, horregatik egin dut abestia.
0: Ba, untxa, larun batean dira, nahi gozu ikusi EHZ-etan,
1: Bai, bai, larun batean imposible. Agian igandean horrilduko naiz buelta bat ematen.
0: Ah, ea.
1: Sorpresa, ez dakit.
0: Are. Hainbeste aipaturik berrozu ikusi alare, zer den. Ba, untxa, horrekin bururatzen dugu beraz, ba, milisker, Antxon eta Olatz, eta uda ona pasa, izan ongi?
2: Zabera!
1: Berdin, besarkada bat.
0: Aio.

dela bere lehen eriot zatentatua burutu zuen Baiona Txikian, Brunazkarrikan, jamon, unieder edukatxu izeneko militantea erail zuen,

0: Justice nulle part, ils le paieront tôt ou tard.
1: Sanka, sanka, boudou en cedo. Ali dida gizartea iluntzen. Auda, auda.
2: Baionako gazteek urteak daramatzate bestelako besta eredu bat egon badagoela erakusten, eta aurten ere ez dute utxik egingo. Beste euskaldun, herrikoi eta transfeministak izango dira aurtengoan ere Baionakoak uztailaren 15-tik 19-ra. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean ditugu Eneka Barnetx eta Oian Buzik Zizpa gaztetxeko kideak. Arratsaldeon, Mikote. Hoi, egon geratzen dira Baionako bestak abiatzeko, atzera kontua jada hasi duzue?
3: Bai, hasi dugu, bai.
2: Bueno, Baionako beste alternatibo gisa izendatu dituzue, ba, patxa plaza hartuko duten bestak, sarri entzuten dugu, ba, beste besta eredu bat posible dela. Zein da zuen ustez Baionako besta ofizialen eta besta alternatiboen arteko desberdintasun nagusia?
3: Uste dut bat direla initz nagusia ez dakit, baina uste dut orokorrean badela besta egiteko ereduan desberdintasun handi bat, ez? Bai, Baionako bestak, bueno, besta beziki handiak dira eta milioika pertsona etortzen dira pesta hauetara, pixkat toki desberdinetatik, eta hori ikusten dugu ba, konsumora bideratuak diren pesta batzuk direla, zeinetan jendeak pixkat etxetik kanpo denez, ba, bere etxan egiten ez dituen, gauzak egiten dituen Baionan, eta errespetu falta biziki handia bai egitarekiko eta bai iriarekiko. Eta bapiskat guk horren kontra doan eredu bat ba, sustatu nahi dugu. Erritarren erritarekiko errespetuz eta balore bat zuen baita.
2: Ikusten zenoten Baionako gazteek behar zutela beste eredu bat, beste espazio bat?
3: Bai.
4: Bai. Enekak izan duen bezala, Baionako besetan milioi bat pertsona bostegunez, eta euskal girotik biziki urrun. Gaur egun gazteak beuna inguruan, ez dira hain sensibilizatuak euskararekiko eta bar, baina bada alere kezka bat dena balorien transmisio eta erraiten dugunek errikoia izaitea eta transfeminista ere, badirela balore batzuk gazteak ere sekatzen dituztenak, eta borroka ala bakarrik mozkortza ez da besta ere du oberena, beraz proposatzea justuki alternatibo horietan beste balore batzuk transmititzeko eta nire ustez, bai.
2: Urtez urte errepikatzen duzue besta euskaldun, herrikoi eta transfeministen aldeko apustua, zer esan nahi dute hiru hitz horiek zuen praktikan?
3: Ba, hori, oianek aipatu duen bezala, uste dut di bizikileku gutxi bat direla gaur egun Baionan, zeinetan euskara sustatzen den eta euskaraz besta egiten alden, bereziki Baionako besteetan. Eta hori guk euskarazko eskaintzak egiten ditugu, bai euskara erabiltzen aldelako patxa plazan, eta bai kontzertuetan ere euskara entzun daitekelako. Gero erriko jaitzarekin, bai egia da Baionako pestetan kontsumora eta pixka bat ere du kapitalistara bideratua dela, eta guk bai presio aldetik eta saiatzen girela herritarrentzat eskuragarriak diren presioak erabiltzea, eta beste transfeministak eredu feminista bat aldarrikatzen dugulako, hau da erasorik gabeko bestak, eta horregatik erasoen kontrako protokol bat martxan jartzen dugu urtero 5 egunez, eta hori.
2: Prentza aurrekoan azpimarratu zenuten laguntzaileen beharra, zenbat jende aritzen zarete aurten prestaketa lanetan?
4: prestaketa lanetan, beraz gazte asamblaratik bagira batzuk, eta bost egunez ere gai muntaketan eta esmuntaketan ere, eta errango nuke, bai amak bat baino gehiagoko talde bat girela. Eta laguntzailean behar hori bai segur. Usu, jonen urtean erran dugu, egun bat ba genituela, bost egunentako. Eta usu erran behar da, ze euskaldunak bai, baina alere euskaraz ere ikasteko, edo manatzeko, edo serbitzatzeko, para da dela ere jendearen zat. Beraz hori aintzineratik hartzen dugu ere, laguntzailea izaiteko gisan.
2: Oroitaraziko dugu lan voluntarioa izaten dela hau askotan, ba bueno, horren inguruan aritzen ez direnek ez dutelako hori ulertzen, garrantzi handia du auzolanak eta lan voluntarioak, ezta?
3: Bai, azkenean horrek ere, bueno, horrekin ere beste eredu bat eraikitzen dugu, ez? Beste Baionako beste leku gehienetan badirua da oinarri, ba eredu kapitalista baten baitan, ez? Eta langileak dira bestoki guztietan eta guk hori auzolanaren bidez eraikitzen ditugu beste alternatiboak, pixkat eredu kapitalestatik kanpo antolatzen eta eraikitzen saiatzeko.
2: Aurten Patxa plazan izango zarete, zer aurkituko dute bertara hurbiltzen direnek?
4: Beraz, aste azkenetik igandera pasatzen dira, ama bostetik emeretzira. Ama bosten, idekidura egiten dugu, ofiziala bostetan, baina guk dugun idekidura Patxa plazan, atxaldeko seietan. Beraz, hori lehen gauza izanen da, eta atxero konzertuak. Ostegunean, aurren eguna da, beraz, Gaia elkartea, hori Jikiroren elkarte bat, eldu zauko Patxa plazara, animatzera. Ostiral eta larumat konzertuak dira, eta igandean presuen bazkari, ogitartekoen bitartez da, eta beste elkarte bati ere eskainiko dugu eguerdiko txanda hori, ostatuan.
2: Izango dituzuen eskaintzen baitan kontzertuak izango dira, bestelako kontuak ere, ez dakit aurten nabarmenduko zenituzketen itzordu edo momentu berezi batzuk aipatu nahi dituzuen?
3: Kontzertuetan hola uste dut, bueno, buruz eta pixkat talde handienak edo RTZ izanen dugu. Hori bai, RTZ da Zizpa gaztetxean sortu den, bueno, egiten zen tailer batetik sortu den jap kolektiboa. Eta uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea, ez? Azkenean hori gure gaztetxean bertan sortu den eta eraiki den talde bat dela. Gero Frigo taldea, Kalume, Txaranga, Nate eta Watson igandean urtero bezala, eta bueno, beste hainbat kontzertu ere bai.
2: Ez duzu aspertzeko denborarik izango,
3: ezta? Ez da inoiz.
2: Bueno, aipatu ditugu zuen hiru ardatzak edo euskara herritik sortutako bestak eta transfeministak izango direnak, euskarari dagokionean aipatu dugu leku nagusia daukala zuen proiektuan, ze ekarpen egiten diote beste alternatiboek euskararen presentziari Baionan?
4: Biziarazi, errango nuke. Biziarazi behar da, eta hortarako baliatu behar da, eta ez da etxean egon behar edo ikastoren, baina bai plazarat. Eta ikusi dugu igandean, musikaren bestan, egin dugun prentxaurrekoarekin, beste plazak eta ez Patxa plaza bakarrik, baina beste plazetan ere euskara ateratzeko eta plazaratzeko aukera dugula.
2: Aipatu duzu ere, protokolo bat martxan izango duzuela, nola funtzionatuko duzue honekin, brigada ubel bat izango duzue, edo nola funtzionatzeko asmoa duzue?
3: Berez, beste kolektibo eta eragileekin elkarlanean aritzen saiatuko gira. Mm-hmm. Egia da Baionako bestetan nahiko, Baionako bestak nahiko eremu zabala direla, eta ezin gira denetara iritsi, baina bai behintzat Patxa Plazan guk hori gure protokoloa dugula, arduradun batzuekin, eta eraso bat salatuz gero baliabideak eskainiko ditugu bai erasotuari, bai erasotzailearekin kudeak eta egiteko, eta dena alik eta ongien kudeatu alizateko, eta erantzun errikoi bat eman alizateko ere bai.
2: Mm-hmm. Zizpa gaztetxea da, egitasmoen motorretako bat, zetoki esango zenukete betetzen duela gaur egun Zizpak Baionako gazte mugimenduan?
3: Galdera ona. uste dut, bere Zizpa gaztetxeak ikasturtean zehar egiten ditu hainbat ekimen, bai gaztetxean bertan, bai gaztetxetik kanpo albezala, eta uste dut Baionako pestak badirela horren erakusle ere bai, eta azkenean horrek gaztetxeari eta gaztea samari referentzialtasun bat emaiten dio Baiona mailan, eta gaztetasunetik ere bai, gure baloreak zabaldu alizateko Baionan zehar, eta nor daki pixka bat zabaltzen aldiren gehiago ere bai.
2: Mm-hmm. Nor gonbidatuko zenukete bereziki beste alternatibo hauetara tortzera?
4: Boa, denak. Gazte, aitatxi, amatxeak, lagunak, usiak, familiak, zinez. Da giro bat biziki xanoa eta mantendu behar dugu adintarte guztietako jendea, ze bakrik gazteentako bestak, ez dira egiazko bestak pentsatzen dut.
2: Mm-hmm.
4: Behar lere aheman hori atxigi eta alakulekuetan edekatela.
2: Ba, Uztailaren 15tik 19ra Patxa Plazan izango duzue beste alternatiboen egitaragua. Ez dakite azken mezurik edo beste alternatiboekin helarazi nahi duzuen azken mezurik bota nahi duzuen hemen?
3: Komentatzen ditugula denak etortzera, ez? Itzuli baten egitera eta nahi duenarentzat txandak egitea ere posible dela.
2: Mm-hmm. Bada, atzera kontua jada hasia da, beraz, animo prestaketetan, beste honak pasa, eta mi esker gaurkoan gurean izateagatik.
3: Mi esker zuri.

0: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzaleren babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
1: Eskerminamaren frantsesena txaldeko bostak ditugu berriak euskal irratietan.

Atxaldon entzule guztiei, istripu larria gertatu datzu Miarritzen arratxean, 2000 metro kubikoko itxasrezponda edo labar zati bat erorizen Miarritzeko itxasargiaren azpian, eta hurrean ziren hiru pertsona rapatu ditu, horitarik bat atera da bere kabuz, sok egoeran, 23 urteko emazte bat zendu da, eta 24 urteko

0: Zen ondorioz, ez da trenik izanen Ipar Euskal Herri osoan goizeko amajetatik arratsaldeko seietara arte, gaur eta bihar, jakin ere Angeluko eta Baionako herriko etxeak plantazutako neurriak indarrean segituko dutela ostiral arte, Angelun aurren eta adinekoen arrerak leku klimatizatuetan edota ordutegien aldaket, moldaketak, eskualde osoan ere ondarkindegiak itxiak izanen dira, eta jakin ekaitza iragarria dela, atxalde bukaera hontan alerta lirandian ere izanen gira ekaitzagatik, Ehun kilometro orduko haize ufadak espero dira, horren ondorio zenbat parketa ere mu publiko etxeak izanen dira ala nola Dukontenia parkea Donimane Loitzunen. Eta bestalde giro lasaiago batean orain iratiko jatetxeari giro goxo bat eskaini nahi dio hartzaile berriak. Azparnen Xuriatea eta Mimi ostatuak zituen Filipe Zentestebenek hartu du oraingo iratiko ostatua kudeatzaile gisa, xetasunak zurekin Simon Kuralt.
1: Arramaiatz hatxarre huntan, Azparneko Xuriatea eta Mimi Ostatiak junazi dutian Filip Zentestebenek, jatiko ostatu eta jatetxia arrahtu dutu.
2: Azparnetik heldu naiz, nik maite dut mendia, kirola, baustalara izan eduriz, nahi nuen pixkat kalmatu hortan, mainan olako proiektua ikusiz, berriz, sartu naiz bidean.
1: Jatiko sedian zerg deion gogoa piztu kuntatzen daiku.
2: Antxo, hiru urte egiten nintzela asteburu guziz irratidat eta maite nuen toki hau eta nahi nuen pixkatsa soina egin hemen eta jakin dut alarik zerratua zela eta olako estatua zerraturik eta bista eta nizet eta posible eta berotu naiz, berotu berriz.
1: Hatik, zer helbudian ostatu jatetxeik lan ikus dezagun?
2: Baina nik hemen nahi dut beste giro bat eman, bera bista, jendeak kontent izan daten, aldatu nahi dut pizkat. Hori da, ene desafioa hemengoa, berriz idikitzea, lortzea, jendeak kontent izaitia, eta ni ere. Hora, jaiten dut deneri, banoa bakantzetarat, porretan mendirat, baina bo, lana da, bada jende eta hola, baina nahi dut pizkat hori nahi duen aldatu.
1: Hortako, apaidu xinpiak proposatzen dutu, hein batetako presio batek ilan, sartziak 8 eta 10 euro hartin, eta platak 14 eta 20 hartin. Azken aste huntan, aste izkenetik igantilat zabalik da, goizanko bedatzen eta ikarrestiko 7 eta, ustaila eta agorilan hatik, egunoz, zabalik date, nahiz eta suk haltaia, 7 egunetaik, 5 baizik ez hori izan.
0: Bi esker, Simun Xetasun horientzat berri on bat irulegiko aztarnategian Nafarroan, balio handiko aurkikuntza arkeologiko berria egin dute bestalde, zeramikazko ontzi baten ertzean agertutako abar inskripzioa, adituek paleo hispanika aldizkarian azaldu dutenez, zenbaki baskoniko baten lehen lekukotasuna izan liteke abar edo amar orengo euskaraz, inskripzioak ontziaren edukiari referentzia egingo balio aurkikuntzak argibide berriak emango lituzke Baskoniaren, Iberiajaren eta Euskararen arteko harremana hobetu ulertzeko hori adierazi dute. Pieza irulegiko eskua aurkitu zen etxe berean azaldu da. Eta bestalde, bi itzordu itzalean egoiteko, arratsalde bukaera hontan, Jon Cazenaven Euskal Klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu, eta Jean-Baptiste Koiozen Younes Cazenav Ari Gileren olerki bilduma liburuaren aurkezpena barkatu eginen da Euskal Museoan arratsaldeko 6 eta bestalde Senperen Austintza Morrak Senpereko aintzira inguruko jatorrizko toponimia landu du Hortzana, bai, deitzen zen gunea, eta mundu asko Hortzana batio gaiaz hariko da beraz mediatekan arratsaldeko 5:30 eta bukatzeko munduko kopan aipamen bat gaurko partidak beraz gaueko 10:00 Curaçao Boli Kostaren aurka arituko da, eta 10:00 ere Ekuador Alemaniaren aurka. Besterik ez momentuz 6:00 Berrixel nagusia, gero arte.
3: Euskal Irratiak webgunea.
4: Esker mila Esteban Basti eta Gamestela berriz zurekin elkartzen gira atxaldeko 6 guk zebra bidearen bigarren partearekin segituko dugu ondoko minutetan atxaldeko 6 arte malen frantzesenarekin.

0: Izena aldatuta, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hiru hilabetez iraganen da Azparnetik hasi ziraiaren 19an, Iruñean bururatzeko abenduaren 20an. 50 bertsolarik kantatuko dute orotara, eta Ipar Euskal Herriari dagokionean, 4 saio eta 7 bertsolari izanen dira. Ipar Euskal Herriko Bertsolarien Lagunak elkarteko Aritz Bidegain Airerekin hitz egin du Kristof Arotzarenak.
1: 19. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Bertsozale Elkarteak antolaturik, buruilaren 19-tik abenduaren 20-rat, Azparnetik Iruñerat, hori ipatuko dugu gure gomitarekin Ipar Euskal Herriko Bertsolarien Lagunak Elkartetik, Aritz Bidegain Aire, lehendakaria eta egiten zinautan ere Bertsozale Elkarteko kidea.
2: Bai, hori da, egunon.
1: Egunon bez, mizu nagusia ekosistemak datzi duela erran duzu, azpimarratu duzu prentsa horrekoan, eta aurkeztu duzuenean erran duzu txapelketa boz gora gailu haundia dela, lehenik norena eta nor dira oholtzaren azpiko lagun guziako.
2: Zeren edo noren boz gora gailua, boianek bertsuaritza bere osotasunean erran ezake, eta horrek zerren edu, ba, biztan da bertsuariak, baina bertsolariaren gurinan lanean ari diren jende guziak ere, hori da ekosistema bat, urte osoan, izan bertso eskoletan, izan bertso zoen antolaketan, mila arlotan, eta xapelketa, bai ez da nagusia erran behar euskareko bertsoari xapelketa, da pixka bat horren erakus lehioa, edo baina hori la urtetik behin egiten da, baina anartean bertsolaritza biziten gauza bat da, plaza ondienetan edo plaza txikienetan, ara, ikeran ezake ekosistema hori dela, bertsolaritza honiz gauza izaiten alda finala ondi hori, eta ugoi pertsona biltzen dituen bertsoa faritipi bat ere, hori guzia bertsolaritza pixka bat. Ara.
1: Txapelketak sortzen du alako zerbait, publikoaren ganik ere bai, baina erranduzuna hor importanta da, zenta ipatzen duzu ere balore bat baino gehiago, transmisioa ipatzen alda, zoin dira helburuak lortu nahi direnak hor, kide delaik zuen aritzan edo antolatzaileetan denean?
2: Elburu haumniz badira, transmisio hitza ipatu duzu eta guretzat biziki gauza importantea da transmisioa, eta hori da bertso eskolenetan eramaiten den lana, eta ez da bakarrik bertsolari berriak ekartzeko, horrek badu elburu bat hortek aratago ere, ne ustez dela ba, aurrek edo nerabeek ukaitea espazio bat euskaraz bizitzen ikasteko, pixka bat. Hora, transmisioaren aldetik, eta gero, bai, helburu haumez baditu elkarteak, horietako bat lurraldetasuna da, eta txapelketa hortan, besteetan bezala, lurraldetasunari garrantzia handia maiten diogu, konpazione, aurten berritasuna lehenbiziko itzulian edo 7 saio izanen dira, saio bat gehiago eta provintzi bakotxan saio bat.
1: Zenbaki batzu meiteko 7 eman duzu. 50 bertsolari, 14 gai jartzaile, 21 epaile, aipatu ditugun itzaleko sinauri franko, biztanda. Zenbat denbora hartu du antolaketak, lekuez ez tabaidatzeko, erriko etxean baimenak ukaiteko eta oro, hor zinez, behar da janik zuen artian antolatua izan, aukeratzeko zepista, ez ez hainiz badea, zinez zaila da hori?
2: Ba, egero gelen aukeraketan nik ez dut parte hartzen, bada sustapen talde bat, antolaketa talde bat, pentsatzen bi urteko lana izaiten dela, guk lau urteko zikloak ditugu, ara, etengabeko lana da, bai lekuan atxemaitea, xapelketa bera antolatzea, eta gero jendea unitz bada lanean horren gurinan, bakotxa bere ahloan, eta jadiz nire ahloa da batez ere gaien txortza eta hola, edo, ara, bai, lan luzea izaiten da, eta bakotxak badu zer egin. Antolako eta biziki potolo bada, eta, ba, ekitaldia ere arabareko izaiten baita.
1: Gehien aldetik aipatu baituzu, berantago aipatuko ginen, gai batzu prest direa jadanik, eta beste batzu aterako dira behar aktualitatearen arabera, goizegi prestatzia ez baita beti egokia, nola gaien aldetik, nola ziste, ekeina da, ekein undarra, jaren dugu, irailan hasiko da.
2: Hor, hasiak gira jadanik, bai, gaien sortzea, olako xapelketa potolo batean, biziki lan handia da, eta gu badu jadanik, bilaite do, hasiak girela, pixkanaka gaien sortzen, gero erran duzu, aktualitatearen arabera ere egokitzen dela.
1: Edo sobera zaila da?
2: Ez da zaila, da egokitzen gira, balima da aktualitate bat, ola usaiazkan pokoa edo egokitzen gira. Baina ulertu behar da, seila beteko lana dela edo. Gaien aldik xapelketa baten egitea, beraz, ez dira gauzak azken momentuan egiten ale, eta erortzen balin bada ez dakit, azaroan aktualitate berezi bat, ba, egukitzen gira aktualitate hori, baina hori ezin dugu antizipatu, beraz, xapelketan zehar egukituko gira hori.
1: Zu hemen guazira ipar eskualerikoa, uartzen gira, gazten xilabat xapelketan, eskualeriko txapelketan, azken urteetan, iparaldekoak ari dira, hor iparaldean suspertze bat, zenitzen da, berpiste bat, eta hor argutasun bat?
2: Bai, argunt, aspalditik hasi lanmaten emaitza da, lortzen ari dena. Azken xilaba, joden urtean, eta urten bukatu dena urte astapenean, rekastatxua izan da, bai bertxolarien aldetik, eta bai bertxozaleen aldetik ere, ahituniz nola saio guztiak bete diren astapenetik. Bai, horrek joera bat erakusten du, interes berezi bat, ba, bai gazteengan bertsolaritzan plantatzeko eta bai zaleengan ere ba saioetara joaiteko dezen izaz batek bestearen beharra badu eta bai bada joera ahunt positibo bat bai gure lujaldean eta bai Nafarroa Araban ere horregatik ere badira lujalde horretatik bi bertsolari gehiago hori da eta ara gora jarte Gipuzkoa eta Bizkaia izan dira beti biziki indartxu, beti danik, eta hor pixka bat beste lujaldetan ere adira indartzen, eta horrek ba, kuraia baiten diku gero erako.
1: Antolaketa purpura ipatzeko hiru aldi izanen direla, lehen fasean berroita bi herrialdeetako txapelketatik ateraiak, bertsolari ez mintzunez biztanda, zaz pixaio errandozu, finalerdiak bi itzulitan, bo, labor biltzeko funtzionamendua edo nola antolaketa hobik erraiteko?
2: Bai, ba, lehenik eginen da, erran duzu, ez azpizai horiek eginen dira, eta horietaik sailkatuko dira batzu, ez dut xifra xuxena gogoan, eta bai, final haintzinekoak edo bi itzuleetan dira, lehenik lau saio eta gero hiru saio izanen dira.
1: 2008-biko finalistak, finalerdietan sartuko dira, 8-7, txapeluna finalean, Maialen Lujanbioz mintzo gira, Maialen Lujanbio, eta ginea telediatuko da, lau garen txapelaren bila, ez baniz trompatzen, Andoni Gainaren erriko jaren berdintzeko aukera du.
2: Eusto, ez zira trompatzen, lau garen izanen luke ban aski. Bai, biztan dena, eta pentsatzen dut, gai dela dudarik gabe, txapel horren irabaztea, badira beste bat zuere gai direnak. Beraz, ikusiko, final hori oino urrunda, baina, espero, azteko, xapelketa edera izanen dela, bero osotasunean.
1: Eta zazpi, iparaldetik lehiatuko direla, bertso, xagerak, hor ere salgai dira, hori baino lehen, behar da, baloreak aipatu ditugu, antolakuntza nola pasatuko den, nahi zinuke, gauza praktikoak aipatu baino lehen, zerbait azpimarratu?
2: Bai, nik ilusioa unnitz badut xapelketa hori hasten delarik, bai publiko gisa ere bai, zeren ta bertsolaritza da Euskal Herrian dugun arte disiplina bat osoki, ehuneko ehunean euskaraz egiten dena, neok ez dauzu itzulpinek alde egiten antzerkian bezala edo adibidez, eta uste dut behar dugula hartu ere zer den bertsolaritza zegoxo den euskaraz hain libreki egiten alizaitea.
1: Hortaz gozatzeko, badira bez, zazpi saio lehenbizikoan, gero badira final horrekoak, badira paradak sartzean eskuratzeko, nola eskuratu, preseski?
2: Bertso sajeraken behar dira erosi txartelak, eta badaukera lekuan berean ere, baina gomendatzen dut, alare haintzinetik erostea betetzen maitzira gehienetan saio horiek. Internetetik bertsosajerak puntu eusen.
1: Mm-hmm. Irailaren 19an Azparnen hasiko da, eta ustut Maian Etxuperena eta Miren Artetxe izanen direla iparraldetik, eta ariz bide gain ere ez gai jartzaile.
2: Bai, informazio honak badituzu, ez da gilundiak ginetuzun, bai, ni Azparnen izanen iz gaiak emaiten.
1: Eskerrak prentsa dozi egari. Mil eskerrarit.
2: Mil esker zuri.

Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan, osteguna den honetan, agerkarien tartea izango dugu, denboraldiko azken agerkarien tartea, argiaren txanda dugu osteguna delako, eta beraz, argiari begira jarriko gara, Ali El Amriren ibilbide bortitza azalean, Alaitzaren azari egindako elkarrizketa, Nikolas Goñiren artikulua, eta beste hainbeste, Mariañez Gorostiaga, zurekin duzu, Genofa Beroko Irigoin.
1: Azalan Ali El Amri, Marokar gaztearen ibilbide bortitzaren berri emaiten du argiak asteuntan.
2: Bai, berak otsailean hartu zuen edo gauzatu zuen bere sortegia usteko erabakia. Otsailean partitu zen Marokotik, beraz gazte hori, eta bidean trabaz-traba apirilean arribatu zen Euskal Herrira, eta Maria Ortega lankideak zautzen du, eta berarekin bildu da, eta luz eta zabal itzein dute bide hortaz, baina batez ere ebe Europara arribatzearekin bizitzen duen desilusioaz, eta ebe biltzen dituen errealitatearen kolpe bortitzai buruz. Azken finean, ebe biziki gogo jadelako bizitzen dutena, karrikan dira, ez da lanik, ez da babesik, jenden begiradak ez zute laguntzen, eta ebe ahas ederki edo, esteko bizipenetatik kondatzen dauku nola, ebe, etzuen hori espero, me bat ere, eta ala, eta nola zaflakoa biltzen duen, eta orduan, hortaz da erreportaia, eta kondatzeko behar zuelako, eta ari da bere Instagram kondutik ere baduolako serie bat sortua, deitzen dena migrazioa, galera eta biziraupena, eta nun kondatzen duen behara, bizi duena, erten duelako, ebe, denek, handana batek nahi dutela Europara egin, badutela amets bat edo iruditegi bateina Europari begira, baina gero errealitatean ez dela hori eta ez direla bat ere horren jakinean eta orduan berak horregatik hitz egin du eta horregatik ari da beraz serie hori ere Instagram bidez zabaltzen. Oha.
1: Bestalde, Alaitzaren azari egin diozue elkarrizketa.
2: Bai, bera da zinegoak zinemaldiko zuzendaria, zinegoak zautzen ez duten entzat, Bilbon egiten den zinemaldi bat da, eta LGBTQI komunitatean edo zentratua. Eta orduan berarekin bildu gira, eta hainbat gai aipatu ditugu, egitaraua osatzeko zoin dituzten irizpideak, gitarau transfeminista eta antiarrazista dute helburu, orduan hori nola gauzatzen duten, eta gero konkretuki haitu gira zinemagintzaz, eta zinemagintzan LGBTQI pertsonek duten lekuaz, LGBTQI narrazioek duten lekuaz, zebilaka eraukan duten, zinema areto eta zinema gile handi edo komertzialetan ere oartzen gira, gerozta gehiago agertu daitezkela LGBT pertsonai batzuk, eta orduan hori buruz ere galdezkatu dugu, bere zinemaldian ez direlako agertzen, baitez da zinema komertzialetan diren filma horiek, eta ordan konparek eta hori ere egin dugu, narrazioen bilakaera, leheno biziki dramatik edo zori gaiztotik aipatzen ziren LGBT pertsonen biziak, gaur egun hori aldatu da, gerozta gehiago aipatzen dira, gerozta gehiago badira beste angelu batzuk, laguntasuna, zoriontasuna, komunitatearen indarra, boala hori ere aldatu da, eta hola, aipatzen ditu hainbat gai interesgarriak egiean.
1: Eta azkenik ere beresi duzun artikulua Nikolas Goñirena, odean hor, arrunt gauza berezi bat aipatuko dauku aste untan argian, landaren eta onjoen arteko elkarketa simbiotikoa biltzen duen lehen karta globala plazaratu dela.
2: Hori bera, Zienz aldizkariak plazaratu du, eta zuk erraiten duzu mezala, beraz da landareen eta onduen arteko elkarketa hori irudikatzen duen ebe mapa bat, miko giza deitzen da elkarketa hori, eta horren mapa publikatu dute, eta horrek ze aldaketa dakarren edo ze jakitate, hortaz ari zauku Nikolas Goini, eta badelako ez idurian ala, lujazpian da, eta ez zauku ez dugu baitez bada egunero gure gogoan, bainan badu garrantzia handia gure ekosistemen orekan, eta orduan lespikatzen dauku zenolako garrantzia duen, eta zergatik beharko ginuken mapa hori ere begiratu, eta batez ere egun hauetan ditugun bero horien testu inguruan krisi, klima larrialdiari begira ere aterabidea begiratzeko orduan kondutan hartu beharko ginuke mapa hori.
1: Hala, ebe, ba, bada besterik ere biztan dena, eta ba, sasoinuntako azkena ginuen Genova Berroko irriguen, eta ba, eskertzen zaitugu, astero gurekin izanik eman goizberri saioan, eta egin ala uda goxo bat pasazazu.
2: Bai, mire esker, zuk ere bai, adio.

0: 2024ko irailean liburu gomendioak egiteko arrisku hartu nuen. Lagun idazleen agurra galdu eta etxaien zerrenda luzatzeko aukera handiak nituela benekien, alez aurretik, baina hala ere, esan beharra dago, bi urte hoetan idazle bakarra jarri dela nirekin harremanetan eta eskerrak emateko izan zen. Eta eskerrak ari eman beharko genizkioke, gutxitan jasotzen dugulako egindako lanaren maitasun ordaina. Eta, bueno, 2004ko irail hartan, Goliatz Labandibarren zo ipuin liburua gomendatu nizuen. Zo ipuin liburuan, 12 ipuin biltzen dira. Eta, bueno, ipuin horietan zea, kanpinetan aurki dezakegun askotariko fauna aurkezten digu Goliatzek. Zo batean egongo bagina bezala. Eta orduko hartan aipatu nizuen bezala, udara aprobetsatuta eta kanpinen baten zaretela aprobetsatuta, liburu hau irakurtzea oso gomendagarria da, batez ere, bai identifikatu itzazkegulako, bertan dauden mez, giza animali horiek, baina baita geure burua kokatzeko ere balio da ze. Dezake, identifikatu gaitezkelako, ipuinetako pertsonaiekin. Eta 2024ko urrian, gomendatuko liburua izan zen Fahrenheit 451, Ray Bradburyn liburua, eta liburuen eta suaren arteko harremanari buruz hitz egin genuen, eta nola liburuaren egunaren data, urriaren 24a, 1992an Sarajevoko liburutegia suntzitu zuen sutearen oroimenez aukeratu zutela. Eta, spoilerrik egiteko arriskurik hartu gabe, esan behar da, Fahrenheit 451, nonbait, 451 gradu Fahrenheit berronen dira, liburu batek su hartu eta erretzeko. 2024ko azar hartan, eneko bide gainen bista eder liburua gomendatu nizuen. Informazio kontsumari buruz hitz egiten digun liburua da, eta egungo prentsak markatzen dituen denbora azkarrez, informazioaren digestioaz, infoksikazioaz, hitz egiten digu. Eta, novelan ikerketa kazetaritzaren garrantzia azpimarratzen duenekok, ez? Agian ezaguna egiten zaigun kasu bat da aipatzen dena, ez bertan liburuan azaltzen dena hala dalako, eta beste kokaleku batean antzeko kasuak ikusi zitugulako, eta kasu bastango arroztegi kasua hortxe dago gertu daukagulako, eta liburu honen bitartez bi kasuen arteko paralelismo ikusi ezako. Oso liburu politia eta oso ongi idatzia. 2025ko inbeltzean Usu Alberdiren Hetero liburua gomendatu nizuen. 8 kontakizunez osatutako liburua da, eta 8 behatxulo balira bezala irudikatzen ditut nik. Eta norberak erabaki beharko du, begiratzeko diren, edo ikusiak izateko diren behatxulo horiek. 2025ko otsailean, Michael Enderen Momo liburua gomendatu genuen, eta sari entzuten edo esaten dugun esaldi bat baliatu genuen liburuaren gaurkotasuna adierazteko. Denbora gehiago izan ezkero, gehiago irakurriko nuke. Eskotan entzuten dugu ez, baina bakoitzak ikusi beharko luke, nork edo zerk laburtzen dion falta duen denbora hori ez da. Eta liburu honetan, eta orduan aipatu nuen bezala, gaztei zuzendutako literatura bada ere, gaurkotasun handiko gaia da, eta helduei ere irakurtzeko gomendatzen dizue, denbora galera hori gero eta nabarmenago zaigulako. 2025ko martxoan bi liburu gomendatu genituen. Izaskun Grazia Quintanaren Basokoa, eta Carmele Michelenaren Zoriona edo antzeko zerbait. Biak ala biak heriotza dute abia puntu, eta bietan dago agerian heriotzak gure bizitzen gain duen eragina, eta bietan ageri da heriotza modu askatzailean. Batek nolabait xamuratik jotzen badu, bestetik gordinetik, eta biak ala biak oso gomendagarriak, heriotzaren bueltan hausnarketa egiteko. 2025ko maiatzean Itxaso Martin Zapirainen Punto Bobo liburua irakurtzeko gomendatu nizuen. Eta, Homeroren Odisea poema epikoan Penelopek bezala, liburu honetako pertsonaiek hainbat korapilo askatzen saiatu beharko dute, patuari aurre egiteko. Eta irakurleari ere, autu moral bat planteatuko diote. Zer egingo nuke nik horrelako erabaki baten aurrean. Penelope-rekin ez bezala, kasunetan, libururen kasuan, ezin da egindakoa desegin berrirore utxetik azteko. Bueno, punto liburu oso liburu potentea da, eta bueno, daukan estiloa bera ere oso atsegina da, eta bueno, niri, bueno, azimarratuko liburu hau, ba batez ere ze pentsa hundia mantzialako, eta guztiz gomendagarria denako. 2025-eko ekainan Goiatz Labandibar Arbelaitz idazlearen beste liburu bat gomendatu nizuen, eta gaina zemarra da hau, gomendatuen zerrendan bitan egotea egokitu den idazte bakarra dela, eta bueno, liburua izan zen Erezia, Hil Kanta Aitari, eta, bueno, liburu horretan agurraren garrantziaz hitz egin genuen, eta agurra ez zela bakarrik uste dugun bezala, ez, bukera iragartzen duen zerbaiten natariare izan daitekelako, ez? 2025-eko urrian, Laura Mintegiren Akabo liburuari tiraka ibili ginen. Eta komunikaziorako teknologiek eta sare sozialek maiz urrunakoa gerturatu bai, baina gertukoa urruntzen duela aipatu genuen. Liburutik ateratako esaldi bada, honako hau. Espazio berean eta bakarrean bizi izan da, nola da posible bien arteko distantzia gero eta handiago izatea, gero eta hotzagoa. Bueno, argi dago, ez, liburu horretan bakardadeari buruz hitz egiten digu Laura Mintegik eta esan bezala, ba, bueno, guztiz gomendagarrien liburua da, ba, gaur egungo norait, ba, ez bakarrik erritmoa, baizik eta norait sare sozialei da, bueno, ematen diogun ez, alako fede butxa daukago ez, sare sozialetan irakusten dugune horrengan askotan, eta bueno, adena zelantzan jarri behar du, eta batez ere informazioari eman bartzaio denbora eta bueno, garrantziare ba, neurrikoa. 2025-eko azaroan, Arantzazu Lizartza Seizarren, zero negatiboa poesia liburua gomendatu nuen. Mediku poeta edo poeta medikoa den oraindik ez dakit, baina bueno, Arantzazuk erakutsi dugu, ba, bihotza dola pompatzeko baino, zerbait gehiagorako ere balio duela, eta bueno, bihotzetik idatzitako poesia irakurtzeko aukera baukagu, eta benetan liburu oso badu ironia, baina ez ironia nolabait txarrerako, sarkastikoa, baizik eta nolabait, bueno, bere lanaren ajeak eta gora bera kontatzen dizku, baina bueno, modu oso poetikoan. 2025-eko abenduan, Eider Rodriguezen Dena Zulo Bera Zen gomendatu nuen. Eiderrek zein narrazio eskaintzen dizkigu, denak ere gogoa zintzeko modukoak eta azteko zailak. Bueno, Eider Rodriguezen begira da beti ere niretzat oso gertukoa da eta bueno, bere ipuin gintza behin baino gehiagotan esan dudan bezala ba niretzako oso maila altuan kokatzen da eta bueno, niretzat ipuin horien bitartez ba beti irudikatzen saiatzen den mundu edo gertara hori ba oso modu bat eginen jasotzen dira eta beti ze pentsa uzten dute. 2026-ko ibeltzean ja aurtengo temporadan sartzen gara aurtengo urte honetan, Arketzkan oren silu eta liburuan bildutako kritiken bidez, idatzi gabeko liburu bati buruz hitz egin genuen. Bai, orduan aipatzen zen bezala, silu eta liburuan, bueno, ustez idatztako liburu baten gaineko kritikak jasotzen dira, liburu hori ez da existitzen, eta bueno, ba, bitxia da, ba, idatzi gabeko liburu baten gaineko kritikak irakurrita, ba, bueno, ez, existitzen ez den liburu horren irudi bat egitea, ez, orduan, bueno, ba, askotan siluetari begiratuta irudia nolakoa den antzeman daiteke. 2026-ko txalian, Asier Ibaibarriagaren eta Edurne San Martinen txilarreko sukaldaria, Pello Rubiori elkarrezketa irakurtzeko gomendatu nuen, eta liburu hori gomendatu nuen batez ere nire bi pasio biltzen dituelako liburuan esan, politika eta sukaldaritza. Nik, bueno, bi horiek eulertzen dituan bezala, ba bueno, orduan aipatuko esaldi batean biltzen dituen, ez? Sukaldean aritzea jarduera irautzalea da, eta jatea berriz politikoa, esaldiaz da nerea. Bueno, zazpiken ateratako zutabe batean idatzeako esaldia da, baina, bueno, nirea balitu zela erabiltzen dut gaur egun, eta benetan, esan bezala, sukaldean aritzea jarduera irautzalea da, eta jatea berriz politikoa, eta liburu honetan ikusten da, ba, janaren buentan, batzuetan, ba, nola lortu dezakegun, ba, hainbat korapilo askatzea, ez da? Eta, bueno, ja, azkena gomendatuko liburuak gerratxai honetan, 2026an ja ongi zartuak, ba, bueno, martxoan Delfin de Biganen eskerna liburu gomendatu nizuen, apirilean Han Kanen barazki jalea liburua, maiatzean beste poesia liburu bat, Jonen Gorostarzu Etxebesteren geratzen dena poema liburua gomendatu nuen, zaitaren eriotzaren bueltan idatzitako poema liburua, hiru zatitan banatuta, lehenengo aitari ez zuzendutakoa, bigarrenean ez geratzen ez den hori ez, eta hirugarrengoan ba, bueno, ja, pixkate zako ondigo baten, ba, beste hainbat eta hainbat poesia, eta esan bezala, ba, ba, bueno, poesia gozatzen bat zaizue, ba, ba, hau ere oso, oso liburu gomendagarria. Eta hauek izan dira azken hilabetetan edo bi urtetan gomendatutako liburuak, horren, horiek nire aldetik gomendatutakoa, baina, bueno, badakit beste hainbat pertsona ere ibili direla liburuak gomendatzen, hori ja malentzuk esango diatu, zenbat jende gabiltzan liburaren liburuen bueltan, baina pentsatzen dut batzu batzuk izango garela.
1: Bai, bai. Batzu batzuk bai, batzuk ikasturte osoan zehar aritu zarete, beste batzuk ikasturte erdian gehitu dira, bai, denetik izan dugu hemen, 11 izan dira gomendatutako liburuak, eta 11 gomendatutako liburu haien, ba, estilo, mota, denetarik izan dugu hemen.
0: Hori da, eta karbo, bain, estilo aipatu dezula, ba, bueno, nik ere alako ez, atzera begiratu bat eginda, eta ikusita, ba, bueno, ba, novelak izan direla, ipuin liburuak izan direla, izan dela poesia libururik, ba, ba, bueno, gomendatzeko gelditzen zitzaidan generoetako bat, ba, ba, bueno, zan, komikia edo novela grafikoa edo, edo bueno, azkenan denak dira liburuak, denak dira liburuak, eta etiketa jartza beti da zaila, eta askotan eztabaidarako gai zentzui gabekoak, ez? Hor, komikia zer den, novela grafikoa zer den, denak dira liburuak, ez da? Baina, bueno, ekarri nahi nun, ba, bueno, historia grafiko bat ona, eta, bueno, ba, baliatu dute Marian Satrapi ilustratzaile eta idazle irandara ora orain dela orain gutxi hildala, ba bueno, Persepolis liburua gomendatzeko Irene Arraratzek itzulia da euskerara eta Maisuki itzuli du, benetan zoragarria da. Zoragarria da euskarazko bertsio hori nola idatzita dagoen. Liburua esan bezala zoragarria da, ba txuri beltzeko irudiak baliatzen ditu, ba bueno, Irango errealitatea ba ume baten ikuspegitik kontatzeko, azken finean Marian Satrapi beraren autografia bat izan daiteke, baina bueno, hori baino gehi jure bada, azkenen bueno, gertuko historia kontatzen dugu, historikoaren bada liburua hau, eta esan bezala ba, ba oso ongi itzulitako liburua da, eta gaina Irenek berak Irene Arraratzek berak esan dako hitzak dira, ba bueno, berak lan handia egin duela libururi itzultzeko, ez zula erabili nahi izan gaur egun euskaraz erabiltzen ez den edo oso gutxi erabiltzen den esapiderik edo hitzik, eta bueno, ba, bueno, kalean edo zein momentutan entzun izazkegune esaldiak basartu ditula, batez ere, ba borrokarik ez egiteko hizkuntzarekin, bai, eta izatekotan, norberekin borroka egin behar balin bada, ba, liburuarekin berekin egin beharko genukela, baina ez hizkuntzarekin, hizkuntza nolabit bueno, hizkuntza gurera ekarri du, euskara jatorrera ekarri du egunerokora eta benetan itzulpen bikaina da, eta berak esan da ere bai, ba oso itzulpen onak da dauzkagula gaur egun euskaraz, azkeneko urteetan egindako itzulpenak oso onak dira, eta gu oso gutxi gara, hori azpimarratzen du Irenek, gu hain gutxi izan da, eta munduan eta mundu honek hainbeste, ez mundu literarioak hainbeste gauza on eskenita, ba bueno, horre indar berezi bat egin behar duela, ba, bueno, aukeratzen benetan euskara, ba, bueno, ekartzen berezi duten lanak. Horretarako asko irakurri behar da, eta zen bezala, irakurri asko, izan komiki, izan poesia, izan ipuin liburu, narrazio liburu, edo novela, baina, bueno, bai, nik gonbidapena egiten dizuedala, euskeraz, bai, nola, guk gure ekarpen hori euskeraz egitera, eta batez ere ekarpen hori ez guk egiten diguna, baina euskarak berak guri egiten diguna, ba, azpimarratu nahi nuke, eta bukatzeko, kabrasko hitz egin dut, baina Irene Vallejoren esaldi bate testutxo bat ekarri nahi dutona, Irene Vallejoren infinitoa I batean liburuare euskerara ekarrita dago, El infinito en un junco liburua Fernando Reik ekarri zuen euskerara, eta benetan, bueno, beste liburu gomendio bada. Baina liburu horrek benetan bizia, ez? Bizia kalatzen dituen liburua da, benetan liburu hori irakurrita letrei begiratzeko beste modu bat eskaintzen dugu, eta benetan guztiz gomendagarria, ba, hori ere irakurtzen. Baina hono, Irene Vallejoren testutxoak horrela dibez, liburuak memoriaren aterpe dira, geure buruari begiratzeko ispilu izan nahi dugunaren antz handiagoa baitugu. Haietan, unibertsu hauskor, horiek dira gure indarra. Kontakizunez bilbatutako izakia gara, ahotsen, historiaren, filosofiaren eta zientziaren legen eta elezaren ariez brodatuak. Horregatik, irakurketak gu zaintzen jarraituko du, baldin eta guk bera zaintzen badugu. Salbatzen gaituen hori ezin da desagertu. Eta Irene Vallejo, ba, bueno, hausnarketa hori botatzen digu, eta bueno, irakurketa genik uste, eta ez zaituela azkarragoak edo, jakintxukoak egiten, baino bai ematen dizkigula nola baite elduleku sendoak, ba, bueno, hainbate konturi begiratzeko.
1: Aipatu dituzu, azken bi urte hauetan gomendatu dituzun liburuak, batzuetan izan dira, garaiari loturaren bat izan zezaketenak, edo neguan irakurtzekoak, baina guztiak gomendatuko zenituzke udako irakurgai gisa, ez da?
0: Hori da, azkenen irratiak zerbait eskaintzen badigu gaur egun, ez da bakarrik momentuan entzuten ari garen informazio hori ez, eta bueno, grabatuta gelditzen da, eta gaur egun badukagu teknologiaren bitartez atzera egin, eta bueno, beste pasatako birratsaioak entzuteko aukera, eta bueno, nik gomendioa egiten dituzet, ba, bertatik tiratzeko, ez da, liburu gomendio bat behar balin baduzet, ba, bueno, hemen esan bezala 11 liburu gomendatu dira, eta horiek denak ba bueno, bildu ditzazkezue, ba pixkate pentsatzen dut nahi zerratiaren zebrabidearen horrian sartuta eta pixka bilatuta, ba bueno, zerrenda politika atera dezakezuela pentsatzen dut, eta bueno, norbait gelditzen baldin bada irakurgairi gabe, ba nahi duelako izango da, hemen nahikoa eskini baitugu.
1: Bai, aurkituko dituzue, bai, Arkaitzek gomendatutako liburuak, eta baita beste gomendatzaileek gomendatutako liburuak ere, Arrosa Sareko webgunean, liburu gomendioak bilatzen moduzu ez zeurrabidaren atalean, guztiak arrabatuko dituzue hor, eta gelditzen mani mazarete zer irakurri ez dakizuela, ba, oietakoren bat entzun, eta konbentzitzen bazaituztete, ba, hori bera irakurtzeko aukera izango duzue. Zuk baduzu, uda honetarako irakurgairik jada pentsatua?
0: Pentsa, nik liburu gomendio egiten ditut hemen, baina nire irakurle asko niri egiten dizkiaten gomendio guztia da askate nolaite zerrendatuta eta irakurtzeko. Orduan polikinoa, baina, bueno, no, ari naiz, gomendio asko jartzen ditugu gu liburu zainok. Eta claro, gure gustatzen zaigu hoiek irakurtzea eta komentatzea, orrun bai. Zer da oso luzea, nahi baino luzeagoa. eta zerbait ona baldin badut, ba bueno, denak eskura dauzkala liburutegian eta bueno, poliki hongo naiz irakurtzen. Momentu honetan eskuartean daukadan liburua da Eva Baltasarren Peces liburua. Eta zeraniaz. Oso liburu gomendagarria, hori ere. Bueno, Eva Baltasarren guztiak, oro har, baina bai, momentu honetan hori da nola bendere mesanotxean dagoen liburua eta irakurtzen ari nahizena.
1: Inoiz irakurri duzu gomendagarria ezten libururik?
0: Asko, bai, eta gainera gomendatzen dizuet hori egitea, hau da, literaturak ez du bakarrik izan behar ez, gustatzen zaigun horretatik edatea, baizik eta badira liburu honak gustatuko zaizkigunak eta horiek ere irakurri behar dira. Bai, ez da beti bi parametro hien bultan ibiltzen gara ez, guretzat gustatu ez, eta guretzat ona txarra. Zan daiteke liburu ona eta ez gustatzea, liburu txarra eta gustatzea, bueno, denetarik dago, gero liburu bakoitzak badu bere momentua, askotan esaten dugu ez, pertsona bakoitzak duela bere liburua, eta bueno, bat egiten dutenean momentua eta liburuak, ba, ba, bueno, oso momentu atsegin eta gozagarria bizitzen dugu, eta hala ez denean, hau da, irakurretako liburua, ba, nekez edo ez, oh, kostata irakurri badu gure, duzatza igu gustatu, hala de zerbait utziko du, ez, zerbait utziko du, eta batzuetan beste norbaitekin partekatzen dugunen irakurritako hori, uste baino gehiago, ez, haien ez gustatu, baino bai eragin digula, ikusiko dugu. Eta hori gertatzen da direz, irakurri taldeetan, alako ez, bat egite, kolektibo bat egiten denean, irakurritakoaren gainean, nahiz eta zuri ez gustatu, ez, zure bakarkako irakurketa horretan, gero modu kolektiboan partekatzen duzunean irakurritakoa, ohartzen zara, ba, agian liburore batzuela zuk ikusi ez duzun zerbait, edo aukera ematen dizula, ba, bigarren irakurketa bat egiteko, eta beste zerbait jasotzeko, eta hori bai gertatu zait askotan, liburu bera, behin baino gehiagotan, bitan, edo irutan irakurri behar izatea, ba, esan bezala irakurle taldeetan irakurtzen txokolako, eta irakurketa bakoitzeko, ba, zerbait berria ikasi.
1: Ba, bueno, denboraldiko azken saioa dugu hau, mi esker Arkaitz gurean izateagatik denboraldi honetan, eta liburu interesgarriagoek gomendatzeagatik, udana izan, eta nahi duzun arte.
0: Osongi, eskerrik asko.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Aipatu beharra dut bertso saio dexente ditugula, beraz, bertsoarekin hasiko gara. Zeiterdietan bertso saioa izango da Gasteizen, Salburua auzoan, Iñaki Binaspre eta Eliz Aldua arituko dira bertxotan. Beste bertso saio bat, orengoan Ika bertso saioa izango da Azkoitian elkargunean, Andoni Egainean, Nerea Elustondo, Agin Laburu, eta Aner Peritz Manterola arituko dira bertxotan, hau ere, Zeiterdietatik aurrera izango da. Zerua lapurtu dute Antzezlana, Porrotx, Marimototx, Pupu eta Lore izango dituzue Arrasateko Monterron parkean, hau zazpietan. Beste bertso saio bat, Sustrai Kolina, Nerea Ibarzabal, Mikel Lasarte eta Maiane Txoperena arituko dira Barainainen kulturgunean, eta hau zazpiterdietatik aurrera izango da. Iruñean, Oko Ama Virginaren plazan, 8:00 Erromintxelak talearen kontzertua izango duzue, eta azkeneko amaitzeko Arrasateko Txosnagunean Bele Maruxak eta Brigade Loko izango dituzue 10:00 aurrera. Hau esan da, oroitarazi, bihar azken saioa, denboraldiko azken saioa izango dugula EHZ-tik zuzenean. Bertan zenbait gonbidatu izango ditugu, batzuk ezagutuko dituzue, beste batzuk ezagutzeko aukera izango duzue, eta giroaren berri ere emango dizuegu, beraz, hau esan da, arratsalde ona izan, eta bihar izango dugu elkarren berri, EHZ-tik zuzenean, arratsalde on.

Ederki, Malen Frantsesena, eskermira zebrabidea berriz gurutzaturik eta bihar arte bihar zuzenean arberatzetik Euskal Herria zuzenean festivaletik. Estantean gurekin Esteban Barnetz, seietako berrientzat.

Arratzaldeko 6ak dira eta arraio irratiaren uinetan zaude.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezka, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarrik?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakiz be.
2: Arrai erratian, bi azte eskenetik behin, zortzitan.
3: One, two, three, four.

Kaixo, hola, hola. Bueno, hasi da, merkatua. Ongi etorri denai, aurtengo gazte ekintzaietan merkatura. Aurten jende pia gertura da, ai ama, que asako, ai. Jende pia bat dao, que fuerte. Eskerrik asko etortzagatik, vale? Ta bueno, ez balen behak eso esen aizen, Ian Ruiz naiz. Marmarrian podcasta dakat. Podcast hontan gauza asko gertatzea, seguro nago kamarakoak, kamaratzean zaudestenak bakizuela zein naizen, baino ez balen bakizu zein naizen, Marmarrian podcastak aten zara ustar arrunt band naiz. Ian Ruiz, lasaien ibili nitzan, gero Oteizan, gauza pila bat inditut, eta ba emetxe nago, que fuerte. Ez dakit, igual anekdota bat kontatuko izuet, etorri baino lehenuo, Ola, neon Markelekin, etorri naiz, ez dakize, eta esan dut. Ai, ba, guazen zare sozialetan behiratzea, guazen gauzakitea. Eta sartu geha Diario Baskoa, eta denak zeuden Markel, Eklater, Aialo, gauza pila bat zeuden, eta Marmarrian faltazan. Eta nik emendikan, esan nahi zuet mesedez, urrengoan kontuan hartu, ze komunikazio arluan garrantzitsua da, olako gauzakitea, eta hori hemen gaudela, ni naizela gazte sortzaile bat, enago gauzakiten, baino hemengo lanare bai garrantzitsua dela eta nire amets baten bian abil. Orduan mesedes urrengoan kontuan hartu, bale? Eta bueno, nola izangoa dinamika, ba kontatungo izuet. Hemen jende pila bat dago. Jende pila bat, baina bueno, ikusteitu zuenez, mai asko daude, gazte sortzaile pila daude, hola, hola, eta

0: Saio.
1: Hola.
0: Bueno, va bajo itzein. Gauza importantea esaten ari gea. Kaixo Markel.
1: Kaixo Ian.
0: Kontatu jazu, zeite zu hemen.
1: Zeite hemen, ba nere gauzak erakutsi, no? Ze gauza bekin inberdia. Ze bestelan un erakutsiko ditut. Beste herri baten ez, nere herrian erakutsiko ditut. Ta hori pixkat.
0: Baino zein dia zure gauzak?
1: Nere gauzak babetut dakat postuan, nere kantzontzio mitikoak, bigarren eskuko telakin inda. Ta merkatura ekarri ditut, alkandola batzuk ininda, kantzontzio batzuk, a ber, erakutsingo ditut. Pasa norbaite kantzontzio bat.
0: Mesedes.
1: Venga.
0: Hala.
1: Hala. Itxoin, eh?
0: Txan, txan, txan.
1: Ta bitu, alkandolak ininda daude, hemen botoiakin pakete dela freska udaran, ez da todo pensado, eh?
0: Txalo bat, no? Ola ez diatratatzen gauzak, baina bueno.
1: Ta gero nire sudaderak, nire mertxana, aurtengo mertxana, berria dala. Venga, botare bai, venga, bota.
0: Horrek asko pisatzeu, ordun pasan, bezedez. Mila esker.
1: Aurreko, aurkeztuko eten kolekzioan inspirauta dago, eta bere objeto mitikoa daude, babeta aurreko batzuk, imperdible bat, nire logoa. Ta ante todo, hau ez da merchandising, hau moda da, bale? Así que moda aurrea.
0: Hashtag gaztekin zaietza. Ta bueno, ez deu esan baino...
1: Se. Lucas Erdoil, 2023, arraunlari.
0: Ni ez, gauza.
1: Gauza,
0: prenda.
1: Zu ez.
0: Ni arraunlaria ez, mesedes. O sea, errespetatzet, baino, gu arraunen ez dabiltzen.
1: Ta bueno,
0: gaur desfile bat dago, merkatu hau da gero, eta desfile honetan hiru diseinatzaileek hartuko be parte, eta horien artean zu zaude.
1: Bai.
0: Nervioso...
1: Piskat, bain bai.
0: Asko...
1: Piskat.
0: Asko.
1: Geo gehiago.
0: Gero gehiago.
1: Gero gehiago, gero gehiago.
0: Bueno, esan berra dago, desfile hortan ebai nik presentatu ingoetela, ez dakit nola, ze zuk bakizu, bueno, kamaratzekoak bakizu, Markel, Marmarianen onda dago.
1: Lehenengo kapituloan ikusi berriro, mesedez.
0: Ikusi. Eta bueno, bakizuen ez edo, bueno, ez dakizuen entzat Marmarian pizkat improvisaua da. Ez dao gidoikan, ez dao preparazioikan, baina bueno, gaur gidoi on bat indet, dena puntautakat, izenak, markak...
1: Eskerrak?
0: Bueno, hemen jartzeu Dark Moda.
1: Dark Moda.
0: Ta hori bakarrikatakat.
1: Ta hori naiz, eta punto.
0: Ta da, Zarauzko modan errepresentantia.
1: Pizkat, no?
0: Ez?
1: Bai.
0: Ta bueno, esan dira... Esan diazunez, gaur parte hartuko zu, zure kolekzio erakutzeko zu, zertan datza kolekzioak?
1: Ba, komenta unu mezelan lehenengo kapituluan, Marmarianeko kapituluan, ongi etorri infernura izen hau, eta pixkat hitz egiteu nola da mutil femenino bat, nola jolazteun aplikazio batetik beste mutil batekin, eta como si fuese la mutil hori, pesadilla bada, eta orduan ikusiko zuen pasarelan, demo guztian, bueltak aedala ematen, hasta que te levantas, ta ikustezu, aplikazio hori baino gehiago zehala, ta ja, dime kaio.
0: Osa, histori badakatzean, ez dakit pertsonala dan edo ez?
1: Pixkat pertsonala bada.
0: Pixkat iluna.
1: Iluna.
0: Baina, bueno, garrantzitsua daulako proiektutan histori bat erakustia edo zerbait mezu batekin jutia, azkenean jendeak bizualki informazio asko bere ganatzeu. Eta, bueno, nik ikusitakat zein duen, eta marabia bada, así que mesedez gehatu hemendikan, aulki asko daude, eta bestela tente, mesedez, ez da inbesteako. Orduan, nik usteet, gaurkoa izango ala, lomaz.
1: Brutal, bai, brutala izango.
0: Lomaz. Nik hori ez dut grabatuko, etxean zabezten antzat barkatu, bale? Produkzioan pertona bakarra dao, nodoi abasto, orduan, mi esker. Produkzioko aire bai txalo bat, mesedez,
1: Naia! Ez da, Naia!
0: Ze ondo, ze ondo.
1: Bai, eta nahi bai zu itxoin, txoin, esan inberdet. Horratzian, gure fashion filma dao, nahi bai zu ikusi, buklian dao jarri, eta hor, en un proiektor, ikusi, han, bai, en ese kuartutxo, ba nire fashion filma dao. Desfilean kolein, berda, orduan hori ikusiko ezue, baina nire batzua hori ikusi, eta historiak jarri, Instagramen eta hola, @darkstudio.
0: @ gaztekintzaileak.
1: Gaztekintzaileak, meze, ze bai, menzionau, Instagramen deula.
0: Ze, bueno, esan berra dakau, aurten ebai, innovatu indeula, kontu bat indegu Instagramen, bertan, gauza pila bat joitugu, bakoitzan orkezpenak initugu, ze zare sozialak garrantzitsua dira, eta kontura hogea, lehen gortetikan aurtengo tarte hortan, boom bat izan da.
1: Boom bat izan da.
0: Boom bat.
1: Osa, hau boom bada.
0: Boom bada,
1: bomba,
0: jende pia bomba. Bat.
1: Azako, azako.
0: Eta ez te obligauta etorri, no? Bueno, pixkat.

0: No, kontatu jazu. Kolekzioa iten ezinan bitartian, prozesu horrek zenbat denbora eraman dizu?
1: Ba, a ber, prozesua dator, erdoil 2023-tik, nire on momentu bat atazkauta kreatibamente, esango genuen, eta ba, batian aurkitu nun historio bat, bueno, gertakizun bat gertauzan ere bizitzan, eta zanun ontaz nahi ditzein, ze azkenian gure herrian kira zono gehi esparruan asko gertatzea.
0: Bai.
1: Ta orduan, había que dar voz a esto. Ta hortikan hasi nintzen pixkat investigatzen, diseinadoriak, zer dan eretzako nola sentitu nahi zen, ta orduan, ba, kolekzioan ebai sentimenduak daude, ez diala pertsonaiak, sentimendua diau. Ta hori, ta bueno, garajian egon nahi izan muerte, ba, ez da hon, nire lagun batekin egon nahi lijatzen, lukustillak erretzen, hola.
0: Esto es cosa de garajes, ¿eh? Marmarrean ebai garaje baten itea, en un esan berko, baina bueno, ikuste zuen estoki ezberdin baten gaude, pizkat aldatu inde, es que dekorazioa.
1: Bai. Abondo da, bai.
0: Low cost, baina bueno.
1: Baina garajek bere xarma daka.
0: Bere xarma daka, bai, baina bueno, zait. Santa Clarako konbentuak, ebai.
1: Nei morbua mate, temen otiak.
0: Ba bueno, Markel, zurekin bukatzeko eskerrak eman, hemen parte hartzagatikan, sorte on, geroko pasarelan, gero presentatuko jo, ikusiko zuen hola jungoan, eta segiolako gauzapi egiten ze mezu oso potentiak emate dituzu, eta jende askoi bide asko irekitze izkiguzu.
1: Mila esker,
0: txalo bat! Bueno, mesedes, urrengua, Uxue Arguiñano, honek emateu karnizeiko kolan zaudela, etorrin berduela, zenbaki hartu berdezula, arategia barkatu, eh? Gero esategiek aizkitzaitetela. Gero. Ondo entzutea, ez? Bai, ez? Gustoa? Bueno, bitartian, hori, Uxue, etorri mesedez, txalo bat, Uxue! Osondo. Bueno, pizkat, presentatu ingo izuet, Uxue Arguiñano da, moda diseinatzailea. Bueno, Bea, leheno komentatu izuet, pasarelan, hiru diseinatzailek hartuko guela parte, Bea, bigarrena da. Kontatu jazu, mesedez, zure esperientzia, zure bidia, zure prozesuak, ideiak, kontatu.
2: Hartu
0: lasai, bai.
2: Bueno, kaixo.
0: Ipuntz.
2: Bueno, banik, moda ikastet, hirugarren urtean nao. Ta, tximaz, jabukatzen nao, ta gaurrengo ditut presenta, ba, urte hauetan indituten lanak. Ez da kae, oza, dana ez da kolekzio bat, baina kolekzioetatik hartutako piezak dia, eta diseinuak, eta hor ikusiko zue, ba, tximaz, mezkla bat de todo.
0: Urduri notatzei zute, ez pixka. Bueno, gero desfilia oso ondo jungoa, beak azaldu dunez barkatu bost pieza izango ja, ez?
2: Sortzi.
0: Sortzi! Txalo bat! Sortzi pila bada! Bagaizki apuntautanekan. Bueno, da sortzi pieza horiek ezberdina dia, ezta? Baino, en conjunto, zure ibilbide profesional horren islada bat esango genuke dala, ez?
2: Oida.
0: Eta bueno, nolako denbora, ose mateko esfortzua eman dizu hau dena iteko?
2: Ba, izan dia lanak, ba, kuatri bakoitzean eukituten lanak.
0: Bueno, uniko lanak.
2: Bai. Ta batzuk, ba, asko kostau zaizkit, borke saio izan dia, beste batzuk errexo, denetik dago. Dana asignatura diferentetan, batzuk dia, ba, de materiales, ba, imaginau, mikrozemento jarri berri izan diot batei, beste bat, pues, de patronaje, de konfekzion, denetik dago.
0: Bueno, baina, aprobatu dituzu, ez?
2: Bai.
0: Aprobatu ditu, ondo dijoa karrera, no zondo. Ta bueno, kontatu jazu, badakazu erreferentzin bat zure piezakitako orduan, edo norbaitekan fijatzea?
2: Bai, inspiratzeit asko Eski Aparelik adibidez, diseinadore bat dala. Rick Owens bai gustatzen zait. Balenciaga.
0: Ui, Balenciaga oso ondo.
2: Bai. Sin más, beti juten naiz, ba, feminidadea, pedreria, sensualidad. Bueno, guain ikusiko zuen.
0: Bueno, laizter, ikusiko zuen hori da, hori da. Ta bueno, esan diazunez, feminidadia, pizkan morbo, are, ba, igual elegantzia hori, ez? Eta pasarela uta gero, ze gertatuko hau Uxue Arguiñanokin zure ustez? Kolekzio bat atako ezu?
2: Ez. Nik ez den nahi marka bat sortu, nahi gustatzea hit jostia. Gustatzen zait mundua, baina ez naiz ikusten marka bat sortzen. Ingoitut gauzak niretzako, lagunantzat. baino ez. Osa, bakarrikan, init ilusioa, gauzak presentatzea, baino, enaiz izango, osa, ez da izango marka bat.
0: Pasioa da, zure pasioa da, hobi moduan, oso ondo. Bueno, ba, nik ero pasako izkizun, ere taiak, eta zozen goia, zu etorku zunean, eh? Ba, bueno, mi esker, Ruxue, sorte hon gero, badakit oso ondoen goezula, eta mesedez, txalo bat!
2: Eskerrik asko!
0: Bueno, urrengoa, mesedez, Eva, etorri, Mayra, Eva... Mila esker. Bueno, zuek bitartean, jun, gauzak erosten, gazte sortzaileei, ba, laguntza hori ematen, kiston jende jatorra da opostutan, irrifarra handi batekin, nik ez dakat hemen ezer esaltzeko, gero pegatinak, igual. Kaixo, Eva, etorri, etorri. Txalo bat, txalo bat. Zemoz, Eva. Jarri mikroa ze bestela, ni txuz te va enseñar, osa te va enseñar, te va escuchar.
3: Kaixo.
0: Igual.
3: Artuko ez.
0: Hola, komo dago, ez? Kaixo. Bueno, Eva, kontatu jazu, zein da zure marka, zeite zu, zeba etorri zea, zea izea saltzen?
3: Bo, nidakat menudo lio deitzen da, azkeneko postuan nago. Eta egiten dudana makramea, handia, txikia, belarritakoak... Orduan saiatzen naiz beti egiten material, nik jasotzen dut materialekin, harria jasotzen ditut, lumatxoak. Orduan pixka bat gauza organikoak egiten ditut, koloreak, beti pixka bat, ba, bueno, un poco al compás.
0: Osa, zu jasotzen duzun gauzak erabiltzen naturan, esango genuke?
3: Saiatzen naiz batzuetan, azkenean erosi egin baritut, baina saiatzen naiz gauza nahiko bereziak, ba, ez dakit, atentzioa eramaten naten harritxoak, edo kontxak, edo makillak inkluso, joaten nahi zondartzera hartzera, dena.
0: Eta non izena du zure markak?
3: Izena?
0: Markak, bai, izena.
3: Menudo lio ditzen da.
0: Ta bueno, kuriosidadean ekan, zeba da menudo lio, zeba?
3: Bueno, ba, menudo lio, hasi zen, ba, makramea oinarritzen da, ba, nudotan, korapilotan, bai? Orduan korapillo lio pixka bat. Gero nik ere lan egiten dut pixka bat kaotiko, orduan menudo lio ba nahikoa proposatzen ere markarentzat. Nik lan egiten dut ba material pilokin, orduan ba bueno, oso izena proposatzen dut.
0: Zure kaos mundu hortan sartzean marka bat, ez?
3: Ta
0: bueno, erakutzi guzu zeitezun mesez, ez balin bat zuen ondo ulertu behitu ze gauza polititeitun, txalo bat, honek kristo lanpia daka. Ta bueno, kontatu jazu, zenbat tardatzezu olako produktu bat iten?
3: Bau, gehiago tardatzen dut pixka bat ideia egiten eta gero jau abidez erreplikatzen nahiko erraza izan daiteke. Baina da pixka bat pentsatzea, zer egin nahi dudan, zer gauza berezi jarri nahi dudan, orduan, ez dakit, guztira, ez dakit, ordu bat esango dut, baina oso... Ez da erraza definitzea, bai.
0: Esan berdi zuna, azkenean makillak edo naturetako gauzak hartzeitu zunean, gero horrek eraman berdu prozesu bat, olijatu edo zure forma eman, horrek ere bai kostatzea, ez? Edo langintza
3: bai, bat. Noski. Da, material erabakitzea, oza, hartzea, erabakitzea, material hori egokia, ez dekin nik egin nahi dut hau, ba, mostu behar dut makilla, bueno, bai, gauza guztiak, oi, bai.
0: Eta, bueno, kontatu jazu, haintze gaudela hemen merkatuan, jendia gerturatua, saltzen aizea zerbait, ze ikustezu jendiak, ulertzeu kontzeptua, nola ikustezu?
3: Ustez, bai, ez nahiko gauza, ba, batzuk nahiko bereziak dira, eta gero, ba, beti daude belarritakoa, dira gauza, bueno, ba, errazenak ere, eta, bueno, ustez, funtzatu egiten dora, bai.
0: Bai, nik esan berrizuna, metxe, oain gaude hemen, maidenak ikusten, eta denak dira, ba, bitxiak, ez dakizer, jertziak, eta jo, ba, zure postoa ikustia, zerbait berezia, un lio diferent. Es un caos, bajo, bada, ba, pasada, ba, nahi pila bat gustatu zait, enun ezagutzen, olako, ba, bai ikusi tutela olako produkta, baina enekin atzeko lan hori nolakoa zan, eta benetan, pasada badala.
3: Eta mila esker.
0: Eta etorkizunean, ze pentsatzezu, hau iten jarraituko zu, eten aldi bat ingo ezu, produktu berri batzuk?
3: Ba, jarraitu nahi dut bai, baina ez dakit noruntz. Nola menudo lio da, nahiko irekia da, ideia,
0: konzeptua,
3: orduan aukera pilo bat azkat. Orduan nire ideia da pixka bat gauza berriak egitea, material desberdinak nahaztea, ez dakit, pentsatu behar dut pixka bat, aber.
0: Jo, ba, sorte on, zure ibilbide ontan, espero arrakasta pila bat eukiko zula, eta gente, menudo liotik pasa, gauza politak iteitula, txalo bero bat, mi eskerre, ba, zaindu. Bueno, mesedez, urrengoa, irati, etorri. Bueno, hemen jende gehiago etortzen ari da, Jendetza dao, zarautzer di hemen dao, urteko ekitalerik garrantzitsuena dao. Jendetza dao, etorri irati, pasa erditik alazai, marmarrian dauta. Txalo bat irati, kaixo irati. Hartu mikroaz hemen. Nei gertatu zait, igual soltatu. Bai, soltatu
4: vale, nahi. Hola.
0: Ez bestela, hola, beitu. Vale. Soltatu, hori da.
4: Venga, vale.
0: Sekontua
4: vale,
0: da, hauek ekarritutela, baina pizkat txepa itegu, eta...
4: Vale, bai, hola, beto, osondo.
0: Segero, modeloako laizan nahi balin badeu, beti, txepa atzian. Bueno, isildungo naiz, mesedez, aurkeztu zure bura, aurkeztu zure marka, zeitezu, zebat horri zaonea, zenbat eiza saltzen, ondo gaizkit dena.
4: Bueno, ba, irati naiz, bueno, nere marka edo egia esan oen dala oso gutxi sortuet, aira izena du.
0: Aira, atxekin ogabe, atxe. Aira kon atxe.
4: Eta i gainean bi puntokin. Bueno, asuntoa nire ezbaka izea izena du nik irati, eta aira hortikan etorri da, eta bueno, gustatu zitzaiten bai sonoridadea, eta baita, bueno, biztalare bai ze nola itezun, estili estetikoki. Eta egia esan, izena jarri nun izen bat jarri bertzalako hemen, Osea, nahi ze dedikatzen.
0: Obligauta, sentitu zinean.
4: Ez ezer, baina egia esan, bueno, aukera suertatu zitzaitenean hemen eoteko, bueno, lagun batzun bitartez ja soka batzutan da parte hartu zuela komentatu ziaten eta esan un jobase ba, ez da ordun apuntatu nitzanean ja, ba esanun ba, hasi berdet materiala sortzen.
0: Ni goatzen naiz barkatu, etorri ginala hemen bilera baten genula da, bila ginala urduri.
4: Ez genekala ez erginda, osea, zeoze bai, baina esan genula pila jarri berditugu ze bestela.
0: Bai.
4: Lan asko en verdad. Eta bueno, indeu maila postua montatu deu, ta bueno, es un egia sanen espero beste jende,
0: Jende asko hurbildu da zure postura, bai.
4: Oantxe justo kuadriakoak etorri dia, ja erosketa batzuk indizki eta hortxe utzitut postu.
0: Kuadriakoak mesedez dirutxua gaztatu, lagunak hortako daude, lagunak hortako daude. Ta bueno, esan diazunez marka oen da lagutzi hasi izan.
4: Bai.
0: Eta nolatan hasi izan edo?
4: Ba, a ber, ni beti txikitatikan ere amata ize bat aremen daude.
0: Kaixo.
4: Ondartza, piztina eta hola jute ginenan, da beti pultxerak iten, baina umian ba, bolitakin eta plastikozko gauzakin eta hola, ba, kalitate eskasekoak eta hola, beti gustatu zaite, esan beti gustatu zaizkit eskulanak eta holako gauzak. Eta aurreko urte bukaera aldian, bueno, ba, langabezian gelitu nitzan, uste baino desente geixio luzatu zan, eta esan nun, bueno, ba, oen aprobetsatuko denbora libria, ba, nere gauzakiteko, baina ja nahi nun zerbait, ba, kalitateko hain, aurruna zinitzen pixka, ba, materialak eta pixka kalitatezkoak eta bilatzen, bueno, ba, pixka tulertzen ebai, ez da? Eta batez ere erabiltzen ditut harri naturalak, eta, bueno, acero inoxidablekin naztuta, eta hoxe, eta hoen, bueno, udara datorrelare bai, hain aiz pixkanaka, ba, bueno, gauza berani egok eta kolore gehiokin
0: pala jartzen. Ui, hori kontatu.
4: Morenuakin eta hola, bueno, nahi bat zio pasan ere postutikan.
0: Pasa postutik,
4: ba, itxasoko izarrakin, eta hola, eta, bueno,
0: nahi bat inberko jazu,
4: Baina, bueno,
0: koloriduak. Osa, orduan, jasunez, azizan igual hobi moduan.
4: Bai.
0: Eta igual gero hartu jozu guztilua.
4: Bai, nik egin disfrutatetena da, iten. Orduan, osa, entakate gotia arratzalde oso, bueno, takit, demora pila bat, ba, hoxe, musikakin, sortze, baina gero esatet, honekin zeitet, ez? Material honekin zeitet, eta, bueno, ba, sortu zan aukera hau, eta esan, bueno, ba, nahi disfrutatzet iten, gero, jendeai gustatze bat zaio, eta, bueno, ba, irtera ematen baldin magietit egiten gauza hoie, eta dirutxo bat atera, materialetan inbertitzeko eta sortzen jarraitzeko, ba, primera. Nere helburua ez da ere ez kontaz bizitzia.
0: Bueno, baino, bideo honetik atzoaz.
4: Bueno, bai, bai, ondo sigue, a ber.
0: Bueno, ni jende asko ikustet ordun hori seinale ona da, Kuadriakoak beti hor daude.
4: Bai, bai, dazkat, fieles, familikoak ebai, eta bueno.
0: Ta ni kuriosidades, porque ni, adibidez, pertsona bandaiz nun, eskulanak, bueno, nulo.
4: O sea, bai.
0: Pazientzi gutxi dakat. Eta, bueno, esan diazunez, eskuak, o sea, eskulan bada, azkenean belarritakoak bai. Idia eskusitean gauza bada. Zenbat tardatzezu? Zenbat?
4: A ber, segun piezare, bai, askotan, adiezuen, hemen jantzita dakaten hau, ba, klaro da, katia, most, o sea, ber, ez dezu denbora eskutatik.
0: Ai, ze polita.
4: Itxasoko izarra esaten
0: izuma. Itxasoko izar bada. Ez dezu ikusten, baino itsasoko izar bada.
4: Denbora gehiago inbertituet, pixkat materialetan eta, bueno, ba, deskubritzen materialak, zein dian onak, zein dian txarrak, bueno, kombinazioa kolorianak eta hola, eta gero ja material hori dakatenean itian, ez detain beste denbora inbertitzen igual, ez? Baino gehiago da igual...
0: Lortzia...
4: Bai, bai, bitarteko zea hori, ba, experimentatzen jutiare bai, ba, zerre funtzionatzen, zerrek ez... Eta, hoxe.
0: Ze, ondo, eta dibes, olako merkatuak, edo, bueno, azokak, zure ustez gehien berko zian?
4: Hombre, ba, beti da ongietorria, ez da, jo, guretzako adibidez, ba, gu ez gehala onta dedikatzen, eta kriston aukera da, ez da, beste azokak egia esan ez dakit nola funtzionatzen duen. Baina, bueno, ba, supostatu eta alokairu bat edo zerbait ordaindu berko ala parte hartzeko, hemen azkenian da, doakoa eske irabazten bakarrik ateatzea, orduan. Ba, aukera gehiago balin badaude olakoak, ba, gu aurrea.
0: Ba, bakizue, sortu nahi balin badaude, azoka gehiago kontatu berekin, danerekin igual.
4: Hemen txango beha, elkarrekin.
0: Bueno, bueno, alde, urrengo urtean, hau ite balin badaude berriz, espero dugu aiet. Berriz, hemen juntatu da, erakutzi zure udarako produktuak, zure
4: perfecto,
0: izarrak.
4: Perfecto, perfecto. Ondo jute bada, nik jarraituko eta gauza berriak iten, eta...
0: Ondo jute bada ez, ondo jungoa.
4: Perfecto, hori da.
0: Mesedez, mi esker etortzagatik, sí, eta txalo beroan, mesedez iratiri, mi esker. Bueno, mesedez, urrengua, Sara Izasti, mesedez, jangelara. Txalo bat, aberse, lo hartu alde zueo. Osa, kaixo, Sara, ze mous.
5: Hola, kaixo.
0: Kendu ze, bestela, bitu, hartu mikroa, hori da, ta listo. Bueno, Sara, ja zure izena zandet, spoiler, baino, aurkeztu zure burua, mesedez eta zeitezun.
5: Bueno, kaixo da noi, ni Sara naiz, Sara Izasti, eta nire marka nudo da. Da, krotxetezko marka bat, eta bai teitut ba, gaur ekarritut poltsak, baina danetik anitet, pasatze bazaten nire postutik anorrikozko dituzu argazkiak eta hola, asuke.
0: Gauza bat, marabia bada hau. Behitu ze gauza polititeitun, mesez, gero nik nahet kola erraldoi bat bere postuan, mesez, behitu ze gauza polit. Txalo, ez? Eta, bueno, Sara, konta biazu, zure markak nudo izen hau,
5: bai.
0: Zeba. Beti kuriosia deukiet, Instagramen ikusiet, TikTokian, nudo, zeba.
5: Aber, ni aziran hasi nintzen iten, eta nire markak izan azun knitwear.
0: Dana, nola, nola?
5: Knitwear inglesez.
0: Knitwear, oso ondo.
5: Ropa de punto bezala. Eta azkenean irutu zitzaiten, ba, horrek asko limitatzen zila, zeba, da, como ropa de punto, ba, balin bakazu... Ba, ez dakit, zudarazko marka bat, ba, zudaera zuzen aukitzia. Orduan, nudoa pasan itzan, ba, bai, korapilloak ininda dauden gauzak iteko, eta nahet, ba, futuro batian, igual ez bakarkan puntuain, sino, ba, aurre ojun horrekin. Ez dakit nola, baino, modu batea.
0: Lazaiz, etorkizuna baka zuze, iteituzun gauzak, pasada badia. Oan da, lazen bat urte hasi zinean, Sara? Balin bakizu.
5: Bai, esango non oin dela hiru urte dola. Selektibidadian ikasten neunean.
0: Ui, selektibidadian ikasteak denbora asko kentzeu, eh? Olako gauza politak ateatzea normala, ze selektibidadian zenek ikasteu gaur egun. Nik, ez. Bueno, bai. Ba, bueno, kontatu.
5: Momentuan ikusi nun nik uste argazki bat, ena esutzen dugu atzen, baina ikusi nun argazki bat, eta esan nun, nik hau nahetin. Ta, uste nun erresa zala. Ez da bat erreixa. O
0: sea, baina, zu bakarrik ikasi zen una guiten? O, tutoriales, tal...
5: Tutoriales.
0: Bueno, nire behin esan berakat saiatu nitzala. Ta poltza hori etzan ondo atea, de hecho etzan atea, porque nun bukau. Orduan, pixkat, justi.
5: Asi eran pixkat komplikagoa mateu, baina gero ja gustu hartze bai oso segituan itezu.
0: Ta zen bat ardatzezu, iten?
5: Depende tamaina, baina hau esango nun... Lau ordu, hola.
0: Lau ordu?
5: Bai.
0: Lau ordu?
5: Lau ordu.
0: Osa, mai hortan zenbat, azte bat edakazu, mai hortan? Osa...
5: Lana, bai.
0: Lau ordu bat iten, ostras.
5: Bai.
0: Lanpia da hori, emesez, txalo bat, sarantzat, bueno, txalo bat ez, 5.000 txalo, sarantzat, lau ordu, asko da.
5: Asko da.
0: Ta notatza dedikatu, osa, dedikazio bat da, hola, hor interes bat, Olako gauzak iteko, olako poltza politak iteko, gaina harritxuakin. Hau berria dia, ez?
5: Bai.
0: Zenik zure Instagrama ikusita dakat, eta berriak indituzu kontatu jazu produktu hauek, haber?
5: Azkiran pentsau nun, ba, azkenean zaila daitea hain publiko handian zatbezela produktu bat. Orduan, honitzen boltak ematen, eta nahi nun intzose, ba, dana ikustatzia da ona, aliketa denbora gutxien tardauko iten aliketa kostu gutxien hori dana. Orduan, bueno, ikusi nitun ba, poltza hauek itia askatela, eta bai harritxo hauek kendu eta hola ikusiko zen jarritare, bai gero lokarri batzuke bai dazkator, orduan, azkenean
0: bat... Joko amate jo, ez? Oida,
5: kombinatzia dakazu, orduan bakoitzan gustua baga. Aliketa gehien urratzeko.
0: Gaina, ez dakit nahi tain dezu, baina nahi kondo kombinatzeko guain zure outfitakin poltza honek, nahi tain dezu. Ah, behitu, erakutzi, altza. Behitu, bere markakoa, nudo, txalo bat, el mertxan. Bueno, ez dakit mertxan da izia bakasun, sonena. Hau bakarrekan egin dezu. Edizion limitada, ez?
5: Hori, norbait gustatze basaio igual pentsauko, ez?
0: Gustatze zaizu, ez? Bueno, igual bakarre, planteatzea gauza hauekiteko kamisetako hain, zene daki. Ba, bueno, Sara, nik esan ere partez, benetan pila bat gustatzen zaizkit. Azken aldean bere Instagramez hartu naiz, nire lagunak badaki, ze grupoa bialen un lenguan behitu, ze gauza egin ditugun, eta benetan pasada bat dala, eta hola jarraitzeko ze benetan lokura. Mi esker, etortzagatikan, eta mese ez denak bere postura, Oain kola gigante bandat ikusi. Mi esker, Sara.
5: Lasai utzin bai.
0: Urrengoa mesedez, Olaia. Kaixo. Bueno, mate un espizka jendia serio hola dao, ez dakit, lo hartu ezue, bai ez, ondo izazte pasatzen ez, Maider bai ez esateu, dendatik, ondo zaudezte ez, ondo entzutea, bai, bestela esan, buia ingo deuta. Ai, bueno, Laia, mentzaude, zehazkar etorri zean, kaixo. Bueno, Laia, kontatu zeitezun.
6: Bueno, ba, ni hasi nintzen kuarentena garaian, nire amak asako bolita eta hola zezkan etxian. Ta, pues, hoiekin pultzera, koiariak eta hola egiten. Ta, nire lagunak hasi zian eskatzen da hola, hola egin bat, zea, arizko pultzerak eta hola. Ta, ikusi nun, ba, jendeak nahi zitula. Ta, hortik, ba, zenitan, bario gainera aztunak iteitut, ta, poko maz.
0: Erakutzi, aprobetsatu eraztunak. Osa, nik uste nun bakarrikan belarretakoak dola itezen ditula, oain eraztunak.
6: Bai, eta koiare baten bate bai, bat gehatza, prai.
0: Ui, igual dena saldu dituzu. Osa, kuarentenako gauza bada, hau, ez? Bai. Eta hasi zinean, laguna egiten, baina gero ikusten un exitu aukizen nula, eta aprobetsatu zen un goraka da, hoi, saltzeko.
6: Bebe, nigo aten eiz, kuarentenatik atea, tan garaioetan, zakit, belarteko batzuk igual iru eurota saldu, baino, momentuan zan, eman, nire gaueko litruak horrekin patuko ditut.
0: Gaueko parrandako zerbeza, o bueno, igual kalimotxua, oain ioen due, baino, bueno, kalimotxore bai altzen un patu. Baino, hor, airabaki zenun, ba, dirutxo hori atatzia, ba, ona sala, bare, bai, material berri hauek lortzeko.
6: Hoi da.
0: Eta, ba, gauza berri pilaiteko, ez da?
6: Bai, eta aparte, zoen pelukerian dazkat saltzen.
0: Zoen pelukerian dazka.
6: Honena, nerea, musu bat.
0: Beiratu kamara eta esan berriz.
6: Nerea, asko maite izut, ezkerrek asko. Nahi dinitunak ikusi nere belaretagoak zoen pelukerian daude.
0: Hemen beti promoin, berda. Hortako gaude, ez? Ta, bueno, Laia, nik beti ikusi zut Instagramen oso aktiba zaudela, baino, esaia zu egia, ez da zure lehenengo merkatu, ez da zure lehenengo azoka. Azoka gehiotan eontzea zu.
6: Bai, bueno, batzuk bestiak baino beto jundia.
0: Ui, ta hori? Zeba, parreite izu eortikan, zeba?
6: Aher, konto izan zan, aurreko urtian zain zuen. Makume ekintzaile gazten azoka alekoian, bai. Ta hori oso ondo juntzan. Zasako giri zeuden, jendia, ondo zeon,
0: jator zeon,
6: bai. Baina, hain dela bi azte, nire laguna eta nire junginan zestura.
0: Zein da zure laguna, izena bizenak,
6: Nerea gaona, nerea. Ta junginan zestura, eta nila pentsatzen, bueno, hemen salduko, eta hemen inorrek ez ditena ezagutzen, zea. Ta zaila honi izan dezete materiala taula egiten, total, gozaian, gehiago gaztau genula ia. Saldu nuna, baino.
0: Broma izangoa.
6: Ez.
0: Osa, zero? Bueno, pixkat.
6: Pixkat, baino, karo, gero ingen un jankakin, porque, karo, guri txiginean da zan genuen. Bueno, ondoko salduko deu, begero lana dator.
0: Karo.
6: Ta, etorri zean ere praktiketako umiak, ta, bukau genuen, behaekin taier baten. Ni behaie, bueno, bai, pultzerak ingoitu guri. Ezan zure amai etortzeko.
0: Ezan jende gehiago etortzeko, ez? Betetzeko pixka postua.
6: Ba, nada.
0: Bueno, jo, nik uste etor garrantzitsua dela, eta hau pixkat aholku bezala, nien aiz gazte sortzaia, ni marmarrian. Baina, garrantzitsua dela, ba, olako azoketan, ez dakizula beti, oarrakaztaukiko zuen edo ez?
6: Bai.
0: Baina, beti parre batekin, ez? Bai. Irribar batekin, da behitu, Ba, arrakasta bat da kasula, ba oso ondo. Ez da kasula, ba, zure esperientziantzat, ba, un plus, ez?
6: Ba, eta parte politena da, azkenean, jo, nahi gaur erosizkiena gehienak izan dian, ere lagunak, ezagunak, ekipokuak, zera, eta orduan ilusi egite, porque gero alkaletik ikuste jozu, eta igual, oidan, txeko belarteakok igual eukiko itu interneten erosita, baino, atea ala kalea zure belartokin, gaine igual ikusi, zea, nahi horrek ilusean dira.
0: Ba, eta gaina hori zure laguna dala, oza, bueno, bera, laguna zala, zure laguna kindako zerbait, apunta haue, zuek, laguna zaztela. Baina, ba, nik uste garrantzitsua hori dala, jakitia, ba, olako gauzetan, badakazula, bueno, badakala jendeak etortzia, edo ez. Baina, gutxinez, bizibilidade hori garrantzitsua dala, ez? Ta, mateun ez ondai dala, jute, zure postuan gauzak ikuste ditut, baina... Nahiko utzare, bai, nik uste jendeak erosi zula
6: bai,
0: zoze,
6: zoze onda, momentu aten hor inda blokeo bat.
0: Blokeo bat inda, hori seinale ona da,
6: Zure espektadoriana.
0: Seguro neriana, bai. Igual zure gati jundia, Zene da,
6: kizera. Tardun, baina ja desblokeu zaigu pasilloa.
0: Ba, bueno, espero, bigarrengo blokeo hau zure gatik izatia. Baina benetan, pasada badala itezula. Zerriola, eta zestora berriz gueldatu berra lema zuen eskak, lasai jendia jungoa, ni jungo naiz berbalin bada autobus hartuko, eta benetan, da zestuan balin baka aurrengo merkatua, denak zestora, mesedez, denak bere produktuak erostea zestuan, bale? Eta mi esker,
6: horai atortagatik,
0: eta arrakastazko izan, zaindu. Eskerrik asko, Laia! Eta zure eraztunak eraman, bestela lapurtungo izut bat. Bueno, a ver, urrengua, Laura, etorri, sustorpegiakin behira audit, Enzi ondo ega pasatzen, no? Ez dut bildurra maten. Ez? Maider, eskerrik, Paulo, eskerrik asko. Olako elkarrizketak, bakizue, lasaian, laguna gea. Kaixo, Laura, zemoz, hemen zure mikroa.
7: Ai, ama, zema jende,
0: Jende asko ikustezu. Bai, bueno, hain gutxitu inda, etorri, MSS ikusi, Laura etorri, ala. Bueno, Laura, kontau jazu, zein da zure marka, bueno, zein dan zuen marka, ze zaude bakarrikan, kontatu jazu.
7: Hoi da, bueno, gu Maui gea, hor gaude.
0: Kaixo!
7: Eta Laura gea, eta hori guazi ginean, bueno, txikitatik angea lagun minak, ikastolakoak,
0: pili-mili,
7: zipi-zape, txikitatik handa hori. Biai paralelamente ikasi deuna moda pioa gustatzen zaigu, bitxia pioa gustatzen zaizkigu, eta beti itzaite genuen, joe, ba, igualetze dela hainbeste marka, euskeraz edukia sortze zuenak bitxian inguruan. Eta guazkenean, ba, zaraustarra gea, eta bai ikuste deun moda, ba, perspektiba batetik, de euskera sustatu behar da, gure balioak erakutsi behar dira, eta batez ere ondo pasatzeko dala. Orduan, ba, pentsatu genuen gabonetan, oza, hau da superberria, gabonetan, bai, kolekzio txiki bat atatzea gure lagunantzat, oza, de hecho, kolekzioan bitxian izen bakoitza kuadriako baten izena zan.
0: Ze polita, ke pena no zuen kuadrian. Ba, ez dakaz, ba?
7: Hor da,
0: ba? Zuen kuadriak, eixo... Ez dakazue, ez? Inorrek ez daka?
7: Ba, oso gaizki.
0: Gaizki, ez dezue ekarri.
7: Baina hori eta gaur egun, ba, hementxe segitze dugu.
0: Joe, bueno, hementxe ez da gutxi, Ni gauza desan berde, lenguan kuriosatzen ebilin itzan, ze, klaro. Nei esan zien hau iteko, baina ni, pues, marka denan Instagramak behiratzen egon
7: izan.
0: Aike kotillear. Ta ikusin un izta histori bat, makina raro batena, gauzak personalizauak iten kontatu hori. Osa, superpro.
7: Bai. Bueno, a ver, ikasten nahi geha, Danak, bueno. Bezela. Bai, azkenean ikuste genuna zan, ba, beti zuotezea pentsatzen, ba, nola aldeu berritu o nola aldeu berrikuntza bat zartu zure markan. Eta bere garaian, ingenun beste proiektu txiki bat, kortadora laserrakin. Ta hor duen zaten genuen, joe, ba, bitxiak azkenean zuk, zure egunerokoan jartzeituzu, ba, nola aldeu oroitzapen bat grabatu. Eta basikamente, ba, da, zu baldin badakazu irudi bat o argazki bat, ba, kortadora laserrakin grabatzen deu, eta irudi hori, ba, koiare edo, ba, eraztunean ebalda pertsonalizatu, data bat, irudi bat, eta pultzera moduan jartzen deu.
0: Ai, bueno, a ver, etortzan nere bikotia, ez dakat, baina igual etorkizun baten nere bikotia gola eraztun batekin personalizaua,
7: bueno,
0: no?
7: Bueno, aldu izan, bikotia, laguna, familiarra.
0: Oso ondo. Ez, baina, esan, lenguan ikusi nun, da, pasada bat, irutu zitzaiten.
7: Ai, eskerrik asko,
0: Zuei, baina nik hau zatezan berde. Ah, bueno,
7: guk zurire, ez talkau dizugu.
0: Orduan, hau,
7: match.
0: Trukaketa bada, match bada, ez? Eta, bueno, kontabia zu izena, Maui. Porque Nick Maui, o sea, Maui me viene Paquita Salaseko, ¿dónde está el mail?
7: Paquita
0: ¿Dónde está el mail? O sea, horregatik anda.
7: Bai, ta ez. A ber, gu gure kuadrillan hor daudela Paquita Salasekin obsesio puntua da.
0: Zeneke ez dukusi Paquita Salas. Bueno, zenek ikusi Paquita Salas, altza eskua. Jende piatek altzaudu eskua, eh? Zarautz erdiak, zemen ia herri osoa da, oh, bueno.
7: Bada, eta ez duenak altzatzen da ikustadaka, eh?
0: Badaki existentziataz.
7: Porque hori da, kultura.
0: Kultura, baina oinarrizkoa.
7: Bai, bai. Osa. Eta hori, ba, pixka bat, brometan zeizen jartze deu, ba, elkar errepresentatze iguna, ateazan Maui da esan genuen. Ba, Maui,
0: deuna.
7: Eta listo.
0: Osa, iruitze zait hortan, asmatu ezuela, izena, osa, gaiak ez don katxia da, en plan, pila
7: bai,
0: gustatzen zait.
7: Bai, dalo, bai, Maui geha. Osa.
0: Maui zehazte, mesez, ez bihali gemaikan, donde está el mail, igual spamian dakazueta, baina gaina, ikusi zuet kriston aktibaz Instagramen argazki pilateatzen, osa, notatzea bizaztela da gaina pasio hori dakazuela, ez?
7: Bai, osa, azkenean, hori, ite deu ondo pasatzeko, gure inguruko jendiantzat, ez deu pentsatzen honekin aberastetzea, ez, bakoitzaia bere...
0: Espero deu baiet,
7: baina ez da helburu bat, eta hori, ba, norbaiten nahi baitu gure bitxiak erosi, 310 bai daude, gure oso
0: Epa,
7: lagunak diala.
0: Eta, esan kamarai.
7: 310 gaude, eskerrik asko maneto, asko maite izugu, eta hori.
0: Ni kausa bat esan berdu, hau da mas por cotilleo y bakigu hemen marmarrian denak. Bize aste, eta inoiz ez dituz eukio larri firra zeikan azerriak, ose, baietze zateu.
7: Mira, honeako da txarreako oso lagun onagea.
0: Txoin, txalo bat, mesedez.
7: Hori.
0: Esaldi hau oso polita izan da, emozionatu zaite, kiston gauza polita izan du, Baina kontatu, a ber. Zose txarra.
7: Bira, lehalagea, ezke azkau historia batea, oza, gu berdin du. Herri osoa o kuadri osoa gure kontra dao, gu beti lehalak izango gea.
0: Asi me gusta, oso ondo.
7: Hori, hola da, eta gure kuadria osoan, Gure kuadrian, pio amaite du gure kuadria, eta da, lealta pura idura.
0: Beti haike irra kontra korriente. Originalak izan da, norbaiteko lasoze txarra esatelen bau, pit,
7: Asko esate oso bordia gala horregatik, baina ez jatorra
0: bordia gea. Bordia esatela zibaitu ze ondo aigan pasatzen, aber bordia alda, Eskuadriakoak obviamente ez ez zango, we. Ez baino benetan, pasada badala. Osa, nigero zuen postutik anpasako nahi, eta kontatu gehiago zo beto ze gauza gertau dian behaien artian. Ze seguro nahi oso zeatako ietela.
7: Txisme hai.
0: Igual hori marmareneko beste kapitulo batako uste deu.
7: Ba, eta bat ideia txarra.
0: Ahi lo dejo. Baina benetan, mila esker etortza gati.
7: Zuri, eskerrik asko.
0: Tamusutxo bat, bestia, muan, magui. Eta eskerrik asko. Txalo bat, Laura, imezedez. Fuerte, Bueno, a ver, notizi on badaka da txar bat. Osa, txarrak irazte naiz. Hoi, se bat erantzun, Bueno, a ver, txarrak iraziko naiz. Azkenengo gonbidatua etorriko hauain. Osa, azkena da. Ez dakiz horretan bizigean, baina azkena da. Ta ona bakizu ezein da, nere kuadriakoa dela. Uxue! Fuerteo! Hola, Uxue. Ez diote ezagutzen, Ez diote ezagutzen.
8: Hola.
0: Ze mouz?
8: Onda, fonika nago.
0: Ai, ama, ez tarri hori.
8: Bai, oso baixki.
0: Ai, bueno, ordun mesedez favore bat eskauko izuet. Eidiko, barra, Uxue Mateo, afonika da ordun mesedez.
8: Ez isildu, basuz.
0: Gaixua, gaizki dao, beregatik anin. Oi, que fuerte. Bueno, Uxue, zen mouz.
8: Ondo, kristen urdurina, onegatik anin.
0: Onegatik? Bueno, favorez,
8: Osa, bestiak ja, osa, kendu zait, urduritasuna baino hain.
0: Hau gure artean gatza, etorri handenak kriston ondo indue, así que zuk ala altura berdezu.
8: Ni, kriston ondo ingo, baina, bueno, vale.
0: Bueno, kontabia zu Uxue, ze bat horri zea honea, eta zure maian, ze eskaintzei osu jendia, ze saltzezu?
8: Ba, nik saltzeitut, resinak inindako koiariak, erastunak eta belarritakoak.
0: Gauza pila.
8: Hore da, dana polipolita koloretaskoak, brillantinakin, esan aia berezi.
0: Berezi.
8: Baina nik momentu batenekan obsesioa Grezia jutiakin.
0: Grezira?
8: Bai.
0: Ze dirukin? Porque ez dakau dirua. Grezira zein dugun.
8: Ena izungo. Tan orain ezen jungo, ba, nire marka jola jartze jo, eta jazta.
0: Ze ondo, oza, baina, a ber, esan diazu aspaldi, oza, guantela zen bat azizinean honekin?
8: Oza, berez azin ditzen, kuarentena baino pixkaldenu hola nire txian gauzak iten, zin maz, etxian ekanakin, aziran zeakin azin ditzen, arzillakin. Bai, lehen urtean deitxamen honetan ean arzillako belaritakoan eskan, eta hori, ez nintzen pixat etxian probatzen gero pues, lagun batzoi ematen,
0: nire amai
8: asko gurtatzen da, hola.
0: Eta mentxe bukau dezu, ez? Pospozik. A ber, esan berra da hon, nik pizkat promo ingoiot. Baina, a ber, usuaz izan eraztuna, koloretazko eraztun pila bat iten da, aurten, produktu berri bat atzea hau.
8: Eta, de hecho, amen dakat jantzita, dala koiaria, koain arten eskala egin da.
0: Lepokoa.
8: Lepokoak.
0: Lore bat, koloretazko, beitu, nik egia zan.
8: Aurten lore asko askat postuan.
0: Lore asko askazu.
8: Bai, uda berria.
0: Zenbat?
8: Udaberria etorria da.
0: Ah, claro, claro. Loraldia, ez? Eidikon loraldia da. Hautsalo bat eidiko, loraldia da, la. Ta bueno, es que eidiko editu berdin zuma jauzu ez, ea?
8: Eidiko, eidiko.
0: Bueno, eidiko, a ver. Zenbat tardatzezu resinazko produktua bekiten? Ze, uste tenez, labia asko erabiliezu, azken aldian.
8: Ez que, bi modu aldia, en resina lehen erabitzen nun, hori, bueno, labia erabitzen nun arzia aiteko, eta resinak intzan, erabitzen nun resina, berrogeita sortzi ordu laga bernitun, kanpuan sekatzen. Baina, oza, ezin nun, hainbeste tardau, orduan, beste bat ezin itzan erabitzen, eta hori zala, UV argiakin, azazkelak margotzitu zunean jartzen bai. Zua sekatzen.
0: Katzarro hauek, etxian jartuko zue.
8: Oida. Ta berez, eguzkiak inabai sekatzea. Osa, horrekin.
0: Osa, bueno, azken aldiak, ez dune guraldi hona indunez, gauza bai, pila indinduzu,
8: bai,
0: no?
8: Osako, osako. Ba, ez dut estres auto.
0: Bai, no? Bai. Konta hau jasu, osa, azkenian hemen, denak ez ondo gaude, hemen ikuste dituzue produktu pia, baino, maira, produktu hau edenak ekartziak, kostau iteu, ez?
8: Kostau itea, eta gaina nien aiz oso pertsona antola uiteuna dana.
0: Osa, etza ondo antolatzen nahezu esan?
8: Ez.
0: Autokritika itea ona da, eh? Aber, kontatu.
8: Ba, asko prokrastinatza etola esatea.
0: Nola?
8: Prokrastinau.
0: Zuk uste subaketela nola esatean?
8: Bueno,
0: ez,
8: igualdu.
0: Ez erabili hori. Itz hori, kortamos, eh? Bueno, segi.
8: Hori, eta egonezela, hola, azkenen momentu arte, baina dana nire kulpagatik. Osa, gaizki. Baina, bai, lortu bet.
0: Ez que hori da garrantzitsuena, osa nahiz, eta sufritu, izerditu, ez? Kriston borroka pilauki, oztopo guztuei golori sartu, ez? Ez? Azkenean lortu ezula zure maia.
8: Laguntza ekidete bai, nire kuadriako jendiak lagunduit, hasi que etxalo.
0: Zure kuadriako jendia en plan?
8: Irazkik asko lagunduit.
0: Zein gehiago?
8: Ianek ez.
0: Nik ebai, eh?
8: Atzo, bai, zenek... Aktitudea asko jarri zu.
0: Nik asko motibatu jot gauzak aurrea egitea, eta atzo, esan berra dao, gaueko ordu batetan, irabazi arteko finala ikusten.
8: Bai, nire pixukoak, naroak, asko lagundute bai, atzo gauian egon ginen hor, ja azkinen horretokiak ematen, eskerrak.
0: Ta egon ginen, naroatan izukaldian, bai, pizza usaiakin, kekiston gozia genekala, bai. Pegatinitak mozten.
8: Baina horrek ez daka kalitateakin zer ikusia, no?
0: Bueno, ez.
8: Obeto tatzea, hola.
0: Bai, baina esan berra dore bai pegatinakine bai histori bat euki genula.
8: Ze historio?
0: Bueno, ba, zu konta bo ni kontatzet.
8: Ez historio, ez dakizetaz
0: eixen. A ber, ni kontaukoet.
8: Ah, bale.
0: Merkaua zehola genekin oain dela 5.000 hilabetetatikan. Ta dena zehutze genuen azkenengo hilabeteako. Hori dena egertau zaigu bai. Unian lanean... Gero esan
8: detena azkenen momentuako, ba, hori.
0: Hori. Baina... Asuntua da, ba, karo, eskatzeituzunean internet bidez, ba, produktuak, ba, ez deala etortzen urrengo gunean. Ta usuek danik, ba, pegatinak nahi genitun, eidikonak eta marmarrianekoak, Ta, ba, esatezigun, etoreko ziala, amarregun eta hola.
8: Berez aiatze zian, maiatzak batetik laura.
0: Maiatzak batetik laura, ta segun eta gaude gaur? Inorrek ez daki. Apirilak, 26, oza... Bagenekin etzeala iritsiko. Ta gukalare erosin genitu.
8: Baina izu, bestela aparte de egunotako eukitzeko, ba, ondo zehon eukitzeko.
0: Hori ba, etorkizunean gertatuko zian azoka hoietako.
8: Hoi da.
0: Baina ze gertau zan bat, zo usue, juntzala etxea, gauzakitea.
8: Ez da, jauzetetan korreo bat, ez da en reparto, tani, bueno, ez da en reparto pa estos días.
0: Ez da en reparto guia.
8: Urduri, bai. Ta jaun izan etxea, tan ere hoi gainean, aitak supongo hartu duzula, paketia zehon, eta segituan edatzen izun.
0: Osa, argazkia behel izin da, neharreza zenitzen, literal. Osa, txalo bat mesedez guretzat.
8: Azkedanak beratina kartzea.
0: Osa, nik ustez... bai. Osa, nik uste hemen produktua garrantzitsua dela, baina mertxa, pegatinak eta hola, beste puntxe bat ematio dela, ez? Nahitu zuen idikon pegatinak, ero? Bai, jo, ez? Ba, marmarenekoak, ba, ez daude, no, ba, daude.
8: Ez da eskazu hemen, no?
0: Hemen dazkat, hemen karterita hontan...
8: Ah, bale, pues kisto... iarei bai hartu pegatinak.
0: Eh?
8: Zurire bai hartzeko pegatinak.
0: Karo, neire bai, zozertako ekarritut, ez? A tiempo. Baina, bai, egia da, que... Piskat bizitzak bai golpe bat eman digula, golpe de realidad, ez? Ta urrengo azoka bateako hipotetikoki esangoet ikasi deula, ondo antolatzen.
8: Nik 100% ikasiet hola esibitzia. Osea, ya está.
0: Estresauta ibilizea.
8: Oso estresauta.
0: Galdera serio bat ingoizut, galdera serio bat ingoiot. Zerrekin estresauza gehiago? TFG-akin o azoka honekin?
8: TFG-akin asko estresau naiz, baino bestiakin neolako atopeazen egunetan.
0: Bestia zenekalako motxila moduan,
8: bai,
0: no es?
8: Motxila, motxila. TFG-an claro. Asuntoa ja beste asunto bada.
0: Beste asunto bada. TFG,
8: bai,
0: beste saio batak utziko dugu. Ez da hortaz hitz egiten. Baina bai, egia da, que ikustet, bueno, mendikan ez dut ikustet, baina leheno pasa nahi zure postutikan, da bai. Kolore piazka zula.
8: Bai, polito hola, no? Kolore nei, askokin.
0: Nei bereziki pia gustatzen zait kolore pia ukitzia. Piskate bai, bizualki... Ondo sartzea.
8: Bakizeba, ba, kolorian are bai, ni naiz kriston pertsona indecisa. Ta orduan, ite bat kolore bat, ezin ditut olako kolore, plan, kolore horiek bakarrikan atea orduan, zanun ezin, bueno.
0: Neire berdina gertatzen zait, ezin gea bi koloretan mugatu, oza, behitu kartelak. Osa, hau da...
8: Pegatinak ine bai uki genuen kolore autaketa...
0: Ez que, kolore autaketak ine uki genuen drama bat, ze ez que biak egia da parte hortatik nahiko antzekoa
8: gara. Bai.
0: Asko kostatzen zaigu aukeratzia, ta pues hobeto ba en vez de bi hartu ba hobeto 5000 egin ta hola denetik andakazu pegatinak ere bai beitu nire ahotza ja jo
8: ja
0: asko aiga asko aigea baina bueno uxue ze musika ustezu azoka hau
8: ondo kriston ambientia da o sea en un olako hainbeste jende espero así que oso posi así que te
0: erantzuna positiva izaten ari da eta
8: oso,
0: zure dendan jende asko dator ai datortze markatu
8: bai jendea pasatzea ta dana oso ondo así que posik.
0: Ba, espero, arratzalean zehar jende gehiago etortzia zure den da.
8: Eta barkau, ez ari berdet, hortik handeklamau dela, Maider da Amaia kebai lagundu dira dela.
0: Maider da Amaia?
8: Bai.
0: Egia san, asko lagundu izue, txalo bat, mesedez, txalo bat, txalo bat. Ta bueno, beste txalo bat, mesedez, usue Mateoi eidikoi, bere lana gatikan, eskerrik asko zuri etortza gatikan.
8: Ta suerte geho.
9: Bueno, zuetaz agurtu baino lehenuo, eklater den datorren naiz hemen Eneritz Rojasek lan aiteu, bertan makillajea, ileapaindegia, bitxiak, gauza pia aiteitu orduan etorri gurekin ikustea.

0: Bueno, ikusi deuen eritzeek zertan eta lana eta bere lokala nolakoa dan, beagabe gure ba, desfiliaetan ba, dana izango, ze bere lana oso fundamentala da gure modeloak dotore juteko, orduan eskerrik asko eneritz, gerturatu, eklater den da eta horrengo arte.
1: Ba bueno, zoritxarrez, bukaerara erizten aigea, o... Jende pila bat pasada, jende pila bat ezagutu deu, nik izton guztuan hau beste 5.000 orduen goritzan zuekin, baina eske ja mekortan el mikro, ja gehiagitzein dut. Ta ez da kisegeio esan, pasada bat izaten ari da, posgarria da ikustia herri dena menda hola, gazte ekintzai hauei, ba, animoak ematen, interes hori jartzen, eta gauzak erosten, ze benetan gure herrian da bai ingurutan talentu asko dao, eta talentu nire bai errekonozitu inber da, eskerrik asko udalai, hemengo ba, espazioak eskintzagatikan, gure gantzinistegatikan, eta eskerrik asko etorri zazten denai, zuei entzuten nahi zazten nahi, kamaratzean engo zazten nahi, espero asko izatea, ze honek urrada askoaka, eta eskerrik asko azkenik gazte sortzaileei, ze niretzako eredu bat zazte, lan pila bat itezue, berdin dizue jendiak ze iritzi dakan, gustatzen zaioen, etzaioen gustatzen, garrantzitsuena da zuei gustatzen zaizuela itezuena, eta mesedez azkenengo txalau zuentzako. Eskerrik asko denai! Ya está, bukaude, de. Es que ricasco. Ta ikusi marmarrian. Claro, que gente de Natorria. Pero marmarrian ikusi entzun. Comparti un link a YouTube, TikTok, WhatsApp, grupo de la familia, denai, ¿vale? Beti marmarrian, ¿vale? ¡Mua! ¡Agur!
2: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

iluntzeko 8 dira eta arraio irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, arraio irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

probably gonna fuck this up, but Escherichia.

Mocho. Ellie Mocho.

doesn't know it. Late stage. Down on capitalism.

I'm probably gonna fuck this up, but Escaric Oscar.

doesn't know it. Late stage. Down with capitalism.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

izan bat itxuk, begirada zuzen. Homero bera ere, itxua omen zen. Recharz eta bakek, itxuegon arren. Ez alzuten ikusi, besteek baino lehen.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

kantatu didate New Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutsiri daudenentzat.

kantatu didate New Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian. Negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutsiri daudenentzat.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

llévalo, te vacian el minibar.

0: Asterenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Auntaren gauerdiko estula.
2: A little something like this.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ez autu bakitzu behir.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Bakarezketan bizitzan beti tik-tik-tak aritik tiraka jada badakik labadak arkit mara-mara zurari mara sumenditik ene bihotzaren hileritik ez da oberririk musak ez da bitzerritik etorrin autobusak aspaldi galdu dizkitnik izaran erdin rap berbi izerditan blailaikaran buru inderbi

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

But all I want to know, baby, is if what we had was good. Oh.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

lekide gara, eta sekulako orkesta, kontzertuako eta ondoren, badugu nahikoa festa. Alkoli gabe, kanuto gabe, hemen parrandarik ez da. Suelto dantzatu eta ligatu, bai mutile eta bai neska. Guzti honekin tartekatuaz, borroka eta protesta. Aranjuezen elkartu gara, bizkotxo giputztan afarra. Gutxitan badamos kortzen gara, ta egiten dugu farra. Txistea bromak eta bertsoak, elkarrilloa zadarra. Gorputzak humorez beteak ta, ahoetan irri farra. Baina guztionez engainetik, borroka bide.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.